0: ki mom lum xewle ñu ne ki moy ki daan def buñ ko laaje dépasse mu ne jabar ji débrouiller ki daan wax soxnam débrouiller mom nga seen ñuy buti ni yow mi daan wax soxna débrouiller nga daan ni a tati woor ne ki buñ neppé ci mom ba duñ la ci tégam deb na seen ko xamne dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñot di mu melni kawsu buy genn waji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñot di nga ne waaw ke mom lu mu def ñu ne ke jëw kër la woon bi nit ñi seeni yu metti yoy nak nga deg bakkan ba daan ni law anna li karra tey suma amon am song law anna li karra suma amon men song fa akone min al muhsinin dara bok ci ñi rafetal men song rek suma ko amon addu xam ngeen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu di ko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbeuk ko mu dugg ndi gënte soosu nga xamne soko lajum football kat yi ak ñi jot li ñuy football ñom Ablaye Sako Faye ak ñooñu nga laaj leen ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko ko santré mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man waye waji dem alakhirah neena mom xébut lolu law an li karra suma amon lutal ni li bal di am ci bop joueur bi ni ko santré fa akuna min al muhsinina fa ca sans rek akuna min al muhsinina la bok ni rafetal lolu la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma al hayati walau suwai'atan faqat liya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu neena nit ñi buñu demé al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal mo di delu ci aduna ak ci shirak ndax def fi lu baax netti won na leen ca jota yele wessu ngor soosu ñu leen wax maam saxar tabarakallah law anna li karra fa akuna min muhsinin yalla neena ñetti la leen di bañal motax mo ci al-quran ku dem ba al-akhirah reccu ndax saggan gum saggonon ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu baax tabarakallah fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nekk bo ca démé kenn mu la nax ci wëccëk man nga tukki man nga ñëw passeport nuñ koy lijeenté visa non nu may def ba dugg ci mu rew nu may def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fatte suñu la julé nga na julé dama am lég lég ma bolé ci juroom ak yoy su may tudd def ko so nekk ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey beut ak yoy musor gu kawé do massaasu bop ndax da nga yak toilet bi Allahu akbar yoy la yalla bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karra fa akuna minal muhsinin ñet yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'at ka dikkal na la ayati sama ayay fa kazzabta biha nga weddiko waxon na la ne li dana la dal fa kazzabta biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf ba di ma la defaloon santooma ci gërëmama ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma la defoon santooma ci gërëmama ci lu la neex nga ci daan déglu sa biir bi santooma ci gërëmama ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santooma ci woon gërëmama ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bokk ci ñuy sul jëf sul jëf kufru du dara loolu sul jëf yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy al kufru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa bir ngir taxawé yila suñu borom tabaaraku ta'ala li ton bala baxna rek qad ja'at ka yaangi ni tay dikkel na la ayati sama ay fakazzabti biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu wa kunta min al kafir nga bok ci ñi sul jëf wa yawm al khiyama su bisub taxawaay ba bañ taje tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ña daan waxal yalla ludul deug wujuhuhum muswadda seen kanamé ñul koku wa yawm al khiyama tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yawm al khiyama da nga gis ñinga xamné dañoo sosolon yalla ludul deug nan ko am nga dom nan ko diway sarak nan ko diway sa mak nan ko da nga liggey semaine bi dimanche nga son noppulu nan ko da nga erreur lu ñu koy wax yalla wujuhuhum muswadda ala xangi sen kanam ñom ñep ñul kuk yalla ñu jall musal te bo lu ci nga xamne sen kanam day wex alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin mune alaysa ndax nikut fi jahannam ci sawara maswan dekuway lil mutakabbirin ci ñu reereelu ah kay kep ku reereelu rek yek nga ne am nga keur am nga appartement sawara alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin hadis ba lol la waxon la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr aw kama qala kep ku sot xol def fepp reey wotal ni fepp suuf al-akhirah mom do dug aljanna yamantal musal ci reey kon al-akhirah lu sawara fess mom fop ku reey reelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin kon reey reelu baxut reey reelu ci kanam nit ñi reey reelu ci kanam tabarakallah ñu bax ñi len lu nek nga diko def lolu day jur ak duggu sawara ëlëk yal nañu ci suñu borom tabaaraku ta'ala musal suratu zumar aya juroom ben fuk yalla neena wayunajjillahu yalla sawé alladhina taqaw ñako ragalon bima fazatihim ci senuk texe waaw bima fazatihim ci senuk texe senuk takuteef wayunajjillahu yalla sawé yalla muccel allazina taqaw ñako ragalon allazina taqaw mo ñinga xamne mom la jundion ci bop baqara hudan lil muttaqin moy dañuy moytul yalla yi tere tay jafé limuy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajone ben talibem ne ko so doon dugg ci ndox muta te bañ ca toy noy def mu ne ko damay wok sama yire mu ne ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def mu ne ma gëna wogu lutax ngay wogu mu ne ngir baña toy ci ndox mi mu ne ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fi ne leg leg ab deureum ne war ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rom nga for ko bo rom bu for ko cheikhlu wo da ngay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mu la tax shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fi na sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari go peinture taaj ko ci marché yi fa bari go peinture taaj ko ci feccu kay taaj bari go peinture taaj ko ci bor yi fofu kay ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoyu nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tak peinture fokk nga dem jehennama ngir ñu tolé la wa tuli jël la ndaysan dal di defarat ba peinture bi bax bu ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fadkhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna du nu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy tera ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti lu len dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allahu yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allahu khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéeti tawhid muy wéetal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momom atté mo wara teural ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam nepp bir surtu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yeb wal ard ak liñ denc ci suuf yeb tabi yang ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainus samawati wal ard bi yadihi non lako sudey tafsiré ibnu abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsirul qurtubi fuk juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ard mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci biir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ard mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني دانيو ويدي نيغا خامني موي تيرال ني يالا نيغا خامني دانيو ويدي بآيات الله تي لوا يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك الخاسرون نيو نيغا خامني نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو ويدي لي يالا تيرال نيغا خامني نيو ويدي li di loi yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoy perte sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñet suñu borom tabaarak wa ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñent mu ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lajal nit ñi laaj bi ma lay bëgg laajlu lajal ma len ko afa ghayrallahi mundax kenen ku dud yalla mo ndax leneen luddul yalla ta amuruni ngeen may digal a'budu ma diko jamu qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jamu keneen ku dul yalla ayyuhal jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yeen ñi nangulul yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu kenen ko dud yalla diko wetal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu bind rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu motax ibnu kathir mun innal mushrikeena min jahlihim da'u rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya mukhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témèr ak ñaar fukku ak juroom ñett mushrikoni dañu wo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko deug la sonu nga lol ci woñu ñu wo ñu jaamu yalla ñun tam sonu lol ci wo la ci jaamu xërem yi dañu bëgg def nak légui ben depo bu ñu ne depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su diwene ñu jaamu xerem yi manam li ñuy teural ñun ba ko doxal nan ko mos bu ci kaname ñu mos yow li ngay teural te ba ko doxal ah loolu la yalla ne day laaj yoonte bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yalla walaqad uhiya ilayka lu jitu tay nak wahyi won nañ la walaqad uhiya wahyu nañu ilayka ci yow wa ila alladhina min qablika atni la jitu walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika wahyu nañ la yow muhammad wahyu yonenté la jitu won téméri jooni ak ñaar fukk jooni ak ñenti jooni yu manki ben ñom ñep ak yow yalla wahyu na len won wax len li mo len di bëgg wax la in ashrakta so bokale won so jaamo yalla jaamu lenen la in ashrakta so jaamo yalla jaamu lenen la yahbatanna amaluka sajf dana sipeku lo meuna defal yalla lumu bari lumu reey bis biñ ko bokale ba nga tamulé jaamu ga ba fi nga yam yaang ci zéro mi ngi melni élève buñu dooru zéro lolo tax ñu naan bokale déssu ko balé ndax da fay sipi jëf yi sipi jëf nak nga xamni dañ ko def mu sipi sa jëf lu jitu ñu la koy bal sa jëf da na yaq motax mom du bakkar da fa gëna reuy bakkar manam su fekke nit ki def doon jaamu yalla ba def ko lu mat ak genn wal waye mu daldi bokale ak yoyu ak genn wal yépp bokale ga yaq nako genn way ngi ni di dajalem am mew mu dëkk ci marché di jënd mew liter ñaar fukk ba jënd ak siwo ba mu fess mu daldi jënd ben literu deret soti ko nak ca siwo bi def na ñaar fukki liter yu mew mu soti ca ben literu deret bi yaq so mi yeb ñu tor ko bokale ci bir jëf nun la ci mel bis bu ci duggé rek nun la koy def lu jëf je bari lu mu rafet mew xam ngeen ne rafet na wextal so ci sanni ay dekk sukar mu neex lol waye bo jëlé kaas literu deret nak dal koy sotti ci mew mi nak ba ci saw mi ci deug yaquna nun la jëf di ñuy jëfal yalla ci xel bu ci bokale duggé nun la koy def la in ashrakta watna ni so bokale la yahbatanna amaluka sajf dana sipeku def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag def ni li nga def baxna fek yaqna ben way ni defa sefe mburu dakar ci deso wo xam yene dama seri dañi bondel lol tabarkal mu jogo ko wacc rek mu jema mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu ci ginaaw ubbeeku ba ñaar yépp tali watu bi nak di bonde mburu yi di barasté ko di wacc muy dem rek ñu ngi daw nak jinaani lu bari bi muy joge Dakar suuf na lu mat jinni mburu ma lu ko jégué bu mu aggé ba ties tabarkallah mbolem ñum romb ci yoon wi dañu sante seen ni ta sant juuf ak ni ta sant fay tabarkalla ak ndaw kunda yi mburu yep fon nan ko mo aga nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiaabi mi ñu ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatanna amaluka sajf da sipeku jef ju sipeku nun lay mel motax suñu borom nit man na ko jefal ba nopi jef ja yaqku ci ngay deg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yep ngi sarse aduna pour wuti al-akhirah yep ngi sarse waye besar sa doora dem nak dafay bari lolu moy la koy waral moy bokale wala naw sa jëf wala reuy wala pukerew ma titeru ak yep yi nga xamne dafa yak jëf la in ashrakta la yahbatanna amuluka yanjal musal wala takunanna tasubaba da nga bok min al-qasirina ci ñi ñak té moy ñi tart jëf ba nopi son ci lol nga daldi ñak lolu la yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir ka di ñu ne
1: wa hadha ala sabili al-fard wa at-taqdir wa illa فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له أن يشرك به بالله وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد
0: من لماذا؟ تيون مثال نكو بكى لسجف يقو وأي ينتبه عليه الصلاة والسلام من خمد دفنه نجير تخول نجندي إيمان أك نجندي ويتلي الله منام إتاش كوكدو bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku taala muneko bo bokale su jëf ci peeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla neko so defé li li mo lay dal wa yow mi talib bi nak lu xew moy yalla def la jëlale kon tabaarakallah yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi ballaha fa'bud yalla dong fa'bud jamuko ñetal yalla rek so soxla ne ko soxla na so jaxle ne ko jaxle na so bëgge ne ko bëgg na lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek ballaha fa'bud tabarakallah lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakku murtajja buntu bi yalla du tuje yalla sa bo soxla rek ne ko accu so kabare ni allahu akbar joko nga sa borom tabaaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci reñu do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa dem am barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyse gut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom bo ni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boone allah akbar ci julli rek fi la nga da tambali daldi duggal ben ñaan ba nopi daldi duggal njang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba ak ci wala dalin dani amin lakkan ay arab daldi ruko di lak ay arab bani assalamu alaykum wa rahmatullah ak xik kon yalla allah fa'bud wetal ko wa kum minash shakirin te bok ci likoy sant wa kun nga bok mina shakirina ci nga xamne dañuy sant yalla xewal gum la defal nanga ne alhamdulillah rabbil alamin waye bul ci yam de su wote nga dem ci lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sant yalla ndax sant yalla lamiñ do nga duga def alhamdulillah bob yi dama nek yoy dedet sant yalla likoy def moy aw lamiñ ak ay cir akum xel alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salihu saudi waxe tabarakallah serigne salihu saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit begon nañ ci lol may begna ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yeug ne yang koy fatali xar mu dawma ngir mutalal la menen xar motax yalla boone alhamdulillah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yeug na xewal yi samay mbokk yeug nan ko moy kon da nga bëgg la doy motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama qadarullaha haqa qadrihi wama qadarullaha xamuñu yalla haqa qadrihi deug deug xam wama qadarullaha natuñu yalla haqa qadrihi deug deug nat ndax suñu xamuñu yalla deug deug xam ñepp koy ragal ma azzamuhu haqa ta'zimihi
1: وما قدروه في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره وساووا بينه وبين الحجر والقصب في العبادة
0: وخجوج من البحر المحيط جكب جروم نيار ختم نين تيمير اك فانوير اك جروم نين خمو نيال دغ دغ خم بو نيب خمو نيال دغ دغ خم كون برنا نو نيت دي مل مبال مي واخ مبال مي جيف دوكو مل دوكو جيف واي واي مبوكي كو خامني دا ngay am soxna mu umb yalla ñew jël umb ba ak leer ba lepp yobbu ba nopi seen mbokk na alhamdullilah koku jarna ragal waaw soxna ci day umb yalla ñew jël soxna sa umb ba yépp ñu duggal ci biir pax ñepp di sétane ñu gasul té kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamone koku haqq qadrihi kon dañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daal di bëgg tukki jël aw yoon di dem ñu jël la ci yoon barki dem ngi ni rek tabarakallah soxar gu daan ñaar fukki nit ak juroom ñat juroomi nit yalla na ca yam suñu borom daal di jël ci téewul alhamdullilah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ni ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko neexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko neexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow koke buñ ko xamone haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tegg kan moy yalla wal ard gis ngeen souci yalla mune wal ard te gis ngeen souci jami'an souci lepp nak bu waxe souci lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci souf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etas li ci nek ci ay tabax ak lepp wax yi ci bir saxariye lepp qabdatuhu danku bi yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ku nda di timé ciep dank ci loxom ab dank baram yi nubb li mu dank ba kenn du ko gis nonu la yalla mëna def suuf Allahu akbar wal ardu jami'an qabdatuhu suuf yépp nak te suuf yi muy fi nak rek bo fi joggé fi ba nga ag ci wéro yaangi ci suuf ci wal ardu jami'an qabdatuhu suuf ci lepp ab dank la ci suñu borom tabaaraku ta'ala yawmal qiyam da koy ngut ni ci loxop chamoñam dank ko tet xolal fi nek ñun bari na lu way munta dank ci gëna ponk la ci ñun munta dank Dakar xaw xañ ko man sax suñu borom mom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Urumba asi lañuy bolé yépp al ard jami'an ak mbolen na ci suuf dex yeek geejje lepp mu dank ko ci chamoñum yowmal qiyamati والسماوات مبولم اسماني جوم نياري اسمان ييب مطويات بيمينه بن كاي لم تي اب ناي جورام اسمان ييب نيو لم كو تي اب ناي جورام والسماوات مطويات بيمينه في دم تي وخي القران تي علماء اي سا بو نيو سي اسمان داكاي ديف داكاي ديف جمعو لي نين وخ يين بلوريال بو نيو سي الارض ديف كو مفرد ولا سيغليه مودي والسماوات مطويات بيمين اسمان

0: moo di bu yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wat naan soo toppoon bànnee fi nit ñi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal nga bàyyi fi nag li ma la xamal dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lu ñu lay coow ak tur yu ñu lay tuddee su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow. loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu ali koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk fi. bu ngeen fi bàyyi alquran ak sunna topp bànneexi nit ñi ñu tëralal leen yenental leen ngeen jarte bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaatara ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ. kon nag loolu yi la alqurtubi yi wax mu ne alxitaabu li nabi yi wal muraadu al umma yàlla nee na walaqad arsalnaa yabaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonent min qablika lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw yónni nañ fi ay yonent yu baree baree baree bare yónni nañ fi ay yonent yu baree baree bare al anbiyaaw wa rusul wa jaalnaa defaloon nañ leen wa jaalnaa lahum defaloon nañ leen azwaajan ay soxna mboolem yonent bu yàlla ma sa yónni ci yonent yi li bari ci ñoom defal nañ leen azwaajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom jaalnaa lahum nisaa wal banina ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu yi mu yore yàlla di leen tontu ne leen dëdd adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk diw moom du lekk diw moom tëkkul soxna diw moom ci jàkkee la dëkk diw moom du sol lu set yooyu l'islam duñu ko nekke foofu moom la yàlla di tontu ñii góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko ba mu jox takk cir bi ay soxnaam moom ci moom cir bi ay doomam moom ci moom cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tegee mu teg ko fa loola moo di njàmbaar yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent ya ma daan yónni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka wa taala daf ko mooñe nit nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg wane lu mu nekkut su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gim doon nangu ndax ku nekkut doom aadama rek léegi da nga daan génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni que yooyu moo tax nekk nit mooy gën yooyu. kon yàlla mu ne musuma yebal benn yonent lu dul ma defal leen ay soxna te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna su bàyyi ca kër ga rek soxna yi ci kër gi la way kat ba waxoon ne góor goo sin muy dem montor la bu ko soxnaam réglee mu am heure bu ko réglewut du am heure loolu rek moo ci am moo tax tabaraka wa taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna te it soxna yooyu ki ku ci ëpp la rek tabaraka allah gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen da gën ci jigéen ñi ñeent soxna yi di ca gën boo yore ñeent ngay xam ne di ci gën waaye benn moom di ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen di gën lay tekki. kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk am na ci ñu am lu ëpp fanweer am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibn Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëfu doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna waaye yàlla tabaraka wa taala wàcc wutoon benn yonent ne ko nag bul takk soxna ndaxte jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet salawatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom-ñeent tabaraka allah lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko mason nañ ci def aw waxtaan ci risalatu saxalay ni ba bàyyi woon nañ ci xel yàlla mën
1: wa ma kan li rasulin jadul nek ci ben yonent munta nek sax an yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kemtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent bu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ñu ne won yonent bi alayhi salam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih dile mam nga yalla ne len lolal bi yonent yi ci sen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defoon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tere ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhil mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa tamarin li kulli amrin qada'u Allah kitabun qad katabahu fa huwa 'indahu tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum temer ak juroom ben fuk ak juroom mun li kulli ajalin atte bu nek ci li yalla yi teural dafa am kitabun am bind wala ab atte bo xam bi fofa la ko yalla bind su joté mu jot su jotul kenn mun te fexal mu jot mo tax lu jotul ci tabaaraku ta'ala kenn mun ko def loolu la olaf di wax ni lu jot yom waye lu jotu gut kenn mun ko def mo tax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantakhullahu ma yasha'u nafqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al-mala'ika al-kiram wa yuthbitu ma yasha'u minha duna taghyir yalla limu bind muy app yi ak limu bind muy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci atti fiqh ni la mam yag ben aya ñew dindi atti bobu indi wat ci ben atti lu demé ni ci yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alquran dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu aya ko qatan naka nonu carte matax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fa yantaqu illa al maut wal haya wal shaqa was saada fa innahu qad faraqa minha ibn abbas neena yalla dana far yalla dana bayyi mune way bamu def yi mom nopi na ci de dundu texe di texe neena yi mom nopi na ci neena dal ku yalla qas bind sayfan fofa la ko yemal du ci dalu ginaaw ku yalla qas bind sagne fi mu yem fofa la yem mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind texe bi naka nonu kum bind texe lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wash shaqawa was saada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu sabiku am ñu mahoud muy farbi dafa daj lepp mbole mbir ci kaw aduna ci da nañu deg Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu budan wër kaaba gi danako wër di joy di wax nan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolou tam wax di mel kitabari jukki fuk ak ñatt katub temer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër kaaba gi daan ko def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañu texé ni bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi bind ma ci ñi texé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi texé di bind ma ci ñi texé farma kon ci ñi bakkar kat yi bind ma ci ñi nga jëgël wax joji abu sa'ud mom la ne mo gëna nat ibnu mas'ud mom la ne mo gëna nat modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko deggé kon day melni nit ki dina ñu daté ak fanam bi mu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jonnon gisone nanti yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari app boko tan misal yalla mën na ne ben nit ci mois de décembre ngay faatu. Waaye ci mois de décembre ngay faatu, yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara. Daf ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. Léegi nag li fekk app boobu ñëw mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. Su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31 waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam yo mu ma sëkk weeru ma sëkk. Moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan, waaye muy moytu di def luñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. Kon yàlla yamxu llahu mooy far moom yàlla maa saawu lu ko neex, wa yusbit mooy faral lu ko neex. Kon nag ñu ñu toppaloo Ibn Omar Ibn Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ña texee di yàlla nañu bind ca ña texe, suñu bindoon ca bakkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaabi ndeyi téere bi. Umul kitaabi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. Téere boobee ca la suñu borom tabaraka taala bind ci saali lépp muy umul kitaab. Mboolem téere bu yàlla ma sa wàcc sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. Saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi ba nga gis ci misaal.

tibbu ca téere ya andil ñu kenn ku nekk nañu daaw ba ren yii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii jaay ñu ngi koy jële ca umul kitaab ñoom sawtu raadi ba tey aaya ñaar fukk ak juróom ñeent yàlla ñoon wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne na'iduhum ñu ngi koy dig sa noon yi soo bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi te mooy ma alak leen léegi ngay gis aw wala ba na tawaffayannaka ñu faat la jëli la fi bu fekkee da nga bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu ñaar yi loo ci bëgg rek da nga bëgg a noppalu mën naa li fi jëli léegi nga ñëw àlaaxira bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaa ji fa innama li fi nekk daal muñal rek alayka albalaahu jotal moo la war wa alayna alxisaabu ñun régle gi moo ñu war yow jotal moo la war ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka wa taala yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax defari su ko defee yonente bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaah tax na ba waxoon na sahaaba yi ca ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko ballaxta ya rasulallah min allahuma ashhad yàlla seedal doo fee jóge kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def awalam yaraw xanaa ñoom gisuñu ñoom damaa demee annaa na'ti l'arda ñun ñooy dikkee suuf si nanqusuhaa di ko wàññi min atrafihaa ca cat ya ñoo koy wàññi min atrafihaa ca cat ya loolu tam ulamaa yi ne min diyaarihim annaa numakkinu lil mu'miniina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli l arda baada l ardi xatta tanquda daaru lkufri wa taziidu daara l islaam xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokku lu dul julit di wàññi ko wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon mu dem ba nekk mbooloo ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko te lu ñëw ci njullit rek ma nga jóge ci ñàkk a nekk njullit yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha moo di ak njuba di ñaare bu njub dee yokku ak njub dee wàññeeku moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca tat doomu aadama yépp bëgg ak njub fi ne booy yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex nekk ci njub neex te kenn munta nekk ci diggante bi ñi nekk ci njub di jéema woo ñi nekk ci njuba di ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox loolu ngi tekki ci madinatul munawwara bi yonente bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral politiqueam ba dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool bokk na sax la ci la tax ñu xeex badr al kubra moo di yokk gi julit yi di yokk tefee di ko wàññi ko maanaam daal nanqusu l arda min atrafiha loolu tam bokk dugle ci siyaas nag moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat géej gi di lekk suuf si muy gën di xat di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw ñun ñaar tabarkàlla ñu dund ci dundin waxane wi mooy gën a xat wañ doon dund yàlla kon mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam awalam yaraw xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla na'ti l arda ñooy dikke suuf si nanqusuhaa ñoo koy wàññi min atrafihaa ca cat ya wallaahu yàlla ngeen bàll ma wallaahu yàlla yaxkum mooy atte te laa muaqiba li xukmihi amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteem maanaam bu yàlla attee dootu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal tribunal bi gën a kawe tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu foofu rek la yem lam atte loolaay yoon lam atte loola

0: ñu war a doxal wahuwa te yàlla sharicul hisab ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyama ñëpp dañ leen dagle ci régle bu gàtt gàtt. Wa xajal nasara fexe na yàgg naa fexe yàgg naa lal ay kexe alladina min qablihim la leen jiitu woon lu jiitu woon noonu lislaam yi yàgg nañoo fexel diine yàgg nañoo fexel diine waaye falillahi lmakru yàlla moo moom pexe pexe dong yàllaa ko moom yàlla rek ma lal pexe jamiaan pexe yépp soo lal ay pexe yàllay lal pexe innahum yakiduuna kaydan wa akidu kayda lañ jàngoon ca suratu taif mooy booy lal pexe suñu borom di lal pexe yow mën nga ne le 15 bii lañuy tëral pexe mi le 2 yàlla ray waa pexe may yépp su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale moo tax yàlla tabaraka wa taala moomoom almakru jamia yàlla mooy nga xam ne yaalamu xam na maa taksibu la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon kullu nafsin bépp bakkan bakkan bu nekk ci bakkan yi nit ku nekk ci nit yi yépp loo faggu ci lu baax yépp loo def ci lu baaxut yàlla tabaraka wa taala mooy nga xam ne moo ko xam wa sayalamu dana xamit alkuffaaru yéefar yi liman uqba daar kan moo nara moom këruk caraanga ga al aaqibatu alxasana fi l axira wa sayalamu dana xam alkuffaaru yéefar yi ñu wedd yàlla liman uqba daar kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di al axira ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu raad aaya ñun fukk ak ñett wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk ndax fiilu mudaari li yàlla jëfandikoo présent verbe présent wa yaqulu dana wax allazina kafaru ñu wedd yàlla ba baa adduna tukki ngay déggu kàddu googu luñ koy wax lasta mursalan doog yonent lasta nekkoo mursalan ab yonent mu ne daañu la ko yàgg a wax bëri na ñoo xam ne nanguwuñ nekk yonent nga te ba baa adduna tukki it ñooñu di am naan lasta mursala loolu nag warta dal ku gëm yàlla ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala doob yonent waaw ndax des na wax yonent bi doob yonent desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doob yonent waaye jëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la salallahu alayhi wa sallam moo di li muy digle nga bañ koo def li muy tere nga bañ koo bàyyi ba noppi naan ko ab yonent nga su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan ci sa jëf doonte waxoo ko ci saw làmmiñ xul waxal ni ñu ne leen su fekkee neen leen du ma yonent kafa billahi yàlla doy na shahidan seede bu fekkee ne ngeen duma bu yonent yàlla mii yónni yonent yi yónni ma madib yonent moom doy na seede bay nii wa bay nakum sama diggante ak yéen yéen ñi ne duma bu yonent yàlla doy na ma seede xasbi shahadatullahi bi sidiqi bi ma ayyadani min al mujizat yàlla doy na ma seede wa man indahu ak ñin ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulama wa ahlul kitab muy tubaab yi lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yowmal qiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xam ne kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mun yónniwut mun koo man wa man indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahlil kitab foofu la suratu raad yam ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu ibrahim suratu ibrahim màkk la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaaya xafs saar bu wàcc màkk pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dekki waaye gëm ne ku dégg dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax gëm ni yàlla rek mooy yàlla bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na teggalu ne yoonte yi alayhi salatu wassalam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp. Bu ñu ko tottal ba saar bi jeex ñu dañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yi suuf si lekk ko mu dekki. Bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa an saayahu sawfa yura. Saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawatu rusulil kiram ca xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ciw xeet leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko arisalatu samawiya maanaam misloo yonent yi ni mu nekkee benn. Yonent yépp alayhim salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nuur génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Seen woote ñoom ñëpp benn rek la seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la donte seen diggante am na ixtilaafun fil furoo maanaam wuute ci ay seqi. Lan mooy wuute ci ay seqi? Wuute ci ay seqi seqi mooy sharia yonent yi bokkaliwuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illa allah. Soo jëlal misaal Shuaibu ba mu woote laa ilaha illa allah ba noppi moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique nii lañ ko war a tëralee. Boo jëlee ko mel ni yonent yàlla Luut alayhi salaam ba mu woote laa ilaha illa allah ba noppi dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Boo dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique Luut ne social Moussa ne politique da nga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayr. Soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salatu wasalaam ngën ji mbindeef wala ñu naan ngën ji yonent moo di yooyu yonent yi am li Shuaib bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa allah Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah Luut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa allah yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa allah ba mu leer loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñëw war a àggle yëpp. Looloo tax yàlla tabaraka wa taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhi salaatu wa salaam ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo nitam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhi salaatu wa salaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Nitu Tamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la saw gaay weddi la weddi yàlla tabaraka wa taala yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu ko jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp indi fa nga xam ne fa lay mujj wa qaala alladina kafaru li rusulihim lanuxrijannakum min ardina aw latacuddunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id dina ci ñew ci bir faal sarru waxtane ben mashhad xew xew ci mashahid al-akhir muy xew xew yam la xiyam bi nga xamé ni ñi taxé bi dajé nañu ñan daan top ci ñu neewon doole sar bi leral la dox seen digënté ci waxtaan waye fa mujj moy ñom ñep ñu and dugg sa wara la nga xamne moy xastante ba dox seen digënté jël ñu leen dara xasante gaat yépp jël ñu leen dara yalla bi muy tegg sar bi mu misal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi baatu gëm yalla muy la ilaha illallah ak baatu wedd yalla mu misal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha baatu iman moy shajara tayyiba garab gu tey baatu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab gu amul solo mu da tik sar bi ne ci leral togn kat yi fañuy muju yawmal jazaa'i wad-din sar bi ne ñing ko ci suratu ibrahim ibrahima alayhi salam ngir saxale ko jeexantali bayu yonenti imamu wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mab xerem ya nabu drapo tawhid andil ñu al hanafiya asamha din al islam bi nga xamne ci lañ yonni khatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam al qur'an nekk lañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne nekk nako ginaaw bi nga xamé né tabax na li nga xamné moy kaaba gi ba nopp ci mom mom ibrahima alayhi salam dinañu jikko ci net len ci bir alquran bu ko yalla dogalé subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla néna alif lam mim yalla mo xam lim ci namo kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka wattenam ko ci yow sallallahu alaihi wasallam lutax mu wacce ko ci yow li tukhrijal nas ngir nga gemme nit ñi min az-zulumat ci lan nim yi ñu nekk ila nur jeme len ci leer gi nga xamne genn leer la yi ci alquran sar bi moy woné tem principalu alquran karim alquran bu ne la wutal ko tem da nga nan التغيير والتوجيه تيرا لا بوخ نديف نيو بور شانجي اك اورينتي لتخرج الناس من الظلمات الى النور لولو تخ القران نيو جيني نيت ني تي اي لندم اي لندم يوبلن تي لير كو تي ديول تي القران كو نيك ليغا نيك السلام عليكم ناخ كون دنج لين دي نيانال يال نا جام مو نيك تي يين وايي كو يور سي بي الجنه di diri say grambu sal say mukase yu rafet yu wex sal sa mbaxna ak sa kala tabarkalla mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te ci biye malaa iblis fukko koku mom jeratul ñaanal yal na nga am jamm fofu la jamm yam salamun aleikum yeen bi am ngeen jamm rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamun aleikum ñu ne deet waye bo ne assalamu aleikum ñu ne waw gina alakhir nak salamun aleikum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jamu ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñew ci ma borom tabarakallah anhu diko laaj ay laaj bama accé ci baneko ndax jam mom amna lako gën muni gisuma lako gën aduna gisuma lako gën alakhir mom jam yalla ñalla may jam malaka yoy na len tibutum tey ngeen set ngeen wecc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wecc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurum ñaar fuk ak ñett gis nga
1: tebutum modi salamun alaykum ayyuhal muttaqun al abrar tebutum manam tahartum min danasil ma'asi wal dhunubi fadkhulul jannata daral khulud gis nga motax al janna ku fa ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fim nek bo fi tukki bitim rew amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler légui nak li fek mi ngi signaler duñ la bayyi nga jall fayit malaka yo nonu ñu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna fenen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem ni ki yoyu ndax ñu man leen fa wajale wajay wo xamni wi bu ñewé dañu mëna duggal janna tibutum fadkhuluha qalidin fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am tibutum te moy sedd wacc min az-zunub suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi sedd wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñ accé ñu leen fa dakhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñepp ñu am ay teranga waye tabarakallah dama ko waxé won rek da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nekk fa lañuy xey fu mu nekk fa lañuy gontu ba mu takalel ba ñu taklol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier ya tabarakallah di jibante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolou moy tax ba ñine ñom ñu leen fa dakhuluha qalidin suratu zumar aya juroom ñaar fuk ak ñatt fadkhuluha duggulen ko mudi aljanna khalidin yal nañu ko yalla wax yal nañu ko malaika yi wax yal nañu fa dugg ñun ñepp tabarakallah te baña ben ci won waxalu ñu ne alhamdulillah waxalu ñu dugg aljanna dal ne alhamdulillah waaw jotna sukk waaw jotna sukk nak waxalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp ci yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla natto motax ku dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh alhaj malik si radhiyallahu anhu dan wayanto sawfa tara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru waaw ko dan wayanto sawfa tara izan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru supende bo wure yamal khiyamati ci nga xame fas nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu defé ba na nga yor ñu ne nangam kenn ku leen sa morom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah ala akhiray non la wa khalu ñu ne alhamdulillah tant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'ada deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo nañu bu ngeen sonne jeriñu bu ngeen ñaxé tedd bu ngeen top yoonte bi duggal janna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrasana al-ardha mufiyati lañu sufsi wa awrasana mufiyati lañu al-ardha sufsi te moy mu don na lañu ndax da nga deggul tal ko mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ñi ñew fi nak ñu daal ne wa awrasana al-ardha natabawwa ni wacc min al-jannati ti al-janna ji haythu nasha'u funu neex ñew al-janna نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنه بنيو فدوغي تبارك الله نوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فالنعمه اكنيخ اجر العاملين فيضمد الجف فالنعمه اكبر اجر العاملين طيب جفكدي غيس nga bamuy jexal tawa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabbirin yimuy jexal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul 'amilin payu def ko di kon def amna solo lawal ñak jeufit mom tabarakallah day galan ko rimbil kon yemul ci rek nga ne ku bax la nangam ki nangam waye def da ci dul meuna ñak fop ngay def waye yalla bax na rek yalla beur na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lu lepp deug la de waye tabarakallah def fa ni'ma ajrul 'amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujju so al-akhirah wa tara nga gis al-mala'ikata malaakaya haafina ñinga wër min hawlil harshi tala wër arsh haafina ñinga ñangay biw min hawlil arshi tala wër arsh arshir rahman ñom ñep taxaw di fuglu di xaar ku leen jox ndigal bañ jog def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya ñu atte baynahum sen digeunte ñom doom adamay wa qudiya baynahum bil haqq ci ak malu bi ñu atte ba nopi wa khila am ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin tantu ñalna suñu borom baatu wa khila nak alhamdulillahi rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdulillahi rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu mukhtasar ibn kasir jukim ñettel khatum ñaari témir ak fan wer ak ñatt nak alhamdulillahi rabbil alamin day baat bo xane niko yalla moñ subhanahu wa ta'ala ñepp koy wax da ngay fekke accident bu metti tabarakallah bimu otone reste morom ja bakkan dess fa tabarakallah yalla tere deret touru nga gis gañu mu ñew dal ca deref ja nan ba mandi daat ni alhamdulillah rabbil alamin fi le suwaji accident tuton ci all bi wañ woo du am lum añ ci bis bobu mbalum joganiko waye ci deret nit ki lay nan ba mandi daat dem taxaw ca garab gele daat ni alhamdulillah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu bëgg lal am auto dal ci ko am fasu wa de ñu lay koy xëc dal di koy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci kaw fasu wa lek ci ba sur naaw dal ci garab ga dal ni alhamdulillah rabbil alamin yow borom fasu bi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am na mbekté mu taxaw ci kaw garab ga ni alhamdulillah rabbil alamin gis nga koku accident ñu jëlé ko fofu auto bi koy yobbu diko jele fofu diko yobbu borom auto bi apprenti be chauffeur bi ñami dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgo ba tabarakallah wa morgo bani alhamdullahi rabbil alamin ndax nangam ka fay sang ni yow ya te lola ca lay andi ci reer bi ci ndekki di ca jox njabotam mom tam muni alhamdullahi rabbil alamin ndax bu kenn fatuton tay ji dumay kay jaay cangay la ca marché mom tam daal di jaay juroom ñaari mètre percal am lum def ci posam bu demay jox njabotam xalé ya daal di ci mëna def lañu def mom tam mune alhamdullahi rabbil alamin man de souki ki wuton duma ki kay jaay pousse ya kay jaay laj ko lañu ñun ñepp kenn ku nekk ni alhamdullahi rabbil alamin gaay daal ñu taxaw ci tali bi seen ben super bu amuton ab charge nga xamne tay ji bo moytul lañ ko sason attam nako ñak am lu mercé gaay daal di koy taxawal ne ko dañ fi am niou buñ bëgg yobbu fele ci barap sangam mu ne bu ngeen ma fayal nangam ñi daal di jibo mom tam mu fab lol def ci posam ni alhamdullahi rabbil alamin ñu ag fañ ko yorobe gaay ay gas tax yi ñom tam daal di gas tax mi ba nopi daal di muy summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu waye man ci ki doon gas xabru bi na gis ñi tabarakallah fofu day nexe yalwaane ndax buñuy rob mom ku yalwaan bari le mok hôpital ñoyam warate fu mo gëna yomb xabru yak hôpital waye waji yëngal mbaxna mi ñi duggal kayit ñi duggal IPS nangam bam bari mom tam muni alhamdullahi rabbil alamin te koku neew yu nu mu gëna bare xalisum gëna bari ndax mu gëna bari ay bax ak itam tabarakallah mu robbi gëna xumbe muy gëna bax ci ñom ndax leg leg ñu fessel ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna da tok fe daat ni alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu wajay jay moliya ak ka nga xamni moy peinture tableau ya ñuy tek ci bop nit ñi mom tam ñu ñew ne ko diw mo gañu dak sangam la jiddu dak sangam la faatu mu bind ko bind mu rafet njaay ñew jox gañu ñu fab luñ ko jox ñam tam mu def ci posam jëm kërëm lu muy wax alhamdulillah rabbil alamin naka nonu buñu dencé waji nak gaay ñibisi buñu ñewé ba ci kër gi am na ñoo xamné añu ñu tay far ñu fekk ay mbokam toggu ci ñu ante ba sul ñam tam daal ne alhamdulillah rabbil alamin xol rek li wax yépp alhamdulillah rabbil alamin ci deru waji rek bu fa amé ndaysan ñaari fa nak ñett nak sax yafa nekkon te fan yépp ñu doon xif ndax amu ñu won gan sax yi daal di tambalé ñew ci waji nak dugg ci ñom tam lek ci basur lol daat ni seen borom alhamdulillah rabbil alamin motax gis nga yalla ni mu teje suratul zumar te lolu gën na yaatu ñi wax alhamdulillah ñepp motax masaibu qaumin bi inda qaumin fawaidu sa bu way ne cey rek amna ko ni alhamdulillah waye sa bu way ne alhamdulillah amna ko ni cey nun la suñu borom togge mbir yi mom jalla jalaluhu wa azza kamal mbok yi lolu moy suratul zumar fan wéri aya la ak juroom ñent waccion makka wala bok moy fan wéri lu sar ak juroom ñent waccion makka nek juroom ñaar fukki aya ak juroom ginaaw bi suratul sabai wacce la wacc ayam yeb makka la wacc bam dess ñett juroom fuk ak ñaar juroom fuk ak ñett juroom fuk ak ñent yoyu madina lañ wacc sar bi ron jangale aqida te moy gëm ni yalla amna mo yoni yonenti ku de da nga dekk sar bi di suratul zumar ten jeexal ko ni waxtan na ci al mu'jiza al kubra mudi alquran biñu wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam digal yonent bi ci muy selal dinem ngir yalla rek tabarakallah tuddu mushrikone yeek njaxas yi nga xamni ñing koy jema def ci jaamu xiram tontu len tontu yeur ñaar lu tombe bi mu tuddu ci ay tektal yoy wonane yalla kenn la ci nim bind asman ak suuf guddig ak beccëk bi ni muy doxale jant beug wer wi ni mu bindé doom adama ci lundum yimu nekkon yépp di wonane yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kenn la ci katanam bi ñettel tambu bi sar bi joge won na ci di wax ci walu pass pass ak di leral yi nga xamne moy yi nga xamne ño nara perte bu alakhira te moy ñu wedd yalla te nek ay way juba di ci ëlëk ak na leen sawar di mure ci seen kaw ak la leen wër ci ñentel tambu bi sar bi leral na xajjal ko gi am digënte ki jaamu ben yalla dong ak ki jema jaamu ay yalla yu bari yo xamne duñu la deg duñu la wuyu sar bu mu ci joge waxtaanena li nga xamne moy delu gi wara am nga xamne mom la nit ñi wara delu seen borom tabaaraku ta'ala sar bi bi muy tej tay ji de ngeen waxtaane wal buftu walu ñaarel walu ñettel ak ci top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñime won yalla jëme sawara lolu mo nekkon suratu zumar tabarakallah ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñin fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa yi ba ñew mom suratu ghafir mo nek ñin fukelu sar makka la wacc ginaaw bi sumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day wone mbirum wetal yalla manam man nga ne sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di wone xex bi nga xamne du xewi mukk te moy baynal haqq wal batil digeunte deug ak taxal xex bi nga xamne du xewi mukk te moy xex bi dox digeunte al huda wad dalal motax jaw wi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jaw wi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax dilu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mam dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambale ci woné melo suñu borom tabaaraku ta'ala ak ay kemtanam yi maggi dadi indi wérante bi nga xamné moy am ci yéfer yi léral ko lol ak seeni wérante yi am ci reey lu nga xamné dañ koy reey sar bu ci jégué dina andi li nga xamné moy ñi nga xamné dañoo alku ci lañu topone ba len yalla jappé bu di len alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci jom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamné ñoo yenu arash ak itam seen ragal yalla gañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashaidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla dañuy taxaw ngir ñu wagné seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp tiit waysal qulubu lad al hanajiri xol yi nek ci pudi tabarkalla kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallaat ci biir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mo andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mo andi ci Fir'aun al Jabbar Fir'aun al Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mom dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci gejj Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magay suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jima andil yidul yoyu yeb gëna wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumba ak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñi wéddi won yalla nañ leen di téré ëlëk ba nga xamné dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tudd melo woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafil zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'aun bi nga xamné tudd nañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi waaw chatum hamimi ndax hamimi jurom ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek mom ne mo nekkon bi nga dan mujj jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusila amna hamim shura ñu ko tudde hamim ayun sin khaf amna hamim sughruf amna hamim dukhan amna hamim jasiya amna hamim al ahqaf moy jurom ñaari hamim bo fiñu joge nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot jurom ñaar yépp dañoo tof tolo tabarakallahu bokk benn tem buñu jàngalé ñom jurom ñaari hamim yoy halal ak mim ba ñom ñëpp ñu mat yalla nak mo xam tabarakallah limu ci namak nim ko terele kon lolu moy suratu ghafir yalla ñalla ma ñu deg ko fi mu tambale ba fi mu yam te lu ci nek ci tere yalla nañ ko mëna bayyi bismillahir rahmanir rahim yalla nen hamim ñaari harf la yalla mo xam lim ci nam non la ko fi di kat yi di firé li irshadi ala anna hadha alquran almu'jiz منظوم من امثال هذه الحروف الهجائيه واو حاميم نياري عرف لا تبارك الله تنزيل الكتاب واتكتير بي من الله منغا جوجي يالا كان مو يالا العزيز يالا مي تد با لو ني ساج نكو ديف العليم يالا مي خام با دو جاوال لين اك لين العزيز في ملكه العليم fi khalqihi ñaari ñaari ñaari mat mat la al aziz al alim motax so ci defé al gi kenn du ko tudde nit al aziz kenn du ko tudde nit al alim non ndax nit du ci ag al gi ci bopam dafa am lu muy tektale al aziz bon won aziz nak rek tabarakallah des na ko tudde nit aziz waye la gënon sax de moy abdul aziz lolo ci gën xale nak legi waxuma la sax abdul aziz waye leg leg dañuy dindi al gi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoyu bayyi ci ñaar dañ ni ziza ziza legi biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañ wax tabarakallah tur bobu nak mom biñu dem ci suratul hujurat lañu gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko téré moy dafa bëgg nimit ñi tuddu ñu di leen tudde nonu lako moy rek yaqut dal di tambalé jiddu suratul ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al azizi ni al alimi dari andi nak aw melo yalla ghafiri dhanbi moy jëgëlé bakkar yalla ñu jëgël suñu bakkar ghafiri dhanbi ak mëna jëgëlé bakkar wa ghabili tawbi ak mëna nangu tuub moy jëgëlé bakkar moy nangu tuub waye shadid al iqab kum mekk mbugal la shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ki mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi te kanam eul xole yi melo rek ko meuna boole ghafir az-zamb ngene waw mune qabil at-tawb ngene waw shadul iqab az-tawl motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele nabi waye su fekke ne bu fekke ne legi ni nga ko bëgg doxale fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna law rek fetel sabab rek ci ghabil tawbi tayna law rek lolou mom du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën léna bolé waye so jëlé ben rek def ko lolou mën la jural shaytané jëm la ca tarqis lo motax ndaysan lay la nga gis lu ñu saggan saggan rek da ni yalla ku bax la waaw bu nit yeex yeex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaaré di gor gor lu di tit na nga xamne non la ñu bax ñu doon tité tabarakallah légui dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratu ghafiri ay ñent wala ay ñet ma yujadilu du werante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gay wonen yalla kenn la illa allazina kafaru lu jël ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru wa man darga yele wonne yalla kenn la ñu wedd yalla do ngi ci werante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli baye fala yakhururka bum la war muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di wedd yalla ñoñu di jéma wéddi ay yalla yi néna nuñu mëna mel buñu dé wër ak wëndélu loola bu mu la duggal ci mukk nga daal di woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tégué na fenn fofu mu di soratu ghafiri ay ñent tégg lañ ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu délu ci wat ci aaju mu jidi ñew bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarala wi al oustaz mohammed al amin donde ci defem seen rajo mo leen di andil seen jotaayu tafsir di leen di andil aaju mu jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi ngi won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci al qur'anul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad mune do fekk mukk kuy wérante ci mandarga yi wone amuk yalla ludul mu nekk ku wedd yalla mune ñu wedd yalla nak bo leen gisee ñuy tukki fu leen neex di dem ak ñew genn yomb leen lepp yomb leen mune loolu bu mu tax nga japp ne ñoom kenn gënu leen fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق يلا نينا كذبت ويدنا قبلهم لجيت وقريش دي ويد ينتبي منكو كذبت ويد وانا قبلهم لجيت شمبك ييد ما ويد qawmu nuuhin niti nuuhya te fama jaar ak ñoom nettil na la ko ci alquran wal ahzabu ak ña andon ñu leen di tuddee ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg xeex yonent bi alayhi salatu wassalam ñooña it fama jaar ak ñoom nettil na la ko min baadihim ginnaaw ñooñ nuuh ji ñu ñëpp kenn ku ci nekk fama jaar ak ñoom nettil na la ko te suma sa mbokk yi moytuwul dinaa jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi ñooñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyaxuzu xeet wu na ci ñoom dañoo yitte woo woon a jóg song seenu bi yonent liyaxuzuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote liyaxuzuhu ngir ñu jàpp ko liyaxuzuhu ngir ñu rey ko xeet wu ne bisab yonent ñëwé kul ummatin hammat bi rasulihim liyaqsu ndax yonent li tax umma daawul jubok mom moy pomaleen bom pomam leen di fekk di leen ko aaye wala melayam leen di fekk moy tax ñaar duñu jubo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan leen li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defe du nii fi ngeen jëm du fii li tax ñu koy bañ nag mooy seen bakkan mooy bëgg fan jëm mooy bëgg la ñuy def mooy bëgg na ñuy defe la loolu tax umma ak rasul coow di bari seen diggante umma nag kullu ummatin

0: yàq jàkka ji taxu leen a jóg, jaxase ko taxu leen mën a jóg. Tafsir Tabari jukki fukk ak ñaar xatum juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent. wa naktubu maa qaddamu wa aathaaru, daa ñu bind maa qaddamu leen jiital wa aathaaruhum ak lan la ci ginnaaw. loolu jar naa bàyyi xel lool. jëf yi nga jëf lu jiitu ngay faati, li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf, say doom yi nga jiitu sa bopp. loolu itam ci siinu Tabari boobu mu ngi jàkk yi jëmeen ci Jaabir mi ne araada bani salama an yataxawalu ila xurbi lmasjid fa baraxa dalika annabiya sal allahu alai wa sallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tuttabu aathaarukum fa qaalu maa kaana yasuruna anna kunna taxawalna. akhrajahu muslim fi sahihihi. jëm nañ ci Jaabir mu ne dañoo salamata jàkka ji daf leen a sori woon naam jonn jamono ñu bëgg a tuuxu si nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw naa nitit ñoom. itam ñoom yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dox ba ci jàkka ji dañ koy dund. dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dox ba ci jàkka ji dañ koy dund. moo tax sori jàkka ji tey ñëw jàkka ji waa ñu dara. donte jégg ko tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am. ba tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu. wa kulla shay in mépp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubiin ci téere bu leer. lépp luy am kull shay min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa babatnaahu fi kitaabi mastur huwa saafifu al amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim. wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def. wa kulla shayin lépp mbir mu nit def. teer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaa suba ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko di dund ko fi imaami ci téere mu biin bu leer ba alaxira ñëw ne la lu tax na waxoon waa ji rendi boo respecté wu wa kulla shayin ahsaynaahu fi moom bi lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne dangay dem tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppartiwoo ko xanaa demal moom noonu yow kiyorte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nga ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko. loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mu gën ci tér bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam ñu fay la ah bu ne fay ma ñu fay ko. mu jaay doo xataa dañu ne huwa lawxul mahfuz loolu mooy téere bi ñu tuddee allawxul mahfuz tabarakallah Aliou Sadio ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak film woowu. wa kulla shayin lépp ngir li mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulletin la déggoon mu naan wa naktub maa qaddamu wa aathaarukum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi. yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nag ci lañu ci li nga xam ne mooy qissat ashabi alqaryati mais ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñii waar ci nim mu ñoo waaru surtout yaa sin ayat bi ñett ashaaba alqaryati waa dëkk dañ doon waar ci nim mu ñoo waaru dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñi ñuy waar ci nim mu ñoo waaru dafa mel leen masalan am masal
1: أصحاب القرية وابك بنجم وار تمن من وار اتنخت جاءها ذكر ملك المرسلون يتي ننتيا المرسلون نيال ليون دك بابا يالا دفلون يوني يونتم يصادق نيادك نيوني للمصدوق نيادك نيوني للشمعون نيادك waaw ñun ñet ñu wedd leen kenn ku ci nekk ba ma ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am na ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al-Qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu ñun ñu Sadiq ñu wedd ko ñeen masduq ñu weddi ko ñeen samhoun ñu weddi ko is jaaha al mursalun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci surat yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala
2: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci surat yasin ñu woon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk fatire lañ jeexal door ñoo ci yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashaab alqarya id jaaha almursalun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba Qurtubi di wax ni mooy Antakiya wala Antakiya ci waxu mboolem mu fasiroon yi ñu yàlla daa yónni ñoom Sadiq Masduq ak Shamhoun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يا لنا نقول كأصحاب القرية أي يمنت فيقول كم نيو نيودك نيو كم نيو نيودك نيو كم wala mu yónnee noo ñaar Sadiq ak Masduq ñoo di leen ñu indi ñetteel mu ne is ba nga xamee ne arsal naa ilayhim yebal nañ ci ñoom is nañ ñaari góor gaay yonent ba ñu demee fa kazabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekku ci doxali mu mbirum àdduna mu ngi bëggee dugal seen loxo ca ni ñu yare gone ya ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone mu ngi bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci wàllu tëral politique ci ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dund nga ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee lu mel ni sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a bayloo bu ñuy ñàkk a bayloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man la sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzasna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaaloo ñoom ñett ñépp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii Sadiq Masduq Shamhoun ñun ñep mursaluna dañ ñoo yonni ilaykum ci yeen ñun ñep lañ yonni ci yeen sourate yasin ay fuk ak ñent dañ fi bi ñaar yonntu ñewé benen ñoo ñettel leen dafa ñew saf ci lam yoran woné na ñom ñep yalla leen yonni borom xam xam bu ne non la war di taxawé moromum xam xam mu ne morom doomu soxnam bu def bu fekke ne mu ngay yëngutu mu yëg ne ñoom ñep ñoo wara andandoy genn kaddu ne inna ilaykum mursalun tabarakallah bu ay law be songé garab ñett law be kenn ki xey gajj ba muy di mocc su benen law ba ñëwé du wax ne ki lim fi gajj baaxut day tambalé fa maramum law be ma yem rek di gajj su wacce ñettel law bu ñëwé mom bu gajjé bala wacce garab ga daanu lool la yalla di jinn ci alquran nani yonent bi innama anta munzir wa likulli qawmin had wa ratakan da kenn ku ne amna nit kuy kulay jubal barkalla do ma dama man na war nit diko war mu fam kenn ñew mom nek hadim dal koy jubal bo ma gene ak boole munzir ak haji lola mo jefe lol motax yonent yi nga gis yalla tegal leen ki ñew wax ki ñew wax ki ñew wax ku ñettel ki mëna am lay defaru defaru ci mom loolu lu am sal la ci teeru ñu alquranul karim ama bëgg fété yow yépp barkalla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ni ku bëgg fété yalla fépp do ko fété fenn ndax yalla kenn mënu ko fété fépp ñun ci xaalu ñu ne

musulina mel ni ñun ñu ndéef ngeen ni ñun rek gënu leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa ma anzala arrahmanu yàlla wàcciwut min shay'in ci dara ñu leen yàlla wàcciwul dara waxyi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg aa yéen di ñaan leen nit te ñoo sonn nu ñu nekk ay mag nu ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mi ndeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg warkal la mi ndeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubu di nekku fa kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñu ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li ngeen wax métti na wool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yee ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum duñ nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg jë bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñëpp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tont Ibn al-Jawzi mu ne akdul xabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici lawal fa innahu ixbaaru lmujarrad tabaarakallah noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatam téeméer ak juróom benn fukk ak benn ndax bu njëkk dañ ne woon inna ilaykum mursaluun boobu dañ doon xibaar waaye biñ leen weddee nag inna ilaykum la mursaluun dañ koy fedd leen dëgëral wax ji wa maa alayna dara waruñu illa lu jot albalaahul mubiin jot lu bu jot lu dana moo ñu war leneen waruñu jot lu bu jot rek dañ leen jotal daal su leere léegi la ca def moom yéene ci def waaye daal lan ñu sant mooy jottali leen jottali bu jot waaw albalaahul mubiin moo tax danañu nekk li ci kasa yi ci mujizaati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñ borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jottali albalaahul mubiin tabaarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pincam mu am bis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am albalaahul mubiin tabaarakallah bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen albalaahul mubiin ndax wa maa alayna illa albalaahul mubiin dara wayin waruñu lu jël jotali gu leer nga dafa daje waaye kon mu am albalaahul mubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yilif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu siwaat ko xaalu waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyarna bikum

0: gëna gaafal dañ leena gaafal dañ leena gaaf nax dañen ñi woo ci diine ju bokkut ak gi ñu nekkoon li ngeen ñi woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi muslu ci yéen ci li ngeen ñi woo loolu xaajatu Cheikh Vada alal baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee dabar ñu wàcc la mu dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo tekkee jabar warkal la dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto da nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas mu ne bu fekkee gaaf am na mu ne ko luy gaaf ak jigéen mu ne jigéen ju yaruwut de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut lum baaxut alqumx loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yarut ndax jigéen ju yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarkàlla sa ngay liggéeyee mën nañ la faa dàq ndax ay waxam ay réewam dem sa patron bu ko seet ay demee nekk yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu lall ci dëwoon gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu si doxu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diin bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jóge ci ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bugal mu metti lañ leen di bugal azabun alim bugal metti mu jógut ñu loolu la ñuy wax waat wa yonent yi alayhimu salaatu wa salaam yonent yi xaaloo ñu leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal leen waaye seen gaaf ñu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ngeen koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caajul ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu chart jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waadnaakum wa daawnaakum ila tawxid la tasaamtum bina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax ay ma sa turtul mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkat ngeen yu jëgg day yàqkat nag mën nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg. xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yend fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax ne wax na sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi ni mu bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee la ko may rek du ngir musiba bal antum qawmun musrifun ah xulo bi bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir ni xëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jóge fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaad atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yasaa ma ngay waax mu ngay yukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbi la yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lum am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba dema ci Mustafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju ko ci biir lu mu jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wéré di gune ci moom këram nekkoon ca sa gëna sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi da naan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg mu di leen woo ci ñu wéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a wéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi ne ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàllaa leen yëñu kon ci buy naana ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi bu ñu ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak yu ma jaar ne lii de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak ñu yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàllay mën a dindilee li nekk man yonent ne ko naam rabbuna ala ma yashau qadir donc yii waa dëkk guy jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo yam lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xett fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa bik min aqsal madinati ca sa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote bi ñuy woote junu ci wéetal yàlla laahi biir junu laahi biir nangu leen ko
1: daan leen di wax fed li wax ja yeen attabi'u top leen ndax war ngeen mëna top man waajo xamne su ngeen ko de top mu di leen wo la yas'alukum bi lan la cialam leen di wo ajram ak bay wuhum ñoom ñi leen di wo it murtaduna ñu jup la ñu ñu baax ay jukule ñu sell lañu kon nak ñu koku wala nga wuy su ko lu wara mëna nek ko xamne limu lay wo du la ci la jup bay ko xamne ku jup la ay jukum baax nela kay ñu baax ko ke dal war ngeen leena mëna top barka la lu am solo la attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun mun len wama li man lan mo may jot ci wuro bi ñu di xel ba la a'budu bi wetal alladhi ki nga xamne fatarani wur na ma ni mom rek momu bin nité du mako yitam wa ilayhi tajma mit tuja'una lañ len di delo yeen ñep ak man tabarakallah wa rati wa amsal lañ wax fi wa ma li lan mo ma jot man habib najar lan lay xewle ana ban fadaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu bi wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko ray ëlëk su febaré mo koy faj mu ne ko ku rek la wara top tey ci mom lay delu ëlëk ñu tak ay tankam tak ay loxom def ko ci tax dem ñibi mu ne ko man mom la wara wëssal tey yeen mom ngeen wara wëssal a attakhidhu mu ndax damay jël min duni yi leneen lu dul yalla alihatan def ko ay yalla waaw mu ne waaw ndax dama fi bàyyi yalla jël yeneen yalla def ko yalla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yalla namee bi du rin ci lorma yooyee nga xam ne du yalla la tughni anni munu ma fegal shafa'atuhum seeni ramu shay an dara wala yunqizun te munuñ ma xetli ndax dana nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggant bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkallah la nga gis benn waay génn àdduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindee ci àdduna tiyee ci àdduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn àdduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay na nga wëji sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mu gii nin gu leer ngeen jégal ñu inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wér samay mbir isan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mu biin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonent bi wax ne ku muus alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada almaut ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarakallah serigne Saliou Mbacke khalifa alkhalifatu alam litaifati almouridiya bi mu koy wax ci benn waxam ba am solo mu ne bi maanaam
2: kañ laa koy reer, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma wooleen. Dama leen ko bëgg a yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya, yëgal ko du wàññi dara. Lu am solo la. Léegi nag fa idaa sawwaytuhu, su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi, ci sama ruux, faqahu lahu saajidiin, na ngeen rot su jootal ko yéen ñëpp. Mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujootal. Alqurtu bi mu ne haada sujudu tahiya la sujudu ibada, mu ne loolu nag sujootu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujootu ak jaamu. Tax si alqurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. Fa idaa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin, ah daa ne nag mën ngeen a yewi ko. Malaaka ya yewi ko, da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam Adama alayhi salaam ci misaal ak waxin. Ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux, fa sajadal malaaikatu malaaka yu sujjoot, kulluhum ajmauun, kulluhum ñoom ñëpp ajmauun, ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmauun li tawkid, ñoom ñëpp daal kenn bisun. Ni yàlla waxee nag kulluhum ajmauun day tax su indee ki su juutul rek mu leer nañ waaw. Fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmauun, su ne kulluhum daal na ajmauun, su génnee ki su juutul rek ñëpp seen ko. Maanaam dañ ko nar a weer moom iblis. Weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmauun, léegi nag illa iblis ba mu des ku tus ka wala fa loolu lay wax ku tus. Ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuna. Kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne dut jotti, loolu mooy kutus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis. Iblis aba illa iblis istakbara, dafa réeréylu. Istakbara wa kaana min alkaafirin, iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuda li aadam fa saara min alkaafirin. Ibnu kasir mu ne imtasala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kaana min aljin. Loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wër la ci iblis, ci jinn yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. Alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaikata tarfata ay, iblis musta nekk malaaka mukk waaw. Iblis musta nekk malaaka mukk, yaxu alqurani daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi. Sa deme ci téere bi ñu waxit annubuwatu wal ambiya, te docteur Ali Sabouni bind ko ba deme ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax na ca lu yaatu yaatu ngir nettali loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nettali yuy wane ni iblis kaana min aljinni, ci jinne yi la bokkoon. Nga xam ne ne malaaka du may la yaasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaru. Kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lànk sujoot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon. Li tax nag ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna mun xati la, maanaam liñ ci settee daf caa bokkul. Mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto, bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto, oto bi bokkut ak nit ñi waaw. Boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi. Gis nga léeg-léeg apprenti chauffeur yi, maanaam ñi nekk super yi di woote, léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem, dañuy wax luy dem. Ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem, ndax kuy laajte ay nit da ngay wax aywa kuy dem. ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waral bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay tati wa kana minal kafirin mu dal di bok ci ñu wedd yalla suñu borom dal di koy laaj qala minako ya iblis suratu saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci li ma dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaari loxo santane sujootal ko lula tere ko sujood lute nga sujootal ko lolou lako laaj xurtu bi mu ne ada fa khalqahu ila nafsihi تكريما لآدم وإن كان خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه لكن هو في برم تبارك وتعالى بيخ سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب تران لا يتكي سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب كن يوي سما نانغم لول داي تكي تران يم لمي motax bu neko lima khalaqtu bi yadayya lolou terangal ci adam alayhi salam ni iblis ak tabarta ndax da nga ri am kunta min al aliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ñu leen won suju al aaluna ne nañ aw xex lañu ci malaaka yi bañu santane suju ñom boole wuñu leen ci wol am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay العالي موي كو خامني كي دا فا جوبدي دا فا لانك رك ام نيو كاي تكي نون العالم مانام المتكبرون تي باญال سن بوم وايي داني لخيت استكبرت ناخ دا ري ام كنت من العالين ولا دا بوك تي عالون ييغا خامني سانت نيو لين وون سوجوب بي ناخ سي بروم دا فا ام نيمو سانتوم سوجوب بي تي بولو ووتا ناخ ياو داغا جابلي سي نيو لا بوك lolu occasion la won fune won waw dama jappone ne ci ñom la bok ñu la dikoy bal mune mom woor ni ko ni bokul ci ñena iblis mune yalla man woor ni ni bokuma ci ñanga santut ma ngi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mune ko ana man khairun minhu mako gën so gisee su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mune waw fote ngi ni legi من خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني يا من بند من نار تصور وخلقته نغبندكو من طين تبان واو لول دال لا موي غنيل بي ا صور نك دو سجوتال بان لول لاكو واخ ماكو غن ا aye jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben ju jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor ni ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarkalla ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisee layeni sant lay modi ñaare soone jox loxo nit ne ko na sant li leen mu jox la sant wo xamne sa dum be xamne ana khair minhu mako gën la li leen jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yu la jox nga nat ko ci saw sant rek sa dum dal lay waxne anta khair minhu ya ko gën ndax yu upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wune nit buñ la dekkale no sant nga joxe ko rek ñu la lay classé wa no sant si no sant maké no sant naw no sant sal no sant tiam manam sa bo joxe aw sant rek ci aaday rew me kërlin bi ñam fa la dekkale wa gor gogu di sayyidina limamu tabarakallah nan la yalla yok ko leer mune nañu dindi sante ba ko ne ci mo sant rek mu na lay leg do ko mu na classé do ko classé fenn banan ko mala gën te gis buñ fi jëlé ana xayr min bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon Allahu akbar lolu bindle bu am solo baati ana xayr min bu mako gën ñu gis bu fi mako gën dañoon rek ñu ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sant mu ne man de nangam la sant da dal japp ni ki ci ñi wara may la bok no sant mu ne man de nangam la sant nga japp ni ki ci ñi wara may la bok wa ak yenen ak yenen ñun nak lay kon ñu jindi sant yépp ñun yépp rek ko wax rek mu wax la lay no sant nga ne lay yow nak no sant mu ne lay legi do classé ken ñepp da di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xawu ñu ko da nga gis xale bu jigen bo xamni bi ak cholam dom ma taxna mu japp ne mo gën ke deg ngeen fi xale bu jigen bu moram ye xass nan ko da nga xéñ waaj kon ñom xale bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xale bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xéñ waaj mo gën xale bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar gor dina ko ndax lan mune ndax fayliba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi day ci walu barabu liggeyu kay directeur rek ñu top ci mom wala yu demene ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo moytu setan la anta khair minhum ya len gën te nak ana khair minhum mako gën mo yakalon setan motax leg leg nga jog di ñaani soxna dugg fenn ñu la ana khair minhu leg leg nga jog di dugg fenn ñu la ana khair minhu ba yoyé setan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit ñi waye suñu borom tabaarak wa ta'ala deful mbirum ana khair minhu nek ci juddu ndax su boba doom adama legi dut ci am benn pexé ndax amul kenn kuy tané sa bopu sant wala ngay proposer wala ngay bindul lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé ma ci askam sangam mu nangul la ko bolé ci wala mbañ la ko nangul da ngay jidd rek bokk fenn ginaaw nak lolu ñu la démé yalla bu wuté natou kay bu natou fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fi ñuy rawante nek ci aduna ci te moy at taqwa at ragal yalla te fu way mëna juddoo mën ca gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xesse bi ci alquran mu bari lol ñi ngi ni netti lewat ko indi waat ñu ci nak xetu netti wi te moy ana khair minhu sotu sa ay juroom ñaar fuk ak juroom ben qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la sujootal ko nga lank fakhruj minha gennal al janna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga rajim yow matrudun min kulli khairin wa karama waaw yow dañ la dakk gennal al janna teranga dootu ñew ci yow tabarakallah yu dootu ñew ci yow wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din wa inna alayka dana wacc ci yow la'nati sama rabb ila yawm ad-din be bis bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din anta mub'idun an rahmati ila yawm ad-din da ngay sori sama yermande ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermande yalla nak moy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am nayu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu lwasilata walmustawsila nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek la'ana allahu rajula yalbasu lisat arrajul lisat almar'a walmar'atu talbasu lisat arrajul non la ko lañ ko tere kon yoy yep bepp bo ci deg ñu ne ko def nangam yalla rebb la yegal ne ko yalla yonni won moko wax te la tax bu wax ko moy xamal ñu lu jitu ñuy dem ci ko nga xamne moy tere da na koy misal suñu duggon ci ben train tay jëge fi jëm bitim rew te mu sari ñu duggé ba ci bir ñun ñep nak biñu agge mali ñu jënd fidé mali jënd orange jënd pomme ya fay jaay yépp ñu jënd ko réew muñ ag rek jënd légui nak train bi mo nga jëm ak ñun ci Makkatul Mukarram gannaay bu baax nak mom yag na dem Makka nga xamne dem na fa dem ak ñew dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité barkalla dem ba delu ci dikati Hajjo Khan ak bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu nako dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci Makka ku yor ci dem rek lay bañ ñu na ha ñu waaw la gis ñu xamne dañu daali gëm ki yagga dem Makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen sidem ñom wanter ko ci yoon yi wala ñu sanniko ak nako waaw nak legi bur bob mom lu mu bëgg mu waaw kay yeen daal na leen wër ne bur bob ku fu yobbu gerté bo agge de gerté gi ñu koy jënd daal da ngay yému sax te da lay neexal nga daal di bayyi marni ci baax yépp nak daal di jël yu baax yi def dama ne so agge Makka deug deug lool waye da nga gis ñoo xam dañ ñew ci ñom wax leen pour ñu bayyi yoy ñu lank bañ ko gëm ba ag Makka ñu duma leen lool moy yi yoonte bi ne yalla daf koy téré ba nak nanguñ ko bayyi ak yim ne nak te da koy téré ba nak ñu bayyi ko noon lay mel bo motax ñu bare bare bare wara bayyi xel ci baat yoy suratu sad ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet khala iblis dal ni rabbi sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fam wu gudd manam nga xare ma bul ma ray legi rabbi fa anzirni dama bëgg nga may ma fam wu gudd mu ne ko bakam nga bëgg mu ne ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi bul ma fi ray akhirni wa amhilni ila al-yawm alladhi tub'athu fihi al-qalaiq wala tab'athu fihi al-qalaiq min al-qubur dama bëgg nga bayima fi ba nit ñi di dekk nga dorma nga dorma fi nga bañ mu fi jëlé ah abu sa'ud man arada bi zalika an yajida fusha li ighwa'ihim wa ya'khudha minhum sa'r wa yanju min al-maut bil kulliya islama wa tab'a al-ba'd fa ajabahu Allah bi annahu ma'khil ila waqt an-nafqa al-ula tafsir abu sa'ud neena iblis da wax fi dugalale ci ay mbir barkalale ndax dafa beggono am pexam mana dawlo nit ñi waye beggon ni ci bir mu muccale ci de ndax ginaaw de ci de dafa am suñu borom daal di xam wax ni iblis xala mu ne ko fa innaka yawday min al-munzarin da na bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñuy wal buftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukki ñent xatum ñaar témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ñen fuk ak juroom ñet qala iblis nawa lul faqtalna lul faqtalna xeb mako fa bi izzatika jinnati satta da nga yow yalla la ughwi yanhum dana len dawlo ajma'ina ñom ñep dana dawlo gol dawlo jigen sank ndaw ñi kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solulo mbubu mu lank ko solulo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur bopam dana dawlo ñep dootu dox mbokk dootu and suñ jëm dana len jaxase ñi xulo ko xex illa ibadatu minhum al mukhlasin bamu def sa jam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu ma mën luma len dara ah suratu sad ay juroom ñet fuk ak nek qala yalla nako fal haqq jinna ci dug wal haqq aqulu fi dug lay wax lay bi la am la an jahannama dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñom aduna ene ñom ñek mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fex ngeen mbok yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yoonte bi sar bi nako xol waxal ni ñu ne len ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma len ci laaj genn fay wa ma ana min al mutakallifin duma len togg lu ngeen mëna in huwa illa dhikru lil alamin al qur'an wa rat rek la ngeen minde fi teranga rek ngeen minde fi wa la ta'lamunna da ngeen ma sa xam nak naba'ahu khibari al qur'an ba'da hin bu ca kanam ngeen na ba ca kanam da ngeen xam lan moy al qur'an lolu moy suratu sam mi ngi yam ci ay juroom net fuk ak juroom ben tam bi'awni llahi ta'ala walillahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram bok ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len ci defam sen radio di andil aljuma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala ñi ngi ci tay suratu zumar mudi fanwerelu aya ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar ayab jurum fuk ak ñet ak jurum fuk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacce won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombu tombu bu ñëk bi da ci waxtane alquranul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tombu bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ak itam lepp lu ñuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñuy jaamu ci ay xërem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeekam day andi tektal yo xamni yépp bo len jangé la nga ca wara yegi moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddii ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yoy yeb nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi sar gëna ci waxtane mawdu'u alhaqida leral ko lol muriko ba nga xamne alqusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñehal mujrimone ci darul jasa dina len leral nga xamni su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te joge ci sawara li tim len li nepp ci sen ron yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne ki benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddu gu yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xërëm yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tamb bi ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñuy rëccu ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal, te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee. Ñu walaat ko walu dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaanee yowmul xasril akbar, nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñépp danañ ko fekkee bis boobu. Tabarkàllaa moom la alquran di fàttali, moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar. Suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu suad al ashqiya min ahli naar. Yàlla ñu yàlla musal ci ahlu naar te boole ñu ci ahlu aljanna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar. Yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem, te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyi koo wul ci keneen, bàyyi koo wul feneen, min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu am ay gars yi ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge, ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudd ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gaaye ko waxoon gaaye te yii nga xam ne ni ñu muuse sab ay machine def ci yéeni mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine, léegi defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nitu ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lopp na ci wax ko, moo tax tanzilul kitaabi min allahi. Nga ne ko waaw allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne, al xaadiru alladi laa yuxlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne, lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def. Tabarkàlla def-def yi nga fiy gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom, waaye suñu borom mi koy def kenn dal ci koom. Tabarkàlla nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko, nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko, nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caajot, bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko ko xañ day jóg dem ca, waaye bëgg suñu borom.
3: Noppil mu ne ko yaa aba abdi shams, kii ma lay wax nii mu di Mouhamad, ñun ba muy nekk ndaw ñoo ko tudde woon as-sadiqu al-aminu ba muy nekk xale ñun ñoo ko tudde woon ku dëggu ki te wóor bi nga xamee ne xelam mat na ak njubam mat ñu ba ko tudd nag léegi al-kazibu al-kha'in wallahi ma waatalaal la inni la a'lamu annahu la sadiq man abu jahlin maa ngi lay waatal yow walid ak yéefari mag yépp ne leen yonent bii wala boog muhammad mii la sadiqun ku dëggu la walid ne ko waaw léegi nag lu tee nga gëm ko lu tee nga dëggal ko mu ne ko damay bañ janq quraysh yi di ma waxtaane ëllëg damay bañ janq di njegemaar yi jéeg ji di ëllëg di ma waxtaane man abu jahlin naan dëgg ti mburoog seel yi wow ñoo tax mu dugg ca la muhammad nekk wallaati wala uzza laa attabiuhu abadan giñ naa ci sama yàlla ji may wax laata ak sama yàlla ji may wax uzza du ma ko topp mukk ci lim nekk aay jooju nag moo tax yàlla daa di wax jii nga xam ne moom la abu jahlin waxtaan moog alwalid ibn almuhira suñu borom daa di wàcc aaya afaraayta afaraayta kanaa gis lu man kii nga xam ne abu jahlin mii ittaxasa dafa jàppee ilaahahu la war a nekk yàllaam hawaau di bàñ nga xam wala ittaxasa hawaahu ilaahahu dafa jàppe bànnee xam def ko yàlla lu ko bànnee xam dikki rek lool lay def lum ko tere lool lay bàyyi wa adallahu bànneex ba sànk ko wa adallahu llahu yàlla sànk ko ala ilmin ci kaw xam-xam moom bi muy sànk xam na ci kaw xam-xam ne yonent bii yàllaa ko yónni wa adallahu dhalika alshaqiyi fi xaali kawnihi aaliman bilxaq gayra jahilin bihi waaw ala ilmi moom bi muy wedd yonent bi alayhi salatu wasalaam xam na ko ci kanamam la gane adduna booy jur la ci moom mu yar ko bañam toll mu wax waxam juróy jéem wax moom abu lahab mu ne la muy abu jahlin mu ne la muy bañ dal muy ëllëg janq yi di ko reetaan naan ko dangaa topp yatima abi talib min ajli kasra ngir daggiti mburoog wala nu mu ko tuddee moo xam moo tax yàlla sànk ko ala ilmin boole ko xam-xamam ba moo tax xam-xam baax na de waaye xam-xam bu ñuy jëfe booboo gën de xam-xam xool ñu boole xam-xamu abu jahlin bii ak abu jahlin ila naari boole nañ xam-xam wa saahibul ilmi gis ngee nit ci fatiha ba ñu wax gayri al maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam-xam de dañ koo jëfewut suratu al jasiya aaya ñaar fukk ak ñett yàlla neen wa xatama mu tëj ala samcihi ci noppam bi yàlla réeralee abu jahl boole ko xam-xamam ba wa xatama daf caa teg mu tëj ala samcihi ci ay noppam ba noppi abu jahlin dootul dégg su noppi abu jahlin doon dégg kere ba alquran ñëwee ne ko yow sayaslaa naaran daata lahab wa mraatuhu xamaalat alxatab danga dugg sa war yàgg sa séet bu fekkoon noppay dana dégg su déggee loolu daa di dégg yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ku wax laa ilaha illa dugg aljanna kon moom abu jahlin day wax laa ilaha illa waaye déggut wa xatama ala samcihi wa qalbihi yàlla tëjit xol ba yàlla tëjit tëjaale xol ba nga am doom yoo xam ne yaag bàyyi ma bokk bàyyi muy wote lu reey ni am ci ranga ju tolni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khishawa ab mural yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waaw ci misal legui nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tej sa nopp tej sa xol muur say beut fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñibako neew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi degg wa qalu tawul yafriyan muy al mushrikuna ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dunduk aduna gi alakhira ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañu wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi alhayatu dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'tha wala nushur lol lañ wax ñom mushriku ni ñi wedd ni bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi de ñeegi juddat alakhir amul dekki amul yalla dajale ñu nit amul lool lañ wax ñom mushriku ni ibn kasir mu ne hadha qawlud dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahu min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dahriyoni ño wax ne dekk amul ak mbollem ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehriyona lañu nga xamne lolou moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli sittatin wa thalathina alf sana ya'ud kull shay ila ma kana ali nenañu jurom ben wala fanweri at fanweri junni at ak jurom ben at yu nek li xewone xewat rek sittatin wa thalathina alf sana ya'ud kull shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fan wéru jooni ak juroom benn at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon na ñëwaat wala bok yi xewoon na xewaat lolu mom la dëxri yoon yi wax def kay ba dama ci kërëbu ñu wax ibnu kasir ta muxtasar ba jukki ñu tel katum ñet témer ak fuk ak benn ci lañ andi wax joju waye salaw bu ñewoon Senegal ba sataran di am ñu dugg sataran ku dugg sataran ku nekk da ngay defé na du ñakki kilian ndax fu way yéegi rek way wacc fu way wacc way yéeg sataran mu déparé tabarkallah fi ci port bi daldi wuti aéroport pays bi fu mu arrêté fu muy départ rek ñëpp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg kiñ yéegoon ñëppay wàcc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc carbone yi wëyal adduna noonu la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci aré tay bi di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ñaar fukki fan ak ñent ci la taxaw am ñu ñuy fay bo demé hôpital abbas no fa xalé juddo am ñu ñuy nga dem hôpital dante fa xalé juddo am ñu ñuy

0: amul sik sak ni ñeppay dem la ray ba fi amul sik sak ni ñeppay dem muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé né dundu ga yowmal khiyamati moy am ndax ñu mëna fayanté jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu xeyla li nga jëf la reba fi walakin aktharan nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aktharan nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrat allah fayankuruna al-ba'th lepp ci nit ñi lu tax gëmuñu nek yalla tambalé indi ay leral yu am solo mune wallahi yalla mom mulku samawati nguruk asman wal ardi mom nguruk suuf wa yalla limi wax li ci alquran bari na lol ndax dekk bi li fi auto yu bari bari bari auto bu la romb rek cartel virus ba amna ku ci wuturam nek ina asman ak suuf nak kenn la ci turam nekut suñu borom def ci turam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yi ni kenn ko ci wuté kenn waye auto do romu ci wet gars ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbu mi taxaw as-sa'atu bis pinch bañ wara acc nit ñi yawma isin bu kérawge yaxsaru dana ñak dina pert al mubtiluna ñinga xamne dañ doon yaq al mubtiluna taxan kan kër lañu pert suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yaxsaru al mubtilun al kafirun al jahidun bi ayati llah sukara de lañu wëcc seen loxo mat seen baram gest luñu gis dara ñu poñale sukara de wa tara nga daldi gis kul ummati qaluna jafiya ma nga sukku jafiyatan ko fa lañ ci desal bi wa tara da nga gis yow mi deglu tafsir ak man mi koy tafsir kul ummatin min al umam jalisatan ala al ruqb min shiddati al hawl ñep sukku qaluna sukku kul ummatin jafiya barkal ni nga xamne ne lu nit ñi di sukki ci kanam koy atté bi leen ëndé ba leen atté ñepp dañuy sukk seen bëti na seen ndaysan umma bi ñu wax al ummatu senegalie ñam ñepp ñu sukk mauritanie fele barkal wa mali wa rew mu ne nga seen leen ñu sukk wa tara kull ummatin jatiya génération par génération kul ummati khadu nek nak fam suk tudu a ñu len di wo ben par ben ila kitabiha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kalen jite te yor ndom ba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ni mune waaw tudua ila kitabiha ñu wolen ci ñu tire tete tete indi seen tere dañu tek woñu ñun senegal yépp ana lu suñu tere ñu ne alquran ñu julidi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayu lisina amunu def len nangam lol ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigen ni ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni ñu mel ak ni ñu waron na mel jëf leen te ni ni ngeen ko am def ñu xol ni ñu jëf leen te ñun ak ni alcorane wax na nu lañ wara jëfante jëf leen te kullu ummatin tud'a ila kitabiha walbada quran ji seet suñu dund gi mu ñu nin dundé ak ñal qur'an waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko sa dund defo ak alqur'an alhamdulillah rabbil alamin ko sa dund joy ak alqur'an cey kok ko sa dund joy ak alqur'an ñu jang ba ak ci ay jo xamné da doon téré lo daan def allahu akbar tud'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'maluna lepp lu ngeen doon def lepp lu ngeen doon def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fop am nit ñu jog diima tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun umma bi ak ñu ngi jéema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu téré téré bi ñi woyé nak bokku tak suñu julli julli yeek woyé ak yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nañu sel sey julli sey wo lool mom man nañ ca ñaka am ben jafën defal defal bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu néwon lé buñu ñëwé di introjé xalé yépp yoyu ñu am ay devoir ak yi demé ni ci yoyu kenn ku ne la nga liggéey mom nga yor waye buñu néwon classe bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñëpp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu ne classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jamm sa kër bo diké am moyen du la def waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jasiya ay ñaar fuk ak juroom ñet ha ga téré bi ngeen gis tay ni tek ko nissan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi ha ga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yam te ko dana wax alaykum ti yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg tete haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko bërët daal di koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naas nga gis ko ñépp tàccu ndax moom dañ koo jàng bàqara ba naasi tabarakallah amul fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljanna nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu bàqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ay dara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu mucc dara len yomb waye buñu dajalé war yu mi yépp kañ len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jafan jafan bi nak yalla ñu yalla musa inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shaqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy texe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawaddi ñu leen afalam takun ayati mundax sama ay nekutun tut la alaykum ñuko jang ci yeen xana dawud deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen genn kat da ngeen kat ci suratul jasiya ay fan rek ben tay leen seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah su defam sen radio di la indil tafsir al qur'an al karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki lan lañ defal
1: al jafiya mo nek ñin fukelu sar ak jurom ci al qur'anul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jafiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من السؤال الآخرة نقص خير وين من السوق دي قار نيوك جيب تيرم خير وين نك نيلن دي و بن فر بن ني ويج يالا ني نت سينو دوندو تي تيري با يالا واتيوون تي نيوم بو تي امي كين كو بغي ييكتي كاد واخ يالا نيكو هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لي موي سونو تيري بيغا خامني مو لين دي موي واخ تي دي لين سيدي تي دغ رك لي واخ day amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla ne fa amal lazina amanu ñe gëmon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbeté sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yermandem zalika duggu ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxe al mubin taxe gu leer duggu fa rek moy victoire bu mak barkal wa amma allazina kafaru ñinga xamne dañu weddi jemu ñoo deppele seen dundu ak tere ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن مندق دفني كتون آياتي سما آيي مندر غيي واني نكن لا آياتي سما تيربي تتلى عليكم نيوكو جانغ سي يين خانا يين مسلنا ديغي بريم القران خانا يين مسلنا خام لي القران دي تيكي kana daw len deg tere ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ño xamne mujrimina yeen ñepp gën ak top ay katchor ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen deg ne إن وعد الله حق إلي الديغني بسبنتي أمنا دغلا سونغين كو مسي دغ نين ديغ نينا لا ريب فيها أمول سيك ساك نيباي دم قلتم نين تونتني ما ندري ما ساع نين خامونيو لان موي بسبنتي لول نين دان واخ كيغا خامني فوج نكو بسبنتي رك موني خامول لوي بسبنتي دوكو واجال ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi dal ñu nan bes penc amna waye gëmuñu ko wama nahnu bimustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mu ne li ku alkum wala alak suratu al-jafiya aya fanwer ak ñaar in nazun illa zannan wama nahnu bimustayqinin ngir ñam dal al-akhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci al-qur'an ci bes peñ ci taxul ñu gëm ko neen dal ñom amuñ ci lenn lu leen woor sik sak dal ak ñort lañ ci nekk ba legi
2: asiyi ci benn ngoon as-safinatu al-jiyadu as-safinatu al-jiyadu manam as-safinatu ya sappe al jiyadu ti nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su guddu mu di len xol ñuy def ben ard wala ben rombu muy xol lim am lepp fasi diko romb muy xol fasi diko romb muy xol tabarkal deug lol fofu tamit bi nga xamé né ñi ngi leen di xolan fa qala muni inni man day ahbabtu beggulo nañ ma hubbal khairi begg lu bax an zikri rabbi ba dox sama digënté fatiliku sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci biir niir ya ñu ne waxtu takusan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàtte koo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya delloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal a'naq foofu nag la wax ji ne mashan bi suuqi day tek ci raay yel ya yeelu fas yi wal a'naq yi ak doq ya waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yel ya di cor doq ya noolu lañ ko tëwiile di cor yel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàllaaku bi yonentam ak jéema yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Suleyman mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla ibnu jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi arafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yii su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaat ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabaxa falmuriyaati qadaxa falmuxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla nena walaqad fatanna suleymaana nattu woon nañu it Suleyman wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga ana ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy nattu guñ nattu woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na Suleyman dafa wax benn bis guddi tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte loolooy natt bi la mu waxoon nag def na ko mooy jotenaat soxna yépp waaye ñëpp ëmbuñu kenn moo ca jota ëmb te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi ah yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun waaw alxadis akrajahu albuxaari walakinahu lam yaskur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yaxtamilu an yakuna tafsiran wa yaxtamilu gayra noonu la ko docteur Ali Sabouni moom tam bindi kon ñàkk wax insha allah jooju nattu la ci moom xaala ba mu xamee ne nattu nañu ko nattu ba wér mu génn ca mu ne rabbi yow sama borom aghfir li mang lay ñaan yalla nga ma bal yalla ku bax la mu bal ko wa hab li mulkan mang lay ñaan nga may ma ngor go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken dutu ko am ken dutu ko yayo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw wa hab li mulkan la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamne duto ko may kenn tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom lim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah ni ma koy waxe goor gu bax bu ñu wax maam do tuba da ron wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xel mi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience nga ñu tog ak mom wala président de la république ñaan may la audience nga ñew tok ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñew tok ñu wax nak nena nak légui lu taxone nga ñaan audience nga ne ko aw dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président de la république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jël taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana happ de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lool amna solo lool ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defoon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toje rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafet rafet ba dak ci rewma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñëw sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wéssu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa koñ bi dañu ñëw ci encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mune yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako na meloon da toj nen ba ñaan yépp na mëna waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la meloon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na meloon lolo tax yalla tabaraku taala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lool du nonu mune yalla akhfir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken du ko yeyote kudul man innaka yaw yalla antal wahhab yaw ay maye kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ñu tagatal ko arriha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amat te moy may ko ngelawli su la leder bi tok bu ni bismillah ngelaw la jogok mom yobbu ko fum beug dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruha'an tik noy tik nangu noy lol haythu asaba fum beug jëm rek ngelaw la jëm fa ak mom kon mbokk ñu don top tek len sen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi don deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aji mu jiri ñew ci katanam subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweer lu ay ak juroom benn insha allah subhanahu wa ta'ala wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bokki julit yi, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bi suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. Si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleyman ginnaaw bam nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman, nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaythu asaab. Te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. Yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam, fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. Nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. Ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali li mayoon Suleyman, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yewees. Suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. Mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleyman ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayatin, tàggatal Suleyman jinne yi. Ni mu doon jëflooxe nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. Maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman. Wa shayatina ak jinne yi. Jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ. Maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant, wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. Kon cheytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lank, gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. Moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. Wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain, bépp tabaxkat. Maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleyman. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca si yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee, wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yooyu ak di wut ay aisselle yi ngeen di yéeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. Ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak a ñëw di yéeg ko wàcc. Wax dëgg yàlla fuñ bëgg a teg ak birig rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara. Moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti, ndax duñu yëkkati ay mbir di koy yéeg ak moom, waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg, ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na faa def kulla bannaa. Wa qawaas mboolem ñuy nuur ci géejit ay sous-marin ngeen ko cuddee xaw ma, ñooñu ñepp tagatalon nañ ko Suleyman khawas khawas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi di ko génneel al-lu'lu'u wal marjan di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi nuur ca biir di ko jëli yooyee Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli am na jinn yu tabax kon waaye am na jinn yu suux ci biir geej gi di ko jëli baat bii nag muy xawaas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaa'is al bahr lil asdaafi yaa qaa'is al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun axla min al jalami di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi salallahu alai wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii danga ci xam lu bare bare yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulle xawaas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk wa aaxarina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaranina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daa leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu déggul wolof nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas bi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yeew ba mu dëgër looloo dañoo takk xar mi ama dañ koo yeew ci baram nag loolu ñu déggul wolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk suratu saad aaya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haaza lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haaza ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nuural ci biir gij gi di ko jëlli ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubati mu ne ko nag haaza ataauna mooy suñu may xam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sig tiyal bañ a may kenn bi xayiri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sig may naa la mayeel wala nga tiye bi xayiri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga mayee moo gën nga bañ a maye moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sig kon nag nga maye moo gënal yàlla nga bañ a maye haaza ataauna famnun aw amsik bi xayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fi ñun wala te am na indanaa fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman lii ko yàlla may lépp ci mbiru àdduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indana la zulfa loolu tam aw tagg la ndax àdduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féetewoo diine Suleyman xool li ko yàlla may lépp mu ne wa inna lahu indana la zulfa moo di li muy barale barale lépp ab buur la woon daan war ngelaw yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen lii lépp suñu borom may ko ko waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna loolu teewul mu mën a taxaw loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala motax aduna fi ñaar yoy lañu war di boole iliman nga lola bu mu lété di xey di liggéey ni ñepp su jullu joté nga ñew julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu lété nga nek sa mécanicien gogu so liggéeyé ba nopi bu ñu noddé nga ñew so jullé ba nopi delu ci liggéey ba barkalla lolu ñaar yoy ñu war di and e amal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada ngok jeufal aduna ba defene do fi jog mukk jeufal alakhir nak ba defene suba ngay dem lolou la suleyman bole won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabaaraku ta'ala mom suleyman alayhi salam kon makanam bobu nga xamni makan rafi'a fi dunya teewuto nit mu am husnu marja fil akhirah aduna ci tabaarakallah mu dir ba am lam ci am alakhirah it mu dir ba am lam ci am lolou nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna dula man lolou moy deddu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da deddu aduna wala du sol ay yere ñu da deddu aduna wala yutilim lay sol ñu da deddu aduna wala ñu du sangu da deddu aduna dedet deddu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di tedd fu neex waye nak yoy yep nak dula man yakal sa aduna lolou lañ tuddé deddu aduna lolou la suleyman bolé won tabarakallah amuna ay soxna yu bari yu rafet am keur yu rafet yu bari am keur yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yeb te teewul wa inna lahu indana lazulfa wa usna ma'a suratu sad ay ñin fuk yalla neena wazkur fatilikul yaw muhammad sallallahu alayhi wasallam buñ la tege baat bu metti wazkur na nga fatiliku abdana suñu jamba ayyub jambuñ tuddewon ayyub yef ndaxte nada rabbahu masna wa baramam ci lu ko dalon la ko dalon moy def ne anni man da man ayyub masani shaytan shaytan lal nama bi nusub wa azab bi nusub ci choono wa azab ak mbugal so boole nusub wa azam nak moy teki febar bi ngeen tuddé yeen ner febar bi ngeen tuddé ner shaytané mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nek ngelaw japp sey sidit nek ci sa biir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yap bi ngay tir lu bari di gëwëntu yu bare bare léele nga tëdd gëwëntu di dox ci ndox ba ngay tëb ay kamb mba ngay gëwëntu yi lekk yàpp loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa nga jëm ca feebar boobee bi mu dalee nag yonent yàlla ayyub feebar ba métti ci moom lool ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab massaniya laal na ma ash-shaytanu shaytani jinne yi bi nusbin wa azab motax mas shaytan moy laal gogu jinne yi di laal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyé len xalé yi su timise ñu na tiyé len xalé yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis joté na ñepp tok ba timis jimaase ak togin wu jek ci jigen ak yu demene ki yoyu ndax luko moy rek jinne xemem ko te isa masahu da koy daldi indil ay jafagn jafagn bi nusbin wa adab ba demé hôpital fañu len di faje tabarakallah metti na lol ay febar yo xamne ñanga fa dal nit ñi ci walu neer yalla nak daldi nek docteur ayyub febar bi metti na lol yag na lol mu koy doora jambat yalla nenañu amna fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mu fasiro ni netele ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali saboni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambaté suñu borom nak yalla daldi koy wax ni ñi faje febar bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf ci ndax mu ball ndox manam wekkal fi nga taxaw ndox ball fi waye indi sene waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow ba tax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khair min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilak daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañ ko firé inne daf ne ko hasa ma'un تغتسل به وشراب تشرب منه فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسدي وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده ابو حيان موم نون لاكو فيري كون يونس الله ايوب عليه السلام ني لاكو سوني بروم تبارك وتعالى فاجل فبرم بوب وركد برجلك هذا مختصل بارد وشراب غينا بي فبر ميتي لول باغا خامني سخنا يي نيبي نانيو واو سخنا يي نيبي نانيو ناخ غور نياري سو تدي سي لال سي لاي خام سخنا يي نيفي نيوون غير يالا اك نيفي نيوون غير ييلا واو ناخ فينا بو سا بوس دي فاس تي دار جوتو لا غاي جوخ جيغ دي نيوي ديم مارشي كنيو nga len di jégué di waxtaan ak ñom buñu né dama bëgg nangam nga jox len do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo démon nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tudd joxol len ñaari dërëm joxol len té lay doora gis nak ndaysan leg leg kenn ñew tapass la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndaysan diko fa bayyi bam def kenn ci soxna ya ndaysan ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiye naatu luko meuna tiye soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariyak beuyak nak yalam amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolat ko nak luñu tollu manam su amone ñenti soxna yalla bimu wéré yalla maynako juroom ñetti soxna bu amone juroom benn dom bimu wéré yalla maynako fukki dom ak ñaar bu amone juroomi xar bimu wéré yalla maynako fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkkeur jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu meluton wala mu xam lu mu xamuton mbaamu tollu fu mu tollu ton wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day jàpp lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du noonu wasbir nafsaka tiil sa bopp ma allazina and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay waraate jall so bëgge dal li ngay jangale jall moy da ngay tek ñi am khadiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dik yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ñew ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu ñu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi
3: ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamti nga ñoo jël li nga xamne ñom nga jàngalé motax nga dëgg alquran nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbahum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyi ak sungone yalla tabaaraku ta'ala muné yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jëlé gëlem yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tejj ko fa buñu né sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day andako bu muñ ndax dafa am ño xamné buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñëw ci kanam légui borom tool bi bo amé ñaaré la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so do sélu leg leg chauffeur yi toog mo leen jëgënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngol gi lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeeramam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi aynaka sabadi anhum ci ñoom soko defal bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñele rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatal hayati dunya taru aduna ngok aduna mom annak wa aduna annak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deeng nga zinatul hayatid dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nga nonu loolu di ñew ci saaru yépp lo fi gis te dunu yalla lu yalla gërum loolu zinatul hayatid dunya la loolu zinatul hayatid dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jéggi gaay ndax gaay yi kat ñom ñu gëna wajh Allah te yow su sabat jéggé ñi rek turidu zinatul hayatid dunya te kon su baba ñoom dañ lay daldi raw te serigne war ta fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuri doona zinatul hayatid dunya na la fexé ba bul sa talibé yi raw ndax ñoom yuri doona wajh Allah te soolim fi jéggé ñoom sa talibé yi di seet ñoo xamné ñoom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak turidu zinatul hayatid dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serigne taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci derbi lako moy rek turidu zinatul hayatid dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali banel lu fi nek dana ko tassal wala tuti' bul top mukk la yow yoonenti bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina mu nako bul ko top muy ben ayib ben ayib nga non ayibu ñak sura la yalla ci sey mbir ayibu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne ku mel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek kilifa lu mu nek njit lu mu nek ay shurafa ci walu ni nga lan gisse mu ne ko ku mel non bul ko top muko muy ben wattaba'a hawa ta top ban nga xam ni nga xamé ne téré na la top ku mu dul fatiliku nun la la téré top kuy top ban nga xam ndax kuy top ku top ban nga xam fum daanu nga daanu kuy top ban nga xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furuta te mbirum day nek waxtu wone mbir mu ëpp day ëppale ko saggane fatali ku yalla top sa banex da ngay ëppal ndax top katu banex ñaar day ëppal moy do am ay frein te auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonk yoy ci ginaaw moy buñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoyé tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi nekkon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko la yow moy auto la bu ne sekanam bu bëss ay estabam ba mu tak wonal la kamba ngi ni yow tam bëggal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fa dugg waye bu ne ku mux ci kamb ak mënu ci ku mux baba ne ko conducteur mëno dawal auto wala tuti man akhfalna qalbuhu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ko sagal top sa bang ya do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balay gon nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabitul insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu ñu poussé dal man nga takay jëna xuna xi xala yu ne ci mbedd mi nga yonu len motax ku top bané xam xolam sagam foko fekk rek lum def rek jaxum lay doon yalla neena ci suratu kahf aya 9:5 wa qul na nga wax ni al haqq deug mom min rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa bolé alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug faman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina toñkat yi ñan ñoy toñkat yi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd yaangi bokk ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la modi suñu ñey dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër tek len ci walu wu nak ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ray jor di tak sen chamon di tak ko ci buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaru alakhir wa tangut bari nañu ragal ya ñeegulut yalla ndax dañu xamul sawara wala mbagamu ñuko waye sawara wi ci aduna ci nek ni kep ko fi yëk doon aw xal ne ko na la ko jox bu ma bo tiye xal ni lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tiye ben minute bu ko nekkon ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak lagay wa yalla na ñu dugg sawara ndax wedd giñu wedd yalla wa in yastakhifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bi ma'in ci ndox mo xane ma ngay bax kel muhli mel nit ci luy wala Allahu akbar kel muhli mi ngi mel ci luy wala wala ba mi ngi mel ni teugu sas kel muhli jaa fi alhadith ma'un ka ukri zayt فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه صلى الله عليه وسلم وإن يستغيثوا بني سكو خط لكم جرما يغاثوا نقتل لن بما إن تنخ موقن من غير بخ دي بخ كل مهي بمن يتنلو ولا كل مهي بمن يدي وقصاص تي رسي قنكو tangor wa taxna yashwil wujuh yashwil wujuh day wissam kanam day yashwi day wissam al wujuh kanam yi manam so jube ndox mi rek niko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulle ku teg ci bir ndox mi Allahu akbar tenu ten nak ñukay jema nan togn kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dugg ci bir lañuy analay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi al wujuh day wissam kanam

sharabu nan gugu wa sa'at banna wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gugu ngarale gugu kendal lolu nekhul tabarakallah yalla ci al musal innal ladhina yinga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dug nañ fofu wa amilu salihati tayda fi ba'a amanu wa amilu salihati ñaar yoy li ñi and ci alquran bari na lol amanu wa amilu salihati gem nañu tay def lu bax yalla mané inna ñun yalla nu di'u duñu sank ajra man payu kep ko xamné ahsana amala rafatal na jëfam ulaiika ñi gem yalla te def lu bax rafatal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljannatu adn tajri dana daw min tahtihim tasyan ran alanharu dahya yuhallawna darñu len takal fiha ca aljannaya min asawira ci lami loxo min sahabin ci or ñu may ñu xam ñu takal len lami loxo yu or mufassiruna ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا تيران يمي دفل نيغا خامن نيي دوغ الجنة دافتا بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بن ويلبسون دانيو سال ثيابا اي يري قدران يو فات قدران يو فات داني فصل يري يو فات من سندس يو جوغتي سوي سوي بوتو دي سندس سوا بوتو دي سندس واستبرق السوا بوتو دي استبرق أساور من فضة من يواتي لم يلوخ يو أور lam loxo yu or ñuko do tak fi buñu demé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabaaraku ta'ala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljanna tak fa or kon dañuy ëpp lañu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo demé fe am ko waye soko amé fi bo demé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jige ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunu tibe ko wax mune ñom ñoko mom fi yinako mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yere vert xamna ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak lolu lu am solo la ci walu wo sol yere vert ba allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nek allah bi suko defé ni mi mel tabarakallah ni muy amé solo sa tool bu verte nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgg na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarakallah wala ba nga ci min sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istabraq moy qalisuhu loolu la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam téréwuñu ko la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañu ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax turli naar ba kat ba mu ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc def na ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa haram ci guuru xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 cara terewu ko 24 terewu ko bul déedée or zahab la tere soit xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñett muttaki'ina fiha dañuy sohoonu ala al araiki ca seen gàng naay ya alal araik bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila

0: إلى وما بين عدن إلى الجابية تبارك الله. تفسير القرطبي قاتم جوكي فوك قاتم يكتمر أجرم ينفق جرم ياتو مانام فوف دلا بغلق موم ابن عباس مومن يكون فوري خيدوي من أرائك من يتدوكا يوياه ولسهونكا يي فإن كلو خمني دنكوي خوبي أور دنكوي خوبي ياقوت tay day yaatu ba tol ni digënté sana ak ayla day yaatu day gudd ba tol ni digënté aduna ak aljabiya wala bok safan ba manam dal lu gudduré don lu yaatu lay don tay demul xiyam kenn du soonu sonu soonu nim neexé yowul xiyam kenn du soonu sonu dama dama ñaara gëna neex ci mom fuddu ak soonu ci ci dem fuddu ak soonu ñaar yeb yowul xiyamé bo ci do ci def ben ba sonu ni'mat tawab نعم الثواب من بيوت ابانه وحسنت تيت رفتنا مرتفقا تيكان داي دغ ني القران دفي فوف بامي واخ ثواب دافني بيش الشراب يوخ الجن من نعم الثواب بيوخ ثواب من وساعت مرتفقا يوخ الجن من وحسنت مرتفقا نون لا القران سني بورام تبارك وتعالى تيغيكو ديغا قصه بكون موي قصه اصحابك fofu la joxe ci ginaaw bi ko suñu borom tabaaraku ta'ala teñke enime li nga xamne moy dar ci yiñ ci amé amé ñu ci ne ci dar ci xissa bi ak ndaw doole la jox xamne dara mënu ko galan ko motax ku ko yaq xamulo dara motax bo ñeké ci ndaw ci am doole équipe yi football jaral la ñu jëndu sa doole ji tabaarakallah ñaaral ba xalé dara dal dé xale dragal de ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamul ñu li ñu dugg mak nak mak mo seen muy waxu dafa ragal de ndax tra ngay dox digënté mak aduna ñettal ba tonu histoire farlu kenn histoire farlu kenn ku ñu fuss ko rek mu nang ñettal ba pass pass kenn amuñ jëgëm kenn mu ñu ko jënd al aqida la tamanna allah lolu tax ba yi genn won ashabul kahf ci xunti ma mu genn won ashaq mun futi yu ca famu dekon bu yobuka banjagara mo genn won mom cheikh alhaji malik cha ñaar ne ba andiko ties wala andiko tiawon andiko ties andiko dafar deluko yobbu wat tiawon lola genn won mamburum tuara gila anhu bu yobuko cha wir wir ak ñeel men ko ñom juromel ba sirul hayat muy secret dundu ci loxo yalla nek tabaraku taala won nako ci ashabul kahf jurom benel bi moy iman muy gem dafa yokku waye lu yokku lu nek meuna wañu su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiq di wax ne tabarakallahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor bi yépp dañuñ ci àlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma al qiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi ghayri ilmi ndax dafa am safana wala kasru wasru usra ukhra tont bi moy dedet min awza wa min awzar allazina ji motax wa min awzar allazina moy ci nga reeral sank ko ndax xam xam bu deug ma nga reeral ko sank ko ndax wax jum gem ci yow te du nona dalay gaddu say bakkar waye ci ay bakkaram da nga cey gaddu ci dowal ay bakkaram dara kon lolu amul ben contradiction ci amul tu safan bu ci nek wa salatu wa salam على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نك ني دغلو دينا با نانت يالا جولي سي نونتي بي صلى الله عليه وسلم ديل سي نانيو سي سن تفسير القران الكريم واي دي داجا اك يين سي بيس بيغا خامني بيس بو تاد لا دي فاتح رمضان المبارك يالا نتي دغ سي بسم الله الرحمن الرحيم genn ci ci alhamdullahi rabbil alamin te suñu borom tabaaraku ta'ala nangul ñu suñu koor tabaarakallahu di dalu ak mbollem mbokki way deglu nga xamne luma fukki wer ak ñaar mi ngi ni ñu diñu deglu aljuma ñu jot ci ñet waxtu ak ñent waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor bi ñewé muy def tafsir bi def bu set bu ñet waxtu joté japp ñent waxtu alhamdullahi yalna yalla gëna dëgëral ki nga xamne mo nekk ci bop bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsegum gën ko may dole katan ba li nga xamne mi ngi koy tassara ci rew mi ci xam xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam nekk muuram yàlla mën na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doona adama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah yàlla rek moomat. Yàlla yàlla boole jëggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabaarakallahu defal ñu tawfiq. Su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu. Ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin, ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasunat murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashabul kahfi war a andi nag beneen xissa muy xissat borom ñaari toolya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd, kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool tabarakàlla di ko tiitaroo ci kanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waa ji moom di tiitaroo gëm gëm gëm yàlla. Ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seen mbir, kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla nee na wadrib lahum saddal leen masalan mithal, wadrib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi, wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi, wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. Misaal mi mooy rajulayni ñaari waay jaxal naa defaloon nañu, jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatay ni ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min ahnabin dafa am région, wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi nax yi ci garab bi tàndar na. Li wër ñaari tool yi garab bi tàndar na la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi, waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay, te xam ngeen ne tàngr na lu am njëg la, lu am valeur la. Arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def. Ñun nit ñuy def ay ruy, ay fonde, ay ngalax, ay cagari yépp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la, waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi, waaye tàndarma lekk ko day faj. Ñaari faj-faj day faj feebar, waaye dinay faj kiif. Tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji. Muy ñaari mbir, wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt. Mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu, bokkuñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi. Loolu lépp am na ci biir tool waa ji. Yàlla mu ne kiltaal jannatay ni ñaari tool yëpp aatat ukluha ukluha, benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam. Maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko nag aatat ukla uklaha. Tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000, tool ba indi na 500,000 yooye, ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool nañu loolee. Walam tazlim minhu pertu ca shay an dara, walam tazlim minhu pertu ca shay an dara. Yemul ci ñàkk caa perte, waaye daf caa bénéfice wa ca toolam yooyee. Saa bu jaay jotee bu jaayee xaaj bari lool mu def ci poosam, te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bii bees bu ko yoree ci poosam da daal defee ne moom mooy seefu ñëpp, da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg, moom la yàlla nekk li ci waa ji. Yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ci diggan ci biir tool ya nafaran dex. Waa ji du dem di wuti foraas, waa ji poosiwul ay rëgg na, yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nafaran dex. Jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabaraka taala defal ko ko. Wa kaana lahu samarun, mu am am meññit. Kon lii la ko yàlla defal, ñaari tool, tool bu nekk am raisin, tool bu nekk mu wërale ko ay garab yu tàndarma. Diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt, karat manquiwut, nawe manquiwut, supprimer salade yooyu yëpp dara manquiwut ci. Ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp. Ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaran dex nga xam ne du ci fay dara, day tamp ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noonu. Wa kaana lahu samaratun meññ, juróom ñaari mbir a ngi nii yalla defal ko wajj juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tool jafé na waye tool bo xamne région yi dafay meñ jafé na tool bo xamne bi garab yi dañu makkur bam daj kep jafé na tool bo xamne bi dafa am mbay mu mak ak mbay mu ndaw jafé na tool bo xamne bi loote def récolte ci ñettam jafé na tool bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gañi ni jafé na wakala lahu samara ba nopi nak di meñ la mara meñ ni yalla mo jëgul la waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaytam ba ana ndom bi ndan andal te mo mugal yalla te amul alal mu ne ko wo fek nak bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu min kamala ana man aktharu min kamala epele nalan alal lolu la ñëk wax waji ma la epele alal duma sam morom duma sam morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu min kamala ma la epp alal ngeen degg benn dalteen nonu ci tolu waji liko yalla dafa lepp fayewul yalla lenn dul japp ne mom mom moy alal ji bopam mu ne waji ana aktharu min kamala ma la epp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara ma la gën ay andando ma la gën ay andando moy ñaari mbir xam nga xaalif moy classé and noy xaalif moy classé and noy fo fekk ay and noy ñaari dara laaje rek li ci ëpp dañuy tolo ay niveau xaalif xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu ñaari fo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participer do naan fofu lañuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo léeg-léeg sali sama gars yi yéen noonu maa ngi gond jota ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy trafi nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla nak noonu kulli xisbi bi maa la day him fariqun waaji na ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karot jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale qaala waaji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji ne na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lum man di dëkkee yaakaarul na àllam jëla war naa mën a jeex ma asunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d'affaire
1: mislahum maahum rahmatan minna mu ne rahmatan muy yërmande min naa bu jóge ci ñun yàlla yàlla ne na loolu yërmande moo tax mu defal ko ay yóbb wa zikra defal ko fàttali ngir ñan li ulil albab ñëpp ñi am xel lii yàlla defal ay yóbb li tax mu defal ko mooy yërmandee tax mu ne yërmandee tax ak waar ci nag ulil albab mooy képp ko am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem déedéet feebar ak dee jotewu ñu daal waaye képp ko sa mbokk tëdd feebar bu mu tax na ngay saan nga jël feebar bagaas bàyyi ko fa déedéet feebar jotewu teg dee dara ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax boo demee ci Ibn Kathir mu ne wa zikra li zawi l'uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj Mukhtasar Ibn Kathir jikki bi ñetteel xatub ñaari téeméer ak juróom fala ko Ibn Kathir firee ca ulul albab waaraate nag lu mu bari bari bari ulul albab doo ma ñëw ci waaw wa zikra li ulil albab warat lu bari bari bari rek ulul albab dong ñoo cey waro nax ki nekul ulul albab bo ko de war mom leneen da koy gënal warate mom leneen da koy gënal warate tabarkalla du ko mëna jariño te nak sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa yalla ne rek ku nara dem aljanna foko fekk day bëgg deglu warate waye ne nak ku jëm sawara du bëgg warate ku jëm sawara fu ñuy waré rek neena mu séré warate wa lool nak dëgg la ndax ki dëgg ñukoy war ca lay xamé la yalla bañ ca lay xamé nam koy moyto ca lay xamé la yalla dëgg ca lay xamé nam cey taxawé te yoyoy jur ngeerum yalla te ko am ngeerum yalla dugg aljanna wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melul ni noway waaw mom ku bax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte ka teural diko xol ndox ko xol nuwa ki ni ñom ñomen aspirine yoy yeb mo fa nekkon diko def tabarkallu du kër gi naqare metti ba amatu lu démé marché jaayna ay takayam jaayna ay yirem fete na ñom bajjana fete na ni jaayam len lu ñu dugg na ci ndaysan ndax jigeen ñi dañ leen di dal ba yoro to dara dina dal jigeen ñi ndaysan leg leg na nek ak sa borom kër aduna neex bam yag rek aduna wal batiko nga am ngor nak top waye digënté bobu ni mi metté kenn mu lako gis motax jigeen ju ci jëgë rek am kërum yalla digënté soof mu ñëw sa jëk kër bam delu ci waat ñaari jigeen du ko jëgë rek am ngërum yalla tay leg leg nga jëgë ci rek am joom ju goor ju taxaw ju la aw waye nak akay digënté su jëf soxna ko ndaysan daal di bir nek ca tagam di daano ko jog di daano ko jog ba den bis nak mu daal di jambat waaw mu daal di jambat nak wax lo xamne daal wax deug yalla am borom keureum bëgg ko waaw ne ko ila mata tamsirin lool la setan wax soxna sa daal dik ci ayyob nak ndaysan ne ko ila mata hadha al bala sa febar bi nak kañ lay wër nak sonu na nak dem na daal di commencé ndaysan di jambat ah ayyob nak ne ko suma wéré duma la ni nga def ni wëro ko def mu di benen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom len ki def fi am natt bu tal ni mu ne ko suma wéré door la timir yar amna ci yenen téré yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñew ruyel ko ci mu naan bam ko ko netlé nak mu ne ko def na ndialo suma wéré door la timir yar amna ay netti kat yakoy netti le non yalla xam beccu wer waye dal digna ko ay duma yo xamne dal neena ko suma wéré na la ko duma suma wéré na la ko duma ana ña dem ñom dem nañu ci fi nek dal di am na tubu ton ni tabarakallah ah suñu borom dal di koy faj mu dal di wër mom ayyub alayhi salam soxna ci dal di ñew tabarakallah mom tam di waji rek di tok ci wetam suñu borom ni diko fatali door yi yow kat non nga da nga door soxna ci te dooro goko door ko way te xam nga do ma dama xolam lu jot lu doy war la ndax soxna so xamni fi amon nga ci yu bari fuk ak nango nga tedd febar ñepp dem ñibi ba nga defé fi kenn koku fi defé nga wara gut ab yar bu mat yar bo xamni bi deru gelem lay doon nga war ko ci door témir lool nak wax deug yalla am soko dooré dina metti ci mom lool mu ne ko nak legui ah nanga ko door ndax newon nga deug ko door mu daali nek nak ci jaxlé fasiyene wut ab yar bu mag nak pour door ko waye suñu borom bi rahmatihi ci yermandem wa azamatihi ak magayam daali koy jox ndigal lo xamni lu am solo la muneko waqus bi yadika dikhfan fadrib bihi nanga jël dikhf moy sayu ñax manam nanga wut témiri ñaxi sal goof boole len ñom ñepp te bañ leena tak fadrib bihi nga door ko wala tahna te bul ja chaaxani sa ngini di nga giñon dal nang ko def waye yoon wi la ko yalla wutal mu dadi wut témiri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti, mu daal di koy dóor soxna si tabarakallah ndiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu innahu awwaab. Tagu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kan ngay wér nag najaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal 'abdu bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ni koy nettali innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala, maanaam tuub kër la dellu waa kon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci jaamam yi. Suratu Saad aaya 54. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu innahu awwaab. Al 'abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñin nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem moom yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo photo xam li ñu ko tuddee si loolu ñuy defal ñu feebar rajo la. Bu ñu la rajoo daa di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am. léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. moo tax léeg-léeg gis mu julli ba sëlmal rek dem defilu yàlla yi tere. waaw asalaamaaleykum dem defilu yàlla yi tere. nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in demagul ci xol bi. bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu julee ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayub alayhi salaam ci suratu Saad aaya 44. tabarkàlla yàlla nee na wazkur fàttaliku yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. mu tuddalatina ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jàmm ñëpp am jàmm. mu ne ko am nañu la ci jiitu woon, boo leen fàttalikoo luñ la waxati du la naqari. waskur ibaadana fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub. xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israël gépp tabarkàlla, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nett leen. yàlla mu ne jaamam yépp uulil aydi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañu. wal absar borom gis gis lañ manam borom mi xam xam lañ dañu bare won al quwwa fil ibada wal basair fid din atamari mune ahlu al quwwati fi ibadati llah wa ahlu al uqul al mubsira kafir tabari jukib ñaar fuk ak ñet khatum temer ak juroom ñent dañu am katan ci aduna waye am xey lol tam la yalla bëgg ci jam da ngay am katan dir ngir songu aduna waye nak am al basir al basira te moy gis gis te moy xam xam yalla bëgg na lol ko am basira mom la doon junjib ki jotaay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day xalaat su xalaate mo koy may al basira te moy xam xam xam xam bobu la ibrahima am ishaqa am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat sad ay ñin fuko ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañu len bi qalisatin ci tan gu sel zikrad dar diko warate diko fatale al akhir manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-dar al-baqiya lolo tax yalla tan len akhlasnahum bi ghalifati tan nañ len ci tan gu sel lutax ñu tan len zikra ad-dar bay xel guñu bay xel al-akhirah motax yalla tan len bay xel guñu bay al-akhirah motax yalla selal len bolé len ci jamm wa innahum te ñoom indana fi ñun yalla laminal mustafayn al akhyar ñinga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al mustafayn al akhyar xam nga tan tanef buñ tan bok ca kuñ tan rek ndax leg leg gis kuñ tan ko xamni ki bu ñuk andi lon yow mi tan do ko tan kon bok mën na bok ci mustafayn waye bokul ci al akhyar ndax buñu tolé ci xolli gerté tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerté yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay fak sax nga xamni bo leen jige duñu sax légui dañ leen di tan tan xar ji ak sax sax ci tek feli waye ci biir kemb gi légui leen ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanif ndax kemb tanif la nga ñew ci kemb gi di tan waaw lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tan tanif jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé ba mu nekk tanif mu tan tanif moy tan ko xamni ki ci biir ñiñ tan la bok nga tanat ko waaw ci biir ñiñ tan la bok nga tanat ko loolu amna solo lol ci walu tan mune wa innahum indana lam min mustafayn al akhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tan nef go xamni gina yalla du tan dem bu yag ci bir mu jom ni mako waxon ci khisab daoud alayhi salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def lu nane ko yalla ya ko tanon waaw dama dama yi ñoy tan dem am yag ni nat sen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñi ne ko li nga tanon dafa am njumtali wala li nga tanon li mo jafik motax wa innahum indana lamina mustafayn al akhyar surat as-sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul xale biñ wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko na nga len fatlikul ñi ñep kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi non la il yasamel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yonenti yoy yalla na yonenti bi minhum man qasafna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa azul kifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw. waaye wa kullun min al akhyaar, wa kullun képp ci ñi min al akhyaar mi ngi bokk ci tànneef yi. yow li mu fi lim lépp ay tànneef lañu. Ismaïl, Eliasa, Zulkifli, ñi ñëpp ay tànneef lañu tabarkàlla. ñu nangu woon lañu, ñu nangu seen ndigali kilifa lañu woon, waaye ñu nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañu. wa kullun min al akhyaar. suratu Saad ay ñeen fukk ak juróom ñett. yàlla mu ne haaza lii ma doon nettali nag, haaza alquran jii zikrun waaraate la, zikrun fàttali la, war ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué manqué seeni juumte. moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne fa lay teg tànkam. soo ko fi bàyyee rek daal di fàtte, soo ci ñëwee nag fàttali ko waat. kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lum lay lu muy fàttaliku moom alquranul karim. haada zikru wa inna lil muttaqin. mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la xusna maab, delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla. ñi ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla. delluwaay boo xam ne sallaaw boo fekk woon tey seenu dëj, wala nga fekk seen sukura, wala nga fekk sax fañ leen denc, wala nga déggaat seen tur ginnaaw bi ñu fi jógee, la xusna maab delluwaay bu rafet la. delluwaay boo xam ne tabarkàlla delluwaay bu rafet la. ajib delluwaay ba nag jannaati adnin aljanna yi adn aljanna joo xam ne adna la tudd. mufattaxatan lahumul abwaab. mu ne mufattaxatan lañuy ubbi al abwaab bunt yi lahum ngir ñoom. bunt yépp ay ubbeeku. dugg fu bunt yépp ubbeeku nag dafa neex. moo génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. dugg fu bunt yépp ubbeeku ak génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. bu ñu dugg stade di seetaan fubal dañuy ub bunt yépp ndax bëgguñoo laaj ay xaalis. waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunt yépp nañu fooy xam na jëm, nga xam ne soxlaatuñ ñu, moo tax génn ji day gaaw. mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeex a gum. waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunt bi tabarkàlla bala ngaa am genn wala waxtu tabarkàlla kenn du dafa des, ñëpp daal di dem. aljanna xéwal googu la ci yàlla namm. maanaam boo xañte ba fay am ak rek loo la ñuy bañal nit mu fattaxatan lahumul abwaab. waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ko warte dugg doo dugg. maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñu warte dugg aljanna moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. tabarkàlla mu fattaxatan lahumul abwaab. bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaki'ina fiha dañuy sohoonu. muttaki'ina dañuy sohoonu fiha ci biir aljanna bi. sohoonu mooy tëdd koo xam ne bopp bi du laal suuf, day fab cooñ ci li samp ko fa bopp bi teg ko ci lox bi, loolu mooy sohoonu. boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga sohoonu fab sa bopp bi teg ci sa lox bi suuf si day xëcc sa wet gi. mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assis. soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcce ko mu rot, soo sànnee saan mu dem ba ca kaw vitesse yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñaggi. waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcce fa lay tege rek. sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raab yooyu tabarkàlla yooyu yépp daa ci xam yu baree baree bari. li tax nag ku dem àllaaxira boo sowoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi léegi ku sowoon du too sonn. mu tati ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku sowoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkàlla foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñii déglu ñëpp tabarkàlla. mu tati ina fiha muy benn yadduuna dañuy woo moom jënd wax ko maan fiha ci biir aljanna bi fatihatin katira ci foyteef yu bari maanaam fruit yu bari ñu dugg aljanna tabarakallah ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit ndax xam nga nekk foo xam ni fruit bi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarakallah ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk fruit banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ko yooyu ngeen baal mu ngi ndaw ko ndaay xam naa fi ne tabarakallah seen yaram ngi tàng waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sax nga di commande rek loo bëgg nga def ko ah loolu dina am solo lool noonu nag la waa aljannay def te doo fay dara nag doo fa jóg ngeen jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu ca lañ yem mu ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna waaye nag fii la ñuy fayee lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waaye fii ngay fayee maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna ku dem alaxira te yóbboo billet doo dugg fii la ñuy joxee billet yi billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu ñu lay jox ca fruit jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarakallah mooy dàq nag suñuy sedd yi fii suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn suratu Saad aya juróom fukk ak benn fàttali ne tabarakallah ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarakallah ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt a gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi insha allah suratu Saad aya juróom fukk ak benn yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum dan ñu am qasiratu tarf jigéen ñu gàtt ab gis qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur duñu xool lu jaamur am duñu xool lu seen nawle am qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom du ñee ku dul jëkkëram te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëlee la fi nga nekk day jafe bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la ñëpp di ko wax mu ne waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarakallah wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna ku ñëw nga jox ko muy xool ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni ko yooyu moo tax loolu mën naa jur fitna moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu wa indahum qasiratu tarf ñaareel ba ci soxna yooya atraab ak maas la ñuy doon soxna yi aljanna duñu magante ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ waaye boo takkee kenn am ñaar fi caa tag nangam takk keneen magante gi tax na tabarakallah ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase suñu maasee ñooy maase ay xel suñu maasee maase ay bëgg-bëgg suñu maasee maase ay doxalin suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeebal daf maa bañ wa indahum qasiratu tarf waaye nag atraar dañuy maase kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarakallah waaye nag nañu maase kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet kon dañuy magante boo dencee soxna ren tabarakallah l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog ñoom ñëpp dañuy juboo wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfëndiko fi ak bo demé ca suratu naba'i mu nan wa kawa'ib atrab wa kahsan dihaqa may kon maasi gi amna solo lol magante gi nak mën na jur fitna mën na jur yenen ndax bo deñ ci soxna bam am ko mak nga tak ko tal ni domam joju mu ñew ci kër yi dom rek lay andal ak moromam te nak yoyé mën na jur ay fitna xamna bu waxtu bi gëna yaatu mu andil leen ci yu may la japp ne mo ci gëna leer suratu fad ay jurum fuk ak ñaar yalla neen bañu dëggé aljanna bañu gis yoy ñu gis yépp mu ne leen haza li nak ma tu'aduna moy li leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu tay le bi tay haza li ma tu'aduna moy li leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek le bi manam bisu al-akhirah li lepp yalla jox ko ñinga xamne ñoy muttaquni ye duggu aljanna in hadha li ma len jox nak la rizquna moy suñu wërseuk ma lahu min nafa amul jeex yalla la fa mom amul jeex ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq li fi yene jeex lepp li fi yene day jeex waye la fa yalla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre mokay bind te lepp luy chiffre di bind rek man na jeex ndax chiffre day jeex la fa yalla nak mom du jeex motax bu la yalla dencalon ab deureum ba dem dox la ko deureum yalla du jeex inna hadha la rizquna ma lahu min nafar mom lañu bax ñi xamone ba luñu yor lu nek jox ko yalla dawal ko ci seeni xabro yi dem ni ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafar suratu sad ay juroom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquna ñaare la ca wara tuddu al-ashqiya mudi mujrimona yi woné ay tettal yuy woné ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faar nak mu tej ko ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis an as-sujud li adam ngir mu maytu loko al-bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla yitej faar bi non la koy tej yalla nen hadha li nak wa inna lit-taghina nibaw ñep danañu am la sharra ma'ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharra ma'ab delu way bu nakari buñu wara delu ci yalla delu way bu metti mbolem taghuna ñibaw ñi nga xamne li yalla santane buñu ca nek ñi nga xamne li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont walen fekk jak yitelu len juma yitelu len julli yitelu len falen fekk def lu bax yitelu len beug ñuy tuyaba tabarakallah lu way yor ñu jim ko nangu fu way jaar ñu jim la kar jim la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharra ma'ab delu bu nakar lañ cey delo fu jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha
0: tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laq ndax bu laqo ci yayi papa mën na ñew laq ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yayi wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci loolu xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gemalut gemulen ma bum tax ngeen beug ma galan kor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israeel ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gem ko
2: wala gëmuñu ko bayé ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko bayé ak banu israël mu jottali lam bëgg jottali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa daa rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarkal daane yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxut lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxut yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi makoy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax yima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylam ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajay wa ma sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa di yim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew da yaqku bi rew mi yaqku fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'una ja ñu dal di tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad bi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so deme yow bul ko tie wat ak sayel wi nanga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamne ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal keng monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xamaan ne ko non jall bi jallé ba ci bir geej gi tambul nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am aksi ba ci put gëna ndaysan ci la waxi amantu billahi li si amanat bihi banu israël waye fofu du soti yalla bimu alage banu israël ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw seen tol ya tabarakallah namu rafete won nem beure won mbay nem beure won megnit wo uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay forage ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay soti ci dex ya ma ngay soti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun tanatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wazru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñomen carotte ya naweyek manam mbay yu gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place ñu dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtaan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale fiawna fiko fa ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratu dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa na'matin ak teewal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faaki fiha faakihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakallah mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nonu lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukki ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faro nak Musa Qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallu ñepp dal genn aduna di mbolam tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh al hadji abdul aziz ben bindu kete ni buñu wax serigne mustafa saliw kero bimu genné aduna mu ne ko rajulun bi yumni hayatihi dhahika al wara wa li faqdihi bakat as samawati al ula way lu jitu lolu tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni wa qalbuka ala sadati amwatin tabki al aradi alayhim ka samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def naka sa dun non la wala amutone solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabaaraku ta'ala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bimu genné aduna ndax fa ma bakat alayhimus samaa wal ard wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoon dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genn aduna rek aduna yek nañ genn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax fir'auna gennuk adunaam fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu wama kanu munzirin deke takon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhimus samaa'u wal ardu loola mom fir'auna titeur ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa am lum takkat mom jeexlul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bi mu génné aduna dal aduna yékut né fir'auna nga fi won wara do la tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin suñu borom tabaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi déggalon fir'auna and ak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu Israël bëgg ñu sant ko ci xéewal yim leen xéewal ak tirang yim leen defal. Bu ci jógee daal di moytuloo kuffaaru Makka yi dooleem moom suñu borom tabaraka taala ak mbugalam, bu dee tëj saar bi mu leeral ñu al ashqiya te mooy ñetti xee di wa suada ak ñetti xe su alaxira, yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na

banu Israel di sëti Yaqub yaak ya ci aju nekkoon ñoo xam ne Firawna sonaloon na leen lool. Lu ñu mos a jur ci doom bu dee góor mu rendi, bu dee jigéen mu bafa, bu rafetee mu jabaroo, 10,000 jabar amul na ko ak ñaar. Bu muy rey liir ya rey na ci 10,000 liir ak ñaar. Tabarkàlla ku am doole mu jël liggéeyloo mag ñeeg ndaw ñi lakkal réew mu witt moom Firawna. Nit ña politique bu nekk jël nañ ko, pexe mun a jël nañ ko ndax mucc ci moom yàlla daal di fay feeñal benn liir bu ñuy wax Moussa. Moussa màgg ànd ak banu Israel ba banu Israel mucc ca Firawna. Wala xad najjayna musal nañu bane Israel min al azabi ca mbugal ga al muhini mbugal gu doye diga mooy mbugaluk doyadal ak mbugaluk toroxal te mooy rey seen doom yu góor ya di jëfandikoo jigéen ña di tasaare alal ja min Firawna te lépp tukki woon ci Firawna. Innahu Firawna mi kaana aaliyan dafa nekkoon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajaawizan alxadd fi tugyaani wal ijram. Innahu kaana aaliyan min al musrifina mi ngi bokkoon ci yàqkat yi te yàlla laa yuxibu al musrifina bëggul yàqkat. Lii bi ko yàlla tuddee tafsirkat ba ñuy wax Asaawi mi ngi wax ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lim xeeti teranga yi mu defal banu Israel ndax lii jeneen teranga la waaye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam dalale ko am xelam yëgal ko ne fii nga jaar fi la njàmme jaaroon. Suratu ad-dukhan ay fanweer ak benn yàlla nee na walaqad ikhtarnahum tan nañu leen ñoom banu Israel ala ilmin te teg ko ci kaw xam-xam ala al aalamina ci seen mbindee fi jamono. Seen bindee fi jamono ndax su fekkoon ba addunay tukki banu Israel ñoo fi gën kon kuntum xayru ummatin ukhrijat linnaasi du dellu si waat. Kon aay jooju mooy firi ne banu Israel ba leen yàlla di wax ne walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al aalamina mooy ca seen jamono la yem waaye kuntum xayru ummatin ba saa bay ñëwee topp ca ba jamono ji képp ku nekk ci nit ñi te gëm yàlla di digle lu baax di teer lu bon da ngay nekk ci xayru umma ukhrijat linnaas walaqad ikhtarnahum ala ilmin. Yàlla itam na xeet bu bëgg ñu tànn la na nga góorgóorlu ci xam aw xeet la muy rawe morom ja mooy jéem a xam lépp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuute na lool ak na ci ñàkk xam. Ki xam saa su nekk tabaarakallahu dana wuuteeg lool ak ki xamut walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al aalamin wa aataynahum ñu jox leen ñoom banu Israel min al aayaati ci ay tegtal maa tegtal yoo xam ne fiihi nekk na ca balaa mubiin natt yoo xam ne natt yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara. Arrazi bu muy tafsir mu ne wal aayaatu mithlu falqi al bahr wa tadliili al ghamam wa inzaali al manni wa salwa wa ghayriha min al aayaati al baahira allati maa azhara allahu mithlaha ala ahadin siwaahum. Tafsir al kabir lil razi jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaari téeméer ak ñin fukk ak juróom ñett. Nee na moom al faqr razi mandarga yàlla wan banu Israel yi leen wan ne yàlla kenn la bokk na ca nam defoon géej ga bokk na ca niir wa daan keral banu Israel.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غناب سانتا يالا سبحانه وتعالى جليتو نتمبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابه ياك برام خام خام ياك ني رانتي نيوم تتاب نيوم نيب يالا يالا ديفال لن توفيق اك جامي ادنا اك جامي الله جلسنا ني تي كاتنو سوني برام في سوره شورى بني دالون اك يين نيوون ناني با ام تي نين فوكي آية اك نيات ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور سوني برام دي ني واخني نيت داي توغ بيم كو توغ نوري ري sumu ñëw jéggale loola moo di njàmbaar lu tooñ rëyeeri waaye nag nee na fayu dagan na innama sabilu ala alladina yaslimuna annas wa yabquna fi lardi bigayri alxaq waaye nag lu tooñ rëy muñ te jéggale mooy la nga xam ne mooy la gën foofu la ñu taxawaan ci suratu shura war a door a tey insha allah ci aaya ñeen fukk ak ñeent wa man yudrillahu fa ma lahu min waliyin min baadihi yalla neen wa man yudrillahu ku yalla dëngal ku yalla sétan ba nga tege ci yoon wu dëng ku tànn yoon wu dëng di dëng dëng lu ba dëng fama lahu kooku dootu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali di ko jubalaat min baadihi ginnaaw ndëngate googu suñu borom tabaraka wa taala koo xam ne ci yi dangaa tànn njuba ji jaar ca di njuba di ba mu bàyyi la ci njuba di la ca seetaan ba jax sa dugg doomu aadama yi kenn mun laa fekk ca njuba ji ga jële la ca ënd la ci njub ba su yàlla tabaraka wa taala ànd moo tax sàkku ci moom ak njub moo tax ñuy wax ihdina siraatal mustaqim ci julli gu nekk waxtu yu juróom di ko def muy fukki yoon ak juróom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nekk ak ñeent wa tara zalimina da nga gis nag tooñkat yi lamma ra'awul azaba ba ñu gis ne mbugal ga yowmal xiyaam yaquluuna ña ngay wax ñoom ña daan tooñ hal ila maraddin min sabil ndax ngir dellu adduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'awul azab yaquluuna hal ila maraddin min sabil ndax dellu adduna am na aw yoon wu fa jëm salaaw ndiggante siñu teg nekk li fi yàlla joxoñ ci tooñkat yi ni mu toll bari na lool aaya ñin fukk innahu la yuhibu zalimin lañ ca waxoon aaya ñin fukk ak benn wa liman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxoon aaya ju ñu toll wa tara zalimina lamma ra'aw al azab tooñkat yi nit benn mu tooñ boppam mbaa mu tooñ moroomam mbaa mu tooñ boroomam te ñetti tooñ yooyu benn baaxut tooñ sa bopp baaxut tooñ sa morom baaxut tooñ sa borom baaxut bu alaxira nag tooñkat yooyu bu ñu gisee al azabu mbugal gañu nara faya tooñkat yi lañuy daal di wëndeel nag di dugg ci biir nit ñi di leen laaj ay laaj naa leen waaw ndax am na yoon wu jëm ak àdduna waaw lu ñu wut si dañoo bëgg bu ñu ñëwee mën a jéggulu seen i bàkkaar bàyyi ak tooñ parafitoo fi def fi lu baax delluwaat wa arghabul asiyaa'i lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat liyamalu saalihatan tanfauhum in qafalu tabarakallahu loolu la borom masaalikul jinaan wax tooñ kon ci àdduna baaxut tooñ sa morom tooñ sa borom tooñ sa bopp te tooñ mooy rek dugg ci yëfi jaambur yum la duggloowul mbaa def ca lum la deflowut loolu moo di tooñ aka bari nag aka bari dugg ci yëfi jaambur yum la duggloowut moo xam ay wax la moo xam ay jëf la loolu moo di tooñ mooy tasarufuka fi xaqi gayrika biduni ridaw dugg ci yëfi jaambur benn nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dugg ci njabootu jaambur wala yu demee niki yooyu loolu yooyu lañ ci di ay tooñ suratu shura lañu nekk ay ñeen fukk ak ñeent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam Allah xey jottugut wala bok kenn demagul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulli nitit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarshin khafiyin ci chat beut bu laqut chat beut bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lol bokoy xol doko ñi jox sey beut ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarshin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarafin zabilin zalil dañuy xolé beut bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu may xol sawar ne ko jak ndax ragal ko qatada as-sudayn ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def japp xam nga suñu amna ben rab bu ñu tuddé gayle gayle dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñewuti sey beut commencé gene tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gayle rawati nak boko xolé til nekk ci digënté ak mom dara nekk fi sorewulen te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiy yalla ñene ñanara dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngone ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat beut lañ koy xolé wa khala kerab nak lay wax keroge lay wax allazina amanu ñe gem luñu wax ñu inna khasirina ñe tert deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi tert sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal khiyamah ñak sa njabot yawmal khiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak pert tay wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusahum wa ahlihim yawmal khiyamah ñi pert deug deug ñoo ñi pert sen bop ak seeni mbokk yawmal khiyamah manam nekete kon ci mbugulu yalla yi daf ci bok pert sa bop pert sa bop nak leg leg ay aada da nako di jur ak culture nga dem ba say culture amato ko say aada say culte yoy yep dem ci walu luñ la don xamé legi nek to ko yow nekete lol ci mbugul la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye du tax nga mëna ag ci lele ndek te perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusahum wa ahlihim perte it seeni njabot yawmal qiyamati ala dama inna zalimina tunkad yeb fi azabim muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dugg sawa mu metti ci ñoom ñu perte seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wama kana lahum teet amunu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla neena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolu do am ko wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillahi manam lolu
1: lu neex di misal lay doon. Dina koy wax léeg-léeg ci dars yi ñuy am. Moo ci suma yàlla bëggee duma man, te am na ko moom su taxawoon yàlla rus ko bañ maa duma, te bëgg na maa duma. Yàlla mën na maa dekkal ba dumam ba noppi, door a dekkal kooka, wala mu dekkal kooku yóbbu ko dumam ba noppi ñu door a daje. Loolu lépp yàlla mën na ko tabarkal. Yàlla nañ ci musal nag ñun ñëpp ñu mucc ci yu métti yooyu yi tabarkal. Wa man yudlillahu, ku yàlla sànq, fa ma lahu min sabil, dootu am benn yoon wu muy jaar ngir jub. Ku yàlla seetaan ba mu sànq dootu am benn yoon wu muy jaar ba jub. Ibnu Kasir mu ne man yudlilhu llahu fa laysa lahu xalaas, ku yàlla sànq dootoo mucc. Tafsir Ibnu Kasir, jukkib ñetteel, xatum téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar, suratu shura ay ñun fukk ak juróom-benn. Waaw, jàngoon nañ baat léegi ne ku yàlla sànq, déggaat fii ne baatu ku yàlla sànq. Waaw, ndax yàlla moom daa nekk fii rek di sànkaate rek, dégg ni du noonu. Maandutee moo tax muy waxe ku ma sànq ak ku ma jubal. Ndax mooy maye doole njub ba nit di jub. Doole ji muy maye nag nit daf koy jëfandikoo léeg-léeg ba dëng. École ñu ñii di ubbi, sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kaye, nga ne ko lu mu jar mu ne la fanweer, nga yëkkati benn pièce 250 jox ko, mu dem jënd kaye ci fanweer desal ñaar fukk, mu dem jënd ca paquetu almet daal di ñëw taal néeg yi néeg bi. Doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la, moom moo ko may xaalis bi. Waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal, doo ci am bakkaar, ndax ñu naan lu tax nga koy may 250. Loolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal, ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal. Dafa maye doole ima shakirin wa ima kafuraa ji. Doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub, waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd. Yàlla nee na waay su ngeen xamee yi ma wax yépp, su ngeen déggee lii lépp ma wax, istajibu li rabbikum, wuy si leen seen borom, min qabli an yaatiya balaa muy ñëw, yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah, kenn mënu koo fomm. Istajibu li rabbikum, wuy si leen seen borom. Yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonent bi alayhi salatu wassalam, ci kàddu yu ulama yi borom xam-xam yi, ci kàddu yu alquranul karim, ci kàddu yu hadis, ci kàddu yu sunna. Nee na istajibu li rabbikum, wuy si leen seen borom. Ñam ngi woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd ba nga xam ne fa la seen borom nekklu. Dañoo nekk ci rëdd boo xam ne sheytaane lañ di defloo. Lañuy xëy ca lañuy xëy, lañuy gont ca lañuy gont. Yàlla mu ne bàyyi leen fi sheytaan ti ñëw ci man. Min xabli an yaatiya balaa muy ñëw, yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah, kenn mënu koo fomm. Mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom. Yéen a dégg ñu tàgg fi ba noppi daan ne jébbal nañ ko boromam. Yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal, te nga ma jébbal sa bopp. Bala ñu ma laa jébbal, te nga maa jébbal sa bopp. Istajibu li rabbikum, min xabli an yaatiya yowmun laa maradda lahu min allah. Te jébbal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe, jébbalun ko ko ba ngay am pexe moo gën, nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala. Ndax bés boobu kat laa maradda lahu min allah. Demal hôpital, boo dem ci hôpitaux yi rek fi mu nekk nii, yaa nga fa fekk cas boo xam ne tabarkalla laa maradda lahu min allah. Waaw, waltafati saaq bi saaq ila rabbika yawma isin al masaaq. Nga gis tabarkalla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloo si, wala ay millions di ko delloo si, wala daraja di ko delloo si, wala ndomba tànk di ko delloo si, koo keeru dem. waaye nag laa maradda lahu min allah, kenn munta fomm loolu. Waaw, moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wax ba mu xóot def ko ci ñëw toog. Léeg-léeg nga am doom ñu wax ci mpax ba mu xóot def ko ci ñëw toog. kenn ku ne loolu dal na la am sa xarit ñu wàq def ci mpax suul nga ñëw toog ni seetal ñu am sa kilifa am sa woyjur am sa soxna kii am jëkkëram ñu wàq mpax ba mu xóot def ko ca biir suuf la daal ñëw ci kër ga toog su fekkoon ne la marada lahu min allahi ji am na ko ko mën a walbati ba fomm ko kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku la ñuy dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam waaye yàlla dafa samp ndel mi mu ne la marada lahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo gee amul fenn fu nit mën a làqutu su keroo gee ngir raw maa lakum min malja'in yow ma isin bis bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yemb ji fag bis boobu maa lakum min malja'in yow ma isin amul fu nit ki mën a làqutu yemb ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bis boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem tees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju toll jim ko may te kenn ku gis ak bët maa lakum min malja'in yow ma isin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yowmun la marada lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla nañ balonte àq yi balaa ñuy jébbal yàlla kenn ku nekk na wëlbati ko waat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkoom mu jëm ko matli ci ay jëf-jëfam wa maa lakum si du ngeen am min nakirin lu ngeen di man lu miim wa maa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miim surat shura aya ñeen fukk ak juróom ñaar abu saoud mu ne maa lakum inkaarun li maqtaraftumuuhu li annahu mudawwanun fi saahifi acmaalikum wa tashhadu alayhi jawaarixukum tafsir abu saoud jukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miim nee na mënu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci kayit ba noppi noo koy miime dem ba suñu borom la yaa def nangam nga ne ko man mii daa tàmbalee waat ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa walida mën a jeex wa maa lakum min nakir kenn du mën a miim àdduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yëmul ci dala gis mi ngi yónni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in aaradu soo leen waaree li lépp fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànq kenn mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jëbbal ko seen bopp ba leen ko jëbbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag ñu du mooy ah fa maa arsalnaaka yónni wuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër yónni wuma la yow mohammad alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbi si tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun charra raddin xaythuma alana mu ne yàlla day yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gàdd aw yet di wër day jottili rek su jottile nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àlaxiri indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aya ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaate ñun isa asaqna saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yërmane min naa bu tukkee ci ñun yàlla ñu mosal ko fariha biha mu contente yalla mune fuma mosal nit yeur mën rek fariha biha deug lol wa in tusibhum bulen laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dali wet dali fakk jef nak wa nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha testa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor na nga wax limi wax wa in tusib sayyatu ngene waw mune mayma bima qaddamat aydihim lol may bayna xaw sey ni wala entre parenthèse ila dal ya ko testa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ mu defal lu bax nu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben yon rek mel ni musta wir waaw loolu la yëneenti waxoon ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ñi li ëpp ci leen di duggal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul jëf yëneenti bi moko waxul jigen ci kërëm bu mu jëgé ci rañaan ma ali sallallahu alayhi wasallam té ñu ngi ci wéru rañaan bi tabarakallah ba mu ci jogé dafa ñëw ne leen ah yeen day won nañ ma moketu al-janna ak moketu sawara waye bama démé sawara lama fa gis ci ay musoor mo ëpp bama démé aljanna lama fa gis ci ay musoor musoor ja sawar dal ñoo gëna bari musoor ci aljanna loolu la leen wax jigéen yi daan ko waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokk ci lam leen wax mu ne leen yeen tukaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñoo ko luy sul jëf mu ne leen yeen lu leen seen jëkkër man defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara dal di koy tàccu lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara ëpp na yalla it may la wér gi yaram may la kàttan nga xëy tabarakallah sa morom yépp xëy sa machine sa yaram yépp nangu say tank nangu la yóbbu ca wanawa say loxo nangu liggéey ñoom ñu leen maza anzala rabbukum lu seen borom wàcce xaalu ñu ne xayran lu baax lool feesu ku yiw lool nekkug njub baax ci nit ñi tey baax ci ñoom ëllëg gis nga bi nga tollee ci aaya ñaar fukk ak ñeent ba ñu laajee mustakbiruuna lu yàlla wàcce xaalu dañu ne asaatirul awalin ah ay léeb rek la yàlla wàcce de waaye ñii biñ leen laajee xaalu ñoom dañu ne xayran lu baax la yàlla wàcce ci doomu aadama wax nañu dëgg alquran lu baax la ci doomu aadama bu ñëwutoon doomu aadama du xam fi muy jaar mboolem koo fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaag njum wala yooyu ci alquran la tibbe mbaa mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran mooyee nit ñi ñu tibb ba tibbal ñi nga xam ne nekkuñ ci alquran sax waaye la ñu tibb fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam-xam yépp dajo woon na ca espagne ba nga xamee ne l'islam nga nekk foofa di fa tàmbalee def ay ab capitalam wala boog di fa tàmbalee woote xam-xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu baree bari tàmbalee sottandiku nag xam-xami l'islam sottandiku xam-xami alquran walbatiko tibbe ca ñu tibbe ci alquran léegi la ñu dem ba gaayu tabarakallah loo wax ñu ne yàllaa ko dogal ak nañ muñ ba far gaa yi raw leen rek waaye ñoo fi rawoon xaalu ñu ne xayran lillazina ñal na ñi nga xam ne nag ahsanu def nañu lu rafet fi haasi dunia ci kër gu jege gii ñooñu daañu am xasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulaahi almuhsinin mukafaa fi dunia bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet araba nee na إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحسده إلا لمن صرع نانا لو رافيت كوكو جيكو نيك يا كوي غوب لو ياغ ياغ مان غا جيلو رافيت في تي داكار ديم با نار nga غوب كو فا مان غا جيلو رافيت نار نيو با داكار nga غوب كو في مان غا كو جيه في ديم با امريك nga غوب كو فا لو رافيت موم كين دو كو غوب لو دول كيكو ديف إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحسده إلا لمن صرع mu ne kon lillazina ahsanu fiha si dunia hasana wala daarul axirati la ñuy am alaxira xayrun mooy gënati li ñu am adduna
2: wala darul akhirah giñ na ne lañuy am al akhirah khayrun mo gën li ñuy am aduna wala ni'ma baxna darul muttaqin keuruk ñi ragal yalla yalla lañ fa dugg keuruk ñi ragal yalla moy al janna waxon na legi keuruk ñi reereelu moy sawar waye keuruk ñi ragal yalla moy al janna al janna neex na neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin al janna ya'dun yadkhulunha danañ ko dugg buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakhyi len rek la yalla tuddu tay ci al janna fi muy dakhyi dakhuk xaw dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bukku tok suñ sangara si dakh yoy nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayon fi robinab lem wala mu may la robinab xaw ndax fi nek bo fi amone soow di jaay da ngay am loy def ci soowma ba nopi di jaay di wagnal la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon sa keur tay nga am robinab soow bo xamné bo ubbé soow do ngulay xel nga xamné tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama né dëkk bi xamna né man nga fe ki dé waye bo fi yagge tut da nga fi am xaaliss bo xamné tabarakallah dina bari lool waxuma la bo ci bolé nak dexuk lén lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci bitim ci biti diko fa jëri di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la ñi am da ngay am dexuk di da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangara soosa nak bokku tok suñu sangara fi nga xamne ku ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagne ndax saful sekr tabarakallah teet day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom khitamuhu misk la ca suñu borom tabaraku taala wax ñey dug aljanna nak lahum amna ñu fi ha ci bir aljanna jama ya shauna lepp lo xamne neex na len diñ bëgg ko am kazalik nima len faya yalla neena yajzillahu la yalla faya almuttaqina ñi ragal yalla yalla ñu yalla bolé muttaqoon ñi ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayi len rek nga seen len ñu bayyi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambalé def bu yalla ne bayi len nga seen len ñu tambalé bayyi muy wasabiquna sabiquna gor gi bu saxo ñu ma doon juñju legi tabarakallah neena bu yalla ne def len mi ngi mel li ñu ne daw len mu ne bu yalla ne daw len bu la cën ndik samp saw xel ko mënon jangale la mu ne ndax bo sampé saw xel budé lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mune budé luy daxé bo siiné gaynde muy ñew bo sampé saw xel ko raw nga raw moy mutaqone kom ñom ñoy as-sabiquna sabiqun allazeena ñom ñoy ñi nga xamné tatawaffahum dalen di faat len di ray al-malaikatu malaikati tayyibin ñi way tay ñela day balen malaikay ray ñom zalimi anfusihim lañu won moy aya ñu romb legi ci aya ñaar fuk juroom ñet walimi anfusihim malaaka yalla len diray fekk len ñi ngi toy sen bop ñi nak bi len malaaka yi ray ñom tayyibina tayyibina ñanga tay te aljanna kenn du fu duggu te bokko ci tayyibina yi motax do ma adama dana nek fi neysan di bëgg gene aduna ciir ma ni yalla yalla tambali ko raxas fi ndax mu bokku ci tayyibuna yi tayyibuna moy ku ñew yowul khiyam bi qalbin salim qalbu set xol bo xamne reey neeku ci soxor neeku ci poukere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci xat neeku ci yoy yeb neekul ci xol bi dañ ko ci raxas bop mu bok ci tayyibuna yi su fekke nak yoy dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujuk dundam bu ko yalla tambali raxas tabarakallah tek ko sukuran su metti lol bu sete am sens bu setul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dal koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti ñu wax yu ñu wax bolde bu sété mu sant yalla bu setul buñu dekké bu yek sirat ñu topati ko bu setul nak ba setul ñu duggal ko jehanama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen baal ma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu sété nak yalla nak door leena yubbu nak ci aljanna nak né tibtum fadkhuluha legi set ngeen dugulen waaw mbok yi tay su ben talib ñewon sa buntu keur yor ben bol bol bi taqasuf lol mu dane lar bi laran nga ne ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciet jëmele ci bol bi gis mu taq li ngay def moy da ngay dello sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga nga juk teoyof raxasal ko sa bop do ko ca defal ciet moy ndab lu sutut la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu sutut du ca def fi ne bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas sa xol bi bu xol bi fexé rek nga tambali am xewul yalla waye bo soxaré ka ñaan nay xiss bari titeur yalla dula jox ay xewul mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan wajangi ni amul dara way da bari titeur tu ko defé titeur bobu nak la waji yokki li nga xamne nak moy ay xewulam day sonu lol tabarakallah yalla néna kon ñi nga xamne malaaka yi dañ leen di fa tayyibina yaquluna malaaka ya nan len salaamun aleikum yende am ngeen jam salaamun aleikum udkhulul jannata dugulen al janna bima kuntum ta'maluna ci sababu la ngeen doon jëf ci aduna yalla nañ ci bokk udkhulul jannata bima kuntum ta'malun al akhirah ken du nuyo assalamu alaykum aduna si fi la ñuy nuyo he assalamu alaykum nak so ci boole alif gi ak lam gi wax assalamu moy yalla nga am jam wala yalla ngeen am jam waye yowmal khiyam ku dugg aljanna legi sa jamm jarotul ñu lay ñaanal jamm ndax dootu am ay mukk lolo tax alakhirah do deg kuy gis morom jene ko assalamu alaykum dedet ndax dootu ñu ñaanalante jamm waaw ndax ku bax ku ñi wax maam borom tuba radiyallahu anhu dañ ko massa laaj laaj bop ci fa mujjë moy fi dañu ne ko waaw yoo de dañu gis nga bëgg lol salawatu alayhi wa alihi mu ne waaw ñu ne ko waaw ndax yoonentu bobu amna lu ko gën mune waw ñu ne ko lu ko gën mune yoonentu bobu l'islam ko gën ndax mo bu ko gënuton du ko jaral muy laxas ndigam di ci xex ñu ne ko jerejeuf mbacke l'islam mom ndax amna lu ko gën mune waw ñu ne ko lu ko gën mune lek ndax ku lekul do meuna taxawal diine ñu ne ko waw lek mom ndax amna lu ko gën mune waw wir ndax ku wir du tay du tala lek ñu ne ko wër moom ndax am na la ko gën mu ne waaw waaw jàmm ndax ku amul jàmm doo tala lekk loo wér wér ñu ne ko waaw ndax jàmm am na la ko gën mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën àdduna xamul lu ko gën àllaaxir moo tax bu dee ma yomal xiyaam léegi ba ñu ne benn ba ñu ne salaamun aleykum dutu leen waxati yal na ngeen am jàmm dañu la wax rek am ngeen jàmm salaamun aleykum am ngeen jàmm udkhulul jannata bima kuntum taamaluna yàlla nag daal di delluwaat ca ña nga xam ne ñoom doon wax léegi muy mushrikuuna yaag ña doon rëy rëy loog mustakbiru neeg yooyu mu ne ñooñee hal yansuruuna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruuna xaaruñu illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen al malaaikatu malaaka ya aw yaatiya wala mu dikk amru rabbika sa mbirum borom kazalika nii ñuy def fa ala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon nii nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim yelen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reereelu dal ñelen jitu won non dong lañ doon reereelu rek balalen dal dal len di reereelu rek balalen dal dal len wama zalamuhumullahu yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ño toñ sen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu len toñanté lepp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala neena ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé bu dé lu metti té fekk waji di jamm yalla di ab natu la bu ko yalla tek ngir yégué ko bu dé lu metti la té waji moy yalla di mugulum yalla mu ko waji tek mu ko yalla tek ngir bëgg mu mutu bu dul ñaar yoy yépp nak lu dal nit ci lu nekk na ko wóor ne moom moo toñ boppam ndax yéeg ci garab toog cib car di ko gajj bu car ba daanoo yaag mu may and danga damm loolu moom mooy tooñ gi doomu aadama yi tooñ seen bopp wama zalamahumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye kaanu dañoo nekkoon anfusahum yaslimuuna di tooñ seen bopp fa asaabahum mu dal leen sayiaatu maa amilu ñaawtéefu la ñu doon jëf wa xaaqa bihim mu yey ci ñoom wala mu wàcc ci ñoom ma kaanu bihi la nga xam ne moom la ñu nekkoon yastazihuuna doon ko reetaan la nga xam ne moom la ñu doon reetaan ahaata ونزل بهم جزاء استئذائهم وهو العذاب العليم في دركات الجحيم موي لي ني دون ريتان ني نان لين دا نا ام ني داف كو اي كاف لولا مو نيو نيكاي اني تاي دانيو ما سا واخ ابو

0: mu bu demee sawara yàlla ne ko danga xam ne dëgg dëgg la ñuy wax foofu mooy saqum. Waxaala wax allazina ashraku ñay bokkaale di bokkaale ba noppi ñu wax la ñu ne law shaa allahu bu neexoon yàlla maa abadna duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin ci dara. Ba demee ci tafsir bu ñu wax zilaalul quran jukki fukk ak ñeent xëtum ñaar fukk juróom benn fukk ak benn te Sayyid Qutb bind ko day wax ne lii day jeneen wax la ju bees joo xam ne illay mushrikuuna billahi ñoo koy jéem a wax ci wàllu lenn lu ñuy reen ne mbaa lu ñuy tëral bëggkoo teg ci mashiatullahi ne lii ñuy def bu neexutoon yàlla duñu ko def te it yàlla ni ci alxuraan moom yàlla bëggul kuy bokkaale walaqad baasna fi kulli ummatin rasula dina ñëw ci kanam ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppi te bokkaale gi daa neex yàlla yàlla bëgg ñuy bokkaale ne su ko neexutoon duñu bokkaale mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waawaaw waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàllaa leen sant bokkaale ga moo ne leen bokkaale leen fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashraku ñay bokkaale law shaa allahu bu neexoon yàlla maa abadna duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin ci dara naxnu ñun duñ ko def wala aabaawna suñu bàyyi duñ ko def wala xaramna min duunihi duñu araamal lu yàlla araamalu min shayin ci dara kazalika faala nii ñu def la defoon allazina min qablihim ñu leen jiitu fa hël ala rasuli mun dox waar nabi yonent illa albalaaxul mubin lu dul jotal bu jot. Kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi agsi nañ ci aaya fanweer ak juróom ci suratu an-nahl ñu teg suñu baaraam foofu di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dajal ñu fi beneen yoon ci kàttanam ci tawfiqam ci man-manam yomb na ko te mën na ko. Ñu ngi baalu àq mboolem doomi soxna ñuy ànd di topp di baalu àq mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu tey dégg tabaarakallahu lenn ci ay manqueteek yu demee ni ko yooyu yal na yàlla defal ñu dégg ak topp ni nga xamee ne mooy wàllu tafsir jafe-jafe bi ci nekk mu yombalal ñu ko ñun ñi nga xam ne ñun la nattoo ñu toog fii di leen ko jéem a jotali. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi Mass Diémé ak itam suñu mbokk soxna Dégène tabaarakallahu soxna Gagne Siri Guèye tabaarakallahu ci wàllu xarale beeg yooyu ak itam déglu tafsir bi yàlla na yàlla jàppale te defar seen i mbir ñoom it defar suñu mbir.
1: Alhamdulilah rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala ashrafi al mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès ci 90.6 assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dellu si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran bi ñu leen defal ajjuma jot ci waxtu wi ñëwoon ak yéen ci suratu an-nahl ba agsi ci aaya fanweer ak juróom ci subhanahu wa taala di waxe kazalika faala allazina min qablihim fa hël ala rasuli illa albalaaxu almubin. War a doore tey ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu an-nahl ci fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee walaqad baasna fi kulli ummatin rasula mu di kon wéy goo xam ne tabaraka wa taala ñu ngi koy wéy di nettali tiraane yi mu siq ak doomu aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doomu aadama war a féete yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran da ci addu di ko wone. Fi dars bi weesu def ne fa hël ala rusuli illa albalaaxu almubin ndax yonent dara war na ko lu dul jottali tont bi mooy déedéet yonent moom dara wóor ko lu dul jottali jëf ja ak ñàkk jaay jëf ma ngay aju ca ña nga xam ne ñoom la yonent ba di wax ak di leen woo suñ jëfee ñooy añe suñ jëfewut coono dugg leen waaye yonent moom jottali rek moo ko war du yor aw yet nag topp nit ñi naan dóor leen naan fokk ngeen jëfe. Yàlla nee na walaqad baasna yéen nee nañu

0: fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. Kaay bu mu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa taala yónne na la yonent, yónne na xeet ñuy wax yahud, yónne na xeet ñuy wax nasaraan, yónne na yeneen xeet arabak ku dul arabak yépp. Mu yónni benn yonent boo xam ne bii nag ila kaafatin naasi ñépp ko bokk, ci ñépp lañ ko yónni. Yonent yi jëkk yaa alayhim salaatu wasalaam ku nekk fañ la yónni, dëkk bañ la yónni, waaye salawaatullahi wasalaamu alayhi dañ koy yónni ila kaafatin naasi. Alquran àdduna ci bataay yi. Yónni boobu ñu ko yónni nag ci nit ñépp, bokk na ci kéemtaani jamono fi mu nekk. Adduna si yépp benn dëkk rek la. Ni nga daan nekk ci dëkk sax xibaar bi ne ci dëkk bi te duñ ko xam. Léegi adduna booloo na booloo goo xam ne gii xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewee fi waa bitim réew njëkk la koo yëg. Loolu di tekki ñu suñu yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi ni mu dajalooxee ak ni mu dajee. Walaqad ba'athna yónni nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. Ba yonent bi ñëwee ci xeet woowee la muy wax mooy an moo di ubudullaha wéetal leen yàlla, ubudullaha jaamu leen yàlla cib wéetal. Wajjatani bu taaxuut te ngeen moytandiku yépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm. Taaxuut mooy yépp loo xam ne nit dina ko jaamu tib yàlla, moo xam xiram la, moo xam leneen lu mën a doon, loola mooy taaxuut. Def na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf. Lu mel ni seepaane ci boppam taaxuut la, lu mel ni kuy tëral àkke te du suñu borom tabaraka taala taaxuut la, lu mel ni ku ca nangoo dem taaxuut nga, lu mel ni koo xam ne kii dañu lay jaamu ngay nangu nëruloo ca taaxuut nga yow ci lay jaamu taaxuut la. Kon taaxuut yàlla tabaraka taala def na ne ngeen ko wet dormal gëm fa man yakfur bi taaxuuti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko, waaye wajjitani bu taaxuut te ngeen moytandiku di jaamu taaxuut. Yonent yi nag bu ñu mësaan ñëw fa minhum am na te ni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal, wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala yey na ci moom wala wàcc na ci moom addalaalatu sankute. Fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hadallah te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hadallah. Wa minhum man xaqat alayhi dalaala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci Allah, waaye du dalaala ci ñëwee wéeruñ ko kenn. Xaqat alayhi dalaala muy sankute gi wéer kenn wéerowu ko. Boo déggee ni aay ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalaala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha, waaye maye na kàttanu ijtani bu taaxuut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko, boo bëggee ijtinaabu taaxuut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laaxa nag jaam daal topp taaxuut ba noppi nag ne yàllaa ma ci xiir, su boobaa nag doo am lañ. ba demee ci silaal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn Sayyid Qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taaxuut. Mu ne fa haadha amruhu wa haadhihi iradatuhu li ibadati fa qad sha'at iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiat alixtiyaar. Nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taaxuut, nee na yàlla yii mooy ndigalam, yii mooy nameelam ci ay jaamam, mu xiir ko moom suñu borom tabaraka wa taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub, waaye mën a waajal safaanu njub. waye nak mu tegal len mashiatul ikhtiyar moy ciobare tan nga gis ko tan ndeng jaaca waye gis ko tan njub jaarci ci tan njub jaarci yalla ko may katnu jaarci njub ci tan ndeng jaarci yalla ko may katnu ndeng waye katan gim ko may nak taxaw mu nako del ndeng dede def nako bul ndeng yalla nak neena fasiru na ngeen tukki na ngeen dox fi arba ci sufi fanzuru ngeen xol bu baax kayfa kana nakala mujjé aakhibatul mukazzibina nakala nekke aakhibatul mukazzibina mujjante lu ñu ñaan yedd yalla yalla neena so ma na ray yedd jëlal sey bagage nga tukki la seet ñi ma dañu yedd ana ñi tay ak ñi ma nangul ana ñu tay aakhibatul mukazzibina mukazzibuna ñoo di jangal nit ñi nga xamne xam nañu dara jamono ndax mukazzibuna bo jere ko melni fir'aun su nek ni boy wax ni sax banako fir'aun nga mu dal di bëgg jël ya waye soy wax ni banako yow day musa nga mu dëkk ci nek bo ni nit sharif nga ndax fitu yoonte bi nga salawatu alayhi wa alihi mu dëkk waye ci ko ne won fitu abou lahab nga tabarakallah batay mukazzibuna so doxé gis nga xamné fi ay mukazzibuna fi dekkone fi ñu ñangul yalla fi dekkone da nga xam seen ndir bu dé ci yi nga xamné ño doonon ña doon dekk ndok salawatu alayhi wa alihi quraish moy ñu leen siru ya ma'shar quraish fi aknafil ard sumansuru ma halla bil umam al mukazzibin la'alakum ta'tabirun yalla neena in tahrif bukhirun mukhirun lo bëgg bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen jub lu tax ñu jub in tahrif ala hudahum lo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yalla la yahdi bi jubal man yudillukum shaytan ba nga sanku yalla bi jubal man yudillukum shaytan ba nga sanku moy yow ali sallatu wasalam dafa am ci jub lo ci yor ak lu ci yalla yor yeen la ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ab innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in tahris ala hudahum gogu lo xer xer ci ni bëgg ni njub ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak imam yalla ko te moy warati nit ci deg la bayyi lu bon nek ci lu bax lol mom neena ko mom man nga ko wama lahum amuñu nak min nasirin ci kenn ku len di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jall mu wa aqsamu ñu jinn billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñu ni billahi ñu dal di jinn ci yalla jahda aymanihim seen dejj dejj ngiñ ngiñ lu deugar ngiñ lu deugar ana lan lañ jinn ina la yab'athu llahu yalla du dekkal man yamutu ku de nono ngiñ bi ñu wedd yalla jinn nañu neena ñu yalla du dekkal ku de Allahu akbar min la yab'ath Allahu man yamut min ci djiblu moy ñek gem dekk waye kuy bay gerte ku nek war nga gem dekk kuy bay ñebbe ku nek war nga gem dekk kuy bay bisab war nga gem dekk manam dal kuy bay ku nek war nga gem dekk so jappel nak yow da nga am wute go wute gerte ah lolam mom su boba moy sam xela gatt waye gerte ñi nga xamne day faatu nga tej ko tagale ko ay xottam bay ngoñ na ci tol ya ma fa ci lek ko nga fa kemb bobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox tek ko fa toyal ko bam gadef ba mëna to ko ni mu indi waat geneen ngoñ gu ndaw ngoñ ñewaat xott ñewaat mu nekkat ak gerte ah nit ñi dañoo reer kon su boba waye ku doon gëm li da nga gëm dekk wa ñom ne nañ la yab'athu llahu yalla di dekkal may yamutu ku de yalla ne bala aha kay baña dekkal cipp ku de dana ko dekkal bala aha kay cipp ku de lepp lu de suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal nañ ci suratul nahl aya fanyar ak juroom ñet bala aha kay aha kay moy waxi saxal nit day laaj ñi ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko dedet wala mu laaj ñu ne ko aha kay bala aha kay baña dekkal ku de lolu kay wa'dan digle bu yalla digle alayhi kimam haqqan bu nek deug walakin akthara an-nas way li ep ci nit ñi la ya'lamuna xamul ñu yalla dekkale walakin akthara an-nas way li ep ci nit ñi la ya'lamuna xamul ñu yalla dekkale la ya'lamuna qudrata allah fayunkiruna al-ba'th wan-nushur yalla ku de dana ko dekkal ñun ñepp ñoy de way ñun ñepp lay dekkal subhanahu wa ta'ala lu tax ñu dekkal ñu bañ na lahum ngir mu leral la len allazi la nga xamne yaxtalifuna fi bi kalam dan wote dañuy dekkal li ñu dan wote ci aduna ci ñu naan li way deug ñu naan li du deug ñu naan fi lañ ko wara jaar ñu naan waré su ko fa jaar lañ na la ko ñu wax ko lool lañ yalla dekkal ngir mu leral ñu lool ñu nek ndax fi ne lu way joge ñu la du deug lu way def ñu la am na ci sañ sañ legi nak ana deug yi yalla na bu ngeen dekké xam ko bu ngeen dekké xam ko lo def rek ñi ni deug la ñi ni du deug yalla bu ngeen dekké xam ko limi bayina lahum alladhi yahtalifuna fi wa ya'lamu ajid muhammum yalla alladhina kafaru ni wedd wa ya'lamu wala bok muham alladhina kafaru ni wedd yalla ñom ci seen bop ñu xam annahum ne kanu nekkon nañ ca aduna kazibina di weddi kat wala di wax kat lu dul deug manam bu ma xiyamé buñu dékkalé nit ñi ñu diwon yalla ci liñu dara wax ni aha nek ñun ñu nekkutun ci deug loolu gaay wax nan mum ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun moy dafa am ñun buñu dékké ñu xiyam dañ nan waaw ku ñu yéggi suñu nelaw yi ñen ñen lan ak ñu moy yalla waxon ñu na ha ndikati ñu ci wax nañ deug amna ci doomu adam yi ñoo xamni ñu fék dékk ci gogu amul dul gëm ñu nekk sagante guñu mëna nekk loolu nan di wax lolé diñu ko gëm yalla néna bu ngeen gisé man di dékkal ñaar la inni bayyana lahum allati yahtalifuna fi wa liya'lam allatheena kafaru annahum kanu kaazibin mu
1: ulaa'ika ñina bu xam yal'anuhum allahu yal'anuhum wa yal'anuhum dalil rabbi al'a'inuna kep ko xamne day dupp rabb nak moy yermane yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabb yalla buñu diiw yalla rabb nako moy yalla neena yermane bum demati ci mom ma tax benen yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rabb nako lola boko xame moy dang ko wara bayyi ndax yermane yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermane yalla illa allatheena lur ñu nga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leeraat leeralaat liñ ne boot ba tax ki tuubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la la lewal motax atubu ngi am fulaika ni dey atubu dana nangu tuba alim ci ñom wa ana ndaxte man yalla at-tawabu may nangu ko tubi ar-rahim may jegal ko tubakari yalla ñu nangul suñu tub te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala weddina yalla wama tu ñu de wum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wum kuffar ndax nit mën na nek yefal ba muy latte de mu tu waye nek yefal de ci kefar ga ulaiika ñooñu alayhim di dawat ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabu malaikai wan nasi aqrabu nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen deurep alin jallu musal khalidin way sax lañu fiha cerebuma khalidin way sax lañu fiha cerebuma la yuqaffafu duñu oyfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen khare da buñuy de rek tambale mo su mbugal lolou moy wala hum yunzarun dañuy de legi tambale mo su mbugal legi mo di ñom bu len rofé ci seen bir bammel ba malaaka ñew laaj leen di laaj rek ñu daal di tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daal di indi mbir yi leen di tiital lépp luñ gën a ragal ci àdduna si dañ ko indi seen xabru xam nga dama demé am na ci ñoo xam ne sindax rek lañu ragal ba dafa yàlla indil leen ay 45 sindax seen bàmmeel waaw fekk waa joo xam ne mbott rek la ragal yàlla indil ko 45 mbott mu anam daal àdduna si ku ne ci ñun ñi rek am na lool boo ko gisee rek sa yaram yi daw boo fi tooñee yàlla nag ba dugg sa xabru loola la lay indil buñ lay suul bu gaa yiwu ñu ko rek affaire yi tàmbalee ñëw xoolal tey ku yàlla noonu buñ la suulee naa la boolee 15 yoo mu wóor la ni la nga ànd ak yoo loolu jar naa jaamu yàlla ba faat ñee fukki yoo juróom cap ci xabru xoolal sa néeg bi ni yaatoo boo ko bokkee ay yoo ni ngay sonni benn yoo kenn bu ne ciib ci néeg bi rek bala nga am jàmm daa génn ndax yoo dafa soof ñaaral boobu la ciib matt la yow xuwoo morom yi bu ñëwee waaw bu la màttee daan na ñay waa ngee morom yépp daan ne anamu ko defee néeg bi tàmbalee feese ko yoo te li yoo gën a bañ mooy nga leen di upp ñoom ñëpp dañu daal di ànd rek duggandoo ci biir néeg benn yoon suñu borom kon nee na ñi ko weddi te dee ci kéefër bu ñuy dee rek tàmbali bugal yàlla jàll musal wa ilaahukum na ngeen xam ne seen yàlla ji yëngama aadama yépp ilaahun waaxidun yenn yàlla la ilaahukum ilaahun waaxid jenn yàlla seen yàlla ji jenn yàlla la jëfam ji jenn la jëmam ji jenn la melam yi wenn la laa ilaha illaa huwa arrahmaanu rahim laa ilaha amul benn yàlla illaa huwa kulul kooku lépp luñ fiy wax yàlla loola du yàlla illaa huwa kudul moom moom rekk mooy yàlla arrahmaanu mooy yërëm waa adduna si yëpp arrahimu mooy yërëm ku ko neex ci àlaaxira yàlla nañ ca boole tabarakal inna fi xalqi samawat yàlla nee na inna fi xalqi samawat nekk na ci binduk asamaan aay ji li ko taxa wàcc moo di ma nga wàcc ca almadinatul munawwara kera ba yàlla ne wa ilaahukum ilaahun waxid ku faaru quraysh ne loolu mënta nekk loolu mënta nekk ñun ñoo ngi am juróom benn téeméer yàlla ak fanweer ak juróom benn ba pare am problème ngeen bëgg fi indi benn yàlla yàlla ne inna fi xalqi samawati wal ard bind gi yàlla bind asamaan mu nekk juróom ñaar wal ard ak suuf si mu nekk juróom ñaar wax ci laa fi léegi ak wuute ak guddi gi wal nahaar ak bëccëg nii guddi gi wuute ak bëccëg su guddee mu sedd lëndëm kenn ku ne wuti foo tëdd su bëccëgee mu leer kenn ku ne wuti loo lekk wuute boobu wal fulki ñeenteel ba mooy gaal allati tajri fi lbahri gaal bi nga xam ne day daw ci géej bima yanfau naasa tey indi luy jëriñ nit ñi muy ñeent xoolal gaal ni mu diisee ay tonn di ci nekk muy tëmb ci kaw ndox mi te du suuxu te man boo ma jëloon fi nekk ni dugal ca ndox ma ñàkk ustaas waaw boo ma ci dugalul daa di ñàkk te gaal gi mën a jël sama téeméeri morom nekk ci kaw ndox mi bu leen defee ne Moussa yu gaa yee de suñu borooma suñu borooma ndax bu doon ne payofaay la wala yooyu bu ciy tegee suuxu tabarkal ñeent wa ma ansala llahu ak yii yàlla wàcce min assamaai mu jóge asamaan min maain cib taw xoola taw bi ni muy ñëwee su naaj yu tàngee loo weer mu wow jant bi manqa ndox ma ca nekkoon aj ko naaj waa ngi nii loo ca weer fi nekk nag jant bi manqa ndox sa ca nekk aj ko ndox yi ci Dakar yépp jant bi manqa ko aj ko dafa fóot ñu wow loolu ni muy toll ndox mu bari la xamne mom lañuy toyal motax ma'ruf rusafi dawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer seggat ko bu ñewé du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gono yi fiñuy sang way asman ci da koy jëlat bay yi fiñuy sang way asman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak ëndaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dañu koy naan Allahu akbar amé kay ñing koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu fegg la ci nek xorom lepp wacc ko nga nan ko melni ndoxum la deger mi amerika yang koy jëm way suñu borom gis nga ñing koy defé mu mu gëna yéme parce que ñom amerika yi buñ koy defé dañuy dem ci giij rek waye ndox ndoxani yépp ñu dajal ko lolu day daal di jafé yalla nu lay def su nawete nak bu ñewé mom ndox momu tim ñu amna ngelaw so xamni su ko ngelaw su uppé rek ndox ma daldi commencé wacc ndax sédda yu ngelaw si barkal bu bi ci ñu gis nga bu ubbiko sala ci day topu kubér gi waye loola topu kubér gi ndox lay doon boko wal bëti nga jëk jëk rek daldi ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manka ndox mi waye bu ko sédday ñewé rek upp ko rek mu daldi ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy tawba fahya bihi al-ardh yalla dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaa bi suuf ee ubatta fiha mujjin ci suuf si min kulli daab lepp luy dox lepp luy dox motax bu nawete li dox day bari min kulli daab lepp luy dox gunoor yi fi yool yi fi mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daabba wa tasrifi riyaahi ak ni muy wëlbatee ngelaw yi moom yàlla xoolal ci ginnaaw bi ñu wërëgul nim Dakar tàngee woon yàlla jékki-jékki rek wëlbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te wëlbati climat boobu dafa yomb suñ borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wutu climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppi rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu nim lay ferale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi amna yàlla nag bu walbatee climat bi moom dara da jékki-jékki rek walbati ko mu sedd guy mu jékki-jékki walbati ko mu tàng jër yàlla jëlalu wa tasrifi riya wasahabi ak wasahabi almusahari ak niir yi nga xam ne dañ leen a tàggat bayna samaayi ñu nekk diggante asamaan wala ardi ak suuf am nay niir yoo xam ne boo leen xoolee nii rek ñi ngi nekk diggante asamaan ak suuf duñu laal asamaan buñu dal ci suuf yàlla tàggat leen ñu nekk foofe di daw di yóbbu ndox mi fu leen neex yàlla nee na yii ma lib la ayaatin mandarga la muy wane ne yàlla am na mandarga la muy wane ne yàlla kenn la li xaw meen ci nit ñoo xam ne yaaxiloo na am nañu xel te ña nga jëfandikoo seen xel walaay ku jëfandikoo sa xel ku ne da nga xam ne yii américain yi mënuñu ko bind asamaan bind suuf wuutale guddeeg bëccëg di dawal gaal ci kaw dex géej yi di wàccee taw di ci dekkal suuf bind ay daaba yu dukkat ci suuf di walbati ngelaw yi tàggat lii ñu wax niir yi muy juróom-ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko mën yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day jàpp min duunillahi leneen lu dul yàlla andaada def ko nawle yàlla yàlla nee na am na ñoo xam ne dañu fiy bàyyi yàlla jël leneen lu dul yàlla def ko nawle yàlla yuhibbunahum dañu leen di bëgg ka xubbillahi ni ñu war a bëgge yàlla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëgg ni nga bëgg yalla yalla neena bokal la yuhibbunahum ka hubbillah su baba lolu bokal la doon ñu sanna bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa bay bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg non ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg non wal ladzina amanu ñi gëm yalla na ñom ashaddu hubban lillah yalla liñ gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla liñ gëna bëgg yalla leen gëna leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla tir nak amna lu leen gënal yalla ndessane ben way mas nako wax serigne koso yalla nako yalla yeureum ñew fa di wut silum ngenté serigne bi nako xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nek sakanu dal auto mu dem daru musti digënt bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngenté li mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñukku julli ko aw ne ko seen bi ñoo nga ko waaw ka waaw lu la yobbe dag julli gi mu ne ko bis na ka ta yaama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew seen bi ne ko waaw jere jef lo faatan bi ngay ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko sa ñaar téméré gi ni ñimuma la jox pass bu la dello ñimuma la jox pass bu la dello fu na joge mu ton na nak ñin fukki junu way ñu ñu duma la ko jox ina ma la gënal yalla tit na ci lolu ba ñimuma la jox yima yow ton da dug ci nepp ci ëlluk sa ci dimis lay doore gënal ndax tit yalla ko yalla yeeram ginnaa aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak serigne lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba ñene serignam seug bi ya baax mu ne ko eske mu ne ko ya baax mu ne ko eske ñu dem yaaka dafa jekk jekk ñew ne ko serigne mu na mu ne ko ya bon mu ne ko ba gam waxe ya baax la ñu sunu mon gi waaw waxe ya baax la sen dum bëgg waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéyé nak li ngay bëgge yoonent bi mo wara ci tégué bu yé nak ni ngay bëgge diiné bu yé nak ni ngay bëgge señari wajur su wéyé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéyé nak lo ci tégué ya xam waye bo jittulu di bo moy tan man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ni dan bokale is yarana al'azaba bis bañuy gis mbugal ga kon da nga xamne anal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allaha ta'ala nga xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ni tala musal istabarra akira ba nga xamene dana nday ay bo fekkon kera ba nga xamene dagnna الذين تبعوا نين دان توب من الذين تبعوا ني دان تا نيلن دون توب يوم الخيام استبرع الذين تبعوا نين دان توب گم لين انك نيوم تي اند نيوم نيوم تي لول يالا ني دان من الذين تبعوا تا نيلن دان توب بس بوبو دا نيانغ لول ni ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara wal azab ñom ñaar ñepp ñu gëss na mbugal ga yalla neele li yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bihim ci ñom al asbab sabab yalen jokkale wa sama bi yeleen jokkale won dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoy la yalla wax na day dak xawaji dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowul xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier sens la tay day bax mbam bon rek te waji bu ñu xulawon ba na ya ci dox gis li tax ngay am kersa ci ñun moy nga wax ko tay lu ñaaw te ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajé bu mujju bi ñaare leg leg am ca kersa du yom gisuno kuttu ki niko ak jubati di yombe leg leg nit joge fi dem itali rek tambalé jubati ñewat ci ñaan ko ayo xana bi bu jaay ak ciark ne sobb tambalé toxmal buru te bu muy dem dawul tox sare say mbokk day yob motax bu ñu yalla nekk li yusufa nekk li da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokkam ba nopi tiye bopam nono wa taqatta'at bihim al asbab khuluba tambli wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñu amon karratan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ñu lool la gayo falaw anna lana karra moy bo doore bal ci mur bi dir bam fay am delu ci wat ci yow motax ñu tuddé bal karra moy songuna xam nga bal bi wone ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xam na ciers genn walu seconde du ko fa dal jël soit gayna ñom lu sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gayyi waye bi leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndey santé ñoo ñi buñ xamone ne buñ ñew fi lañuy def buñ jamaatone aduna ngeen xam motax ko yanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg réssal aljanna légui nak dang ma jox sa saxami mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñoko aljanna ñu sé ndew da nga ni top da rek li jënti sérigne bëna tékkam yag mu ñoko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey fiirin ci commencé yow ne ko buma la ñëkke dé fu ma lay xaar waji na tekkam yag mu ne ko jëlal sam sax yalla kon mu ne yurihumullahu kadhalika naka nun yurihumullahu la leen yalla di wone a'maluhum seen jëf ya hasarat yep nek reccu hasarat alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa ki ñu don top reccu ci ko don top reccu yalla ne mu ngok wa ma hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñu jall musal ba ñi and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lek leen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek leen ya ayyuhan nas kulu lek leen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu ngi xam noon gi ci mim bi minna ñu wax legi minna lek leen ci li nga xamne fil ardi mi sus baatu min day tektal ne jeexal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ci banana ba nga jël ci banana ba day yegne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltous waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li ci suuf mom du manke mimma fil ardi su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna fe waye du yow jënd nga ceeb dewlin meew sigur bo xey joxe ñaati mer wala ñent buñ añu ko ko def soxna fe waye yow wajal nga lepp yalla ndul la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour guéné loola yobbu ko ci wañu wa top waye lepp ngi fi wala sédeliñ wi rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jang ñewugo ñu añu ci le su baba du yalla ñu na lo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na len baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukko bo jihé sompu sompu dugub du la andil lu tal la nga joon mukk lu ko ëpp rek ben doom fukki doom ba lu ko ëpp rek ciompu ciompu bi boko defé ben dugub ben pepp wu nek aw gub la ben pepp wu nek bu nangu aw gub la ha kon ko yalla li wacc doyna kulu lek len mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mën na dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew maam xuk man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar sa ti dajé ci halalan tayiban na dagan waaw na lew soy lek lu dagan nak telew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar sarti bu ci ben xasse jog yoonte bi ne bo ne ya rabbi mu ne na tib bi dañ leg la nga lek ben tib bo xamna am 40 jours yo xamne bo ñaanal du nangul ben tib dong ben dang ko ciep ah bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank ngene ya rabbi yalla ni mukk soxna ne ya rabbi yalla ni mukk xalé ne ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab khutuwat ash-shaytan tanki shaytan bulan tab mukk tanki shaytan beug jaar fam jaar innahu shaytan lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom setan motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne setan moy sen non bul fuul benen non sama wujuwe sama dekkendo bek yoyu kenn du sa non kenn du sa non ben non nga am moy setan ñun ñep ben non lañ am moy setan buñ ko songé man ko waye buñ dé xéer ñun suñu bop momu tofal li sé da nan ko fé yaangi xéer waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñepp gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom shaytan bisu wal fahsha bisu ci lu bon wal fahsha ak njambutef ñaari rek la shaytan di digal bis boy def lu bon dalay encourager da man gay do nonu bo de gono bu jigen boy waddu mu ne ah sa yel yu xess yi muno ko genné sa yel yu xess yi muno ko genné ngay genn nga setan bi tidru khalil gori dila jey nak fek mom setan mo lay jey ci sen lamine fo jani na la la nal bi jek na ngay tidru rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw wa motax giso fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngi ma tacce ma def bu graw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay degg li yalla ci yalla musa taqulu dilen di degg len ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul shaytan dana fexe ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

di taxawal julli juroom di joxe gëm alquran gëm téré waccion gëm allah yeufër yépp lay wéndi du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn bi yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk kon nag yaa yoon naas kon tey du wax yaa yoon kuffaaru mukk yàlla la sina amunoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi yaa yoon munaafiquuna nag moom it teel kon yaa yoon naas rek su ko defee fu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit yaa yoon naas su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mu'min bi ñëpp ku góorgóorlu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir loolu tax mu ne yaa yoon naas ee yéen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum wéetal leen seen borom àlla si seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wala si na moo bindit ña nga xam ne min xablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon nga noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaquun baqara ba naa si nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaquun xëy na ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy tere duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu diblal firaasan mu diblal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karle ba mu jëg lal ci itab bi toog mu ne nongu yàlla moo tax ku jóg ba jóg yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin wa alhamdulilahi rabbil aalamin lu ko mooy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suuf dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaa an mu dib tabax ne dégg fiim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb barab sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkatiku économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fay ci dërëm ñaar wa anzala mu wàccee mine samaa ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox mi wàcc kenn ci ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba mine samarat ci ay meññit risqan muy wër sëb lakum ngir yéen allahu akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëg ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk risqan la ko fala tajaalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajaalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du morom kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajaalu lillahi andaada yonent bi toog nag benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara maut bu subaa insha allahu wa shita bu neexee yàlla neex la yonent ne ko ah atajaalu nii lillahi niddan danga bëgg def nawle yàlla waxat xalaqaka te moom daw nga la bind man sama yónniku ci voilà moo tax kenn daawul am

gi sellalal ko toroxlu gi sellalal ko topp gi ataatu zahiran aw batina bu ko defal ñun ñepp ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin nima ko waxe won kéro su neexee su naqaree su nekkee tabarakallah alhamdulillahi rabbil alamin ndax alhamdulillahi yooyu bu ci nekk bu ko nit ki waxee neex na ci moom ca naqari ci keneen tabarakallah ndax tuyu bi nga xam ne ma ngi ubbi garage sam toog yor ay yëfam bu fekkee benn oto du dal ci morom ja ba nor lu muy nor danti te ku sa oto dal ci benn oto ba mu nor yow musiba am na ci yow ndax foog nga génne xaalis nga ñëw ci tali bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ba oto fenqoo ci moramam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale oto yi ndax tuyu bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg waa kër ga am lu mu fayal yaas kon fokk oto yi fenqoo ndax tuyu bi ni alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yor sa oto yi léeg-léeg nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am ca suwe cet ndax mu mën ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi di jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amee ñoo ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gars yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñoom fu ñu jële dépense gars yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni yu weex yaag yu verte ya sol seeni mbaxna ñobbi seeni siso ak paaka yi xottee biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñoom ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéee ko génn ya ca nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin waa morgo ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxna daan ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jële lu ñu yóbbu këram kon nag alhamdulilahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla di ngeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu dereg tuuroo ci moom aw weñ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin moom ci waa ji di bu sañoom du daanu jëlam bii waaye su daanuwutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tuyee añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yi yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwa alxayu moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu ddin te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin suratu ghafir aaya juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul neel nit ñi man mii di muhammad day salallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda allazina may jaamu ñi nga xam ne tadcuuni yéen yéen leen di jaamu min dunillahi te duñu yàlla fii nag yàlla waxut yi ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu allazina lu am xel lañ koy jëfandikoo lil aaqil an aabuda allazina kon allazina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhiitu an aabuda maa taabudun maa tadcuuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an aabuda allazina mooy aw nit la woo xam ne tabarkàlla dañuy tëral lu wóoteg la yàlla tëral wala ñu cay woote ñu di leen jëf rek ñun doon laay te bun yàlla yàlla ne yunt bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo cere yunt bi daal di wax ne loolu dañ ko koo cere ndax tabarkàlla astaawi mu ne yàlla daal digal yunt bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tegtal yi leeree tegtal aqli yi ak tegtal naqli yi xaalisatu saa yi ala jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukki muñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul inni nuhiitu an aabuda allazina tadcuuna min dunillah lamma jaa nii ba ma dikkalee albayinaatu bi leer yi min rabbi jóge ci sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu ma nangoote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu alfaqru razi mu ne walbayinaatu hiya
أن إله العالم

وسلم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم من لله العالمين خلق بابم سخر من أدنسي تنغ خمي موي يالا جيكو موم ميرو ما سك تيك ماغا يكو غري لا لا خل وور نكو ني لولو ام متاخ كون دو تي ني يات اك بانتي ني نير اك ني دم ليك يويو تبارك الله دم تي ديكو ديف يالا لا لا خل مو غات ناي تي وايي دو خل مو نير تبارك الله تفسير كبير للرازي جيك نيار فك جيروم نيار خاتم جيروم نيت فك اك جيروم و عمرتو ke digal nañ ma it an uslima ma ummatu ya rabbil alamin tiki mom mi ni dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatu li yalla ummatu li rabbil alamin ummatu nak moy li yalla ni digle nga diko def ni ñu téré nga diko bañ nga diko bañ leen nak boy setan fi ñu ñu jaar la ci télévision bi buñu genné pistolet ci poche dem ko at ni joxagn ko ko limay def moy ommatu nan lay def de yekati ay loxom ni doti yengatu waji bi lamb ay posam mu nangu su ko jagnax mu nangu suñu ko togal mu nangu lolu fi may def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinni fi kon nak ommatu yalla moy nga nangu ba bu la ommate fum la jarlo nga jar ba legi ayi de ni ngi waxtani magay yalla ba legi ay ni ngi waxtani benn bu yalla nek ben gis nga bimu tudde yu mu tudde ba nopi ci magay ak katam ak won la gox yi le wër ni ngi ni di tudd nak lo xamne moone day indi luy woné wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala te ni ngi nek ci waju te li nga xamne moy sar bi di suratu ghafirin tabaarakallah ni ngi ci aya juroom ben fuk ak juroom ben yalla nem wol li yalla moy ki nga xamni mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamni dom adam yeb ñi ngi joge ci suuf ci lan suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci ñu joge dom adam yeb yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajj abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq ye yok ko leer tabarakallah na daana wax ni waju sinni wa budul ab karot nawela ma supame neena mba dankou tiep tarkal waye min turabin lay fi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek karot ba ma nawé ma dankou tiep lola nek dara ci mom dara je bu yagge moy def lañu tuddé almaniyu lola su yagge su afekke nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turabin summa min nutfa barkalla ko mo na jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin summa min nutfa nutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa summa ginaaw ga su amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhmu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba ñu ngi bi ñëk jang iqra bismi rabbika alladhi khalaq li ci yalla te khalaqal insana min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarakallah ñom musa gay ñom ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lu mu dé rek way ñom dañ koy firé lo xamne day yëkku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamne su joggé ci turab dem ci nutfa ci alaqa lay dem néna ñu it sa buñu né summa rek ab dir la ben mu ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan lolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu gënné len tayflan gis nga mu ne yukhrijukum mu gënné len bono xaram dañ ne atfalan waye mom mu ne tayflan ñen nek ab leer jëfu ñewul atfalan mu jël baatu bo dem xet
baat bu nekk sa ngi yëg ngeen baal ma ci jéema tubaab ji tëflan mu ni ngeen nekk ab liir waaw kenn ku ne génn tabarkàlla daal di nekk ndeysaan ab liir xoola rek si yàlla jaar nit min turaab suuf ba dara toxoo ci suuf dem ci wajuru góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk toxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom ñeenti weer jóge fa nag yokkul yokkum tiflaas ngeen ñëw nekk xale ngeen nekk xale bi ñu ñëw nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc ñuy boota ka wàcc di roggandee ka fab tabarkàlla soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doo nga néew doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñun fukki at li tabluqu asiddakum ngir ngeen jot seen kàttan ñun fukki at

0: sehingga kan kelisir fukki ak lina wa am tew xamulo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at waye fi nga dafa gën la calculo l'an 2017 wax nga am nangam nak te ak mi nga tollu am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la tollu kon so tollu bra sangam da nga am nangam lolu moy chiffre d'affaires waji na chiffre d'affaires moy muy calculer nak motax mune ma azum anta bi dahazi li yakaruma mu jeex muy ben ñaaral bu mune wama azum sa'ata yakaruma ni bispinj qa'imatan li taxawla mune bispinj dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg da nga dama def ko leg leg ñu gis ko xamni ki ni muy doxale lolo lay wax ne waji gëmul na aduna dana tukki waye du wax ji ñuy wax ni rek dañ way ñu la aduna tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jambar def ci poste mu lekk ko koku gëmul na aduna dana tukki ndax bu tawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 millions tay mo xiyam ci tay mo xiyam dollar du faam xéfa du faam butut du faam ugué du faam légui su waji ñu lekké fi 500 millions nit wara dem yoom xiyam wut fa 500 millions fay ko bu boba tekku man musuma tekki ben rob ñi robaji defal ko ay tek ci bir ba xamu bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah bank bi taxaw nan ko legi am nga fi nangam dal di koy fat lol duggal ko ci bir muy yow ma xiyam ki sefa du fam ugue du fam dollar du fam kon nak ki jeul yeuf jambar def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karuma ni bis pench dana taxaw ñaar ñettel ba mu ne wala irudittu ya kat suñ ma dello ila rabbi ci sama borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa fek lu gën li ma am mom pour mom ayo ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mune wala irudittu wat nana buñ ma dello won ila rabbi ci sama borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gën minha ci li ma am mun khalaban ak delway suma dello ci yalla am fa lu dak li ma am nga gis na kon mom waji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu def ko ami ci alal waye du bari alal la bari alal da add ci wilaya dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawmi arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa 'uslatun an suyuqin fil futuhat kon funtun muy nopi duun muy xif tawirin beed saharun ñakane la guddi wa usla akbaru ñeenti ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi amna wilaya mune wala in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla luko gën dama dama leg leg ñi def non ben way bi sangum mu rafet ñew ci jakk je ñu def ni amna wilaya te alal do nga manam bu amé alal dal legi am ciow gu rafet rek tabarakallah fe ñu ba jek ñu la defal yow regi ci walu yi nga bok motax ca dekk sangam ba ko waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layal lolu xam nga ne kenn amul lu noko mëna layalé motax kon ak wilaya bu nekk ci ab am am ak wilaya mi ngi nekk ci nit ki li nga xamné mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bi mu waxé ba nopi morom jëna di koy tontu قال له ذلك الوقت صاحبه قايتمبا وهو مؤمن يحاوره ما غي وقتان اك موم نانكو اكفرت بالذي خلقك ناخ داغا ويدي كلي بند من تراب انت سوف ثم من نطفه اكي تقو نطفه مني ثم سواك رجلا مو ديف لا داي غور وادي داكاي وار اكفرت بالذي خلقك من تراب ناخ داغا ويدي كيغا خامني مولا بند غا جوغا سوف suna ginnaw ga min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa suma ginnaw ga sawwaka rajula mu bayla fi ba nga magane ko goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dam yalla ko bind min turabin ci suuf wa jo sen muy wax dama dam min turabin yalla ko bind ci suuf nak ki nga xamne moy nek wayjuru dama dam limi lek ci suuf la joge kaan man nawe mba ci mba yenen lolam lay lek mo koy jural dere ci aw yaramam dere joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dere joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu lolam moy tax doom adama di am doon fofu la yalla wax ala la wax ne ala ka min turab wa di nak lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usyriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji pasam gis nañu deugere lakinna waye huwa allah ki dund moy yalla rabbi moy sama borom man day wala usyriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndal koy warna wala isdahab lu teewon bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulte nga wax dula may mi waré da nga war nak ne ma sha Allah li mo neex yalla la quwwata illa billah katan amut lu dul ci yalla kon mom lu la war nak ma sha Allah adi fa day wax ne ku gis lo xamne li da lay yim da ngay wax ma sha Allah nak bu fekke bëb bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñu wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci lenen bad bu la wax kon du waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da na wax ma sha Allah ndax do nga dama dana gimmiñ bopam leg leg nga am men mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yim leg leg nga ci tolo tol bu rafet xol sa bop rek da di yim sa bop genn ci mbadmi auto yanu la leg leg nga am ab xaliss yim ci sa bop ay ay no bari xaliss way genn ci mbadmi ben way nako cëppat ci sa poste bu yobbu fekk yow ya gimmiñ sa bop te yegul loko lool nak da nga yoron di nga tey sa xaliss mu nek ay million nga ne ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo ib yere yu rafet da nga war di nga xolal yere mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jël ci mbadmi gis wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sa bop motax li uppu ba nuy jigen yi fi nek amatu ñu ay jëkër ndax dañu gëmu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci sétu bi di wo jiw ba tabarakallah def bop ak neen xëc ci seen mes bam jëk da di xol seen bop da di kontan lol te seen loxo sétu bi da te seen loxo ci gëmu ñi da di gën ci mbedd bi nga gën ci mbedd bi da di lamb motax xali jigen yi am nañu am fanuy at ak juroom amu guñ jëkër te yegu ñu ko dañu gëmu ñu seen bop dañu wax biñu xolé seen bop yeg ne taru ñu ñu la ni ma sha Allah la quwwata illa billah tarbima am yalla neex mu denk mako amna ko na ci mbedd mi ko xam ni ki yalla denk ko tarbi lan ko denk gor mun ko xol jigen mun ko xol nan dina ma ci mo xol ma sha Allah kon waji bu dugge tolam da war na wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji nak intani bo ma gise ana man aqall minka mala mugla new alay wa walada gën la new ay dom ma ngi ni ma la gëna new ay alal nangu nako ma la gëna new dom nangu nako fa asa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waw ndax xel mu dal mo gën alal xel mu dal mo gën alal nelaw yu neex mo gën alal jamm ji yaatu mo gën alal wirgu yaram mo gën alal tay bo demon hôpital tay da la fa fekk ko xamni ki su ko docteur bi non li ngeul am yépp nga may jox te ñibbi tay wir tay waxu na nga ba nga ko moko yagal ndax lepp ci ñun di febaré xam seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wirgu yaram mo gën alal ma tax waji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na ci xaru de da nga war waye nit du am gëm yalla ba na ci xaru mukk lu jamal na xari na xari ku gëm yalla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi way yursila su ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi hasbanan ngaw min as-sama'i fi joge asman fa tusbiha tol bi xey sa'idan nek ab pakkan salaqan barata mu ne waji su neexon yalla sa tol bu naat bi benn bis lay xey rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek ab pak ba mu nek ab teraw aw yusbiha wala mu xey ma'uha sangaxum tol bi xala mis su neexon yalla sa dex gi ngacc ta ngeena dex bu neexe yalla mu jëk jëk ngacc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko mëna dabatal falan tastati'a duto man taladan lahu diko dab dabatal bu yalla neccion sa dex gi xam nga ne amo pexam gaf dex bu yalla defé sa tol bu nek pakkay te ci ba ngay tambali sar ba yalla non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp na ci ko suuf yalla dina ko masal waji dal koy wax li ndaysan ñu dal di waxtan dëgn yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit danay tax nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mun ko wax dëgg. Boo amee xarit da am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tax. Moo tax ñaari ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ. Kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defee ne bu waxee leneen rek doo am dépense tey. Te it léeg-léeg borom alal dañ koy def. Ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am. Ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam. Ku la wax dëgg nga xam ko garab bi ñoom seen yooyu. Moo tax Harun al-Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar. Kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mën a amiru moomine na mu ne Harun al-Rashid mu ne waaw nga ne ko mënu moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw. Harun al-Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën. Kenn dal la dem ba mu àgsee ne koo kan la mu ne mën a amiru moomine na waa ji ne ko kañ nga nekk amiru moomine na ba nga juddoo wala bi dañ la koo tuddee. Harun al-Rashid commencé loox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng. Moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun al-Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun al-Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bésentation bi parce que yaa ngi rey amiru moomine la. Mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati. Moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko. léegi ni ngay def mooy ne soog rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léeg-léeg nga daal di boqañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem. waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yos bi am maa waa xawran fa lan tastati àllahu talaba. ca san yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samari yi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na cal mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule li mu ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax lii nga xam ne moom la ñàkk wër ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urushiha ca la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk. suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi ni nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujj ak moom. yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fiha ci tool bi ñàkk na lépp. waxiya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urushiha ca ñag ya miiru tool bi garab yi tàndarma ya daanu ca kawam mbay man lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dundee te daf ne woon yaakaaru nii dana jeex. wa yaqulu ma ngay wax naan yaa laytani ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa laytani ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama boroom ahada kenn. waay su ma yëgoon du ma bàkku ci kanam yàlla waay su ma yëgoon du ma bàkku ci kanam sama waa ji su ma yëgoon du ma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndeke yoo ëpp ma ko alal maa ngi nii yam ak moom tey su ma yëgoon du ma ko wax ne maa la ëpp ay doom su ma yëgoon dama wax ne su ma yëgoon sax duma wax ne sama tool bi du jeex su ma yëgoon dama wax ne àllaaxira du am su ma yëgoon duma wax ne bu ma demee ci yàlla fekk fa la ko gën yaa laytani lam ushrik bi rabbi ahada ak a neexoon du ma bokkaale wa yaqulu ma nga ca nekk rek di ko wax ne saan fu mu toll rek loolu lay wax ndax amul lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na. rëcc gi du tax yàlla yebalaat si ay malaaka ñuy jëmbataa tool bi rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaaka ñu koy gasal ay tiwo rëcc gi du tax yàlla yebalaat si malaaka ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la war na def mooy ba ko waaj a waare ci waxtu dëgg mu nangu ko. moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waa joo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ni nga xam ne bu ñëwee li lay wax nag moom leneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax te xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bëgg te ki la bëggal ki la bëgg bëgg te ki la bëggal ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ci lay bëgg. moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fi atun ولم تكن له أمت فئة ضالة ينصرونه مكي دمبل بطل بدي يعمل ولم تكن له أمت فئة ضالة ما خمن ينصرونه دنكي دمبل بطل بدي يعمل ولم تكن له فئة أمت ضالة ما خمن ينصرونه دنكي دمبل تي بني تندر ما يدانو amutone ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi dan tok ci mom lañu fa dan taxatok moy khalif ba lañu fa dan taxatok moy agn bu neex ba lañu fa dan taxatok moy yu xedd ya ak ñu seen yoy bu fa amutu ñu seeti feneen dama dañuy bari nga xamne dina jikkoy lañ lañu ñor fu toy ñu dal fa foow duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu woow muku muku muku fu toy rek lañ wëndi dal dama dañuy am nak nga xamne ñi yalla wax ñu wuron borom alal ji nañ bay xel ci lool borom alal ji nañ ci bay xel walam takun lu fi'atu yansuruna gisul cham ci gaaya lol dal na kharuna ñaan wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ne alhamdullilah ba ñal defu ñuy kharuna nga gis jaar wax ji ni mo wote kon walam takun lahu amutun fi'atun bala yansurunahu yukay dimbali min dunillahi kontru yalla min dunillahi jakarlok yalla wama kana nekkuti muntasira dikuy gagne amul ku ko dimbali gagne wutit manam amul dole jikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofale al walayatu lakilif kef gatambele lillahi ñal yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fofe hunalika kirok fala tambele al walayatu kilif kef ga manam fa do adam latte ci ngeum nit ñi latte ci dimbele ko la yalla mu meuna tambele dimbele waji fofe lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy deug هو كيف دف يالا كيف خير ثوابا مو گن تي تيابا وخير عقبا مو گن تي مچ دف يالا كيف دف يالا كيف مو گن تي مچ واي مو گن تي تيابا كون گيسغا يالا اندنا نتي بوبو ني جانتي لو باري باري باري مودي پاس پاس كين مونو كو جند پاس پاس كين امون جيغم پاس پاس بو كو نيت خاصي ام alal dootu ko taxa denga dengi daajay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lum bari bari bari taxul lola nek lol yalla day fay nit ki def ko mu nek waliyu ndax alal dum am kon lolou moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan durza lolou jenn waji mom gem nako ci amu tan alal gëm na li ci kaw suuf yépp ak suuf ak mom gëm na li ci kaw suuf yépp yalla daf koy def mu nek sa'idan jurusa kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla yi wan ci ñi gëm ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahf gëm na ne li ci aduna aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan ba mom gëmutone ne li ci aduna aduna ko mom fi ñaar ñi borom tol bi gëmutone ne li ci suuf aduna ko mom waye ci amutone tol amutone alal mom gëmone ne li suuf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum sadallan masalal hayatid dunya misalum adun jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum adun jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum adun jangalal julit yi ndax ñu xam misalum adun lan moy misalum adun misalum adun kama inni min nittaw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko mina samaa'i mu joge asman bi taw wacce nal dal tambali am fakhtalata bi mu dal di fay jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep dal di nat al bi bari ñax tabarkal la ñam ko rus gerte yi nat dugub ji nat fa asbu yep dal di am ci al bi tabarkal la boko rombe mu nat lol rafet waya fa asbaha ben bi rek mu xey hasiman nek am ñax am mbok tasruu riyah ngelaw diko tasare ngelaw diko jengal tasruu diko jengal riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi seen muy wax dafa toll ci ganjax guy doora sax mo tax ak seen guy jog dan bari moko yonne day daw lu muy yam dana ko jek tek ci bobbi soko dekké mu dekk la moko rañane mo rañan la moko soné mo soné la waye biir bu gatt lay am mom seen bobu bo xamne bi ci juroom fu ci at xeyna mbal fi tege tuti mu tambali fam doona legge ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga
1: moy dutuñu ko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambi leewal ataya leewal ne ko magan nga bu goxe leewal rek nga gis mu ne ah yokkalal ma ci ndox wala seen ataya di da for bu ñu ndee yap duuf mu ne ah legi suma ci mosi lu upp duma nelaw guddi bo taje ci bu jeen mu ne dakar di dafa sax nga gis mom aduna ko juko fim dal ligue yobbo retraite lako aduna tambali yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy pa butal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme borom keur nga gis ne sax niko aduna baye motax japp aduna baxu da ngay baye aduna bala la baye niko ma musa ka di wax aduna dang koy baye bala la baye ndax soko jappé da na la baye soko baye da na la baye kon nak baye ko bala la baye moy li gën waye jekki ba aduna baye la nga door nak di jema baye aduna da ngay tambi tabakal fa asba hasiman tazruhu ar-riya wa kana allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in kibir munek luna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla nena al mal ala lum bari bari wal banun ak doomi luñu am am doole zinatul hayat ad-dunya taru aduna ñettel wax ba nga non ci far al mal ala ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayat ad-dunya taru aduna mbokki ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yépp ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daal di for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dina sa roñu ne déna indi wat benen dalu bi déna té judduna yoy nek fiche verbe bobu waye déna yoy nek fiche verbe bobu déna ñu daal di indi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga dexe nak dañu nangu turu ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni momo fonda moy turu wi la abalam mor ndaw su turu wu dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakk ji rek tabarkalla motax yalla lu ne wax nañu ko al malu al ji wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo fi amone djuroom ñaari étage ñenti catégories fan yéri père dal ak ñett tabarkallah bis bo djoni aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sax dañ koy djuli ci marché ba waye li mom do ci mom lenn te bala la aduna sof nga fekk ku sukura lalam bu rafet bi nga xamni mom la amone lalon ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol léegi dañ koy teggé ci kaw ndey sax lal ak basal lal ko ci souf daal né basan ji mo ëpp yermane wallahi ëpp di yermane wala ñu yobul hôpital tegg la ci ben lal bo xamni bi lalu kenn nit la yow dong yaa jaaj xaj nga jaaxan ci kaw ñu mënu wel ko ba sa bokk bi ñu jëm jongaral suñu di ñew ndank ndank ndey sax ñu lay léxal soow wala ñu lay léxal mew mew mi di ñewat nga xamni li nga amul lepp yaa ngi koy bayyi ginaaw waye dama dem tabarakallah ay jor nañ ko degg lool waye melni kaña di jaax ni dajal rek da nga rek guddé ba tek ci do ma la lek lek li nit ñi dañ buñ ko gënné won mi ci do ko ñun ni rek affaire bi na ñoy tabarkallah motax yalla di wax yoonu tibbi alayhi salatu wassalam nan ko buñ la laaje lan lañ joxé né lañ ko défal lañ joxé waye diir dama dem ñi défal di denc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'af ku défal na joxé waye défal denc motax ñu fi doxatu waye al malu ala ji wal banu ad-dami domi itaru aduna la ndax dama dem du juddi ndo wala ay dom yalla len di indi jaar la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla len dum indi ñoom doomi ci aduna jaaral len ci yow bimu la jaar la ci yow so set lo am xar mok doom me da nga la baye xel ci sa doom yow ndax xarakum doom doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé waye yow nga am doom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayul xel dama doy wa al mal wal banuna zinatu al hayat ad dunya yalla mune wal baqiyat as salihat def yi nga xamne mom du yaq khayrun yo ya gel def lu du yaq yo ya gel lan moy def ju du yaq al baqiyat as salihat moy subhana rabbil ad wala subhana allah walhamdulillah wallahu akbar lan moy al baqiyat as salihat bu jule beul ma subhana allah fan yaron ak ñet alhamdulillah fan yaron ak ñet Allahu akbar fan yori ak ñet ni 33 fois nga tudde ko la ilaha illallah yalla neena li ci nek lu way bari bari ala li gën ala motax
0: Fatima bintu Rasul sallallahu alayhi wasallam dafa ñew ci papam ne ko bawi man day sokk ben walbi dafa neew sama loox yi dafa futu mu bëggoon nga may ma ci sa jami ko xamne ki def na ñew dima dimbali ci sokk ben walbi yunus bi alayhi wasallam dal koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok neewu ko dina la dimbali ci jami neewu ko muñal neewu ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg ta dëtt da ngay wax subhanallah fan yor yon ak ñet alhamdulillah fan yor ak ñet allah akbar fan yor yon ak ñent te nga tëdd jëng ya dem ñib mom liñ doon wuss yoonte bi moko ko ne yira la ci defal daf ko indi leneen moy al baqiyat salihat motax baaj yoyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte glisse mo gën ay étage mo gën lepp yalla mako wax ndax étage yoyu yoyu boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fang koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam yi nga xamné moy suñu bagage fi nangul accompagnement nangul nga bayiko ginaaw fred rek dañu ñew ci aéroport bi né bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñu bullo ko fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur ci lan bayyi ñaar lay le gaay jël ko sa ginaaw noosé ko wal baqiyat as-salihat khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom thawaban ci tiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci lu ñu yaakar fekk ko yamul khiyam ëlëk wa yawma nusayru al-jibal tay kéro bu ñu doxal dajji yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayru al-kira bañu doxal al-jibal dajji wa tara al-ard nga gis suuf ci barifatan muy lu maase barifatan suuf ci maase xolal ni nga xamni ñu suñu kër yi rafeté ni nga xamni ñu la suñu garab yi rafeté barab yeek tabarkal lu nekk bank yeek lepp tabarkal la yalla ne dina am ben gis bo fi ñewé da nga gis arab suuf ci barifatan murtakh bandan melni kenn mu fi dëkk yalla yebal bu fekkon dañu misal ay 4 plan yu maga ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tollé fi ku nekk gëjoy ngi fi ko ndax masalo bu suuf ci masalo te suuf bu masalo day jëgënte wa tara al ard barizatan wa hasharnahum ñu dajala leen ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan kenn duñu fi bayyi kenn buñu yalla dajal yama xiyam duñu fi bayyi kenn ñepp reey ndax yalla du joxe capitulation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yamul xiyam duñu dem buñu demé la yalla ndax fi ni ñun ñi ku ci def ben ndaje lu ndaje mu xumbu xumbu dina am ñu ñew lu ndaje man neex neex dina am ñu ñew ndaje yalla me nak dafa joxe capitulation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni wote mo ñu leen sa roogi la ñu ne ko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nuqadir minhum ahada ku ñëk juddu bëkki mu ja juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñu ral sappe yo xamni sappe yu jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu xum lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñew ngeen ñu ne waaw mune laqad jittumuna dikkel ngeen ñu ñew ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikke ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikke won aduna moy yaramu neen nuñ démé al-akhirah yaramu neen dama dama du dem al-akhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndoker yi ci walisi dal dugul ci bir xabru mukk ben perkal lay laxal juroom ñaari mètre te mbokk yi kuñu fi joxon perkal juroom ñaari mètre nga am ci salafete mbubu yor ko fukki wér ak ñaar ci dëkk bi diko foot guddi diko sol bëcëk man na wat ne bala bala diwon nga def yaramu neen waxuma la ñu solo ko ci biir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak mom ci biir suuf fukki wér ak ñaar bo joge yaram na ngay def mala ko wax yalla mu ne laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci fi daqatu wala ci ñun ci fi daqatu wala ci ñun maak mom ñoy bokk na ñuy suulé ki fi dakk def yaramu len ci ñun dox bi def yaramu len ci mbedd mi dox dox bi neena mom moñu def
2: wala muqarranina ñangalum lëngkele fi asfari ca takkaya ca mbal ya sara di lu sen tubay ya min qatiran mi ngi joge ci godoron bu tan yepp ni solal len ay tuba yu godoron yu tan ci wa taxyamu mur wujuhum sen kanam ya annaru sawara wa lu waral ni ci di dara ludur rek yeesu fi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagwon ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gawe rek la sourate ibrahim aji ci mujju kon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklare la balaghun ak yegge la lin nas ngir nit ñep walinzaru aji ñu war len bin ci alquran وليعلموا أجب يخمن أنما هو نكتي إله واحد بني الرك رك رك وليذكر أجب نوارو أولو الألباب من خمن نعم خل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوفلهم تكاتو نبرام بتبارك وتعالى
1: واجب مكة نك جرم ينفكي آية أك جرم ينف على رواية فصح سورة الحجر من الصور المكية لخمني جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجنعي يبس بس في الإسلام في لخمني في ليتك في سورة الحجر جمع أو وقتانم أكون جنجلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki waljaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñu jóge yemal xiyaam ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne àdduna bi yépp ay cax la jàll jaaluhu yebal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas waljaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy génn bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wal mukazibina li rusulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeb di yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zaraum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimu l amal fa sawfa yaalamun danañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu l anbiya ñuy woote bu ñunanti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu texee di te ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bu yàlla ma si yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya muy nuux alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam saar bi leeral na ne néelu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ji nag noonu mooy muy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bi wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci al awwalin wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun mu ngi ci biir saar bi inshaa allah saar bi gaaral na wane bu baax mandarga yi nga xam ne mandarga yu leer la
3: mangar gay nga xamne da fay balle di genn ci xet yi nga xamne moy xet yi aduna di walbati ngeen ko wax yeen page agitam yi nga xamne mom la loxol sof di waxtane loxol sof modi li sunu borom tabaarak wa ta'ala di sof ci aduna ci ci kenn musu ko gisse fenn kenn musu ko xamé fenn loxol loxol sof bobu dina wax ndax xede maggaay sunu borom tabaarak wa ta'ala nga xamne moy al-khaliqul kabeer tambale ko ci ben mashhad bu ñu tuddé as-sama te modi asaman ci ci kaw tek ci suuf si nga xamne ci ñuy dox di ci tamax di ci dundu ku dé ci ñun musul ci biir tek ci ngelaw yi nga xamne bu genn garab nekké ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li moy dox ba ay ga am seen digënté jëkkër gi nga xamne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xamne mu ci Dakar mu mashadu riyah lawaqi wala lawaqi bu ci joge indi mashhadu al-hayat wal-maut muy dundu ak de bu ci joge mashhadu al-hashr wan-nashr modi fann ak tafara mi nga xamne bu yom al-qiyamah bu nit ñi dekké dañu ko def yoyu yep nak lan lu ci nek bu ko sar bi ni indi al-quran di ko indi salawatu llahi wa salamu alayhi bi ni ko jangal lan lu ci nek da fay wax waye mu ngi wax bi azamati llahi wa jalalihi ci maggal yalla ak ci kolem ak itam yoyu yep bu ñu dé wax seen lan ñu du lo xamne dafa melni lan ñu doom adama waye lo ci gis bok xolé dafa am ñu may wax so xolé tay ak television seen ben way bo xamne bi faatu won na ñukoy fatlikou diko defal anniversaire dina ñu amé fukki fan wala bok fukki wër ak ñaar ci biir suuf ndax seen waji ñu dox ak ñew television bi lay man na am waxu la ne nangam nangam waye war nga xamne television da lay wax ne dekk amna ndax ki dox mu ci biir suuf ku dem sax sax yi lek nañu aw yappam wala bok yaxé tafarona wala bok lam sangoon yakuna lool lepp mën na ca am waye teewum nga jakar la mum ci television mu dox ju waxu dem ko ñew kon yoy yeb shahid bi wahdaniyatihi lan lu ci nek day tekkale ben nuko yalla gi tabaaraku ta'ala wa qudratihi ak katanam wa laqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyanaaha lin-naadhirin wa hafiznaaha min kulli shaytaanir rajiim dina ñew ayoy ci biir sar bi inshallah bu mu ci jole mu ñew mom sar bi netti xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub akuk sankute bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub njub moo di aadama alayhi salaam mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al aduwu ladud lola sar dina ko nek ni ak yit fi nek ni ana ñan moy supporter yi mbeur mu leen bari ci langum ñub ak ana ñan moy supporter yi mbeur mi nga xamne moy bari ci langum chaxal danañ ko xam ak ana ñan ñoy manam jeri mbeur mi bari ci langum chaxan ak manam jeri mbeur mi bari ci langum ñub dama ne sar bi dina ko indi ci bir inshallah subhanahu wa ta'ala ajid la nga xamne mo dox ca sujud ba yalla sam ton malaaka ya ngir ñu defal ko adam ak reereel bu nga xamne iblis la'in reereel nako won nemon bu sujud ak du moy nga xamne du moy nako ndigal yalla tabaaraku wa ta'ala ak lako ci yalla dig ak lam ci dig zuriyati adam te moy bani adam wa is qala rabbuka lil malaa'ikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun dina ñew ci bir sar bi inshallah kon juroomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci bi saar bi juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jóge ci kissatu aadam dafa daal di toqu nag dem ci xisasu baadil ambiya nekk lenn ci yoonte yi alayhi salatu wassalam dal di koy seenale dalale ko xelum sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne lay yoonte nekkon ci la nekk ba lu ko ci dal mo xamne li dalal na sama morom sangam kon sama dalé duma bet aji dalale ko xolam kon nima ko waxe legi ngir naagu ak yaakar ne amna defat du ko dugg muko motax mu tuddu khissatu nut tuddu khissatu shu'aib tuddu khissatu salih alayhi salam ak la nga xamne wacc na ci ñoom te ñalan ko tegon ci seen mbokk mudi al mukazzibin juroom benel tam bi sa bu ñi tej mu fatti li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xewal gi nga xamne mo gëna reuy ci xewal yi te mu xewale ko ko mom yalla subhanahu wa ta'ala te moy wacc ji macc ci mom al kitabul majid al mu'jiz tere bo nga xamne bi tere bu tedd la waye tere la bu lottal molem tere yi nga xamne ñi ngi ci kaw suuf ak itam dal di koy digal di sabri ci mu ne ko nangum mu yep lo xamne dikkel na la joge ci lor mushrikuna yamurukum na nga xamne nak ni di ngañay li di victoire mu jégué la teet lolou nga xamne mu jégué la ya koy bok yak ni nga xamne no la gëm wala qad ataynaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-azim ila akhir as-sura al-karima tar bi nak ñu ko tuddé al-hijr ndax tabaaraku wa ta'ala daf ci tudd la nga xamne mo xewon digënté niti salihiyya niti salihiyya aw xéet lañu woon ci tamut ñu nga dekkoon ci al-hijr hijr nak mu nga nekk digënté al-madinatul munawwar ak sham dañu nekkoon ño xamne ñu bari doole lañu woon daan yett dañ ñi di bëkk ci biir melni ñoom mukhalladuna fi hadhihi al-hayat melni ñoom dal dañu sax ci aduna duñ fi jog mukk yaakar ni dal deedu len galankor duñu jeex ba nga xamé ni nek nañu ci noné andako dal yaakar mu fa jog mu dal len dikkel ñoko mbugal ga ci benn suba go xamné gi yalla mo yebal jibril mu woxu len ndax toñ buñ doon toñ yalla fa akhadhum as-sayhatu muslihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun ja'alna Allah min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana kon ñu fasiyene duggu ci xaar bi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq bolé ñu ci ñinga xamne buñu déggé wax top lu ci gëna rafet la ci ay ñun té ñi tek ko fele xaar bi ñu wessu nak bañ koy ubbi dañu waxon alif lam mim seen mu soxna su baax woon ñu téléphone wala bok sol dalam ba kërëm ni ñu alif lam ra suñu lam mim momu reccoon ñi ngi koy gërëm diko sant bu baax ci yitt joju ndax xamna ñu ne ñu ngi top tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin te mom soxna su baaxa baax bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam ra huruf al-ijaziyya yoyu ñu di alif ak lam ak ra day wone lottal bu alquran di lottal yenen tiri ndax damay wax ne ku taxawlam nit ñi bañu taxaw nga bëgg wax ñoom tambalé baat yoyu bo muytu ñu bayila fa waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambalé mom di daal di neexal sax wax wax ji neexal alquran ji ay araf lu nam yo xamne jangu kari ñoom dañu daal di wax rek ne yalla mo xam ilim ta nam ndax baat la yo xamne ñak ko xam da mu wañu sa diine xam ko dal du yok ne su fekk ko ne ko xamul sa diine du baax su baba salawatu alayhi salamu alayhi da koy xamle bala dem du am benn werante xam gi it nak bu fekkone day yok su bala bala fay joge mom alayhi salatu wassalam xamle ko sahaba yi bala dem ko defee ñepp xam ko kon ñu bok ci mutashabihat yi ñuko ulama yi di waxe al mufassirun tilka haraf yi nga xamne nak yalla tabaaraku ta'ala mom la ubbe xaar bi ayatul kitab moy mandar ga ni wone ne tere bi tere bu magla wa qur'anin alquran la jitt mujin julair alquran la julair yo xamne la khala fihi wala itraf amul ben jand amul ben dumb
4: amul lenn buñ wax naan su dugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawad rubama xëy na yawad du dana mas a bëgg, te yàlla bu nee xëy na mooy dana am. Danañu mas a dem bis boo xam ne yawad du dana njeeju, njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. Ñan ñooy njeeju? Allazina kafaru ñe wet di woon yàlla ci aduna si. Li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna, waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla, waay waay suñu nekkoon muslimi. Benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowm alxiyaama ci ak mbugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroge yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin. Yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxe biir képp koo xam ne kii ommatoo góo ci gumam yi nga ommatu ci, su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. Mu taxul bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel. Kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem ci àllaaxira. Loolu la gëm alquran bi jëli. Alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru wedd nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit. Law kaanu muslimina, cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaan wa zalika inda muayanati ahwali al akhir. Kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su mu yëg noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel. Kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mënut noonu. Te it bu boobaa la yàlla lay xool mooy ka mel noona rek lay xool, ndax yow mel xëyaama ci suñu tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool. Muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere, kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. Yàlla nan zahum bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakulu ñuy lekk rek, wa yatamattau ñuy bànneeku rek, wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibet fa sawfa yaalamuuna daañu mas a xam. Allahu akbar. Suratul Hijri aaya ñett. Yàlla ñu ne zarhum bàyyi leen ñoom ñu weddi, yaakulu ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk ak a bànneeku ni bàyyi may di lekkee ak a bànneeku. Ndax bàyyi ma adduna na ko fi ñu ngi fi def moom mooy lekk naan fekk soxna nelaw, loolu def bàyyi ma nekk. Doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee, su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañu daal bëgg a yem. Moo tax mu ne zar yaakulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indi wuñu fi, dañuy lekk ngir man fee toog. Ñëw ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek

xobu ngeer mu ñoddi, xobu leneen mu ñoddi, moom mu lay def. Moo ko ñuy wax ximaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk. Am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko. Tabaarakallah ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek. Bànneexu muy lu jëm ci wàllu bànneexu aduna jii nga xam ne day jeex. Dunyaahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëgët. Nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaakira moom nga nekk ci rek di mëgët. Mëgët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi, mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjj ma toolam lay dem, alt ne mën na caa dem nag alt ne du ko bay. Ngoon jii moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alaka ne sama bay fii aj ma mu xëy jekkale ko rek daa di wàcc dem ñi bu set mun lay def du bay. Dañ ñëw rek taxaw ne du sàngam ruq bi laay bay, du sàngam ruq bi laay bay, du sàngam ruq bi laay bay, bu aj ma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam kañ lay set mooy tool bi du set mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko pikk teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaay daañu mën a yëkkati mur bii. Bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii, su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag bu yëkkati dañu day wax lu rek. Léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi, bu noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu leen la seetaani jaar. Mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk, waaye dañuy wax ne daañ ci mos a bokk. Ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fasaw fa yaalamu daañ mos a dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk, ndékkite yoo seetaane moo leen doon wax. Aakibatu amrihim isaaraaw alqiyaama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin, ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam. Yàlla musta alak mel ni mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhim salaatu wasalaam, di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alak yenn xeet mëdul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la, mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñee. Maa tas bu ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ak ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñëw. Wa ma yastaakiruuna, duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa, waaye duñ leen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kasir jukki ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf di doon bàyyiloo xel waa makkaak ñu mel ni ñoom ba bàyyi ma xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax mus nuuku ca fettiirlu nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom wa yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu du jiitu min ummatin, ci wenn xeet ajalaha ab ak wa ma yastaaxiruuna, du ñu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre mun na saa nangam ca ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ca la ñu jeexal. Duñ jeexal nag ca ñëw mukk, waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. Suratul Hijri ay juróom la wax ju di nekkoon. Waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi mu kufaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi, ee yow kii nga xam ne, ee yow kii nga xam ne, dañ ko jege yaa ayuha allazi, ee yow kii nga xam ne
نزل عليه

0: wacce nañ ci mom azikru alquran e yow ki nga xamne wacce nañ ci yow wacce nañ ci mom alquran min law ñu ko innaka lamajnun yow abdaf nga allahu akbar ya ayyuha allazi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun e yow mi nga xamne wacce nañ ci mom alquran yow lamajnun abdaf nga deug Allah jëm ñu wax ñun ci bi sallallahu alayhi wasallam bok ci baat yi nga xamne mom lañu ko daan wax wax nañ ko taquran kan nga wax nañ ko bukhada la wax nañ ko njabar kan nga deug nga tay ñu ne ko lamajnun abdaf nga lan moy dof dof moy ko xamne bukku leen programme dama dama bu nek ci bukku programme kooku moy abdaf ci mom dafi ci mbedd ni suñu ko sol ñu yéré ñun ñi sol ay yéré ñoy ay dof ci ñom ñom ñun dañ leena jappé ay dof ñom dof yi ñu japp ñu ñun ay dof ndax yow mi nga xamné da nga ñëw ci aduna ci ak yaramu neen nga dem bam yag nga wut lo sol diko muuré sa yaram ba dof neena yow da nga dof mu ndax suñu ko wutul da ngay bayé sa bop ñu ñu ñëw won rek bo fi joge ibn al nona non la dafi wax ñun ñina dof yi ñeen da ngay na dof ndax bu ngeen ñëwé aduna ci ñi bay seen yaram yi ñi ñepp gi seen awré ñeen da ngay na dof la manki te dof ya bañu jappé len ñun ay dof mom la dof yi gis ci ñun ba jappé ñu ñun ay dof fi nak bu benn bis xewé ñepp nak ci benn programme ku ci nekkul rek gaay na la yow da nga dof masalan bu dimanche fi nak ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dinaan ne yow da ngaa dof waaye am na gaa yooyu ñu ñuy fekk ñoom ñu seetaan final ba ñoo ñu la ñuy wax ñeen da ngeen a dof moo tax arab ba daal ne aljunuunu funuunun dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ amoon nañ benn dof ndeysaan ca mbakke danaan wax ne dofal ci wéy dof di yëgu yoon dofal ci wéy dof di yëgu yoon bu aju masaana jot day jóge mbakke di junni ji aljuma Touba waaye bu dee ba ci yoon boko dabee ne ko yéegal mu yóbbaal la mu ñu doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor kon ni wax jëni na yonente bi innaka lamajnun du xel ni moo manqué du sallallahu alayhi wasallam daa manqué am xel ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka lamajnun da ngaa dof ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neexitu aduna ñi nga ñu nangoo wàcce yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa quraysh looloo tax ñu naan yonente bi innaka lamajnun waaye du woon xel mu manqué waaye du woon yaram mu manqué waaye du woon bay ay aduna waaye lañ ko gise woon mooy ni ñu bëkkute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka lamajnun da ngaa dof bu ko defee kon dof noonu la tëddee da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi jigéen goo xam ne aw yaramum kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kenqam yii day sollu jot sollu sat sollu yaatu tabarakallah da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka daanaka dara du ci sàngu boppam neen loxoy loxoy gis mën ngaa gis li tàmbalee ci ëm yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis lam sol xat lam sol yaraax lam sol gàcc waaye ci sol li jot li ba xarkanam di feeñ ak tenq yi danaan kee daa dof moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fatt te ne ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof naan ko yow da ngaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow da ngaa dof moom tam mu naan ko yow da ngaa dof ndax sa yu gàtt yii te boo faatoo ñu muur la dugal la ci juurum pax foofu gën a tàng yow da ngaa dof ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moram ab dof ma ni mbokk ñi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alayhi salatu wasalam innaka lamajnun da ngaa dof te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko lu ñu mas di àtteloo àtteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayh yàlla neen law maa taatina bil malaikati mu ne ñu ne yonente bi law maa taatina lu teewoon nga ëndil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min assaadiqina bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yoon ni da ngaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi rey ko wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yoon ni
1: yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu. maanu nazilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi lu dul ci dëgg. fullay tax ñu wàcce malaaka yi lu ñu ci fulla loolu du fulla. malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak ci ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi di maana abilaasar soo ko bindee mu jël
2: tambaaku na mooy kuréy gi yàlla al aliyu mooy ku kawe ki al kabiru mooy kuréy ki moo tax bu ñu ne da nga dégg yoon allahu akbar yàlla mooy kuréy ki. suratu saba aaya ñaar fukk ak ñett yàlla nee na qul laajal ma nit ñi man yarsukukum kan moo leen di wërsëgal min assamawaati ci asamaan yi wal ardi ak suuf si. laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ci asamaan kan mooy wërsëgale ci suuf. loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf. barkalla gisaa na koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi léegi soo joo xam ne ji buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem. gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu toob di ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay yu demee niki yooyu yooyu yàlla nee na kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf. moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jaww jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaa ngi koy xëcc di ko def ci ay machine yooyee di indi courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg. naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma seppi ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poche. ba demee ci feneen fu mën di noonu roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa demee nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sàngam rek fa lañuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaal ji suy na fi wërsëg tabarkàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam. qul man yarsukukum min assamawaati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ñu fi jóge. xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sene mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay weddi wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut. yàlla mu ne wa inna li boobu mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànq gu leer. ñaari groupe ba fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñu gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu yodd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalali mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn. léegi nag waxu ne wu am solo la waaw afa allahu alkaazib min ni wa min ka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maa la yow te wóor ne ma atta yàqu ñu anna saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatul ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen japp ni ñun mom lañ def te dig jubari nax bi sallallahu alayhi wasallam di wote ci makka dañ ko wax nako yeen li ngeen def affaireu crime la criminal la li ngeen di wote affaireu togn la li ngeen di wote ñew fi bëgg fi indi diine ju bes ñew fi bëgg fi indi ay xalaal yu bokku te li fi nekkon bëgg weddi haali yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu juróom jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla na yonent bi xol wax na ne laa tus aluuna yéen kenn du leen laaj amma ajram naa ci li ñuy def ñun ci jubadi bu fekkee ñun li ñuy def jubadi la laa ilaha illallah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlantee teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jariima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj amma taamalu ne li ngeen di def yéen te tudd ko def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun du ñu laaj li ngeen di def yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àlaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu wahuwa yàlla alfattaaxu mooy attekat bi alalim ku xamki yàlla mooy attekat bi alalim attekat bu xam ki yowma xiyaamati la dajale ñépp alfaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñépp daje ci benn barab mu atte ñépp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi alalimu ku xam ki bu ñu waxee ba noppi rek dina xam ni nga xam ne lay nekk moom mooy alxaakimu alaadil alladi laa yadlimu ahada alalimu bi ahwaali alxalq fa yudqiu almuxiqa aljanna walmubtila annaar soatee ba noppi ki am dëgg dugal jann ki amul dëgg ñu tugal ko sawara surtu sabaa yi aay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu neen aroni woon leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bi maana tawbiixun ala ishraakihim wa izhaarun li qadaihim alcaadim mu leen aroni haadihi alasnaam allati alxaqtumuuha billahi wa jacaltumuuha shurakaa maahu fi luluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féete woo ngeen jël ko jox leen ko damaa dëg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li ñu koy tudde ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kala loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax nii allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax nii alazizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko nax sañ na koo def te kenn mun koo nax alxakiimu mooy ko xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel di jub mu ko woon subhanahu wa taala wa ma arsalnaaka yabalillahi yow muhammad salallahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñépp yonent bi salallahu alai wa sallam dañu daan yónni yonent ila qawmihi ca nitam ma nuuhun ila qawmihi aad ila qawmihi saalix yonent yi yépp dañu doon yónni kenn ku ne ila qawmi moom nañu yónni ko kaafatan linnaasi nit ñëpp arab yeeg ñu dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñëpp yonent bi mooy yonent ñëpp wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi ñëpp lañ ko yónni. léegi nag ñaara tax nga ñëw basiran wa nadira. basiran ngay bëggal ñi la topp, wa nadira kay xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi. ñaar yooyu mooy taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it. basiran wa nadira. basir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine, day waxtaane diine. moom diine ji muy waxtaane tabarkalla yow mi koy déglu doo ci am lenn lenn lu lay métti maamu lay déranger wala dara, dafay neex ci yow. nasir nag mooy koo xam ne dalay waar, léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow, ba bu lay xool da ngay defe ne yow mii yaa tax muy wax, kooku mooy nasir. ma tax ci weeru koor bu oustaas yi dee def conférence, ñaari oustaas ñu am, oustaas boo xam ne Bachir la ak bu nekk Nazir. bi nekk Bachir moom su toogee jigéen ñi suñu musóoruwut, suñu yokkee seen bopp, bu ñu soppee seen der, bu ñu defee yaramu neen, loola yoonam niku ci. bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine, bu ñu dee wax yeneen, loola yoonam niku ci moom, ndaxte Bachir la. su ko defee bu noppee ñu jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkalla naa ma kenaa nga mu dem ñibbi, moom Bachir la. waxe nag waroon naa nekk Nazir. bu ci boolee nekk Nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. yokk bi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. tabarkalla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fa wax leneen mu wax leen ni yonent bi neen lii la ci wax. wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu tegil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fayu seen borom, lii la ci wax. bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga aji màkk ñu tegaloo ñu nga tegaloon, lii la ci wax. dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw, lii la ci wax. di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur, lii la ci wax. ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000, lii la ci wax. maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte maa ngi ma ki mangam defa goo ko, lii la ci wax. yooyu ci koy wax mooy nekk Nazir. moo tax yonent bi dafa nekk Bachiran wa Nazira. yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu. kon ab yonent lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay yi. walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii. walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii. xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk, moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk, ndax doo jële ca dara dara dara ci li mu lay wax. bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dem. walakin aksara nnaasi, li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii. lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii. suratu saba aay ñaar fukk ak juróom ñett. wa yaquluuna, ñuy wax na ni ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam. ñu ne la waaw mata haza al waad, li ngay digge kañ la? bés penc, bés penc rek. waaw kañ la? in kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. xul ne leen lakum am ngeen miaadu yowmin, daje bés ñu ko wax randiw. bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa, du ngeen ko yeexe benn waxtu. walaa tastaqdimuuna, du ngeen ko jiitoo benn waxtu, dafa jotagul rek. waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. dama dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëg dara. mooy dem di dem di dem ba mu yàgg mu dugg ci weer, suñu borom na ko doo génn weer wii. da ci yëg dara. mooy dem ba mu yàgg mu dugg semaine, suñu borom na ko doo génn semaine bii. da ci yëg dara. mooy dem ba mu yàgg mu dugg ci bés, suñu borom na ko doo génn bés bii. muy dem mam yag mu dugg ci heure suñ borom ne ko do genn heure bi muy dem mam yag mu dugg ci minute suñ borom ne ko do genn minute bi muy dem yag mu dugg ci tiers suñ borom ne ko do genn tiers bi ci fofu lay yam Allahu akbar la yastakhirun la tastakhirun anhu sa'a wala tastaqdimun sujjatukum la jotugut sujjatugut jarul wut dara jarul def fen waye su jotey batay jarul wut dara jarul dem fen suratu saba aya fanya wa qala wa alladhina kafaru niyad yalla lan nu'mina bi hadha alquran duñu gem alquran ji lan nu'mina duñu gem bi hadha alquran ci alquran ji wala duñu gemit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won al kutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dal la mugal neena ñom pire bu ko meuna wax duñu la gem duñu gem alquran limi wax ci deki duñu gem tawrat limi wax ci deki duñu gem injil lamu wax ci deki la nu lan nu'mina duñu gem bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gemit liko jitu yalla mu ne cey wala tara bo gison iz zalimuna kera ba nga xamene togn kabi don wet bi allah xira ni li ci alquran wax duñ ko gem li ci tawrat indi wax duñ ko gem cey bo fekke won mawqufuna nyalen taxawal inda rabbihim fasanbar ñom ñep yarji'u ñi ngay delo ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox len nga dem lu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan don nogutu ñan don nogutu ilen neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël ilen nogutu ñoñu ñoo ñu ko wax bi ladheena takbaru ci ñu don reey li ci seen kaw di len nogutu ñi len lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gem yalla ngay fa ñu ngam nogutu di len neewal doole ño wax ñaleen don nogutu don len neewal doole ëpp len doole di reey reey ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu leggé ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fa jëm ñaleen ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa alladhina istakbaru ñadun reey reeylu ñom tam ñi tontu lil ladhina tud'ifu tanin don nogutu ne lañ wax yeen anahnu sababnakum nahnu ñoon galan koran ayil huda ci ñu ba'da ja'akum jinabul dikale ndax dañu jël ay yat ne lañ duñu fi gëm ndax ay baaraf lañ doxalon seen digënté gëm ndax dañu yéewon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bopp yeenu nekkoon ñu dëng yeenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñu ñoo leen dëngal barkalla xolo bi bu am solo la ñu néew doole ñu ñëk wax ne yeenu ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccoor bopp surat saba yi aya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat alladhina istud'ifu ñiñ doon néewal doole di leen noggutu lilladhina istakbaru ca ñu réyoon di réy réylu doon leen noggutu ne leen bal ahakay makru layli wan nahari makru layli pexem guddi wan nahari ak pexem bëccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi llayli wan nahar wala fi saddana anil iman akay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut di ñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruuna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yoddi yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéenoo ñu ko daan sant وقت دعوتكم لنا الى الكفر بالله وان نجعل له شركاء يوب يين نكو دان ديفال دي نكو وون بني دنجي لولا موني دنجال واسر الندامه لما راوا العذاب نلالي نبلك ريتو غنديسان لما راوا بني غيسه العذاب مبغلغ نيدان نوغتو كيس مبغلغ نين دون نوغتو غيس مبغلغ ndax ñi doon nogutu amon nañu doolay bañ ko len nogutu ndax ñoo gëna bay ñi doon nogutu mënon nañu baña nogutu andako gëm yalla ndax ñaar ñi nogutu duñu nek luma juroomi téméré nit dara duñu nek luma juroomi téméré nit ñi ñuy nogutu nak ay jinni jinni lañu doon ay million sax ngay wax kon ñi doon nogutu manam ñoo bañ ko len nogutu waye ñu dañ nogutu ñom tam manam ñoo bañ nogutu kenn motax wa asrun nadama lama raaw al azab bañ gisee mbugal ga ñu xamne ñi dañ nogutu dañ fa dugg ñi dañ nogutu dañ fa dugg ñom ñepp ñu nebbu tabarakallah ci seen ni xel ak seen ni xalaat la nga xamne modi reccu ga yalla mune wajaalna ñu daldi wekk ñu daldi wekk al aghlal al dahya fi a'naq al ladina tadqina la xamne kafaru wajna al aghlal al dahya ci yeen yu gudd ci dokina la xamne dañu wedd sen borom tabaaraku ta'ala ñu jolle ko nak ci mbugal la ja'alna salasi fi riqab al kuffar ziyadatan ala ta'zibihim bin nar ñu leen di bo ci sawara ba nopi tak nak ay gax ci sen dokki gaxitam dess na ko tekke bant bu reuy bo ñuy takal aw nak suñu bañe moy daan ga dox ba gaaw ñu takal ko bant bu maga maga mak mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon waja'alna ñu wekk al aghlala gaxya fi a'naq alladhina tadqina la xamni kafaru wajjal sen borom tabaaraku ta'ala khali juzawna mu ndax dess na len fay illa ma kanu ya'malun ndax fayal len ludut len don def ken fayal len ludut len don def ndax suñu borom tabaaraku ta'ala mom du toj surat sabai aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé qissab ahlu saba ak yeddi gi ñu yeddi xewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté mi ngi tudd fi waru gi nga xamne mushriko ni dañ koy waru te la leen yobbe war na bi ala la ki dom ak weddi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak itam di tambale di teunk saar wi di wone mbolam ki lankalon yaronte bi fam nara mujju diko dalal la xelam sallallahu alaihi wasallam diko xuppe mushriko ni yalla neen wama arsalna musuñu yoni fi qaryatin ci ben dekk ci ben rew min nazirin ci warate kat illa lu julsu de warate qala tuntuko mutrafuha nyejeku aduna ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi ci liñ leen yoni kafiruna dañ ko weddi yalla ne yalla ne yoni bi lool mom kon na nga ci bay xel bepp yonent bu ma su yoni ci am dekk bu ñewé tambali nan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñi nga xamni ño jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seen kër baxna am nañu auto tabarakallah am nañu place yu place am nañ ay ndomba tank yu bax neena ñoñu fu yonent ma ci wax rek ñi ne ko li ñu la yoni inna bima ursutum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxe bu mu la metti xata da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'sa'uhum fi shar tafsir qurtubi la ko wax dukki fuga ñeent xatum ñet témer ak juroom mo di kon ñi jekku aduna ñaare waax lañ yombul ndax leen leet li lay waarati diko wax sax duñ ko deug legi nak ñu tontu yoonte neen وخالوا لنا نحن اكثر اموالا من نيولن ابي علل yeen warate kat yi wa awladan eppelen ay dom wama nahnu bi mu'azzabin ken duñu mural lolou lañ wax ñoleen epp aral eppelen ay dom ke ken duñu mural lolou la mushriko ni wax su ko defé kon ñi ngi ci aya fanwer ak jurom ci sourate saba di ñaan ngeen tek ci seen baram bisba gam ci katam
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok alin fall andak ci walu xarla wi cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bi len di andil bes bu jot ci waxtu wi ci katam suñu borom tabaaraku ta'ala ñewon nañu ci bind bi yasu ci suratu saba ba mu amé fanwéri aya ak juroom fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netalé waxi ñi nga xamné yaakar nañ né ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mbugal yowmal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada wama nahnu bimu'azzabin ñooñu lañ yalla doon netti demb di andi nak tay insha Allah luy wone ne ngir yalla bëgg la mbir mi nekkul ci bari ay doom wala nga jekku aduna wala nga am ay ndombay tank wala yu demi nek yoyu yalla bëgg la lol teki wuko yalla dal ki nga xamne mo koy jox wërseuk mbam koy xagn lol du teki ku mbëgg wërseuk da koy jox ku ko weddi diko jox ku ko gëm kon mbir mi fofu du ap natukay tax ñu tambalé tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir ولكن اكثر الناس لا يعلمون سيبرام من يقول وخال يا محمد صلى الله عليه وسلم ياو ميغا خامني ياو لاي واخ غا دي لين واخ تي سوما لا واخه ليما لاي واخ دا نا لين كو واخ دوتي فو سيت لين واي ليپ لو مانا واخ رك لو ميتي ميتي غا واخ لين كو قول نغا لين واخاتي ني inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërseuk lima yashaa ci kiko neex mo xam gëm nako mo xam gëmuko wa yaqdir moy xom wërseuk ci kiko neex mo xam gëm nako mo xam gëmuko inna tawsi'ata rizqi wa tadiqahu laysa dalilan ala ridha allah فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثرة الاموال والاولاد دليل المحبة والسعادة شبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك اقتل جم كوي قتل لول دو تتل غرمم غم دفتي كيم كو دف ولا مرمم مركم قتل ورسك dina yaatal wërseuk ci ak julit wala bok ci bi yeufur ak moy kat waye dina xatal wërseuk leg leg ci ab julit nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay doom tektelewul sop wala beggul yalla tabaaraku taala beug yalla dal ya musud rizqa moy yaatal wërseuk liman yasha wa yaqdir moy qom wërseuk ci liman yasha motax ko yalla xamne bu yaatalele sa wërseuk sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom comme yaatal sa wërseuk moo gën ci yow comme xomp sa wërseuk moo gën ci yow ñoom ñaar ñépp nag ku ci nekk ne góorgóorlu fas yéene lëggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg waaye lëggéeyal àlaaxira ba mel ni suba la fi jóg qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërseuk liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mo koy xatalit walakin aktsara an-nas waye lepp ci nit ñi la ya'lamun qamuñu lolu xamuñu ne ku yal ku neex man yalla
4: ku ko neex ko ne mu yaatal wërsëg gëm baa mu xatal ko. waaye teccuwul ne comme jox nga barele yow la bëgg, kon su boobaa jullit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon. te it tabaarakallah ñu bare bare bare ci nit ñi seen am-am demewul noona te teewul suñu borom tabaraka taala bëgg reel. mu ne wa maa amwaalukum, du caageeg ne seen alal yi, wala awlaadukum, du caageene it seen doom yi, billati mooy la nga xam ni tuqaribukum, moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfaa, ba ngeen fës ci ñun. yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom, lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, illaa lu jot man aamana ku gëm, ami doom ami alal te gëm, wa amila mu jëf, ami doom ami alal gëm jëf, saalihan jëf ju baax. ku ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax, yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla. mën ngaa ñàkk ay doom, ñàkk alal, gëm yàlla, jëf jëf ju baax, jege yàlla. waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla. kon doom ak alal moom du moom moo lay jegeel yàlla, la lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax. gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee doom ak alal barkal dara neeku ci. doom yu bari alal yu bari dara neeku ci, doom yu bare bari tabarkal. fa ulaayika ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla te jëf jëf ju baax, doonte am nañu doom yu bari ak alal yu bari, lahum danañu am jazaau dicfi fay guñu fulande, fay goo xam ne suñu borom tabaraka taala daf koy fulande te mooy daf la koy jox ba mat juróom-ñaari téeméer mbaalu ko ëpp, comme na ko hadis ba waxee ca waxe yonente ba sall.
5: kañ laa koy reeg, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma wooleen, dama leen ko bëgg a yëgal, ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag xëya sawwaytuhu, su ma ko yemalee, wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi, ci sama ruux, faqahu lahu saajidin, na ngeen rot su juutal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujuudal. alqurtu bi mu ne haada sujuudu tahiya la sujuudu ibaada, mu ne loolu nag sujuutu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujuutu ak jaamu. tafsir alqurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar. fa isa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidin, daa ne leen mën ngeen a yewiku, malaaka ya yewiku da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam Adama alayhi salaam ci misaal ak waxin. ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux, fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjóot, kulluhum ajmaun, kulluhum ñoom ñëpp ajmaun, ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmaun li tawkid, ñoom ñëpp daal kenn bisu ni yàlla waxee nag kulluhum ajmaun day tax su indi ci su juutu rek ñu leer nañ waaw. fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmaun, su ne kulluhum daal ne ajmaun, su génnee ci su juutu rek ñëpp seen ko, maanaam dañ ko nar a weer moom iblis. weer gi ñu ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmaun, léegi nag illa iblis ba mu des ku tus ka wala fa lu lay wax ku tus. ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab, muglis ak al muglisuna kon mom benen tour la amone bi mu lanké nak ñak sujud lamu jaam won yalla yépp ñak gam ko ñak nga xamné du jëlti lolu moy ku tuf nga xamné ñak na lam jaam won sonnon ca te itam du añ ca añ bobé illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa reereelu istakbara wa kana min alkafirin iblis istakbara an ta'ati llahi wa aba sujud li adam safara min alkafirin ibn kathir mune imtafala almalaikatu kulluhum siwa iblis walam yakun minhum jinsan kana min aljin lolu moy wax bi nga xamne wax bu wër la ci iblis ci jinne yi la bok waye bokutone ci malaika yi al-hasan al-basri day wax ne lam yakun iblis min al-malaikati tarfata ay iblis musta nek malaika mukk waaw iblis musta nek malaika mukk yahu al-qur'an daf ne kana min al-jinni fa fatat an amri rabbihi fa dama ci teeb yi xit an-nubuwatu wal-anbiya te docteur ali fabuni bind ko ba dama ca jukki bu ñeek ba xatum témèr ak ñaar fukk ak juroom ñet wax na ci lu yaato yaatu ngir netli lolu nga xamni moy xissa bi aji tan netli yuy wone ni iblis kana min al-jinni ci jinne la bokkon da xam nga ne malaka du moy la ya'sun allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lank sujoot rek la ngay tek moy bokku ci won li tax nit ñi wax leen ba nopi ni illa iblis istisna munqati la manam liñ ci sété daf ca bokku mel ni nga ne ñepp taxu nañ bam def ben auto bi nga ne ñepp taxu nañ ay nit ñoo taxu nga ne bam def ben auto auto bi bokku tek nit ñi waaw bo ne won lepp taxu ne nak su baba legi da nga bolé mbir yi gis ne leg leg apprenté chauffeur yi manam ñi nek super yi di woté leg leg bu ñuy wut ay client duñ wax kuy dem dañuy wax luy dem ñak deg wolof motax duñ wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tam lelo waral bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay taki wa kana min alkafirin mu daldi bok ci ñaan wedd yalla suñu borom daldi koy laaj qala munako ya iblis suratu fat ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci lima dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaari loxo santane sujootal ko lulate ko sujoot lute nga sujootal ko lol la ko laaj xurtu bi mu ne ada fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli shay kama adaf ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه لكن هو في برم تبارك وتعالى دوخ سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب تران لاي تكي سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب كيم ني يوي سما نانغم لول داي تكي تران يوم لا ماي موتاخ بوم نكو لما خلقت بيدي لول تران لا تي ادم عليه السلام ني ابليس اكبرت ndax da nga ri am kunta min al-aaliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ngeen won sujud al-aaluna nenañ aw xeet lañu ci malaaika yi bañu santane sujud ñom boole wuñu leen ci woon am nañu koy waxe mom am ñu ne al-aalun batay al-aali moy ko xamne ki dafa jubadi dafa lank rek am nañu koy tekke non al-aalin manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wal dana bok ci aaluna yi nga xamne sant ñu leen won su jobbi ndax suñu borom dafa am ñu mu santam su jobbi te boole wu ca ndax yow da nga ak japp ne suñu nga bok loolu occasion la won su ne won waaw dama jappone ne ca ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ca ñena iblis mu ne yalla man woor ni ni bokuma ca ña nga santut maa ngi bok ci ñi biir ñi nga sant su jot xaala waaye mu ne ko ma ana man xayrun minhu maa ko gën soo gisee su jotilu ma ko ana xayrun minhu maa ko gën ah yaa ko gën mu ne waawaaw foo te nga ne gi mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin xalaqta nii yaa ngi ne bind min naarin ci sawara wa xalaqtahu nga bind ko min tiinin ci ban waaw loolu daal la ne mooy ngëneel gi ah sawar nag du su juutal ban loolu la ko wax maa ko gëm ah aya jii di juróom ñaar fukk ak juróom benn ju jar a taxaw la ana xayr minhu maa ko gëm iblis wóor na ko ne lee ko yàqal wala bokk na ci li ko yàqal mooy maa ko gëm tabarkàlla benn sëriñ bu baax bi ñu wax sayidina limaamu soo gisee laayen yi sant laay moo di ñaare soo ne jox loxo nit ne ko noo sant léeg-léeg mu jox la sant woo xam ne sa dëmb day wax ne ana xayr minhu maa ko gën waaw léeg-léeg nga jox nit loxo ne ko noo sant mu jox law sant sant yi la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dëmb daal lay wax ne anta xayrun minhu yaa ko gën ndax li ëpp ci suñuy aada ñun mooy dafa am sant wu ne néeg buñ la dëkkalee noo sant nga joxe ko rek ñu daan lay classé waaw noo sant si noo sant mbake noo sant naw noo sant sàll noo sant caam maanaam sax boo joxee aw sant rek ci aada yi réew mi kërlin bi ñu am fu la dëkkale waaw góor googu di sayidina limaamu tabarakàlla nal na yàlla yokk ko leer mu ne nañu dindi sant yi ba koo neeti noo sant rek mun a laay léegi doo ko mën a classé doo ko classé fenn banaan ko maa la gën te bis buñ fi jëlee ana xayr min bu maa la gën rek ñun ñëpp defaru jaar ci yoon allahu akbar loolu bind la bu am solo baatu ana xayr min bu maa ko gën mu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek ñu ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooyu waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant nga daal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk noo sant mu ne man de nangam laa sant nga jàpp ne kii ci ñi war a maye la bokk waaw ak yeneen ak yeneen mu ne nag léegi kon nañ dindi sant yépp ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay noo sant nga ne laay yow nag noo sant mu ne laay léegi doo classé kenn ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu maanaam foofu rek ana xale bu ñu ko da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bi ak colom dong ma tax na mu jàpp ne moo gën kee dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yay xas naan ko dangaa xeeñ waañ dangaa xeeñ waañ kon ñoom xale bu jigéen bi xeeñ waañ pour ñoom xale bu jigéen bi xeeñul waañ ko gën te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barama moo ko waxoon waaw mu ne jabar goro ñu ne ko ndax lan mu ne ndax fayli ba kon ana xayr minhu maa ko gën lu jar a moytu la da nga gis léegi-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur rek ña topp ca moom wala yu demee ni ko yooyu ginnaaw yaa jiitu rek boo moytu seetaan ni la anta xayr minhum yaa leen gën te nag ana xayr minhum maa ko gën moo yàqaloon seppaan moo tax léegi-léegi nga jóg di ñaani soxna dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu léeg-léeg nga jóg di dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk cib judd ndax su boobaa doomu aadama léegi duutu ci am benn pexe ndax amul kenn kuy tane sa boppu sant wala ngay proposé wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askam sàngam mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangu da ngay judd rek bokk fenn ginnaaw nag loolu nur la demé yalla bu wuté natou kay bu natou fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fiñuy rawante nek ci aduna fi té moy at taqwa at ragal yalla té fu way mëna juddo mën ta gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xëss bi ci alquran mu bari lol ñi ngi ni netti lewat ko indi waat ñu ci nak xéetu netti wi té moy ana khair minhu sootu sa ay juroom ñaar fukk ak juroom dañ qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la su jotal ko nga lank fakhruj minha gennal aljanna fa innaka yaw iblis rajim kuñu dak nga rajim yaw matrudun min kulli khairin wa karam waaw yaw dañ la dak gennal aljanna tera nga dootu ñew ci yaw tabarakallah yugo dootu ñew ci yaw wa inna alayka la'nati ila yawmiddin wa inna alayka dana wacc ci yaw la'nati sama rabb ila yawmiddin be bis bañuy fay bor yi waaw wa inna alayka la'nati ila yawmiddin anta mub'idun an rahmati ila yawmiddin da ngay sori sama yermane ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermane yalla nak moy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am nayu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu alwasilata walmustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek la'anallahu rajula yalbasu libsata rajul libsata almar'a walmar'ati talbasu libsata rajul noonu la ko lañ ko tëree kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ku def nangam yàlla rëbb la yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax te la tax bu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere danaa koy misaal suñu duggoon ci benn train tey jógi fii jëm bitim réew te mu sori ñuy duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yëpp ñu jënd ko réew mu ñu àgg rek jënd léegi nag train bi na nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram benn waay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka nga xam ne dem na fa demati ñëw dem na fa demati ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarkallah dem ba jël si dikkati Hajjal Khan ah bu mu duggee ci train bi nag daal ni waaw yéen si dem jii ngeen yor nag ñu ne ko dañ koo bëgg a yóbbaale mu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ ñu ne ah mu ne waawaaw nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko ah ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee da gerte gi ni mu koy jënd dal da nga yéemu sax te da lay neexal nga daal di bàyyi marnis yu baaxut yépp nag daa di jël yu baax yi def dama ne soo àggee Makka dëgg dëgg lool waaye da nga gis ñoo xam dañoo ci ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Makka ñu duma leen loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba nopp nanguwuñ koo bàyyi ak yim ne ne ko da koy tere ba nopp ñu bàyyi ko noonu lay mel boo moo tax ñu bare bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu suratu Saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett xaala iblis daan ni rabbi yow sama borom fa ansir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi rabbi fa ansir nii damaa bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko ba kañ nga bëgg mu ne ilaa yow mi yubaasuun ba baa ñuy dëkkal nit ñi pul ma fi rey axir nii wa amhil nii ila alyawm alladi tubaasu fihi alqalaaiq wala tabaasu fihi alqalaaiq min alqubur damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekki nga door maa nga door maa nga door ma fi nga bañ ma fi jële ah abu saoud mu ne araada bi zalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min almawti bilkulliya isla mawta bacd albaas fa ajabahu allahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa al ula tafsir abu saud neena iblis da wax fi dougalale ci ay mbir berkalale ndax dafa beggonu am pexam ma dawlo nit ñi waye beggon ni ci bir mu muccale ci de ndax ginaaw de ci de dafa am suñu borom daldi xam wax ni iblis qala munako fa innaka yawday min al munzarin da na bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñu wal boftu wal guñ dekk ga tafsir abu sa'ud jukit ñent xatum.

0: day indi tektal yoo xam ne yépp boo leen jàngee la nga ca war a yëgi mooy benn gi yàlla nekk benn waxdatu wala waxdaaniyatu rabbil aalamin. Ci saf gim saf mbindee fii mu di asamaan ak suuf ak li nga xam ne mooy li feeñ ci guddi ak li feeñ ci bëccëg ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak weer yi ak bind gi mu bind doomu aadama ci ay mandarga nekk ci biir ay lëndëm yoo xam ne lëndëm yu bari la nekk ci biiru yaay yooyu yépp nekk ay tegtal yoo xam ne faatixa ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa taala. Ñu teel a tomb bisaar bi na ci waxtaane mawduu alxaqida, leeral ko lool, muri ko ba nga xam ne alxusraanul mubiin bi nga xam ne ñeeal na ñi wedd yàlla ñeexal mujrimoon yi ca daarul jasa dina leen leer, nga xam ne su booba danañu mos ay xeeti mbugal yu metti ak itam lëndëm ya di leen muur te jóge ca sawara lii tiim leen lii nekk ci seen doon. Yàlla nañ ci yàlla musal. Ñeenteelu tomb bi saar bi dina tudd masala yu leer yuy nekk ci xajjal bu rëy bi nekk ci diggante kii jaamu benn yàlla ak kii jaamu ay yàlla yu limu yoo xam ne laa tasmau wala tastajibu, soo day wax ak moom du dégg tey du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne kii benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddu gu yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xërëm yeeg yooyu daa di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tomb bi ayaat yi dina dikk di indi woote bu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñu yëccu ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee ñu walaat ko waluk dekki ak yëccay aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaanee yowmul xasiril akbar, nga xam ne mu teqoon yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëme sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñépp danañ ko fekke bis boobu tabarkàllaa moom la alquran di fàttali. Moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar, suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli aljanna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar, yàlla ñu yàlla musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu aljanna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar, yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. bismillahi rahmaan rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyi koowul ci keneen, bàyyi koowul feneen, min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moko jabutu am ay gaay yu ko ci jappale yalla di tontu fi ne dede minallahi ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mba lu ko gën waye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tuddu ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran minallahi ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay te yi nga xamni niñu mosé fab ay machine def ci yeen mbir denc ci ay mbir lenn lu nekk ñu def ko ci machine legi defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko legi dama ne su fekkon ne alquran nit ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma adama lopp na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah nga ne ko waaw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba saña def lu ne al khadiru alladhi la yughlab dafa tedd ba saña def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarkal def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defone rek nit dal ci ko waye suñu borom mi koy def kenn dal ci ko tabarkal nit ngi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nit ngi ni am lu mbëgg lol suñu borom xagn ko ko nit ngi ni am lu muy son lol te ja jot bu fekkon woor na ko ne dooma dama ko ko xagn day jog dem def
1: bay ma ci borom al malaikata malaikatin illa bil haqq mudu ci fulla wama kanu su boba duñu nek wama kanu duñu nek izam su boba munzarin duñu ni xaar manam buñu wacce won malaika yi ngir ñu alat ñooñu kon ñom duñu len xaar tay duñu xaar ëlëk ci saasa la len di alat ñom ñooñ yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ni inna ak nahn ñun yalla ñun ni nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna tinun kat la hadizuna lahu ñokay wat yalla neena mo wacc alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ne ñu ne takaffala allah bi hifzi hadha alquran فلم يقدر احد على الزياده فيه ولا النقصان ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فان حفظها موكول الى اهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الايه وانا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الايه السابقه حيث وكل حفظه اليهم فبدلوا وخيروا fasiruna yi firikani yalla yalla yokulen ngeureum nenañu bo jangé aaji da nga gis ni yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yokku kenn munu ci wañu kenn munu ko walbati kenn munu ko safarni la dalon tire yu ndeuk ye duko dal ndax téré yu ndëkk ya yàlla daf ko teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wattu moo tax nasuu xazan mimma zikiru téré bii daa xoloon nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wattu soo xoolee aaya jëlee aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñu leen mën a soppi yañ ca soppi waaye téré bii kenn mënu cee soppi yañ ca soppi xanaa jéem a soppi maanaa ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllaa doonte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw nañu néew doonte fi mu nekk kaang yi xaw nañu néew bu njëkk booy séddale jukki tabarkàllaa mu néew a koy séddoo léegi dafay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllexeeg suuf ñu naan am ma yetalaaman ñu naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàllaa mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàllaa waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yàlla neen wa laqad arsalna yàgg nañoo yebal min qablika lu ma jiitu fi siyaci al awalin ca mbooloo yu njëkk ya, ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqul umam al awalin. waaye wama yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bu mën a doon illa lu dul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj. suratul hijri aya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubil mujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubil mujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi laa yuminuuna bihi duñu ko gëmm ko laa yuminuuna bihi duñu ko gëmm ko. wax jooju it wax ju teetlu la ndax wàcce alquran ci nit ne ko teri bii day naslukuhu fi qulubil mujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu ko gëm laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil wa dalal wal istihza bi anbiyaillah fi qulubil mujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahzi'in. ko defee kon mujrimoo ne ñooy ñi nga xam ne fu ñonente wootee ñu taxaw ne ko du yow mujrimoo ne ñooy kon mustahzi'una yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp te it yonente bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ca sa wet ne la du yow. waaye waxalu xalat wéy na sunnatul awalina doxali nañu njëkk ñi fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. walaw fataxna alayhim suñu ubbil suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai bu jóge asamaan fa valloo ñuy yenn yaarujuuna fii di yëg ka ñëw xëy di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba jant bi soog la xaaloo dañoo wax ne ah innama li fi nekk rek zukiran absaaru naa dañoo gëlëmal suñu bët yi loolu rek lañuy wax du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi dañ naan innama zukiran absaaru naa suñu gis yi lañ gëlëmal rek waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey yaa salaam mooy duñu gëm mukk kon duñu gëm mukk bal mu ne dee de weesu nañ foofu ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuruun dañ ñoo njabar ñu ne yonente bi daf leen a njabar waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu moo tax alfaqre razi day wax ne law zalla almushrikuuna yasuduuna fi tilka almaaari wa yanhuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati almalaa'ika alladina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina ala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar min inshiqaaqi alqamar walquran almucjis alladi laa yastatiicu aljinnu waalins an yaatuu bimislihi. faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamaante ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kàttanu yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaande yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal dina fépp tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru alfaqre razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kàttan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si burujan ay bën bën walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer yi di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex. loolu la ñuy tuddee horoscope ak gisaane la nag. gëm ko dëgalut, jàng ko dëgalut, ndax gisaane gëm ko dëgalut, jàng ko dëgalut. mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom te it du ñëpp ca war a nekk, ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat, ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere, jéem a xam kumpa dañ koy tere. yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja, jàng ngeen ca suufa suuf ca alquran wassamaai zaatil buruj wa yawmil mawuud. ñoom buruj yooyu fukk lañu ak ñaar danañu koy lim, benn bu ci nekk ñu ne ci weer sàngam lay tàmbali jeex ci weer sàngam. ku jubb ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam, tey da nga am nangam ak nangam, tey boo moytul da nga jooy, wala tey boo moytul liigit laa tabarkàlla yu ci nekk mu wax ko jot. yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo tere. yàlla nee na wa zayyannaha, ñu rafetal asamaan sii nag lin naasirin, ci ñu koy xool asamaan saa ngi nii rafet lool. léeg-léeg nga seen ko mu bleu, léeg-léeg nga seen ko mu am ay weex-weex, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu. rafet lool tabarkàlla, su guddee guddi yu ñëw mu gën faa rafet, weer yu ñëw ànd ci mu gën fee rafet. moom daal dafa nekk lu rafet rafet lin naasirin, ci ñu koy xool, ci ñu koy xool. ku ko doon xool nag doy fekk ci yow tabarkàlla. ba tey lin naasirin ñi nga xam ne def nañu wàllu aar. naasirin yi mooy ñi def wàllu aar te xam lan mooy aar, ndax nit mën naa xool loo xam ne aar la te moom yëkkul ko aare, su boobaa du xam rafetaayu li muy xool. bëri waa nit kuy xool mel mbir lu mel ni tablo yi nit ñi defar. léeg-léeg nga xool tablo boobu pour yow kii doon fo, waaye am na waa ji jugee moom ñu xam luy aar mën naa ñëw jënd ko ci prix bu seer a seer a seer, ndax moom xoolkatu aar la. asamaan si it nag ñi koy xool mi rafet ci ñoom mooy naasiruna yi, mooy xoolkati aar yi te xam lan mooy aar. yàlla na wa xafidnaha, ñu watt ko moom alquran min kulli cheytaanin, ci bépp cheytaane rajim, cheytaane boo xam ne rajim la, ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala. illa lu dut man istaraxa, koo xam ne dafay fukk asamaa dégg, tere nañ ko mu ne waaye teewul. am na ci cheytaan yi koo xam ne day fëkk ci xibaari asamaan yi. fa atbaahu, mu taftal ko ba muy daw, shihaabun, ab jum mubiin, bu leer. loolu mooy la moo di asamaan lu jiiti ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. cheytaan yi, njuuma yi, jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew. la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg, ba ko assemblé ba watee foofee, ñu jëlete nag ay xibaar ñoom, ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi, buxaabakat yi ak ñooñu, ñoom ñoo koy yore. bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag, jinne yi ku essayé ti bëgg a dem doo mën a dem, ndax dañ koo gardé léegi. wa xafidnaha, dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne junni di ñëwati rek daañu la gis, daañu la xam, daañu la topp, dàq la lakk sa ginnaaw gi. waaye teewul nag yàlla ne na am na ci junni yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg. bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw, malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi, nekk nañ ñu indi dëgg booba. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indee dëgg boobu dañ ciy yokk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci wax juddu dëgg muy téeméer. léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi, kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko. ki daan am 20 ñu indil ko 20, ki daan am 10 ñu indil ko 10, ki daan am 30 ñu indil ko 30, ba 100 yi jeex. waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk. waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat. léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji? ndax maire diw la, wala maire diw, wala paa diw, wala moo xam? ndax kenn xam na ku moom dëgg googa, kenn xam ko. yow mii gisaanelu nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon. waaye nag dëgg googu rek la yoroon. bu fekkee potaam mi ngi nekkoon 20, léegi joxe na benn dëgg mu def si 19 yoo xam ne du dëgg. yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seete la ma wax dara dañu ca waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mujj a ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñiku ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma maire bi la yóbboon dalay wax ne waaw dañu ma ci boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan buur lay leeral may ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk kër gim dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi ku ne la jamaa neeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla ñu nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weene de si dër nga am ay million waaw bu moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon méccam moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm mu telee moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xad jaal naa defoon nañu fi sonay ci def nañu fi sonay ci asamaan ci guruujan ay bën bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lil naazirina ci ñi koy xool xooli mu aar ñaar wa xaafis naaha ñu watt ko nag ñax ko ba ñabu min kulli cheytaanin rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem waaye nag illa lu dut ñu ngi def tas ñe illa lu dut man istaraqa koo xam ne dafa fëkk assam'a ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu biim bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sorutu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajidahu shihaaba rasada wa inna laa nadri asharun urida biman fi l ardi am araada bihim rabbuhum rasada loolu jinni ñoo ko wax ci sóoratu jinni yàlla ci yàlla yóbbu jinni yi ne nañ ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am muntuñ ko am malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag ñu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi neen loolu amut ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tont yàlla neen wal arda suuf si madad naaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambat naa ñu faxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu peese ba mu tolloo mu ne ambat naa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan wi xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko fi dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaal naa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba bàa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen bi raasixina di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xari ñu yor nag ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kattanu borom bi tabaraka wa taala aksi nañu ci aya ñaar fukk ci suratul hijr war a tefu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje.
2: bismillahi irrahmani irrahim. mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee aya fukk ak juróom-ñett. demoon nañ sax ba ci aya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi moo tax ñu bëgg jëlaat aya jooji. yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wone maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ku am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal. muy wone ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fiy jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayrun wa in charran fa char bu ceer mu ndem dugut. yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañu ko. suuf si tàllal nañu ko muy fi ngay gis yow day tàll ci yow yàllay wax ak yow fi sa xel toll waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun suuf si dafa mel ni bal waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli kon bu alquran di wax ak yow day waxal ci li ngay gis. xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee te mooy teeñ wu ndaw teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond da lay wax da ngay wax rek bëgg daa tàlli ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. noonu la suuf mel ci ñun dafa rëy rëyaay gee tax koo ne suuf daa tàlli du ko gëm waaye borom xam-xam yeeg gëstu kët yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jooli maanaam xaw a am lu mel ni cag. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc nga xool sa càmmoñ mu mel daa wàcc foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaaha. waaye boo demee ca suuf da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baaban juuli ndaxte daxa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alqaynaa ñu sànni fiiha ci biiram rawaasiya ay bëj yu ko tiye ba mu dëgër ba tax bërëm rëm bi wa ambatnaa fiiha ñu saxal ci suuf min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawzuun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré wu. mawzuun moo di yàlla ci wëf mi lay teg yi muy teg yëpp maanaam amul lenn yàlla lay def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. damay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun mawzuun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan. li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggin nit indi ko ci kaw li tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul seddu niñ ko war a seddoo ñun doomu aadama yi. Yàlla day wàcce léppam ñu war ko seddoo ñun, waaye duñ ko seddoo niñ ko war a seddoo. Ñii dañuy jël lu bare bare bari, ñu jël tuuti. Te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. Wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha, ci suuf, maaisha, lu ngeen di dunde. Wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. Kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñaari fan la ñuy am sa kër. Mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñu bàyyi la sa kër. Mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong, bu subaa ñu abal la sa kër. Wa man lastum lahu bi raasiqin, xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ, ceebu jën, samxar raxasu sukk, sow bëy raxasu sukk, sa ganaar raxasu sukk, bu fekkoon noonu la dund gi di doxee, dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yi yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy. Ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njogonal, waxuma laa añ. Bi ma amee kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn. Maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Ñu suy surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaaroon tey jii ngénte moo xew wala leneen. Du dara, dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in, amul dara, wa in min shay'in, amul dara illa ludut indana, nekk na fi ñun loola ghazaa'inuhu, ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in, amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc, yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu, duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum, ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana ghazaa'in yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom duyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu, soxlawul yooyu. Mu dencal ñu ko, du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. Lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum, ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg, na la wóor ne loola rek moom nga war a am, moom nga yeyoo. Loola ku ko gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum. Kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba du la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer, mu fi gën a yàgg kii am ay junniy junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcc moom bi qadari maalum kum jox par téeméer téeméer saa boo fa yenn nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk soo ko yee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu yi moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee kii yor ay junni junni ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ab doomu aadama war te mel ni ni ñu alquran naan waru leen ko mel. Te mooy fa amma al insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxe ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi maanaam mu nekk kuyal niir yi bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
0: Aaya fukk ak juróom yàlla neen man istada ku ne ci njub fa innama li fi nekk yastadi li nafsihi boppam la jubal ku ne ci njub njub ga yaa koy añe wa man dalla ku fanku maanaam ne ci kaw réer fa innama yadullu alayha la mu sanku bakkanama koy añe. Jeex na tag ni ma leen ko waxe woon ca dars bi ñu weesu suratul israai mooy saar bi gën a bëri ay atte ak yu sew sewaan ci alquranul karim. Mu waxoon leen insha allah ci risalu saqaleen yële ca kanam yéen ci ñëw ak yéen ci ay buntu yaatu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala bu ko doxalee. Waaye daal fii li fi yàllay wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar muy nattu ak dogal. Nattu ak dogal dañuy dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ne lu am yàlla loolu dëgg la waaye dafa am sara. Nit ñoo xam ne dañuy wax ne de lu am nit cee loolu tam dëgg la waaye dafa am sara. Moom alqada wal qadar nag bindkat yi dan ci dul xuus dañuy yem ci rek ci ne lu am yàlla. Waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min suratil fatiha ila nnaasi lim ci wala yëpp soo ko boolee day wane ne doomu aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def. Daf ci am yoo xam ne ko cee bàyyeeg xurriya liberté goo xam ne dafa mu sukk mu di ko def. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow. Yor sa biteelu sàngara naan ne yàllaa ma ci xéer dëgg poosub jàmbur ñu naan yàllaa ko xéer ci jël yëfi jàmbur déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma. Kon daal man ihtada ku tege ci njub fa innama yahtadi li nafsihi boppam la jubal koo fi seen muy góorgóorlu ci njub santal yàlla wa man dalla ku tege ci sànkute fa innama yadullu alayha sànkute googee moom moo koy añu su ëllëgee. Nga ne yàlla ne waawaw wala tasiru du bakkaaru waasiratun bakkan buy bakkaaru wisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi beneen bakkan ñëw añe bakkaaru bakkan bee yàlla ne lu mu du am mukk. Lii nag ab loi la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaxira. Loi adun nag loi nature bi mooy daw mooy alqawanin alkawniya. Fii lii daw aduna mooy ay du yem ci bopp borom mooy loi bi daw ci aduna ay du yem ci bopp borom. Loi bay daw alaxira nag mooy bakkaar du war loosu morom ja ñaari affaire la. Alquran dafa njëkk ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xassa moytu leen fitna ndax fitna su takkee du yem te ña ko sooke loola mooy aduna. So alaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra bakkaar du war loosu morom ja. Kon fii ci aduna loi bële mooy walaabal si ca alaxira loi bii mooy walaabal ñaar yi nag bésu leen jaxase
1: ay dem ci bop borom fi la yam bakkar lu war lo sumaram je feli la wala taziru wasiratun misra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la worni balakhira mom dogna tabarakallah jigen jo seen musal yu gatt na la worni balakhira mom dogna wala taziru wasiratun misra ukhra gor gor seen mu bënn nak ba def ci jaaro na la worni balakhira mom dogna gor gu fi lettu it tu alakhira yow dogna wala taziru wasiratun misra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah nelen goor day fexé ba sammu ak ngoram bako xol xamné ki goor la waye jigen day sammu ak ngoram bako gis xamné ki jigen la taba ak jigenem kon bako gis xamné ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabin diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonentu ci xet wowe allahu akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala da furri ba nga xamné yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xel wa rasulan ab yunent xel wa ñew neen yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xel wa lank nañ nak ne biñ defé ni ndax yow xamu dara tabaaraku ta'ala daal ne yunent ba takkal say bagage ga genn seen biir ma jappelen ñom ñep duma len yunent ba la tak ay bagasam suñu borom subhanahu wa ta'ala daal len duma ñom ñep yalla neen wa isa aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda mi ngi len ci ci njangine amarna dañuy jital mutrafiha noskaria yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna sunna me an nuhlika ñu duma khariatan amreru amarna dañuy jital mutrafiha noskaria manam mutrafiha banexu kadia ni seen xali nek ci banexu muy alqada war ruasa ko defé ñu daldi fasax fa fasaxu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoy ñu top fi haaj neena ci rewma fa haqa alayha alqawlu waxi yalla jaddaadi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna nyaata lañu alak min alqurun ci ay xet ci aw nit min ba'd nuh ginaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temeri at buñ waxe qarnu nak ñang cey djublu ñe dundu ci bir qarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xet min ba'd nuh ginaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaw nuh yalla alak na xet waye na xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alak len moy ñe diité xet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabaraka taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamni ki ku ko xam la tabaraka yalla man kana yuridu al'ajila ku aduna taxajuk surati isra'i aya fuk ak juroom ñet man kana yuridu al'ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla neen ko xamné aduna rek mo koy tax di jog kër kër yusin muy kër kër aduna tax yalla mu ne koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi manasa wu li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma jaalna ginaaw buñu defal ko nak suma jaalna lahu ginaaw buñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci duggu mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dakk ko ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed saghir ne yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigal tabarkal dal yi koy lol du ay yelam ba mu nien di dox nak ci kaku sangi seen bu wok bam ni ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal di yox bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tek moy ay jek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank nak do ma dama da war bu seené moramum do ma dama am yor essence tour ci kawam yor am nit gutoy di kos la nga war def noy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtan ak mom ndank ban nangu almet gutoy gogi ndax bis bu almi gi takke rek ay yirem tak tabarkal yalla ne waman arada al-akhirata al-akhirata khujub waman arada kep ko nam al-akhirata al-akhirah mom dal al-akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al-akhirah sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay charte moy man arada al-akhirah moy al-irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mujuf jufi al-akhirah moy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam lerna manam gem na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba nopi te du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax jene waxina wolof la waye al-akhirah yalla dana nit dana liggeey bu ñew al-akhirah yalla du moko loolu bo jange sax al-hataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiyat luñ cey tak amilatun nasiba waya tasla naran hamiyat lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti motu du yamna xiyam do añ waman arada al-akhirah du day wa sa'ala sa'yaha du day wa huwa mu'minun du day lan moy day arada al-akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay day wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di escaf tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal su xeyis won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu dal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit directeur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui dal lay yobbu fo xamné fi bo muytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf mir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tasfihu imani bu gëm yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir al-akhirah ki gëm aduna dong ak ki gëm al-akhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir al-akhirah wa haula ay ak ñu di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna nara dem sawara yalla neena du tey ma lay teub ni may xewele ndax xewel yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba digeen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demone yamal khiyam nak lo waye fa dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs dox dede parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla yitere ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla digle ci la nek touti le fofu du am natukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tey ko ci aw gaay ne yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakalla yeen le nak senegal le ndeysan di ñuy natti nonu buñ la gisee nga auto bu rafet ñu def ne yow tabarakalla jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakalla radiyallahu anhu doon wax ni bari waana nga seen kuy waxu sonu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waane nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wottu ci suuf neena tabarkallah bo demé ci suñu borom mo mbir ngaan ño fa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xamné bi yoonte bi non la ko waxé sallallahu alaihi wasallam yalla ci la
2: yalla mu ne umfir xolal rek kayfa faddalna naka lañu tanne ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante nga seen ki sol yere yu bes taq ceesul yere yu tilin nga seen ki saway taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ci super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 benn waay mu taxaw di xaar taxi bu mu waxaale nga gis koo xam ne kii tabarkàlla bu taxi waxaale lim yor bu taxi bi ñëwee lim yor bëri na ba moom du waxaale taxi day jël contour nga gis waa joo xam ne ji moom daa yor moom bu mu moomal boppam nga gis koo xam ne kii weesu na moomal boppam waaye yum moomal boppam la wax oto yu bari bari tabarkàlla yim yor yëpp munta xëy war yëpp noonu la yàlla def adun unsur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'din nga gis koo xam ne bu muy xëy marché tey 300 francs lay yóbbu ndeysaan jënd buy jënd daqaar jënd yooyu dem ci kër ga xooj jox jëkkër ji mu yëngal daali naan tabarkàlla nga gis koo xam ne tey bi muy dem oto ko yóbbu ab passero moo ko yóbbu ba buntu marché gaare fa mu dugg yëngu dugg fii yëpp fukki fan ak juróom doo ci dellu marché tabarkàlla xoolal rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd nga gis koo xam ne kii tey ba muy dem ci xew ma daa ab yem sol am koo xam ne kii ba yem tey su ko ubbi woon yër yaa ngay wadd di par benn unsur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd tabarkàlla ak yeneen ak yeneen waaye yàlla mu ne walal axiratu jinna li su alaxira alaxira akbaru darajatin moo gën a rëy ay daraja wa akbaru tafdila moo gën a rëy gën a lënte foofu moom nee na li ngay gis fii la nga gis fële moo ko raw ndax fii loo fi gis lu mu lay yéem-yéem suñu borom subhanahu wa taala ne boo demee fële rek nga gën a yéemu da nga gis fii ndeysaan koo xam ne kii tey jii ci baraak bu doy waar lay fanaan benn waaye ko tiim ak étage bu kawe waaye nee na bu yomal xiyaame da nga gis koo xam ne kii pantere bu xat ci lay dëkk di upp sonn lool nga gis koo xam ne kii tabarkàlla étage yi mu dëkkeeg ngelaw la neex na lool kon daal mu ne su ngeen bëggee yii laa tajal bul def yow mi ko bëgg ma allahi di booleeg yàlla ilaa axara beneen yàlla surtu israa ayef ñaar fukk ak mett mu ne bul def yàlla ma allahi boole ko beneen yàlla ilaa an axara jeneen yàlla maanaam laa tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ilaahan axara jeneen yàlla soo ko defee fa taquda da ngay toog fi nga toog doo avancé mazmuuma nekk ku ñuy xas marzula nekk ku ñu géccil tabarkàlla dégg nga ni surtu israil di faje wàllu tawxid boo jëlee sa bànneex def ko yàlla fa taquda mazmuuman marzula marzula mooy gécci gécci mooy ku ñuy seetaan koo xam ne kii loo dugg yàlla day wax ne man de su ma yónni ku ci li nga dugg te ku yàllay seetaan ci la nga dugg doo ci am ndam mukk la koy waral mooy nga def leneen lu dul yàlla yàlla bis boo defee lu dul yàlla yàlla fa taquda mazmuuman marzula tabarkàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wéy ba léegi ci dossier bi nga xam ne moom la yonent yàlla Moussa alayhi salaam joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñëw lim fi moom yàlla fukki yëf ak ñaar yoo xam ne dafay rafetal jikko day baaxal ab ànd dafay baaxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu diggante ci wàllu nekkin ci wàllu dundin yàlla neen surtu israa aaya ñaar fukk ak ñett wa xada rabuka sa borom digle na wa xada digle na rabuka sa borom allaa taabudu ci ngeen bañ a jaamu illa iyahu ku dul moom loolu la yàlla digle bu kenn jaamu ku dul moom wa ñaareel ba ci yem digle bil waalidaini ci ñaari wajur digle na ca ihsaanan ak rafetal dégg nga bi yàlla noppee moom ci al ibada nee na loo ci teg mooy rafetal ci sa ñaari wajur rafetal ci sa ñaari wajur bari waa na koo seen mu yor ay dossier bunt bu mu fëgg bunt ya lànk la ko ko teg ma nga jóge ca ginnaaw yàlla subhanahu wa taala ñaari wajuram ndax fam leen teg daf leen faa wër ka teg yàlla dalay dangal nan ngay yore sa ñaari wajur te nag li gën a jafe ci adduna si mooy xaw a am dara te say wajur amuñu dara wala xam dara te say wajur xamuñu dara mbaa nekk ci dara te say wajur nekkuñ ca loola saa bu defee rek seetaane moo lay xebloo say wajur te lu say wajur nekk ba nga fekk leen ca ñaare loola jig na leen tabarkàlla wa xada rabuka alla taabudu illa iya wa bilwaalidain ihsaana ñaar ñetteel ba yàlla mi ngi lay digal nag mu ne imma benn sa ñaari wajur yablughanna indaka alkibara ahaduhuma yablughanna mu jot indaka fi yow nga fekke ko di dund alkibara ak mag ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aw kilaahuma wala ñoom ñaar ñëpp
0: fi jafe-jafe ñi amé moy bu sa wayjur wu goor nek ci ak mak mba sa wayjur wu jigen nek ak mak aw ci laxuma wala ñom ñaar ñim ñu ngi dundu te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wayjur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sa wayjur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ne amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ne xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ne munuko.

ñu dégg nit ñi tigiroo ko wut ay kayit xelam yépp màkk lay nekk, kayit su amee paas kenn du ko fi bàyyi. Yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum, yàlla ngeen wërsëgal ñoom sama njaboot gi, min athamarati, ci meññit, laallahum xayna sore wërsëgale ci meññit ñoom yashkuruna, ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant. Tabaraka allah, ñaanam boobu nangu na lool, ndax boo demee màkka lépp luñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko. Màkkalaa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax, boo demee màkka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bëri bëgg dee. Tabaraka allah, kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa. Tey meññit yoo xam ne yi tabaraka allah yu yomb a yomb la, yu jota am la, yu jàppale am la, loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahima. Mu ne ko rabbana ya suñu borom, innaka yow ja taalamu xamma maa nuxi, li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol, wa maa nuclin, ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu làmmiñ. Lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko, lépp lu ñuy jural ci suñu làmmiñ xam nga ko. Te wa maa yaxfa, du nubbuti nag, du nubb alallahi, ci yàlla min shay in, ci dara, lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala, fi l ardi, bi ci suuf, wala fi samaai, bi ci asamaan. Ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla, ci asamaan amu fi lu umpu yàlla. Ñu may leen nag nit ñu njëkk fi l ardi, ndax suuf moo ñu gën a jege ñun. Yàlla mu ne di nett ñu Ibrahima, alhamdulillah, cant ñeel na yàlla, allazi, yàlla mi nga xam ne wahaba li maynama ala l kibari, ca ba may màgga, ismaila, doom ñu wax ismail, wa ishaqa, ak doom ñu wax ishaq. Loolu mooy sant yàlla. Ibrahima lu jiitu muy am ismail am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent, ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe. Lu jiitu muy am ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar. Boo demee ci tafsir bi ñu tuddee Zadul Masir, ci jukki ji ñeenteel ba katul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett, wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax, ca la ñu ko toxale. Mu ne kon alhamdulillah, sant ñeel na yàlla, allazi, yàlla mi nga xam ne wahaba li mooma may, may na ma ala l kibari, ci màggat, ismaila, doom ñu wax ismail, wa ishaqa, ak doom ñu wax ishaq. Ismail ci ay fëtam ci la sallallahu alayhi wa sallam génn, ishaqa ci ay fëtam ci la Yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñëw ñu génn. Kon Ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu lambiya. Ibrahima mën ne tege ñaanam bi ne inna rabbi, sama borom, la samiu duaa, ku dégg ñaan la yàlla, la samiu duaa, ku dégg ñaan la. Moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaar lox moom subhanahu wa taala. Foo soxlaa rek moo xam na ngay wéet, moo xam wéetoo, moo xam guddi la, moo xam bëtëñ la, moo xam waxtu wu mën a nekk, yàlla samiu, la samiu duaa, ku dégg ñaan la. Boo ne yaa rabbi rek mu jox la. Léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la ca saasa, léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya muugal mu jox la yi ngay ñaan. Jënd waaye ngi nii fu mu toll, yàlla may ma permis, yàlla may ma permis, nekk permis gënul ci moom. Bis ju ko yàlla mayee permis ba ñu am ko ci bis boobu la ko ca dal, gënulu ko. Ñu dem ñu ne ko xam ne ci yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom, moo koy xañ rek, te koo xañ rek. Waaye loo ko ñaan ñaan ñaan, ma ngi lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loolee ca ngay ñaan. Waaye yàlla yonente bi alayhi salatu wasalam ne na ku dikk sa ndab rek defal na la ca. Rabbi ya suñu borom, Ibrahima mu ne ko rabbi ya suñu borom, ijaal nii maa ngi lay ñaan nga def ma muqima salaati, may kuy taxawal julli fu ma mën a nekk. Surtout Ibrahima ay mun fukk. Rabbi ya suñu borom, ijaal nii maa ngi lay ñaan nga def ma muqima salaati, may kuy taxawal julli. Wa min dhurriyyati, ak lan ca sama njaboot yi ñu nangoo ànd ak man, ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli. Ñoom ñaar ñu taxawal julli. Ijaal nii

0: ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا يعني أنصر الله وخم جيجل بنك ورم بيت بيخي ربنا يسمي برم وتقبل ما إلي نعم يلنا ننغو دعاء سمن نعم وتقبل دعائي ما إلي نعم يلنا ننغو سمن نعم ربنا يسمي برم ينعم بطي اغفر لي ما إلي نعم جدجل ولي والدي أكسم نعري وجو سمن ياي أكسم طب وللمؤمنين أكدوج والجمجب يوم يقوم الحساب بس بنا خمينة كلاني تخوال رجلجا بس بنا تخوال ونجا بكراجة بس بنا تخوال ونجا جينان مجرم نار لنان إبراهيم تتشير تجين نان إلا خمي مومن دون نان لون نان نكو واي دين دفن كتجي يوم يقوم الحساب يالا تخوال دماء دماء يجي سيات كوني لف لسانتون لنجا تدف أك لم لن ترى لنجا تدف يانا تبعي يوايا سمي برم تبارك وتعالى فيكون ابن مفسرون من نانا جبل من بايم جناو بنا خمينا نك خمتون بايم عدو الله لنون بيال الله وإما مخمينا بايم بوكو جنجم يالا نك دكورا دي باي كن يوك الخسيري من نانا من جد جنان جي القرآن وخبرنا تي دادي kiri ñaan nga ca bayam ci ko ca yaayam ne mom limu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñen nga won la ibrahima don ñaan lolu ba dem ci tafsir bi wax al-qurtubi katul juram ñaan katul yastina ak juram ñaar ko juram ci jukki juram ñaan lañu ko fa wax mune wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima لأن الله ذكر عثاه في استغفاره لأبيه دون أمه يالله تبارك وتعالى دي إبراهيم من يعني نانا ولا تحسبن بلياكار مكنك الله يلا بلياكار مكن يلا نفنك غافلا لك صدني عما يعمل كلمه لفق الظالمون تونكدي تونكدي لتونسي برام تبارك وتعالى buñu yaakar ne ñu buñu yaakar ne yalla da sagane lañu def dede inna ma li fi nek yuakhiruhum daf leen di yaaxe rek li yow ñu ci bis bo xamne tasqasu fihi al absar tala gis ya di genn tala gis li mbokay ko dama adamay di xol ndax ci dal ñu tey kon mo gisee dama adamay di togn mu ne bul yaakar ne yalla da sagane lool wala muy def lo xamne li nako su dum noona بكراو جاي مخطعين لني سجل مخطعين ولا بوك لني واخو لني واخو تلني جهد مقنع رؤوسهم سجل سيام دوخيا بي الله واتي جملة يوم يقوم الناس لرب العالمين نبو جو مخطعين دمو قاوت كم لجهد مقنع رؤوسهم سجل سيام دوخيا لا يرتد جدلسي إليهم تنيهم طرفهم سين خفيا ما نبني خف يوم الخيام بنيو جسي يفنك سوارا نسين واجن تل أو لمن بم جم يتنبكو نسين كن جوتل دي بم جرد نسين كن جوتل تم لك مقايم مرتدو من النان يوايا دي تحميد نكيب كن دوت من الدلو سبكف وأسئلتهم سين خلينا دهوا يلو عيس طي يتويت دار بتنك قلوبهم خالية من العقل لشدة الحضر يلن يلن مثل تبتيت عنجل كرم الله وعنذر الناس من ينتجي صلوات الله السلام عليه سورة إبراهيم آية من قلمين وعنذر الناس وارا المدن وارا المدن خبت لي يوم يأتيهم باسم الله يدك العذاب المدن nanga len ko wax nanga len wax gaaw bala lola ñew ndax ñu mën ko wajjal fa yaqulu anna wa allazeena min khamna zalamu tonon nañ nañ ne rabbana yashin bara akhirna teel ñu bay ila ajlin qareemin ba fu de yalla neena lay lek malaaka yu di jël ci nit war ko jël aduna ñu dañ ma da bëgg ñu baye ko ba am ko xamne dañ ko jël ci ngon ñu nañ ko bayyi bu suba am ko xamne ci bu sañu bayyi ko ñett fan rabbana ya sunu borom akhirna te nga ñu yexé ila ajlin qaribin ba ci app bu jégé so ñu bayyi bu suba sax dañ mu ci da'wataka dana ñu nangu dañ ñu wuyu sa wote bi wa nattabi'ur rusul li tafu min ti yalla ñu leen dédé loolu duma ko def afalam takunu khananiku lil won aqsamtum ngeen jinnan min qablu bu ñëk ngeen won ma lakum amulen min zawal ci taqliqu aduna ana waxal won non di ngeen won di ngeen de wa sakantum khana dekku lil won fi masakin ci dekku way alladhina dekku way ñi nga xamne zalamu anfusuhum toñu ñu seen bop ngeen ñu wutu len fa wa tabayyan lakum khalil lil won kayfa fa'alna bihim ñu def won ak ñoña wa darabna lakum al amsal misal mu nek jox nañu wa an nakaru shakanañu makarahu sen taxaya wa inna llahi wa ya man fa yalla yalla yeb na makruhu sen taxaya wa in kana donja dafa nek makruhu sen taxaya rek yitasuma lam wil jibal ngir daj daj nit bu te yalla yeb na taxaya te man nako yo saxal kon fala tahsabanna llah bul yaakar yalla mukk mukhlifa wa'dihi muy wute digg ba mu digon rusulahu yonentam ya inna allah yalla azizun kutadla zuntiqam borom fayanto nak te ñinga yow mu fayanto mi yawma tubaddalu al ardu bis bin wacho sufi ghayra al ardu sulu sufi bis bin jël sufi indi fi senen sufi bokku tak sufi والسماوات يجري في أسمان شيء إن في سن أسمان سن أسمان شيء وبرزوا نجن نجن نب نفاتوا لله نجر يالله يالله من الواحد يالله من أمن كان الله القهار يالله من أمن مون مقيد خالص نجن نجن نغردو تي كنا كون دين لو تبارك الله نبتي مرئة أجرم ين يو فك خالص بخيوان نجن نغردو ولا سانفران يفقيوان تختي أدهل نكون أو كيد la dem nak legi marché bëgg jënd warax kay do wé ngir ñom xewé gu bañuy dem daw nak lay san yobal bobu lañu yobali won ndeké té kay do wax xewwi na yenen xew fi xewwi yenen xew fi xewwi ndax do ma dama da mëna xewwi fadhasu ahadakum bi warqikum hazihi ila al madinati ci dëkk ba bu dem falyansur na xol ayyuha kan ci dëkk ba azka ta'aman mo fa gëna neex ñam azka ta'aman mo fa gëna neex lek tey mo fay togg lu lew kan la ndax azka ta'aman ahalla wa atyab ta'am lañu doon wax ayyuha azka ta'aman falyatikum na indi na leen indi bi rizqin ci añ minhu ci moom da ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci kër gi nangami palati bu don tay muné nangami palati ciép ñu añé ko wali yatalaqaf ne yoon wali yatalaqaf ne yoon na dox ndank ne nebutu wala yash'iranna bikum ahada wala yash'iranna bu kenn nit wala bu mu yeg bikum ci yeen ahadan ahada kenn wala bu mu yegal wala yash'iranna bu mu yegal mom waji bikum ci yeen ahada kenn ne ngeen jek ku wër ci ñun ñu ñu ko ba du wax ne sama gaay yaa ngi ci xunjuma waaw ahada wala yashiranna bikum ahada bu waji yegale seenu nek fi innahum naqti ñu ma dekk ba in yazharu alaykum bun min yidi yarjumukum dañ leen di sadda ay xeer fi aw wala bo buñ ko mënut yu'idukum ñu delo leen fi millatihim te seen diina da ngeen gennoon walan tuflihu dunyan sawa isan suboba bu ngeen ko dugate abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañi nak ndax jennon ngeen ci banat su ngeen ci dugate walan tuflihu isan abada yalla mu ne geeng nga waxtan yi gani yew nañu japp nañu ne tay lañ fi duggon genn tay nekete ñet timri at lañ fi am ak juroom ñeen xef nañu yonne nañu lek bañu deme waji dik daan ne damay jënd ciir ana pass yomu bajjen fukay ñu ne ko kuy koku ñu fukay mi daan jaay fi ciir ñu ne ko le fi de xamu ñu jëm fukay mu jënne kayit wa bamu genné kay do ñu téyé loox ba né ko yow sacc nga ndax xaj bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante bamu yagg ñu doora nit né ah ñi ñoy xalé ya fi dawé won ak sangam ci jamono bur sangam mu lacc ana bur bobu ñu nako bur ba sayna ba benen bur wuté ko ba say ba benen bur wuté ko ba say fi nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gëm li ngeen gëm yalla mu ne mu bok bimu ko waxé nak wa dekk bi dañu top ci kawam fa ci ni and ak ñom delwat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ni nak a'tharna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamne ñom ñaar gulu yeb anna wa'da llahi nak diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bi yalla jox ñu yamal xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ata yudni bistaj la rayba fiha amul sik sakana dina ñew al akhir amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu ñet témer at ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk da xam bax duggal la ci biir bu yaw joté ni yaw ñi joté da nga daal yaw tabarakallah yalla neena is yatanaza'una bainahum ñu lay xoccu nak bainum seen digënté amrum seen birma modi wa aduna seen yon ñeku ci won wa diine ñoko yoron waye bi nga xamé nak ngir ñew na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñew nak tambalé xaccio fak yene jot loola ñaari mo dan am fa qalu ñu dal ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh rabbuhum seen borom a'lamu bihim yalla mu ne seen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabakh ci tabakhuñ fañu nek man nañu tabax ci tabax ci wegga man nañu tabax fuñ tabax ño xam waye la nga xamne rabbuhum a'lamu bi qala wa allazeena qalabu ala amrihim yanat ci seen birma la nattaqisanna alayhim masjida da nañu jappé fi ñu nek masjidan jak fi nit borom xam xam ni da nañu faral di waxtaan di fi jëlé ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax gi daal leerut ndax yalla allazeena ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlubina moy ñi nak ñi nak ñaare ci walu wi du ñi degg sax yunus bi sallallahu alaihi wasallam lu dugal khabrum ci bir jakka ja allazeena ghalabu ala amrihim la lako waral moy jakka ja nekkut won ci biram neegam nekkuton khabrum nekkuton ci bir jakka ja nek aisha la nekkon nek aisha den rek jakka ba yokku jote yatana sohna baynahum tawlo dali am ulama yi nek ken duko dugal ci bir jakka ji waye muluk ya burene danan ko dugal ci bir jakka ji ana lu xew allazeena qalabu ala amrihim ñoni ñokoy dugal ci bir jakka ji su baba ngay jox ulama yi duñ ci am ben tey lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci dole allazeena qalabu ala amrihim daliko tay tabax wala bok daliko ci dugal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xami diine ya bamu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoni ño taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin te degguñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deggu fiq te duñu am doole yi doxal nitu aduna ñom duñu deggu fiq waye nak bañ am doole yi doxal lola moy ghalabu ala amrin kon fofu mo ñu ci jele lolu tabarakallah te mbolem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamé leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala ali jim lañ fi jëfëndiko ba tu ala qalu ibnu ali bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sallallahu alayhi wasallam yo xamni ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa الذين ينقمن قلبوا على امرهم نك تقسن عليه مسجدا دنا شي ديف بن مسجد بن جاكا كا جاكا يوي تبارك الله مودي سيني جامو كاي كو ديفه كون مبوك ييغا خامني يينا دون تابو تفسير ني نيان يالله مو ديفال نيو توفيق ديفال لين كو دي لين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا باني سانت يالا جولي سيرنت بي صلى الله عليه وسلم دينا سنيو تي كاتنو سيني بوروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني
1: isaatu dunya sawtul qalbu dinañ ko ci defal aljuma jot ci waxtu ni ngeen koy am ci Dakar ak liko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Durban ak Saint Louis alhamdullilah yalla gëna yaatu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxawon ci faqal ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا وردت ان شاء الله في ايه ñar fuk ak ñar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsa kibaram subhanahu wa ta'ala li ngey di ñu nek li qissatu ashabil kahf mudi waxambaane yooye nga xam ne seen pas-pas seen iman amaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi jëful ñoom munuñu ko am ndax adduna li fi nekk zinatun laha. Ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon, ba ñu dëgg ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon, waaye jëf juree ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax, ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy rëyal, nit du rëy imaan mooy rëy, moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy, tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga yittewoo seeni mbir te warkal yàlla nee na sa yaquluna danañu wax ne talaatatun gaaye ñett lañ, raabiuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba. Nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ku am darajay nit ñi, ndax sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu, wala nga ne ña benn bitéel ak ñaari pot ndax bitéel ak pot bokkuñu, wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bukkuñu. Suñu borom fii di leen wàññi daal ne te yaquluna thalathatun raabiuhum kalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaalee ci xaj bi. Te yaquluna thalathatun raabiuhum kalbuhum, wa yaquluna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum kaleen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba, rajmam bil xay, waaye nag dañ koy dàcce kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon, ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil xay. Fii nag bi mu ne rajmam bil xay bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuuru, nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw. Moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk, mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukki juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam, nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll, noonu la jéggee fahm la bu mu am ci alquran alkarim. Wa yaquluna daañu wax ne sab'atun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba. Qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu moom rek moo xam bi iddatihim ca seen limb, rabbi a'lamu sama borom rek moo xam bi iddatihim ca seen limb, maa ya'lamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti, ñu tuutee leen xam ñaata lañu, ñan lañu, wanxeer lañu bokk, seeni tur, seeni sant, seeni bàyyi, seeni askan, waxtu won jëgë dëkk ba waxtu won fa nelaw lañ fa nelaw lu mu tollu ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim ta seen mbir illa lu dib mirahan zahira werante wo tek ci xam xam mirahan zahira werante wo feñ wu dëgg wo tek ci xam xam fala tujadil ahl al kitab fi iddatihim illa jidal mutayaqqin alim bi haqiqati al qadar bul werante ci seen mbir lu dul werante wo tek ci xam xam wala taftati bul laji fihim ci ñom fihim ci seen bir ñom borom xam xam ni ñun hum ci seen bir ahadan ken ñi la ci yalla xamal kenn mu lu ci xamul lu ko ëpp mu ne ko bul fa sa dal mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñoy ashabul kahfi ñaata lañ ñu ñu tuddu yoyé mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wu ci yi ma la ci wax yalla mu ne ko li ma la ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim fa in fi ma uhiya ilayka al-kifaya yi ma la wax yu doy ne fuk bul la kenn ñom ñoy ñan fuñu tollu fuñu dekk nuñu mel wala taqulanna lu wessu tay nak bul waxati lu wessu tay wala taqulanna lu wessu tay bul waxati li xey in ci men mbir nga nan inni man fa'ilun koy def la zalika mbir momu xadam ëllëk illa an insha allah lu jël nga wax insha allah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bul waxati men mbir ne dana ko def ëllëk ci waxo insha allah ibnu kathir mu ne sababu nuzul al-aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نينتي تيمير أختم نينتي تيمير أكو جرم تجكب نيارل مني لسبب آيجي وج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتما mune len busba ma tontu len ci waxut insha allah wahyi wi dadi aju fukki fan ak juroom mu dor ci jotat sallallahu alayhi wa sallam wala taqulanna bul waqti li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an insha allah ludul mu neex yalla lepp loy def da ngay wax insha allah waye baat bi yalla wax ne ghadan day tekki ni ngay wax insha allah day nek lu dafa nek ci kanam manam demon na Dakar demb ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu nek ci kan mashiatullah nak mu insha allah ngir la mo xamne yalla duko bok ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha allah wa shi'ta ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nax dañ ma bëgg def maromu yalla te bam lay bind mom rek nax rek insha allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne insha allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha allah di bëgg jëf jëf ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wang koy jëfé ak barab bang koy jëfé ñent yoyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoy so ne won ben way dina la yitt sa téré ba bu suba insha allah day tek ni yow yalla la mom mom ko ngay yettere ba mom fa ngoy yettere ba mom heure heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yeur ko tere bi bu ñeen fi yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko ray ci temps ci super du ngeen dajé affaire demé nek yoyu motax inshallah diko jar lol genn goor ngi ni tabarakallah dom ji def nako won dañu jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëruko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juuni ci sa poste dal jënd mbam waru lat waye famu demé ci daral gi di waxale mbam gon yoyu jël yir fi jambri ci seni poste duggal sen loxo ci postam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb to loxom poste ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxay neen ci kër gi ci andiwul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko inshallah manam su baba waxon inshallah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na inshallah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne beug na def nangam inshallah su fekke nak da nga faté wax inshallah mu dugg ci mbir mu munako wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita boko faté te fatlikul ko ci bir wazkur rabbaka tuddul sabaram waxal inshallah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat isa nasita moy li ngay def dal so faté wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax inshallah dali koy and ak mom ca jef je waxul na nga wax aza qaina an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégué rashadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal le njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'wa ba tollon sallallahu alayhi wasallam muneko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna baax lu gëna yewel ci nga xamne fi nga nek ndax ciona bi barina lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu swat nak ci motle ci qissatu ashab al-kahf walabithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti ti meri at wazdadu 9 ñu dalika juroom ñeent at ñetti ti meri at ak juroom ñeent at lañu am ci xuntima ñetti ti meri at ak juroom ñeent ci at lañu am ci xuntima momé yag ci lol te direct di batar ñiku te direct di wal batiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu gi ne buñu dew lay kenn bu ci ñoom ma xewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci xom rek tabarakallah bu ko fekke max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay leegi yak ñu sul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala dox ndigal suuf ne ko ci kat moom du sa wërsek koke lu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabarakallah non la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gayam yalla nañu wayo qul nal allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yulif kumpak asama wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpe yalla lepp lu umpe ci asman umpe yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpe ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpe ko kumpe ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpe la ci yow waw li nek ci posam kumpe la ci yow fofu nga tok di deglu taxir bi bu fekke yak bo la fi nek amna ñoo xamne li ñu añe kumpel ak yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lool du tekki kumpo waye lan ci alamul ghaib yalla rek moko xam leneen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la pétaw yi nga tafli ci pétaw yi benn mbir mu la cay wax lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ca aalamul xayb indi ko ca aalamu shahada soo jëlee pétaw yi daal di ciy tafli ne sama soxna fii may labat nangam nangam nekkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna bi nga xamee ne yaa ngi labat soxna ba xaar ko dem tafli ko ci pétaw yi li ko génnee jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa la ya'lamul ghayba illa Allah su ko defee loolu dafa nekkul kumpa yow yaa ko teg kumpa waaye bu ñëwoon toog rek moom di xam sax bëgg ngaa seet lam de lahu ghaybu samawati wal ard absir bihi aka mën a gis kumpa absir bihi yàllaa ka mën a gis kumpa bépp nekkateef bu nekk ci kaw suuf aka laa mën a gis wa asmic aka mën a dégg kumpa yàlla tabaraka wa taala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asmaahu li kulli masmuu yudriku alqafiyaati kama yudriku aljaliyaati jalla jalaaluhu aka mën a gis kumpa aka mën a dégg ni muy xame yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xame yi nga xam ne moo nëbbatu dara na buwul ci yàlla subhaanahu wa taala wa azza kamaalu yàlla nee na maa lahum amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla min waliyin ci kuy nekk seen kilifa wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi atte doomu aadama yi bu ñu dee attee day am ay juge day am ay avocat day am ay yeneen ñi ku ne la koy jàppale yàlla tabaraka taala moom dong atteem moom rek la wala yushriku fi xukmihi ahada du am ñu koy jàppale du am ay avocat di plaider fii di jaar fii nangam yooyu du ca am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi xukmihi ahada laysa lahu shariqun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qadaihi wa xukmihi ahadan liannahu alganiyu amma siwahu jalla jalaluhu yàlla tabaraka wa taala suratu alkahf aya ñaar fukk ak juróom ñaar nee na watlu jàngal ma uuxiya ilayka lépp loo xam ne ñu ngi koy waxu ci yow min kitaabi rabbika te jóge ci sa téere borom bi watlu ma uuxiya ilayka min kitaabi rabbika jàngalal nit ñi li ñu la waxyu ci téere borom bi tabaraka wa taala alquran alkarim loolu su leen ko jàngalee ba ñu xam ko danañ xamee ci biir ne laa mu baddila li kalimaatihi laa mu baddila weccandiku amut laa mu baddila soppi amut laa mu baddila walbati amut li kalamillahi li kalimaatihi loolu mooy lan soppi wax yàlla yi amut mooy ni ñuy tëralee ci wàllu tëralinu adduna wax ne lii su amee lii day am maanaam soo jëlee ndox def ci baraada teg ci kaw taal mu yàññi la ñëpp xam mooy bu yàggee day bax loolu lañu tuddee loi nga xam ne moom lañu tuddee ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yooyu ñuy def yi ci yàlla tëral subhanahu wa taala kenn mënu ko wëlbati loolu tax ci tawxid xaaj bi ñuy tuddee arubobia dafa am ñaari xaaj attashriiya ak atakwiniya ci attashriiya moom nit mën na yàlla ne ko defal mu gàntu wala mu ñàkk def tey jii am na ñoo xam ne julee guñu tubaar wala sax duñ ko juy waaye ci takwiniya foofu kenn mënta bañ kenn mënta bañ bi maana nit mënul ne kii du nekk sama papp nit munta nekk ci biiru yaayam ne duma ñëw adduna nit munta ñëw adduna naqari deret ba ne duma màgg loo naqari deret da nga màgg nit munta naqari deret ba ne duma fi nelawe loo naqari deret nelaw dana ñëw nelaw roof nga tëdd nelaw ne làcc maanaam loolu kon mooy kalimatillahi subhanahu wa taala ni mu ko tëralee noonu lay am wa laa mu baddila li kalimaatihi walan tajida doo amit walan tajida do amit min dunihi kenen kurdi yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla lay dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi ku yalla lay dak amu fo rawe min nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك لفهم بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكمل منك يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكمل ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nekk benn ñun ñi ay noble lañu ay borom ndomba tank lañu waruñu boole ñi jotaay su bëgg ñu gëm la da nga ñi beral jotaay beral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamdu lillah nga dajé ñoom lool daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala haram nga ni inna la
2: ilaha taqaw lool kenn du ko def lool moy yalla amul kenn boy jala quran da ngay xam digay taxaw de waye bu ci bo taxaw fofu rek mo xam musib yalla amul kersa kenn dako wax fokk da ngay jall inna allaha la yastahi an yadrib mathalan ma ba'ura min sama fawqaha mi dafa la fofu ben sign ne la ci dagal na taxamo waye sey da fofu taxaw won da ngay bokale yalla rusu ta sabbe mathalan misal ma ba'uda tan lutol ni yo fama tawqa wonu lu upp yo yewodi dañu ñew ci yoonu ci bi nako waye fa yalla ji alquran ji mëna ñëñ wa jar koñ ga picc ma xorondo nga waye fa yalla ji mëna amul fayda ñu wax ko yoonu ci mën la wax bu yalla ne ko waaw ñele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jar koñ da ko laaj bamuy wax ngey da ko laaj bamuy wax xorondom da ko laaj bamuy wax yam bi da ko laaj mu ne kon su ko yo laaje ma wax ko te ñen baye xamna yo la yalla ñu ko tuddu ci dereb bi ci baye baye tuddugul kenn kana ci ñu tudde nak te waxugo ko saawé ko tud yo mo fi jëlé nambus yo kon yo amna fayda nambus ni mu réé won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu goor du maté yalla yebal yo wu goor yo wu jigen wu ndaw ndax yo wu goor du maté ti yow jigen buy maté soxor taxut dafa bëgg indisposé da bëgg gis régal su matut nit du gis régal kon fokk mu matta la boole ci dara dara tam ndax bu ande jëkërëm am doom allah akbar lolou kay dëré kéman yo ba yow duggé ci nobba nam rus di def ni rek ba gon nobba di yu muy def ni rek di soti ndox bu mir mais sey nak waaw sey la opéré mu ci nak ñu nako ñu dindu bop bi mu ni ah nako waaw mu ne sey len yalla ne yow di japp na la gay dem japp ben way dag bopam dakal defal kele def opération bi mu len jir c'est nam rus ni ha ñu ko mi ni ndekar yalla mum lay xaar xam ngeen kuñ dag sa bop da ngay dé waye tay ji mum kiyam tang yalla def pour nam rus nam ko dag bop ba ne sa ndiyum ci yalla ci ne tok gaay yu paga dag baat bi jël ko dag di def bop ki fek mom salam aleikum mais loolu yalla ng koy jey rek yalla kon rusuta sadd misal ci yo wala lu ëpp yo fa amna lati ñi nga xamne amuno gëm nañ yalla fa yaqulu fa ya'lamu ñu xamne annahu li yalla misal al haqq mum rekay deug min rabbihim sen borom la jeul wa amma allatheena kafaru ni weddi fa yaquluna ñom dañuy laaj ma sha arad allah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sa misal aw li yalla djublu ci wax ay yo yalla mu ne xam yudillu bihi kaseera da ci sanke ñu bari wa yahdi bihi kaseera bi ci djubal ñu bari manam misal day sanku ñu bari waye misal day djubal ñu bari lu yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga degg ni ah ku mën di misal bo misalé gaay sanku lool la yalla wax yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wama yudillu bi sanku bihi ci misal nak illa al-fasiqina mudun ni gennu kaw ndax ñoom lañu bëgg degg ci misal moy tax ñuy sanku ben borom xam xam bu baax dañu misal daal ne kumba gaaw la sekk journal bi daal koy genné muy fecc ci serigne la moy liñ bëgg degg ci misal ma kon moy dañu bëgg ne ala ndax imam maudu sala day degg musique fekk mom lool taxum muy wax day jangale waye lool lañ bëgguna degg ndax wa sheytane lool rek lañ bëgg degg motax borom xam xam legi legi leg leg ñam lu ñu ko wax wax yoy te suba da xam xam reer fu xam xam nek rek jëri leleen ne sey diw di misal ñu ne waji su ton tijana wala ne sey sey diw tuddu mu ñu ne xé le c'est un vrai mourid waji waaw manam fo wax rek ñoo fofu la yow loolu bu mu la tay wax bis bu la loola tay wax ligi mel nga yor sa biri di tabax ba war fa jek ko ko fi bëgg roof ñen du fi nga bëgg wuti benen biri biri boko def dañam sulu du bax def fa rek min la wax mo am def ci rek na mu jex tak kon yudul bi kaseeran wa yadi bi kaseera wa ma yudul bi ila al fasiqin katori do mu ñoo ci jadd ñan ñoo ci jadd alladheen ñi nga xamne yanquduna dañuy firi عبد الله كل ريال دي في كل ريال من بعد ميثاقه جناب نكو كل رنتي بن دغ كل ريغا ام سا ديغنت سا بروم نغا فيديكو ولا كل ريغا ام سا ديغنت سا بروم نغا فيديكو فيري كل ري باب كل ريغا ام سا ديغنت سا بروم موي ياني وون دانكو جامو با جن ادنا جوت نيتا كل رجل شيخ السيما رمنا موي كل رجل سسعنا ولا سدوام ما سيلمان ما تبسرين سمع كل رجل بلكو في مك دخل كل رجل بكار يونتي بي عليه الصلاة والسلام تي عم اي مبير يجب يجب يجب تي بايو في كل رجل خم ين فتح مكة لم تي عمان كيرو صابر يبني لرنو نيب واو دو دوغو مكة بس كي دنيو سينيان تنو دو في دوغو مني عجب نيو سينيان عمر نقو وايو ñu dañu ñëw dalé mu né dédé dañu nekk ci dëkk mu na akay ah pourquoi ñuy fi ñuy siyenté ak ñuy pass ñu dem nekk loolu yalla dogal Omar dem tok fele pasteur Moustapha waaw affaire bi dal lool waye lepp rek yoon ci bañ da bañ fi ko lëré ben way mëna ko wax xaar mo ñëw mu taxaw di ko fa xaar waji dem ñibbi mu yoon ci bi yallu fa lool mu door ñëw nak ayang fe mu ne ko ah waaw yaari ma xaar kolere degna cheikhul khalifa amuna kopati mo xamni ni kolere taxone kopati muñ ko meuna jox duko sol bu ñuul ba rek benim genn aduna may nak dafa am mom kolere kopati bi ku bax la neesat wa ko ko xam nga du fini kolere nit ñi kopati nga xamni man fini musulman moy ndi bu xoko cetet ñu ñoy jambar yalla yalla fayal ñu rek yalla neena wa yaqta awna ñuy dagg ma amara allah la nga xamne yalla digle na bi ni ca lola an yusa lañ koy jokale lol dañ koy dag moy ak mbokk dañuy jox dañuy dag ak mbokk bakkar bi gënal ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yalla neena ku dogu mbokk ma dog la ci sheytane neena ku jokku mbokk ma dog la motax sa mbokk boko sheytane ñaar yoon sheytane neela ci dal ne mbokk bi xana kemul keur xana kemul keur bu ko defé sa soxna di wul di def ni di ro di ko rom soxna ci nangene na mang fi seitan muy bëgg duggal mer ci yow ba bul ñewul ci dafa sa nga waji comme dama sét du mako sét dag nga ku ne tok loolu la seitané bëgg bu fi ben way ne ci ko nga ne yarhamukallah seitan mi dégg mu ko ci talibem la def ko gëmb bu ne ci soore mu ne ko yarhamukallah pour so ëllëgé bo waxé ci so do wax dara seitané ak mbokk dañ koy jox yalla neena ñi koy dag ci bakkar lañ nek way yusiduna ñu yaq fi al-ardh fi sufsi ulaiika ñi dom humul qasiruna ñoy ñi tat yalla ci yalla musal mu ne waaw yeen kayfa takbuna billah nan ngeen di wedde yalla bu daga non dañuy wax ni yalla dafa jaxle bu daga non waye nak daga nut naka ngeen di wedde yalla dal ak yeen bop doyna waar manam nit wax deug yalla war di wedd yalla suko wedd nak legi fop ñu lacc wayo yow ñu la tax wedd yalla muna ha muna wa kuntum awwada da ngeena deewa fa ayakum mu dekkal len ngeen di wax ni te fuma ginaaw ga yumitukum dana len raya fuma ginaaw ga yuhyikum dana len dekkala suma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
3: wa ñu ngi koy wedde
2: lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doom ci mom lola dana res mu ne ci mom lola nga de suñu añ yeen ci kër ga fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la suñu abdi wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won ndam nawe ndam ñam ni yalla ko yalla yeen suñu abdi wala ko wax de mu ne goor waajo seen muy waxu di tido ak karam ba mala won ndam nawe ndam ñam ni mu ne kon tido ri jor ko yalla ko yalla yeen kayfa takfuruna billah ni ngeen di wedde yalla wa kuntum awwad te nekkon ñu de suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yumitukum ne len ray ñun ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbe ay dem dem len tabarkal ñay dem rek té ñoñé dem suma ginaaw ga yoy yi kom ñu leen dékkal way ñu lañu xaar bañ dem suma tur jawone ilee ñu dara leen ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamné khalaqa lakum mo leen bindal ma fil ard li ci suuf jami'an lepp li suuf lepp mo leen ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wér wi mom mom suuf ci momam lepp ndax lepp ñu ko bëna ci ngir mom motax yalla joxoon ko neko yamna khalaqtul ashya'a li ajlik lepp la bind ngir yow wa khalaqtuka li ajli khalaqtul ashya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli la tastaqil lima huwa lak amman anta law bul torox li nga mom baye fi kala mom motax bu dama adam dagge ak bant tek ko galan tak ko gala ci nigli yalla jaxle ne ko ki da na am mom ku mom ku ko mom ha da na am mom ku mom ku ko mom nga dem ba mom nga bëgg mu xéccel la wallati qalaq lakum ma fil ardi jami'an lepp da ma rekum suma ginaaw ga tawa mu yemo ila samaa'i ja samaa'i mu yemo ci asman yemo moy tok mu tok ci asman wa ñu fa yalla toge lool la kenn xamut lool la kenn xamut te imam mali na laaj ko bi daala mu ne tok dal ku ne xamna tok ma yalla toge kenn xamuko laaj na num toge mu ne bida la dal na waji kon laaj genni len waji jabe lool kenn du ko laaj biñu gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge ma tax ben waye ma tan yalla nga to arab ni ma toge suma sees gaay dal koy sakal ko suma sawa ila samaa'i fasawahun mu yamal len bañu nek sab'a samawatin jurum ñaari asama wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'alim yep la xam bu defé na day nek boba rek li diré ko ba tax ku nek bu ne wor len nga dugg sa neek naan sa ndox mbeuk ci ré tuuti genn bi sérét na dama wor xam na la dé fu way nek rek yalla xam na ko tabaaraku ta'ala wo bi kulli shay'in 'alim ويسقى ربك وقت لكل كيسك ربنا خميني قال ربك صبر وخلنا للملائكة ملائكة يب إني جاعل في الأرض لما يدف تسوسي خليفة كفتة عوي خليفة كفتة عوي لما بقى دف سوف كفتة عوي سوف سامك ma sam fa njub ak jam lool la bëgg def soir la bu yag lool yalla wote fekk na booba ay jinné fi nekkoon yalla neel bayil leen fecc fecc da haram jinné mu jumel ni sénégalais luñu xewle rek lool pooj ba yalla jippi len jeppe ci ma ala len ñom ñep bam dess iblis ndax dawul fecc yalla nako togal fi da ko bax na yaani binda yeneen jinne yeneen bayi len way jinne jek jek rek na li senegal ñu ci rek luy xale rek way way guddi way ngon ba yalla jippi way ya saaba gal len ñom ñep bon des iblis la mom dawul way ngandala mu da ne ngandala yalla ne ko yakku nga motax ci reyo bi li ñeuk am faalem bir bi tam lay daw su bo gisee won naxale te ne tit jeuf ci bir bi def iblis xamé o affaire amna motax reyna bi kérok malaka yeb ñoo téw iblis mala téwalé mom na du malaka wayé effort yi mu def bañu yéggal ko ci fi motax fuñ ci du malaka yi dugg wayé du malaka yéé xam nga bay tawu ciép nawé mi gëna ñak fayda nawé mi gëna ñak fayda bu ñuy dugg duñ ko bayyi waye jekko ji dara mo bu ñuy lekk moy muñu ndal ah suñu ndal limu ci muñu xawma na seen bass waye jëwul ko ci ci duko wa ci be ka neex turam dugal na ci biir malaka yi loolu mo ci dugal iblis ba tax bo am xam yi am ñu naan iblis malaka la du malaka lu ñu dugu ci waye kana me jinni iblis jinni la sootu ka fi qalu malaka ene yalla deg nañ li nga wax waye ataj'alu fiha ndax da ngay def ci souf may yufsidu fiha ku ma na yaq ndax da ngay def ci souf may yufsidu fiha ku fa na yaq wa yasfiku dima' difatur darat wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fi amna place ونحن نسبح نيون دي سبال بحمدك ونقدس لك تدي لا سلال موي ملائكه في ليك ليك بروم خام خام دي نان في دي وقتان دي في توج ملائكه ني ام ملائكه ديو سيسون غاي اك ديو بوغونا فالو دي ملائكه لا يعصون الله لوني اوبوزي يالا موك وايي دا فا ام نيوم لوني خلات moy dañu defé né liñu sabbal yalla da doy ñu ne yàlla boo fi nëree indi kuy yàq tee nga bàyyi yow ko sàbbal it rek yow ko sàbbal it wa naxam nu sàbbixu bi xam di ko ñu yokkal la sàbbal it wa nu xaddisu laa ko ñu gën laa sellal. Xaale yàlla ne leen déedéet inni aalam maa laa taalamoon xam naa la ngeen xamut xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lan lan kon dañ naa sàbbaal it du tee may yàlla

يعصون الله ما امرهم جاتا. ها بما يلا بنا ادم واركو عندي كوسو مرفي نك ورسام مسوف باتم في جام جام مسوف نك بوكل لي تراب بي واخ جام لا بي تراب موم بو اني رير نديكي نلاو فمم ام لا بي islam neena la paix day am djuroom djuroom fam kenn amu jam sabakan bi kenn duko jël saara ji kenn duko sacc mbam ko njoj njaj sa diine ji kenn duko foye sa xel mi kenn duko walbati sa der bi kenn duko nak ngañ ngañe djuroom yi bu amé jamam na bu amul kenn amu jam mo tax ni kenn amu jam auto bo dugg sax ma ni taxaw nangul ngeen yo ci biir auto yi waxuma mbeddi yalla kon ngir mo wacce adam mo am fi jam wa allama adam mu jangal adam al asma al luaya kulla al luaya luayi tax nek kaw suuf am jam mu jangal ko da ko jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo raxle noy def ba sangu so takke jabar noy def ba duggu neew ñenti yi mom tam mom ngay assuré do ram jam motam ñi tuba bi jangal du len jangal ñenti yi ndax bo genné genné diplôme métier da ngay am jamm mom da len jangal lak lak je pense que je crois que yu la ko bi jangal way no re balé motax su mo yeur ni fiwut ni ndon dundé ci la suñu ndugi dakh bim ko modé ni sé bam ko modé ni sé ko da ngay bay am fam sax bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pulloo ci toogoor bi su ngoon jotee nga na ñoxee ca pepp ma na ñoxee ci gerte gi lakk dëbb def muy laabu natir bu sax sap nga am sa jàpp tabaa bi moderniser ko ku xëy nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimboo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu yëpp mënu ko am moo tax dëkk dund di naqari ñepp bay yalla bu ñew ci kaw ñew ci tax yi di bo xox la fi plan la dañu na bari il faut ngeen planifier fekk mo teguñu témir wa fekk yeex li nekk ci ay kër wa ñu dugg fi ñu bo xanté nekk 30 000 ak nekk 15 000 parce que loolu lañu tomat mo moderniser suñu dund dañu nangul koko wa allama adam al asma' kulla kon lool moy al asma moy turi yoyu lako yalla jangal subhanahu wa ta'ala gaay rek ñu wax ne daf na ko li garab la li nangam la wessu na lool parce que li garab la taxul nga tudd dug neex xamne garab yi garab la no da ngay xam nan ngay baam garab bi waaw suma ginaaw garab bu yalla nafé ta'ala dehum ala al malaika loway mu xamal ko malaika yi eh malaika mu ne mu ne ku xex may defa lek mu ne luma ci xam man damay lek Omar noy def na mu luma ci xam man damay nan ko rafé noy def solo malaka mo man noy solo waaw ko tek so ona noy def am deuk malaka ni mo yeen ñu dañu takay son motax bam leen fa khalam lan anbi'uni khamal len ma bi asma'iha ulai tulwayi in kuntum sarihin bu ñu waxe deug ne man ngeena jere suuf qalu ñu ne ko subhanaka sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lu li nga ñu xamal ñu li nga xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdullah do lu ñu xamal waaw motax sab jangale kat lu xam lo rek ngay xam waru tay

0: ఓకే నేను ఎలా చెప్పలేకు వాజిన కొత్త నఖంగా హాని చెక్కి మునుకు దేదు నువ్వు కమోకు మునకు కమ్మకు జంగల్ మోని కమ్ముకు قالوا ملكينا سبحانك لا علم لنا ام نخم خم الا ما علمتنا لدل لنخم انك يا الله انت العليم يا وي اجي خم جي بخم لب الحكيم يا خيرن با لو دف دو ام نيومته ملائكه يدك قال ادم قال يا الله يا ادم يا ادم ادم يوم منك انبئهم باسمائي خمل لن لواي كما ما يدف لك نوي دف نان ادم داني فكي اس دي رامنا دغاي دغا بوليس لاون ما ñu xëcël la sa biir kër boo soxlaa ndoxe da ngay tijj rubine bi mu xelli su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ubbiwul topp naan ubbi du ubbi loi la loi looi maye ndox malaaka ni allahu akbar kii moo am xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def la ni yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moo am xam-xam yàlla ne des na ku xiif na yefa lekk adama daan ne ngay dem marché ndugg ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàkk daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg a sàngu nooy def mu ne dangay wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oo malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg dëgg nag ne ah bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir muy néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yomal xëyam si loo fi def rek duggul ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réew ren gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réew gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon بيوم الخيامة وعلم آدم الأسماء كلها يلا رك يلا متخ يو بوكو خاصة من متخ في نكني أم عند فاناس بوكو مرون لك لخمنا لو لكر اللي هو اندل لو ناند اللي هو اندل لو صل اللي هو اندل فوت اللي هو اندل لو عم عند فاناس نكر اللي مو مم لما نخمان بعمان كو ñoom maam borom tubaab ñoom maam cheikh Elhadji Malick ñoom Seydou Ali toog jàpp seen njàmbur daaw ñëw fii Seydou Ali kañ la gëj Dakar ñu toog rek jeex na boo xasee maitrise ñeent yii yow nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn man mi ko maitrise su gisee maa ngi Dakar di wax ñu falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko firiñ fànce lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fàncee bi asmaihim qaala yàlla ne mu ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samawaati kum fak asmaan wal ardi ak kum fak suuf wa aalamu ca man rek maa xam maa tudduna la ngeen feeñaloon keroog wama kuntum taxtumuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal keroog ca jaraay wax ne kii bu ko demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne la ngeen di sàbbaal dama bëgg mu yokk lépp laa ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadam ba noppi na ko malaaka yi sujjoot ak daal di koy taxawal
1: kon mu ne hal kuntu illa basharan qana neku manen legi nit rek rasulan li sheg yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko doon wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teeralin wi ñaar lañu doxal bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ da ngay nekkut sëriñ do dem marché do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakaleen ay auto dakaleen kër dakaleena lijeenti lu ko moy nit ñi duñ nangone ab sëriñ nga yi ñu santone sallallahu alayhi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabarkallah wala fi daanañu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do barilé ci jamono yi tay motax yoonte bi neen xul yalla ne ko xul neelen subhana rabbi selign yalla sama borom lol tam baatu ku yemu mo koy wax ku yemu moy wax subhana rabbi ñaare gison nga mat ñi bu ñeuk su ben xalé masan def dara dañ koy wax subuhun mala mi ngi jogu ci subhana rabbi melni kulay molu way ñu tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuk dindi baatu nangam dañ ca def nak yenen baat yo xamne legi baat la yoy taxu ko rafet warte genn ci lamin te gonu ko deg man ca dengel qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nek na len luddul mbindef akub yonent kon fofu day woné rek ne yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan den ci ay soxna ñoom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci li nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ka ñew tabarkallah yoy yep dañ ko don def ñoom yonent yi alayhi wassalatu wassalam la len di dul dal dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sante wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne duñu meuna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'a an-nasa darratirul nitni an yu'minu ñu gem is ja'ahum bam len dikale al-huda njug illa an qalu ludur ñune ab'atha Allahu munax yalla mo yoni basharan am bindef rasulan mu nekub yonent manam lolou def len yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallallahu wasallam li len teegum yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'atha Allahu basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëgge ku ko waxal da fi bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit wala ak nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom may wa ma mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu tab'atha Allahu basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa bo ko bëgge wéfalé ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa bo ko bëgge wéfalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit nit ñi dañuy wax ni mënuñu ko roy leg leg nga du tuddu menn mak liggey ba mu liggey reey mu bëggoon ñu ko roy ci liggey ba do ma damay tax ba kenn du ko roy ci liggey ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tek la na kon ñun ñi nit mënuñu melni mom fekk na yalla neena ku dul man mënes na melni yow kudul man yalla neena kudul man manes na melni yow motax mune roy len ali sallallahu alaihi wasallam jima melni mom su ngeen munte melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñitam liñuy jappon moy yoonentu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule ji bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax ju jup ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit legi la waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamni ci jeexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay juroom ñen fuku ak juroom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bune kon ci sufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina te dal lanazzalna alayhim dañ wacce ci ñoom min as-samaa'i joge asman malakan am malaka rasulan mu nek sen yonent wallahi yàlla nee na li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf moo tax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonen. Waaye su fekkoon ay malaaka nekk ci kaw suuf, malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen yonent. Waaw, malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen mbindeef. Ndax mission yonent ak ñu koy yónni dafa war a am ak jokkaloo, dafa war a am benn communication bu jox seen diggante. Te it xam ngeen ne malaaka ginnaaw ku mu waxal nga dee, bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee, léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñaata, ñi weddi yonent ñaataa fii dee. Bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te ku mu waxal nga dee, nga xam ne ku mu fekk nga def bopp nee na mu ne la musóorul nga far dee, ku mu fekk nga wadd lu gàtt mu ne sol lu jot nga far dee, bu ne ko góor gu mu fekk nga lettu mu ne la ah yow si lett yi nag nga far dee, ku mu fekk ngay carte mu ne carte gi baaxut nga far dee. Nga xool Dakar kon ñaataa fii dee. Law kaana fil ardi malaikatun yamshuuna mutmainina la nazzalna alayhim min asamaai malakan rasula. Kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcce ab malaaka. Yurinti bi alayhi salatu wasalaam du malaaka, su yurinti it duñu woon ay malaaka. Yàlla du wàcce malaaka ci kaw suuf sii ba tax muy ñàkk a lekk di ñàkk a naan. Ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan déedéet. Yurinti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi, di ànnanteeg ñoom, di dem ak ñoom, di dem seen tool ñuy dem toolam, ñuy togg di ko yàkkal muy togg di leen yàkkal, ñu koy invité ay reer mu di leen yëg di leen invité ay reer, ñu nite ànd. Loolaa tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonente yi alayhi salatu wasalaam, waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo wax ci bi yonente ñu ne defu ko. Loolu tam du noonu, yonente yi alayhim salatu wasalaam duñu ay malaaka. Ba caageeg ma loo wax ak yonente ñu ne defu ko. Boo ne yonente ba def fakastalu ñu ne fakastaluwut, ñu ne yonente ba daa wax nangam ñu ne waxu ko. Sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ne moo ko wax. Yàlla nee na, yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf, te malaaka mooy ki nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal. Yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka ngaak doobu yonente, ne leen kafa billahi shahida yàlla doy na seede bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante. Innahu yàlla kaana yàgg naa nekk ba léegi mi ngi nekk bi ibaadihi ci jaamam yi xabiiran di ko ci dañ kumpa basira di ko leen gis. Yàlla jaam yépp kenn ku ne foo nekk gis na la, xam na la nga nekke, xam na la la tax jóg, xabiir la waaye basir la. Ndax jaam yi kat léegi-léegi nit jóg la ko tax a jóg nit ñi duñ ko xam, yàlla moom xam ko ndax xabiir la. Te it wala yunabbiu ka mislu xabiir, nit ñi bu fekkoon ñoom ñëpp xamante nañ ni yàlla xamee nit ñi, kon daanaka ñaari nit duñu mën a ànd, kër yi day naqari lool tabarkàlla. Gis nga tabaski léeg-léeg da ngay yeew sam xar, bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan. Tabaski da ngay yeew sam xar, bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan. Léeg-léeg nga denc soxna, bu xamoon li tax nga denc ko mu jël ay bagaasam. Léeg-léeg soxna ñëw sa kër, bu xamoon lay la dox ci diggante ba mu yenn bagaasam. Moo tax suñu borom moom dafa xam, dafa nekk xabiir, nekk basir. Li nit ñuy doxan doxalante seen diggante, ki ne ci jàkka ji di sujjoot kay rukoo kay yor kurusam ka ne ci ruqam, kenn ku ne li la tax a ñëw ci ruddu jàkka ji, yàlla subhanahu wa taala moom xam na lépp. Ba taxit lu waay di wax naan yonent bi malaaka la wala malaaka la war na wàcce wala nangam ki nangam, yàlla mu ne innahu kaana bi ibaadi xabiran basira. Ku yëkkati kàddu ngir defar yàlla mu ne xam naa, ku yëkkati kàddu ngir yàq yàlla mu ne xam naa. Su boobaa nag yowmal xiyaamati mu fay ñi doon yëkkati kàddu di yàq añub yàq, fay ñi doon yëkkati kàddu defar fayub defar. Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azza kamal. Ñoo ngi suratul Isra' aaya juróom ñeen fukk ak juróom ñaar. Yàlla ne na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moom rek a jub, wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahum duñu amati doo fekk ñuy amati awliyaa ñuy féetewoo seen i mbir ba mën leen a jubal min dunihi ku dul yàlla. Aaya ji ci suratul Isra mi ngi nekk ci xaaj bu njëkk bi ñu doon tuddee xaaju pas-pas. Xaaju pas-pas bi muy wax nag mooy alqadaa wal qadar, muy natt ak dogal. Fii ñu toll ci aaya ji yàlla ak njub ñu ngi ko wéer boppam. Wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub, wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajid lahum awliya min dunihi. Waaye boo delloo ginnaaw ci aaya la ñu wees woon ci aaya fukk ak juróom, yàlla mu ngi fay wax man ihtada ku jub fa innama yahtadi li nafsi, boppam la jubal, wa man dalla ku sànku fa innama yadillu aleyha, boppam la sànk. Soo jàngee kon fii wa man yahdillahu, yàllaa ngi wéer njub gi boppam, wa man yudlil, yàllaa ngi wéer sànkute gi boppam. Waaye aaya fukk ak juróom man ihtada ku jub, yàllaa ngi wéer njub ga nit ka, wa man dalla ku dëng, yàllaa ngi wéer ndëngte la nit ka. Loolu nag koo xam ne kii sa loxo guddul ci alquran, koo xam ne kii sa loxo guddul ci lakku arab, koo xam ne kii sa loxo guddul ci pas-pas, soo ci waxee la ngay jàddal nit ñi mooy ëpp la nga leen di jubal. Ba tax na léeg-léeg hadis ñëw ci Bukhari nga teg bi sànni ne du jubut, hadis ñëw ci Muslim nga teg bi sànni ne jubut. La tax nga naan teg bi sànni jubut mooy yow mënoo dégg lii ndax sa diraasa islamiya mayu la ko, mënoo dégg lii ndax sa aqida sahiha mayu la ko. Yàlla subhanahu wa taala ak yunit bi alayhi salatu wasalaam seen i wax du am ay safaanoo. Te it fekk Bukhari yu ni mu toll ngay teg bi hadis di wàcci naan yii baaxul ndax daa wuuteeg alquran, ñàkk dégg alquran lay tekki, waaye du Bukhari moo wérul. Bukhari dafa wér, Muslim wér, ñaari tér yi gën a wér ci lislaam xam la alquranil karim la. Kon soo ci fekk di teg bi di sànni mooy ñàkk dégg li nga xam ne mooy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñàkk dégg yooyu mooy tax. Alquran araf bu nekk dafay am fa muy nekk, lu tax mu ne fa, ak fiil boo xam ne yataadda li xarfin, ak fiil boo xam ne yataadda li fiilin, wala fiil boo xam ne yataadda ila mafcuulin, ak fiilu laazim. Yooyu yëpp dafa am ci alquran. Su fekkee nag yow sam xel dégg ko nga ne lii du noonu dafa am safaanoo, ma ne su boobaa da ngay sànku sànkaate. Yàlla maanduteem mooy wax tax mu ne ku sànku moo ko sànk, ku jubal moo ko jubal. Loolu mooy maanduteem. Ndax soo amee sa doom yoo xam ne dañuy jàng, ñu ñaan la lu ñu jënd kaye, nga may leen ñoom ñëpp ku ne ñaari téeméer, kenn ka jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci almet taal dëkk bi, ka ci des jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci tàngal macc, may papa may yaayam, kii ñoom ñaar ñëpp doole ji leen tax ñu def liñ def, yow bàyyi ji yaa ko def. Maanu dëgg yàlla nag moom day wax ne man maa ko def. Nga ne ko lu tax? Mu ne ndaxte maa ko may téeméer, su ma ko xañoon téeméer du taal dëkk bi. Waaye may gi mu ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa taala du bàkkaar ci moom, te it du njumte ci moom, te it du tooñ ci moom, ndax yàlla du tooñ subhanahu wa taala. Te yooyu muy wax tax na ba yonent bi alayhi salatu wasalaam wax na ci hadith yoo xam ne ñaar lañu, benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi, wala boog Moussa nan Adama yaa ñu génne aljanna, fa hadith ba jeexee mooy Moussa Adama gagné ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadith yi la ko Bukhari waxe wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye alqada wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa taala ca risalatu saqalayni bi ñu ubbi woon di wax ci li Israil ëmb, danañ ci mos a ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi, kooka rek a jub. Moo tax ñu naan ko ihdina siraata al mustaqim. Wa man yudlil ku mu sànk falan tajida lahum, duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliya a ñuy méngoo seen i mbir di leen jubal, min dunihi, te du suñu borom subhanahu wa taala. Wa naxsuruhum, ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowmal qiyaamati, bisub taxawaay ba ñoom ñu sànku, ala wujuhihim, ca seen kanam ya, umyan, ñu gumba, wa bukman, te luu, wa summan, te tëx, mawaahum, seen mujuwaay jahannamu, nekk sa waraw jahannama. Yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat, saa bu giimee, giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm. Ña ñu dugal sawara buñ leen fa dugalee, bu sawara wi demee ba giim, zidnahum, ñu dolli leen saira, takk-takkal mu gën a téeméti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëmmu mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci baraada bi ndax mu gën a tàng. Sa waraw jëhannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a géem, ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba su fekkee mën na koo fay. Loola bu bay bëgg a fay suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnahum, ñu dolli leen saira, sair wala boog takk-takkal wala boog ñu xambaat ko. Yàlla nee na zalika, loolu nag dugg sawara, jazaauhum, mooy seenu pay. Lu tax? Bi annahum, ndaxte ñoom kafaru, dañoo weddi bi ayatina, ci suñu aay yi wane ne yàlla am na. Wa qaaloo, ñu teg ca ne aisa kunna, mu ndax bu ñu nekkee izaaman ay yax, warufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees lii lu yàgg jaaxal ñi wedd yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gisuñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarakallah nekk ci suratu israa'i aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent awalam yaraw xanaa gisuñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda te bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan kattan gi yàlla am ba bind suuf kattan gi yàlla am ba bind doom aadama ñi dox ci kaw suuf suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la waaye mbokk yi tolier bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tolier boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla yàlla mi bind doom aadama bindat ko jafewu ko moo tax loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek num dal juhud wa tamaadi fi lkufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashiyatal infaq ngir ragal dépense yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bindee fii mu ne kon day la am sagtum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xashiyatal infaq ngir ragal dépense waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋott di ko ŋott Ibn Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuuraa ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne wa laqad balaqa haasa alwasf bi suxi algaaya allati laa yabluqha alwahm tafsirul kabir jukkib ñaar fekk benn xatum juróom benn fukk ak juróom mu ne fii day lif yàlla wax ci wàllu ak bëgge ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashiyatal infaq ngir ragal dépense moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi loolu aw xas la ci góor góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma weccat weer nangam ikki nangam loolu baaxul ci góor tabarakallah ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def yàlla ne na wala qad aatay naa joxoon nañu Moussa njamme tisa ayatin juroom ñeenti mandarga yuy wone ne yàlla am na bayinatin yu leer nañ. Musa yàlla joxon na ko juróom ñeenti mandarga yoo xam ne yépp day wone ne yàlla am na. Joxon na ko yeg wa su ko sànnee mu nekk jaan, joxon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll, ñetteel ba joxon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk ba yépp, joxon na ko al jaraada te mooy njéeréer ya, moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, tooñ goo xam ne gii ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg. Wal xummala yàlla yebal fa teeñ ya, am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ, góor ñeeg jigéen ñeeg looy bëgg a lekk mu teeñ, sa yére teeñ. Suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. Wa dafaadia ak mbott ya, dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la, da nga ñëw salal bëgg a tëdd fi ngay tëdd nekk ay mbott, nga tëdd mbott yi war la, te xam ngeen ne mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw. Wa dama ak deret ja, deret ji mooy géej gaag dex gaag sa sax néeg filis deer baag ya nga denc yëpp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqi bahr, ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon. Wa sinina, ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñe. Kon juróom ñeenti aaya bayina la suñu borom tabaraka taala tudd foofu. Xamsun minha fi suratil araf, fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadia wad dama ayatin mufassalatin, yeneen yaat suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen barab. Yàlla nen fas al laajal bani israil, banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat. Fa qaala lahu firaawnu, firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa Moussa, yow Moussa masxuura ngay ku ñu njabar. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaawn, nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fett, taxaw ci peggum firaawna nag di ko wax ay dëgg. Firaawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la, ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur, dañ laa njabar te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidu yi, waaye boo doon nitu kese rek dooma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta, xam nga bu wóor ma anzala wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom ñeent illa rabu samawati, lu dul ki moom juróom ñaari asamaan wal ard ak juróom ñaari suuf. Basaira, mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaawna yaak ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa dal koy tont nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu, yow firaawna masbuura ngay ko alku. Moom daf ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow dangaa alku yow. Wax na dëgg nag firaawna tegu ca dara mu daal di alku. Moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme, nituk yàlla da daan ñeme dëgg, yonent musta lox, yonent du ragal. Li firaawna yi am doole Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal daf koy wax ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaawna masbuura tabarkalla. Firaawna daal di mer, fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf. Jàngoon nañ ca rog fële ca iblis wastafzif man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii. Fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard, ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu, ñu labal ko moom firaawna wa man maahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia, ñoom ñëpp. Moo di ndëngite soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe, su ëllëgee da nga koy añe. wa man maahu jamia, moo di firaawna ndëngte ga mu nekkoon ña ko waroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore wër ko, wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee, ñooña tax na ba yàlla alag firaawna da leen caa alagaale jamian ñoom ñëpp. Moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci, l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wama ma'ahu jami'a te togn nga firaw doon def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ci togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mbolent yalla neena sourate isra ayat timere ak ñent wa qulna ñu wax te ñu wax min ba'dihi ginaaw fir'auna li bani israila ci banu israil ñu ne len uskunul arda dekke len suuf si legi ndax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñeme tiye ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul arda fa itha jaa sa bu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba jitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yowmal qiyamati and lool la mu dal di ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni alquran ji wa bil haqqi ti fulla anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi ti fulla hit nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran fulla ko wacce ti ti fulla la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy music da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fulla ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak funu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla neena wama arsalnaka yebulun la yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato duggu aljanna ñom ñep wana zira nga nek yu xuppe ba kep ku degg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman asa ku top ñi nako aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci geneen kër ga wa qur'anan ajid alquran jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc par touti ba muy ñaar fukki at ak ñett farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay bi maana qur'ana nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nasi 'ala tu'din wala tu'dudin wa mahalin liyakuna hifzuhu azhal wal wuqufu ala daqaiqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam kon alquran nun lañ ko wacce ken wacce ko cipp mu nekup téré bu boba mokal ko day jafé bu ba yim don téré baye ko day jafé motax ñu wacce ko ala muksin ba ñu jang ko nonu muné wa nazzalnahu ñu wacce kum alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjem yalla dañu wacce alquran حسب الاحوال والمصالح لو خيو لو نيك موتي تي ايه ادو جان لو نوار جانغ لو نيك مو واتي تي ايه جانغاليكو نون لاكو دون ديفه موم سيني بروم سبحانه وتعالى نده لول مو ديبو اكوم نيتي قول نيلن امنو بيجي گم لن القران او لا تؤمنو ولا نين بان كو گم يينا خام ان الذين نيغا خامني اوتو العلم جوخ نان لن خام خام من قبله لو جيتو القران دي واتي ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jangé ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dox seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna yu ulama allazina qara'u al kutub as salifa min salih ahli al kitab isa sami'u al qur'an ta'atharu fa qarru sajidina lillahi rabbil alamin wal jumlatu ta'lilun lima taqaddama wal ma'na in lam tu'minu bihi antum فقد آمن به من هو خير منكم واعلم علي صابوني تي تفسيرم با ك جوكيب جوروم ñar موم تاميت تي خاتوم جوروم ñar فوك اك جوروم ñات دا تي واخني القران جي نيغا خامني نيوي بورومي خام خام تي جانغون تيرو نيك يا تي بوكون تي ني باخ تي اهل الكتاب سوني ماسي دغ القران داي ديف جيخانتال تي سين خول ñu daldi rot sujootal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ni gëmu leen ko yeen ñu ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen ñu suñu sujooti nag way yàqoolu ñu naan subhaana rabbina sell ñel na suñu borom. moo tax ku sujjóot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. in kaana bu fekkee nekk na it waadu rabbina digub suñu borom la mafuula di li ñuy def.
2: ñoo ngi woon ci suratu baqara aaya téeméer ak ñett. walaw annahum aamanu wattaqaw la mathubatun min indillahi xayr law kaanu yaalamuun. yaa yoo lesi na aamanu noonu la de baat boobu muy yaa yoo lesi na aamanu moom lañ tuddee an nidaau rabbani wala xitaabu llahi lil muminin. ñëw na ci alquran moom yaa yoo lesi na aamanu juróom ñett fukki yoon ak juróom ñett ngeen natt ko. te nag ci la ñuy nag suñ bopp man mii di wax ak yéen bu ñu paree baatu mënal jëna di wanaas wala boog ba jeexalee li si na amunoo yi kenn ku nag ñun mën ngaa fëgg sa dënn wala nga segal sa dox. ndax saa bu ne yaay li si na amunu woote nag ngir ne def leen nangam ku def ginnaaw rek bokkatu wala mu ne yaay li si na amunu bu leen def nangam loola mu ne bu leen koy def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquran ul karim. te nag baatu yaa ayo lazina amanu teranga la ju rëy nga bokk ci biir ñi yàlla yi woo. benn waaye noonu nag moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaad yi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaad yi rek nee na mu affaire am baax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaad yi yow tam bu ñu ne yaa lisi na amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy ubbi rek daal ni équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam nga ne moom la ñu wax waaw jiw bokk ci équipe sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ñu woo. yàlla yi bu ne yaa lisi na amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélection nag meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaay li si ne amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere. laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzur naa. aay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàll nañ ñu sàmm waaye raacina baatu yàll nañ ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la. bu ko sahaaba yi waxee yahuud yi ree daf ñii daal ñoo ñàkkitee gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi. xam nga fi mu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ab saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul. te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn doo raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wan a wax sang waay ba noppi daal di raxas pour la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekk fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nettali waaj añ ñëwoon ca dëkk ba te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suur naa waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suurna ak ñu lekk ci ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer ci ko tey mu dee yàlla loolu lay wax ci mu ne yaa ilisina amanu laa taqulu bu leen waxati raarina te jublu ci sàmmuñu wa qulu na ngeen di wax léegi unzurna ba tey sàmmuñu bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ci déggee aw saaga wasmaau te ngeen dégg nag na ngeen dégg lii ma leen di wax gaa yi daa di koy bàyyi kon benn accès ngoog yow looy jàng fii mooy gépp kaddu goy yëkkati jëmaleeti ko ci yàlla mbaa ci yonent bi bu xawee ñàkk tegginte rek suuf kenn du wax jabar yonent bi jabar yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loolu kenn du ko wax alxuraan lu lay tere waaye naan jabar yonent bi illaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn du ko wax da ngay wax soxna si yonent bi ak yonent bi génnee aduna wala ba mu nelawee maa ba mu wàcce bi liggéey terme yooyu ngay wax am na solo lool loolu laa alxuraan bi jàngale kon baat booy yëkkateete rek mu nar a ñaaw rek seetal ndax wax dañ koy pese balaa génn ndax su xasee génn moomatoo ko waaw da ngay fexe ba segg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérangé wul niñ est ce que sénégal bii lay waxee nga waxee noona yaa ilisina amanu laa taqulu raayna wa qulu nzurna wasmaau walil kafirin ñi wedd yàlla nag am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla ci àlla musal maa yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yàlla min ahlil kitab te bokk ci tubaab yi wax naa la ne baqara ba léegi ca tàmbali ba léegi yàlla ak lay fekkil ihdina siraata almustaqim siraata allazina an'amta alayhim ghayra almaghdubi alayhim wala ad-dallin ñaari baat lay tekkil ghayra almaghdubi alayhim wala ad-dallin moom la yàlla tekki ba léegi ba baa ñuy am 148 aya foofu rek lay tekki moo tax lu wax rek tubaab bi lay wax xayrul kitab alyahud wa annasara mu ne maa yawat du bëgg alladina kafaru ñu wedd yàlla min ahli alkitab te bokk ci ahlul kitab wala almushrikina jaamu kata xërëm it du ñu bëgg an yunazala aleykum ñu wàccee ci yéen min xayrin ci wenn yiw yahudi buñ sañoon wenn yiw du wàcc ci yéen nasaraan yi buñ sañoon wenn yiw du wàcc ci yéen min rabbikum te jóge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax léeg-léeg ñu ñëw ne leen nee leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amu leen musiba waaw comme ni ñuy waxee léegi économique bi crise bi nangam ak nangam fexe nañ ba ne am nañ crise ñun ñëpp ñu ne am nañ ko te diina law ñu naa yu planifié leen ñu naa ci mooy lu ñuy wax ne aduna si nit ñi dañoo ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp ko ñu nag wax dëgg yàlla ti fi ak Thiès yi fi mën a am ci ay kër diggante Thiès ak Tiawa yi fi mën a nekk ci ay kër diggante Ngaye Mioxe ak Pout tabarakallah tabarakallah kuñ fooy wallahu te yàlla nag yaxtassu mooy jagleel man yachaau ko ko neex bi rahmati ci yërmandem yàlla nuñ ca boole wallahu ndaxte yàlla zul fadli mooy boromu baax al azim mbaax bu rëy ga yàlla mooy boromu mbaax al azim mbaax bu rëy ga mbaaxam ngee tax bi mu nee woor leen ñi woor ak ñu wóor ñëpp buy joxe jox leen waaw tey ji ñi woor ak ñi wóor ñëpp buy joxe ñëpp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poos ko wóorul fekk ko ci poos ko woor bul seen mbaaxu yàlla gi kóor doo am 1000 ndax boo ne 1000 càq mu ne da nga wóor waaw lë na gilam nga defoon waaja am ñetti fan julli wut ñu war gilam gi gilam gi lank taw jóg mu dóor mu ne ko da ngaa ñàkk jom moo tax nga may dóor lu xew mu ne ko ñetti fan ni julli woo bëgg maa war mu indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw gilam gi da ko mi ngi nii julli wut ñetti fan ba pare bëgg maa war jeex na yàlla sant la nga lànk bëgg sant jaamam yi ñu lànk ñu lànk tabaraka allah wallahi buñ la wax mu garaaw ëllëg nga takk sa montar xool xool mu lànk nga ne ko yow doo dox mu ne doxal yow dëkkee nelaw bëgg may dox dëkkee nelaw bëgg may dox saa boo tëddee fa la ngaa yeewu onzeure demi bëgg man may dox wallahi buñ doon wax ñu xam ñu ñëw ci atte bi njëkk ci alquran ci masala jox muy nasq nasq mooy benn aaya ñëw ñu koy jëfandikoo ba mu yàgg beneen aaya ñëw ne bàyyi leen ko jëfandikoo ma luwaay danañ koy def léeg-léeg tëral ko ci luwaay de ba mu yàgg ñu ne loi sàngam article sàngam aliéna sàngam 1900 nangam nangam nangam léegi nangam nangam c' est clair wala leneen article bi ñuy wérat nañ ko dindi mu ngo ca la bokk loolu daa am ci alquran aliou day wax ne képp ku xamul nasikh ak mansukh boo waxee ci alquran ba mu la fekkee du mu la waaw mu ne képp ku xamewul nasikh ak mansukh boo waxee ci alquran boo la fekkee du mu la naasix kon mooy luñ doon jëfandikoo yàgg mu dañ lu mel ni bu njëkk ku ma sa njaaroo soo dee góor dañu woo gaa yi ñu ñëw di la tax yi di la dóor ay dàll di la xas bu dee jigéen dañ koy tëj ci néeg ba mu dee waaw ba mu jàgg nag léegi ñu bàyyi loola di wax léegi ku góor ku jigéen bu njaaroo te téeméer yaa léegi la la dañ na loolu mooy nasq yàlla nee na maa nan sax lépp loo xam ne dañ koo xasaf dañ koo far min aayatin cib aaya ab loi aw nun siha wala ñu fàtte ko maanaam ñu gannaawal ko na ci dana ñu indi bi xayrin ci beneen loi bu gën min haa ci biñ fi jële aw misil haa wala boog mu mel ni moom ci baaxaay waaw bu ma leen dindil daal ba may indi day mel ni moom mbaa mu gën ko rek waaye du ma indi bu yées alquran dina ko def morom ja hadis dina ko def alquran hadis dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yàllay wax ñi araama takk nee na kenn du boole ñaari sóor yu bokk nday ak bàyyi waaye fa la yem yonent bi moo ñëw ne kenn du boole it jigéen ak kàntaam wala bajanam waar boobu sunna am na ko ci biir alquran mo alam taala xana xamoo ne ann allaha yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man xana xamoo ne yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man orientaliste ba daan ne yàlla de am na lu mënut ñu ne ko lu mënut mu ne rëy gi leen jaaxaanal ko yàlla da koy jomb waaye lépp la man bu yàlla jaaxaanalee giléem lan la koy jëriñ amul sens yàlla lépp la man mais da koy jomb yim jomb nag da ngay yaakaar ne da koo tëli waaye amul lum tëli léeg-léeg ñu naan say Abdul Khadir Jilani daana ko wax mukk daw ko wax ñu ne mu naan yàlla man am naa loo amul mën naa loo mënu loolu déedéet nit ñi ñoo koy wax borom xam-xam bu tëll ci niveau boobu ñoom ragal gi ñuy ragal yàlla bokkut ak ñun ñu ne naan yàlla am naa loo amul ndax am naa yaay ci amoo ko déedéet ñoom ñu ragal gi ñuy ragal yàlla duñu wax loolu mukk alam taalam xanaa xamoo ne ann allaha yàlla lahu mulku samawati moomam nguuru asamaan wal ardi moomam nguuru suuf moomam nguuru asamaan kon mooy buuru buur yi ah wal ardi moom it suuf mooy buur ci asamaan di buur ci suuf waaw yàlla koy xëccoon asamaan suuf mu ne ñu xamul may kan ñu xamul may kan ñun lay xëccool ni yéen a ngi nii oto mu fi jaar ngeen dina ci wet ga moo ruxu jaako moom koy xëccool wante bu fi jaar rek ñu bind ci wet ga moo ruxu jaako moom bu ko moo ruxu jëm moom mais baa baatee ko moom mu ne ni ngeen amee sañ-sañu li ngeen moom ngeen bëri ci seen tur man tam loolu la amee sañ-sañu asamaan fii ma moom ba bëri ci sama tur sama adresse waaw tabarakallah carte grise moom sama tur ci nekk lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amulen nag min dunillahi ku dut yàlla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen ku leen di dimbale kilif teef gi leen yàlla yilif amulen ku leen yilife noonu ma tax bu la sa kilifa yónnee bu la yàlla soxlaa di lay jël fa mu la yónnee ndax mooy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa allahu akbar keneen ku dul yàlla mën nañoo yónnee ci yow nga dëkk ñu ne day réunion wala dafa amul jër wala daa dem barab sàngam waaye yàlla bu yónnee Mikaël ba mu lay jël si foo nekk fan lay fekk am turiduuna wala boobu da ngeen a bëgg an tax aloo ngeen di laaj rasulakum seen yonente bii Mohammad sallallahu alayhi wa sallam kama suwila Moussa lañ laajoon Moussa min qablu bu njëkk ndax da ngeen a bëgg a laaj seen yonente bii lañ laajoon Moussa yàlla mu ne gëmal fu le ma ba léegi ah da ngeen a bëgg a laaj yonente bi lañ laajoon Moussa ne ko war ñu yàlla ñu xool wa man yatabaddalil kufra ku weccax ndi ko weddi yàlla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa assabil dikk yoon wa teggi na yoon wa fam jaar baaxu waaw ku fi weddi yàlla fii boo ko jàngee da ngay dégg ne nekke nit du juddiwaale weddi yàlla faddalil kufra bil iman soo ko jàngee da ngay dégg ne nit du juddiwaale ak weddi yàlla nit gëm yàlla juddiwaale kullu mawludin yuludu ala alfitra ak weddi yàlla day dabe rek feebar la waaw yàlla jàlla musal moo tax faj ko moo gënoon faj si daa waaw def ci million yu bëri pour virus bi dañ virus kufur lay ndes wadda bëggoon na su ko mën naam kathirun ñu bëri min ahli alkitaabi ci yahud ak nasaraan tubaab law yaruddunakum law yaruddunakum ci buñ leen mënoon a delloo min baadi imanikum ginnaaw ba ngeen gëmee yàlla kuffaaran ngeen nekkaat ay yéefar ci buñ ko mënoon wadda kathirum min ahli alkitaab law yaruddunakum ci buñ leen mënoon a delloo jaram na leen fay xaalis jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñëw ci yéen jaram na leen ñëw ba ci yéen jël seenu tur jaram na leen jàng seenu làkk ba mën ko di leen jàngal ca làkk woowee nga xam ne moom yéen nàmp xasadan añaan dong nag ñu indi aan fasihim gu jóge seen bopp ndax baaxuñu bëgguñu ko baax dong waaw añaan rek li leen dal daal bëgg nañu mu dal ñëpp waaw la gumba ko defoon morom ja dugal loxo ci biir bitig bi sàcc ci miskin bi borom bitig ba ne niit loxo ba ni ko tapp dagu ko bàyyi ko kuuñ ba fekk mi nga ànd ak moromun gumbaam mu ne ko Suleyman mooy mu ne ko ah miskin mi teydaa dëgër làmbal Suleyman ne ba xuuñ loxoom waaje na ca niit fas ko yéenee dagg te pàkk bi ñëwul kii ca xiti mu sax mu ne ko ah gawaay affaire bi métti na de mu teg ko loxoom ne ko nii ne ko balaa ba mu mel nii de ki moo añaan kii moo añaan waaye añaanam googul yàlla wax ne moo nekk ci ahlul kitaab amuñu diine buñ sañe du ngeen ko am yi yëpp moo tax seen mëtëral seen programme fexe ba gonuy jigéen yëpp ndeysaan nekki ay njuuma seen gémmi yi dañ koy diwo ba mu xonk tur rëdd seen bët yi rëdd fii njot di ba far mel ni njuuma parce que ni yàlla bind nit dafa rafet boo ko bëggee soppi rek ñaaw xool xal jigéen bu tawaalet rek ba génn kawar gu mel ni kawaru jinne weeyu mel ni weeyu jinne nga pintir sa kanam ba pare nag sa luñ xar kenn dootul jàmmi wax ne dëgg ba pare sa luñ xar loolu miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana ginaa ba mu leere lahum ci ñoom alxaq dëkk fa'fu baaleel wasfahu jëllaleel hatta yaati allah ba yàlla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihaad su boobaa nga jëf jihaad leen bul jihaad ñu ngi lay tooñ ñu ngi lay agressé waaye bul jihaad inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lépp la man

buñu xexon badar kérok du bax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexako gay defal rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yefal yi xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du bax arab mu saabe di len mat leg leg nak sey ben yi far tax liko ashidda'u 'ala al-kuffar ruha ma bainu titange lola mo japp gay ba badar ñu duma len fi yeguñu ko motax julit dañu bëgg fu mu taw ko ko xol di nekk ko yedd yalla ci day am sikki bu nu loos mustafa ñu mu wañu ko mu jox ñi dem ko mbëtu waaw ko dañ ñang wa ji de kërga boni sum kenn la sum gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songu ko kenn xanaa jëmbu rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëri ko be ñang nañ ci dal saway su waye bu bëri ñaar yoon ngeen ñu daal ko daal la ko ci legi mbër mu ñëw ci nako la tax yeek fakk yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashidaa wal kufaar rahmahu bayno faabe balen lay tan ay dal ñew ci kanam nak ne len jogle wa aqimu taxawal len as-salata julli ngay defaru di len julle rek bu len faat len waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salata rek wa atu zakata di len jox asakay wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demee tajjudu huk da ngeen ko fekk indallahi fa yalla tabarakallah motax fi nek tambale wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba wa tambali legi di jëk boole bala nga de am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wo wa ko ñu ne wacce len ko té mom xam ci yaa wacce lañ ko dé waye dur kliyan bu kare tomé wacce len ma kamil ray xar togg ay la dal mal buru xat bi na ci wétam amaguñu 20 minutes ñu ne paréw len ñu ne non ñu ne off mané gaay nañ faré nañ faré parce que ki ñu wacce kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60000 jox ñu mané ah waye xol bubu kamil ak kamil yi nga xam ne moo xew léegi benn waaye gaañu ñu daje fa séddo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajale waat wa jàng leen kamil bala ngeen faatu man de buubuma gëlam wa ma tuqaddimu lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a doon tajiduhu da ngeen ko fekk loolee indalaahi fa yàlla inna allaha yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foo xam ne fi du yàqu allahu akbar yàlla rek kay yàlla waxaalu yàlla no fegul ci yoori ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxula du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana hudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasara wala nasaraan moom kay yow ngay nekk ma nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax waay ni gëta ñoom aljanna yàlla mu ne tilka loolu ñu wax amaani yuhum mooy seen mébét loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haato burhanakum indi leen seen tegtal dañu leen seen tegtal in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg.

nekul yahudu dugal janna fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugal janna de man aslama kep ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa takam muhsinun fumtali da rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fatoram wala khawfun alayhim ñooñu duñu til wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñooñ wa qalat al yahudi yahudi nani laysat an nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an nasara nasara nani laysat al yahudu ala shay'in yahudi ñu ne ko ci tus yonent bi nani yow ñe fa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tus mo xuji ne yoy paade ne ko ci tus ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tus sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al yahudi yawlina laysat an nasara nasrani ne kuñ ala shay'in ci tus wa qalat al nasara nasrani laysat al yahudu ala shay'in yahudi ne ko ci tus kon kenn ko ci tous ci ñoom ñaar lool nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga nekkul ci tous ku nekk ci ak ibadu ku ci nekkul nga nekkul ci tous ci biir ibadu yu ku ne ci station ku ci nekkul nga nekkul ci tous su baba ñun ñepp ci nekkul ci tous yaxta mu yaxta bu ko neena sama ram ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu wo ñoo dal ñu ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi dekk bi ko ne sefer l'islamit garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xox car yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi moo toogee ca car nag naan yéen seen car baaxu da bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñu nuñu war dégg mbir yi ñépp ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn ku ne sooraan ne ko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen ne ko ci tus te kon adduna tukki loolu buñ ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne lii dal al yahud wa nasara ñun waru ñoo dal ñàkk a bokk fa ñu nekk tiibu te baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax nga ku ko wax rek baax ko wax rek baax moo tax ba saabaye seenee waajit mu si leen ne asalaamaaleykum ñu ne ko jorul salaamaaleykum yéefar bi nga dan tadi corbaat ba ñu wax ko yonente bi mu leen waayi

0: ay benen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow mina shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw mina shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teela laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xat laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala nabi alaihi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga sorel ñu setané man sama soxna si ak man digënté sama soxna si ak man ci li ñuy def nga sorel ñu setané li nga ñu ci wërsegal ëllëgi nga dakal ñuko setané su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaan du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu mu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yum daan wax loola tàmbi leen naqaril diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu fet rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def te yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tappale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytani rajim ci shaytani rajim shaytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytan shaytana wala shatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siyun soo sañu dóor koo xeer shaytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom shaytaane ku ko siyun ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajaloo moo ko xajale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg mooy tax sëy yi mooy wëlbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante seen borom moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy cheytaane la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom cheytaane ba jëm ba mu ko waxee rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam nga rabbuha boromam bi qabulin xasanin ci nangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas nee na سرك بها طريق السعداء نانغول نكو كوتي موي دوغال نكو يونو ني نارا فخه دوغال نا دومم جي تي يونو ني نارا فخه مودي كي دي دومم جي ني تودي مريم ابن عباس ناني مو دوغال كو يونو ني نارا فخه موي يونو ني نارا فخه موي دوم جي دي مريم دادي ماغ فا ماغ دي ود ود بو دغر di solo cal gu jot di mur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé dom adamay mom moy tanal bopam ki nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa taala mom du def non فتقبلها من نغول كو ربها برمم بقبول حسن تي نغول ورافت تبارك الله وانبتها مو يركو نباتا حسنا يربرفت رباها تربيه كامله مو يربرفت باتو رب فيد رب يرب ولا ربا يربو ولا ربيع لول في التربيه جوغي مو يين تديين ايديكاسيون modi yar dañ koy télé dom ji xolal fiko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy juddu la daat né rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambalé yaré bo deglo manti xétul qur'an ni ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngoon mu ñew yépp ko nako dafa nga yaral mako mu nako wéxna fang ko den tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaay maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doomu adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defee loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar la ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu muy def ba am ngor jangal ko nu muy def ba am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olaf di wax yar ak yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ni duggu fi na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa furi ay feytef mujahid neena ben serigne la da fay fek fakihat sayf fi shita wa fakihat shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meññi bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meññi bo xamni du ñew ci waxtu wala té ma lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fo jëli mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jëli xalat muné ko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fété wut ak boromam wala bok boko tararé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ ko tuddé té lola mom yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala musal mune ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allah li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu du regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir ya laje laj bi maryam tontu ko tontu li zakaria dadi xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yununti yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxam nak dadi ñaan borom qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may ma ko innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanuk ku la ñaan nga day def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu ñu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anna allah li wor mo yalla yubashiruka da ñu bégal dina la may bi yahya ci dom jo xamné ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim bindé Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sangalay don ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ak yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yep da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé Zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ daan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lolu doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku degg way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yoonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu lan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuton jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lol nak mo di njambar ndax dama yu goyi ñepp ñi yalla bindu tabaaraku ta'ala bind ci ñoom nim leen bind ñuy lekk di naan, kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmm ji soxla loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur, mooy téye boppam, ñoŋal boppam ba bu loola jotut ci moom du ko def, loolu lañ tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu, soo ko amee loolu lew nga def ko, soo amul loolu lew nga def ko, fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi, dafa nekk xasuur góor goo xam ne ci day lekk di naan di soxla jigéen ñi, waaye nag du ca dem mukk li feeg amu ca. Loolu aw tagg la ci doom yi, doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñu wax Yahya, muy ñetteelu taggam. Wa nabiyan, ab yonent lay doon. Yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góor góorlu, doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. Mi ne saalihiina, ci ñu baax ñu lay bokk. Saalihiina ñu baax ñu it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñenga ko, muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. Kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mi ñee nga ko, mag muuma nga ñee bul yem ci ñee ko, dangay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. Soo demee ci al anbiyaaw, boo demee ca saalihuuna yi, ndax anbiyaaw yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi wax ne jéem leen a mel ni moom. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana, jéem leen a mel ni yonent bi. Doo wax ne yonent bi kenn munta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. Yàlla daf ne jéem leen a mel ni moom. Su fekkee yàlla ne na ko 20 sur 20, nga jéem a mel ni moom ba am 10 sur 20, yow jàmbaar nga. Rawatina nag boo demee ba am 15 sur 20, wala nga am 17 sur 20. Waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loolu déedéet dangay jël programme am. Naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii, bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féeti la mag, nga féeti ko suuf, nga ñee ko moom jëlal programme am. Waaye képp koo xam ne kii ñeewoo ko nag na nga ko fa bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. Mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli. Léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. Xaale mu ne rab bi yow sama borom, anna yakunu li xulaamun, waaw man nan lay amee doom. Mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan lay amee doom. Waxat balaga niyal kibru, mag naa, léegi mag la, am naa téeméeri ak ñaar fukki at, 120 ans am na ko. Waaw wa imraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. Soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom. Maanaam du gis baaxu jigéen, du tax jigéen di am doom, moom loolu la du gis. Te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom ñeen fukki at ak juróom ñett, 98 ans la soxna si am, jëkkëram ji am 120 ans. Diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag damaa leen may doom. Lii yàlla bëgg a waxit nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam, mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. Ndax jigéen su amee juróom ñun fukki ak juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur, te jigéen bu dul gis puur lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop. Loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu, loola la soxna si dutul amati léegi, dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at, ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at. Jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu, dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax, lii ma la wax, allahu yàlla yafaalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Banka sa baaram ci bax ci verbe boobu kazalika, lii ma la wax, ne la danaa la may doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan min asaalihiina, doom jooji man yàlla danaa la ko may. Léegi nag nii ma la ko waxee nag nga am 120 ans, sa soxna si am 99 ans, du tee maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria. Sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett, du tee diggante boobu allahu yàlla yafaalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko, parce que fee daf ne yaxluqu kon na nga tek sa baram ci bi te bañ ko fatte ba mu ñu agge ci bele boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lu la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci agge inshallah dañ ko gis qala zakariya ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné xusum xam ci jille wer ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggé wer fuutut dina man né da jille wer waye comme luma juroom ñeen fukki at ngi ni ak juroom ñent musta foot musta gis baaxu jigéen tay nga ne ma da nga ma may dom man de yalla gëm na ni da nga ma may dom waye nak légui dama bëgg kon nan lay xamé né sama soxna ci jille na wer numa koy xam qala yalla nako ayatuka samandar ga milay wax ne sa soxna ci jille na wer alla tukallima moy nga baña mana wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñati fan illa ramzan ludul junju bis bo xeye nu numa mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek da ngay koy junju su boba na nga xamne soxna ci jël na wer sa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wer mune sama borom lul mom kon deg nako mangi tok ben bis rek la xey bëgg wax jox ma satale gi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci won na lor wi nga xamne mom la won na yalla nañ ne ko nak wazkur rabbaka fikral fatiliko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil ashiy wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahari wa awwalihi nenañu ya'zim rabbaka bi ibaratihi bil 'azi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la maye li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gacce ngalama mom nun ñuy wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gacce ngalama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am juroom ñun fi ci ak juroom ñet seen digeenti mu bind fa dom koka war nañ suñu xeye ne ko gacce ngalama yow war na su ngone ñu ne ko gacce ngalama yow modi dom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakma yalla nu mu lay bakke mu ne ko dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun ngamay bakke moy da ngay wax ne sel ñal ne yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti lañu judduk yonent yalla yahya bobu domi zakariya juddo ci digënté jigen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magat momit bëkkuma nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniyya shay'un qari' lil-'ada so ñëw ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé kharbax moy li lañ mi non waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lol lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci lolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissa judd sidina isa judd bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala ba shay'un ajib kal awwal mbir lu mu yeme ni mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yep nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamni ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nat li ak fi mu la netal ba nak ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñu am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yu di la ko wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatilikum. Qalat al malaikatu malaaka yamasna ñoo wax ya maryamu e yow maryam inna allah yuur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe bu tan yalla neena maryama tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butul ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay wali mi ngi ak ay nit ñu baax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la Maryam dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan na fekk ko fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ko bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp yoy jeexaguñu waye nak nabi yim ko wara def fu nabi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab bamu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga def ni mo gën rafetul musul bu fa bat xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bonapi diko pintira wala nga diko rudat tabaarak wa ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi li yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yitan fa lay bayyi Maryam nak damilu ton non yalla dal di yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsan farjaha inna lastafaki muneko wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko ron fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تي كو جيغيني جيغيني مندف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا ميل تي بير جيغين ني تاخنا جارال غاما سما تيري بي لي مي ري ري ما تود تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نا دما بنغ ديغلو ما يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muni maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi ngay sujud waye warqa'i ngay ruko ma'ar raki'in andak ruko kat ya khalli ma'al musallin nga jamu sa borom nga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural na program kon sa program yow maryam moy al khunut wasujud warruku' ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yaak sen ay sang jamra yaak yow yeb dama beug nga fiti wok man uqnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digine tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege ha yalla sala waye waye sa toilette bi bum la te xumbu bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo xumbu pour gennu ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way na nga rukuy ma arrafi'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccé kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliou salli defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayeb ñim fukk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'ar raki'in bu lako genn gorma ram fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom bu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taxlu ci bobba waaw mom lañuy taxlu ci bobba daal di dem légui nak lég ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taxit waaw ku ñu taxit nabu leer bi jox ke yekati jox kele yekati jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yendo nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am na ñuy jang ci xalé yi te ku daan denc moko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jang xun mot ci la ngay denc ñuy tuddu xale jigéen di jàng ci ñu ko mo ñu far jur kenn bu leen ngor ñu tok ci kër gi rek té am di kër waaw xale jigéen yu bare bare ci xaar la ñu ci kër yi rek tok bi ñaan jëk rek té am kër bu leen ni tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom té wuru ñu ko ñaan ñun di dafa jàngalé tuddu le simple tabarakallah sallallahu alayhi wasallam ñu tandarma bu xale bi tuddu nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nopp ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wax ko tabarakallah ak ñu dañu nekk yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal teyar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaa'il aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bu jaamu yàlla ngir waa penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma'ar raki'in bu la ko génn góor maa fa nu sujjóote sujjóotal fu ñu rukuwaa'i rukuwaa moo tax yonente bi sala allah sallam li mu ñëwee muska aaye jënn jigéen jàkk muska aaye jënn jigéen jàkk ne leen toog leen seen kër day dem daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafañu wax rek nañuy génni ndax moom alayhi salatu wasalam su masaana fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonente bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonente bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax ñu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan bu juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkk it mun a jigéen ñi ba ngeen di dem demee leen nii fal yaxrujna tafilaat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn terassa soxna muy dem jakk bu kenn terassa dom muy dem jakk la tamna'u ima allahi masajidallah fi dengul yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'ade kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yama xiyamati ku len fay fay la wa boko genn goor manal takal sun digg tamat kal allahu akbar ay ci soxna way maryam bok ci ali imran da soxna su bax dal mu soxna jep melna galika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min amba'il ghaib ngi bok ci xibar kump yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu dina ko dey te musuma la ci dey lu weddi te tek ko ci deug wama kunt ladayhim niko won ca ñom id yulquna aqlamahum bañuy sanni seen dundukaaya ñu tam ko sanni ayyuhum dañu bëgg xam kan ci ñom yakful maryam moy fiyeti wo maryam moko ya wala ko jëlal la doon walliñ kër gum dëkk day bari day bari xewal kon joju doom mom dañ koy xëccoo min hanna hina waladatha la fatha fi khirqa wa hamadha ila almasjid bako hanna ane dako laxas bam jek yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wa hum fi bayt almaqdis waw dañ len dunakum hadhihi nawira jël len li ma ko nisalon yalla yet nako ko bis naka tay ñepp nak kenn ku nek ah ñu mako jox mu yebbu ko sama kër ñu la dérét ñu mako jox mu yebbu ko sama kër ñu la dérét ñu mako jox mu yebbu ko sama kër bi xëccio ji amé nak dañu dal leen di atté atté bi moy lan mu génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañ woon ay bindukat lañ woon daanaka ñoom ñepp yam ci yar gi ñoom ñepp mën nañ yar légui nak té kenn dana ko ci fétu woon ñu ne kon génné leen seen bindukaay ñu def qur'u moy bu ngeen tege fi ñu wa ben xalé ku mu yëkk ci sa bindukaay rek yaay fétu wo maryam yaay fétu wo yarga ñun ci yalla ne ko bañ koy def fétu wo wala kun tala day himne ko fa ñoom is yaqtasimuna karaba yu xëccu karaba yu xulu la tanaza'una fi man yakfulaha min yaayam soxla ko bëgg jël waxum laaj ci dess surtu ali mbane ay ñun fuk ak ñent ñoy di nak li yunus bi ali sallam wa kër gi xalat kër ba nga xamé né wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yalla ya yamuy yabal ci kum bëgg waxal min ya maryam ey maryam inna allah yalla mubashiruk min lay degal min lay yegal la degal ni da nga am do di kalimatin ci baat bo xamni minhu ci mom lay tukke kenyu yesu it muy yahya ba yalla di may bayam lol la ko wax anna allah yubashiruka bi yahya musaddiqan bikalimatin min allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may dom ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimatin min allah rek mo len meuna may dom wa nga xam mom xarbax lay don xarbax maryam bikalimatin minhu rek lay don ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ci na am dom kon mom tam de kalimatin minhu rek lay don ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al masih al masih masih ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la laale ngir ra raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasih. Waaye turum dëgg dëgg mooy Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Waaw, ku amul baay dañ lay dàkkante la sa yaay. Waaw, ku amul baay daan wax Ousmane bun Affan wala Mohammed ibnu Abdallah. Wa Isa kon ibnu Maryam ana baay ja amul baay. Isa amul baay. Nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon. Wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunya wal akhirah. Ku am daraja lay doon ci adduna, ku am daraja lay doon al akhirah. Waaw, daraja wajhu yàlla sàkk na ay nit mu ko am ci adduna te du ko nangu ba al akhirah. Li yàlla yi maye di ko nangu daraja bokku ci. Am na yooyu yu ko yàlla maye mu ko nangoti mu ko. Waaw, ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla may du ko nangul lisaan. Wa jiiran fi dunya wal akhirah. Wa min al muqarrabin ci ñi jege yàlla lay doon. Sa doom ji mu naa mu ne ko ci ñi jege yàlla lay doon. Waaw, sa doom ji ci ñi jege yàlla lay doon. Surtout Al Imran ay ñeent fukk. Mu ngi koy wax ñu doom ji waram ñu doom ji nar a mel. Ñu ngi koy présenté doom jum amagul moom Maryam alayhi assalam dina ra am Isa alayhi salaam. Sa doom ji bokk na ci kéemtaan yi ko nar a ñu nar a am wa yukallimu nnaasa fi lmaat. Day wax ak nit ñi te nekk ci laxasaa yi liir. Waaw, day nekk liir mu cëral ko ci biir soom wala ci ay laykaayam muy wax wax bi sa bëcc. Yàlla nañu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnaasa fi lmaat. Boo ko xëlen te su mag jot te su waxee ba nag ak nit ñi nii danaan cel bootul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat. Boo ko xëlen diggante bi nag du fi mën a wax. Sa ndam ji bokk na ci kéemtaanam day wax day teel a wax dem ba mu mu tëlee wax dem bañ yaakaaram duutu wax mu wax. Wa min asalihin sa ndam ji ci ñi baax ñi lay bokk. Waaw, loolu daal malaaka yi wax nañ ko Maryama alayhi assalaam. Ah, moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom. Xaale rabbi yow suñu borom question bu nekk jël na malaaka yi xeeb na leen ci bu leen waaw yaa malaikat allah du leen ko wax daf leen i jël waaw ndax tont li ñoom duñ ko yor. Tont li yàlla ñi leen yaral nar koo may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad moom lay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loxo. Appartement bii ma Zakaria sama papa dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom. Naka lay amee doom ca awma jëkkër waxuma la awma jëkkër waaye walam yamsasni bashar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee nii rek nga ne ma danaa am doom naka la. Qaala ka zalika allahu yaxluqu ma yasha. Mu ne ko noonu de la ko yàlla defee. Waaw, xeeb nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla. Ka zalika allahu yaxluqu ma yasha mun la yàlla binde lu ko neex. fële dem ne woon kadalika allahu yafalu ma yasha fi nabi yaxluq. Waaw, yafalu ak yaxluqu moy bu jigen amé bu toll ci gis bax fex ni nit meuna am bam am dom bokku te bu jigen weso bax fex ni nit wara meuna am bam am dom
0: lo tax fule yef'al lay wax fi yaqlu
1: soko la ci ni yengutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
0: ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ayi dafa ñëwoon nek fi wax nangam bam yag jëneen aya ñëw loolu aya ji doon dox aya ji nako loolu du doxati li may dox yalla dina sa buma defé loolu wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bi ma yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne innama anta muftarin yow yunnti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom dub safkat sallallahu alaihi wasallam fi ñu tollu kon wa isa badalna ayatan makan aya ibnu abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddat thumma nusiqat قال كفار قريش والله ما كان محمد الا يسخر من اصحابه يامرهم اليوم بامر وينهاهم غدا عنه وانه لا يقول ذلك الا من عند نفسه فنزلت هذه الايه ودم التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نيار فك ايه تيمك افك جرم بن فلا وخ جوجي نيك ابن عباس دفني سو ايه مسانا واتي mu am jafagne jafagne ni dem ba nafaqal aya jojé indi jenen aya wa quraish yefeul dañuy wax ni salawatu sallamu alayhi dafa yab sahabaami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu téré len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu sallamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ñu dal ni innama anta muftar yonent bi du saf mukk sallallahu alaihi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla nonna walaw taqawwal alaina ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxé kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh dafa sunna ñom ñepp depo nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaxal aya te lolu yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali savoni wala ahkamul qur'an li jassas wala li dem ni ko yoy da ci fek ay tekkal yu leer yo xamne alquran ñewna teud sunna ñew teurel duggal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wuko ca xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi dem ni ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala qul tantul ni ñi neel nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ci sabaram bil haqq ci fulla khul neel nit ñi nazzalahu wacce nako batu nazzala ci alquran bu defé sadde ci zebi moy wacce wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñat dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na ci pare waye bu def ci alquran day jëfëndiko nazzala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele mi rabbi ko ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbokk yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon ifan innakum mithluhum yeen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxani moy defar do ma adama liko taxani moy xamal do ma adama yi waye ñewu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xolal ma rek ay juri ñi wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reuy mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni tabarakallah amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li yathbit ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne deg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak al-akhirah al-quran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki ñi ngi ko fekk mu mel ren su deweene daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yef na melon al-quran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi al-akhirah wa hudan al-quran jubla wa bushra al-quran jettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek seen huda ñooñu la alquran nek seen bushra yalla ñu yalla boole ci seen biir ay jëmay bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlé nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xam dafa amone xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu sallamu alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabru rumi ñu ne jabru rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji dadi wacc so demé ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fakk jurom ñaar wax jojje ma nga ca ñu jël ko ci asbabu nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan

ko jàngal lii muy wax, loolu ñoom la ñu wax. Yàlla ne leen ne yonent bi kaay ma tontu la. Lisaanu lazi lamiñu waaja nga xam ne yulxiduuna ilayhi ca la ñuy làqu naan la moo la jàngal, kooku ajami du arab, jabru romi rome la dëkk, ay itali lay làkk, ay signore signore, te yow ay xulaam ngay wax ak xaaga ak indi. Te it ku juddoo foofa yaroo foofa magge fa ñu def ko professeur arab, yàlla nee na loolu lañ ko seetlu bu baax, nga dem ci université yi, nga dem ci jàngukaay yi, nga seet ndax mën nañoo jël jennwaay joo xam ne musite jàng ci loolu lenn, ñu def ko prof mat. Tey man mii ku ma dugaloon ci jàngukaay yooyu bëgg ma faa jàngaloo lakki allemand, danga ma bëgg indil jafe-jafe. Yàlla nee na lisaanu lazi lamiñu kii nga xam ne yulxiduuna ilayhi ca la ñuy làqu, bëgg laa wax ne moom mooy ki nga xam ne moo la jàngal kooku ajami ajami, moom du arab. Wa haada yow mii nag lisaanun arabi mubin, lamiñu arab nga yor wu leer nañ. Kon moom waxam kon moom waxam nekk na loo xam ne seen wax jooju day daal di mën a dàqu xaat, ndax ajami ak arab yi suñu gisantewul xamantewuñu, jékki benn bisi rek daal di bëgg a nekk kuy jàngal kee mbokk yi, xam ngeen ne loolu moom daat nay dàqu du sotti. Lisaanu lazi lamiñu kii nga xam ne yulxiduuna ilayhi, moom la ñuy weddi, moom la ñuy làqoo ajami, moom ajam la, ma nga dëkk ca Rome. Wa haada kii nag wa haada wax jii nag di alquran lisaanun lamiñ la woo xam ne arabiyun arab la mubiin ju leer. Inna allazina ñi nga xam ne daal laa yuminuuna bi ayaati illah, gëmuñu looy yàlla yi, gëmuñu atte yàlla yi. Laa yahdihim allah, yàlla du leen jubal. Laa yahdihim allah, yàlla du leen oriente. Walahum, danañu am bu yowmal qiyaama azabun alim, mbugal mu métti. Yàlla ñu yàlla musal ci mbugal mu métti. Suratu Nahli aaya téeméer ak juróom, yàlla ne innama yaftari, dana sos rekk, innama li fi nekk yaftari, dana sos alkasiba, wax ju dul dëgg. Kii képp mooy wax wax ju dul dëgg. Baatu innama lu lay tekki Serigne Abdou moo ko daan tekkee, nee na aw say la wuñ takk. Innama nee na say la wuñ takk, buñ ko takkee buum ji lu bokkul ci diggante buum nga ne ci biir say wa rek, nee na bokkul ci biir. Innama lu lay tekki, ñii rekk yaftari alkasiba, ñooy sos wax ju dul dëgg. Nga ne ko ñan la? Mu ne allazina la yuminuuna bi ayaati illah, ñi gëmul aay yàlla yi. Képp koo fekk muy wax lu dul dëgg ne ko gëmoo yàlla, maanaam lu la aay waxe. Ku gëmul yàlla dong yonente bi nee ne alayhi salatu wasalam ak julit dana sàcc, ñu bu ndoxatal ko ak julit dana def nangam lim ko ba mu bëri. Mu ne waaye ab julit du sàcc, xamul ngeen baal ma, ab julit du fen. Maanaam kasbu muy wax ju dul dëgg nee na daal julit du ko def. Kon innama yaftari alkasiba allazina la yuminuuna bi ayaati illah, wa ulaika, te ñi nga xam ne ñooy sosal yàlla wax ju dul dëgg, hum ñoom dong dong alkasibuna, ñoom ñooy wax li dul dëgg. Kon wax ju dul dëgg mbokk yi, yàlla nee na ab julit du ko def. Ab julit lu mu wax daa war a nekk dëgg, ab julit lépp lu mu wax daa war a nekk dëgg. Ndax wax lu dul dëgg baabun min abwaabi naar, buntu la ci bunte sawara ya. Dama dem nag léegi dañoo dem ba wax lu dul dëgg far léegi dañ koy kafe, te kaf tey kafe lu dul dëgg sax loolu dafa xaram, waxuma laa di wax. Kon ab julit day wax rek lu dul dëgg, te wax loo xam ne du dëgg it mën naa tax ba kenn du la mën a rëdd fenn, kenn du xam foo nekk. Moo tax nga dégg alquran ca bind ba la ñu weesu mu naan fa tazilla qadamun ba'da subutiha, mooy wax lu dul dëgg dafa mën a tarxis loo nit, nga daaneel ko mu yaakaar ne li nga wax dëgg la, ndekkate yow yaa doon wax loo xam ne lii tabarkàlla, teguwul fenn moom mu far daanu ca la nga xam ne moom la wax. aay jëmee bëgg a jàng sababu nusulam moo di jëlee nañ ci Ibnu Abbas, mu ne mushrikuuna yi muy jaamukatu xiram yi dañoo jàppoon jennwaay ñoo Ammar Ibnu Yasir bi mu duggee ci lislaam, jàpp baayam Yasir

japp yaayam Sumayya, japp ku ñu wax Suhayb, japp ku ñu wax Bilal, di leen bëggal bëggal yu metti. Ñu yaaw Sumayya ci ñaari gëleen, yaaw tànk bi ak loxo bi ci gëleen, yaaw tànk bi ak loxo bi ci gëleen. Dàq gëleem gii mu jëm ndeyjoor, ñu dàq gëleem gii mu jëm càmmoñ, ba ñaari gëleem yi yàng ko ba mu yàngu, ñu daal di fa benn xeet jam ko ko ci naq radiallahu anha. Noonu la ñu rayee Sumayya. Daal di ñëw indi jëkkëram Yaasir, daal di koy rey. Ñoom ñaar nee nañu ñoom ñaar ñooy ñaar ñi njëkk a rey ci lislaam, jëkkër ak jabar lañu. Seen doomu Ammar nag ñu ñëw ne ko da ngay weddi yàlla mbaa ñu def la ni ñu def sa bàyyi ak sa yaay. Mu ne leen yàlla amut, yonente bi yàlla yónni wu ko. Ñu ne ko waaw kay kon de léegi mën nañ laa bàyyi, ñu daal di koy bàyyi. Ba mu dikkee ci alayhi salatu wasalaam daal di koy wax ni lim def. Sallallahu alayhi wa sallam daal ne ko kayfa tajidu qalbak, sa xol bi fi ne lu ci nekk. Mu ne ko mutma'innun bil iman, gëm yàlla gi ci nekkoon daal dara yokkuwu ci li ma leen wax ci sama lam yu dong la yem. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa in aadu fa ud, buñ ko defatee defati ko. Yàlla daal di wàcce aay ji man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ba deme ca alqurtu bi jug ci fukk xëtum téeméer ak juróom-ñett fukk da nga ca fekk wax juuju. Ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar da nga ca fekk wax juuju. Yàlla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yàlla min baadi imanihi ginnaaw ba mu gëmee yàlla, tegal sa baaram foofu, fa alayhi wàcc na ci moom xadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla, walahum daa ñu am azabun azim mbugal mu rëy. Maanaam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy tëralee waxam di ko sottandiku, soo ko tëralee foofu ni arab tëddi dalay mbañ a jox maanaam ba nga dégg ko. Man kafara billahi képp ku wedd yàlla min baadi imanihi ginnaaw ba mu gëmee yàlla, fa alayhi xadabun min allahi walahum azabun azim, mooy jeexlub aaya téeméer ak juróom-benn. Nga ne ko ha, mu ne illa lu dul nag man koo xam ne ukuriha dan koo forcé ci mu wedd yàlla, waaye bañ ko weddiloo yàlla wa qalbuhu ti fekk xolam ba mut ma innun bil iman, ma nga sax ne dégg ci gëm yàlla, gëm yàlla ga dara wàññikuwu ca, donte nag tolluwaay la. Maanaam am na saaba boo xam ne moom bañ ko defee lii dafa lank ba ñu rey ko fa. Yonente bi ne ko waaw góori waay bi Ammar ñëwee wax lii, gis nga li ko yonente bi wax moo di ñaar yu nekk bu ci nekk tolluwaay la. Mu fasiru na yëpp dañu ne nazalat fi Ammar ibnu Yaasir aqazahu almushrikuna fa azzabuhu xatta ataahu ma aradu mukrihan aw mukrahan fa qala annaasu inna ammaran kafara fa qala rasulullahi sal alai sallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi wa ixtalata aliman bilaxmihi wa damihi fa ata ammar rasulallahi wa huwa yabki fa qala lahu rasulullahi kayfa tajidu qalbak qala mutma'innan bil iman qala in aadu fa ud. Ba demee ci at-tafsir al-kabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar fukk benn tabarakallahu wax joojee al-faqru razi indi na ko ci. Nee na kon képp ku wedd yàlla min baadi iman yi ginnaaw ba mu ko gëmee, ndax yàlla iman ak xol bii def iman ñaar yooyu dañ koy sàmm, kenn waru leen a foyee. Ma tax ku génn ci sa diine rek te nekk ci lislaam, islaam ne na ngeen ko rey. Wa qalbuhu illa lu dul man ukriha ku ñu forcé nag wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waaye ngeen ne ko waaw. Mu ne man sharaha képp ku leeral bil kufri ci wet bi sadran dënn, maanaam kenn forcé wu ko, kenn waxu ko dara, moom daal taabat nafsuhu bil kufri wan saraxa sadruhu lahu kooka fa alayhim wàcc na ci ñoom xadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla walahum am nañ azabun azim mbugal metti. Mu fasiru ne ñu ne ci xaasiyatu saawi alal jalaalayin
jukkib ñaari laqatu fanweer ak ñaar fukk juróom ñeent, ñu ne wasafahum taala bi sitti sifaat, ñi nga xam ne ñii la ñu mel yàlla daf la ne melal ci juróom benn melo: merum yàlla muy bu njëkk bi, mëgalum yàlla muy ñaareel bi, ak tànn gi nga xam ne ñoom dañ koo tànn àdduna mu gën a leen àlaaxira ñett, xañ gi ñu leen di xañ ak njub muy ñeent, tëj gi yàlla tëj seen xol muy juróom, ak yi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo sàggan muy juróom-benn. Juróom-benn melongu noonu ñu nekk ci ñooñu, loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañooñu bi tàmbalee ci qadabun min allahi wa lahum azabun azim. zalika leen ko yóbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaata dunya dund gu jege gii alal axira ci àllaaxira, dundug adduna daf leen a gënal dundug àllaaxira. wa ann allaha te yàlla laa yahdi du jubal alqawma nit ña alkaafirina ñi nga xam ne dañoo weddi, ñu weddi rek ñooy jël adduna mu gënal leen àllaaxira, te ku weddi yàlla du ko teg ci assiraat almustaqim. ulaayika ñooñu allasina ñoo ñi nga xam ne taba allahu yàlla tëj na ala xulubihim ci seeni xol, yàlla tëj na seeni xol. waaw, mu ndax yàlla dafee nekk rek tànn aw gaay ne yéen tëj naa seeni xol? déedéet ñu tëj seeni xol wala ñu ñu tëj seeni xol, doomu aadama bi bu defee njuumte bakkaar, bakkaar boobee day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la, su tomb ya bëree xol bi day ñuul kooku. loolaay tax ñu ne taba allahu ala qulubihim, yàlla tëj na seen xol. mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon: feebaru xatmu am na ci alquran, feebaru tabaru am na ci alquran, feebaru dalal am na ci alquran. ñoom la alquran boole ca suratul fatiha gayril maqdubi alayhim wala dalin, muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol. feebaru xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul l'islam, amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim. ordonnance benn la muy alquran, pharmacie bi benn la muy islam, waaye docteur benn la muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. taba allahu ala qulubihim, moo tax kum daal boo bëggee faju foog nga seet si sallallahu alayhi wa sallam, mu bind la ordonnance mi alquran, nga dem ci islam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi. te garab kat mooy bul def nangam defal nangam, maanaam alislam moom bu lay faj dalay geet, mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam. comme nu ñuy faje jabet, bul lekk ceeb ak bul lekk yooyu, noonu la alquran di faje: defal nangam bul def nangam, waaye amul leneen. soo ko duñ bind dinaa nit tabarkàlla du sotti. wa samcihim, yàlla tëj na seeni nopp seeni dégg. wa basaarihim, ak seeni gis. ku sa nopp tëj, sa bët tëj, sa xol tëj bokk ci nit ñi da la daal di jafe. wa ulaayika, te ñooñu looloo tax humul ghaafiloon, ñoom ñoo ñi sàggan yàlla njàlla mësal ñoom. laa jarama, amul sikki sàkk de annahum ñoom fil axirati bu àllaaxira alxaasiruun, ñooy ñi nga xam ne ñoo ñiy perte, yàlla na ñàlla mësal ci ñi nga xam ne dañuy perte bu yom ak yam. summa, ginnaaw ga nag, inna rabbaka, sa boroom, lillazina haajaru, ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay, min baadi ma futinu, ginnaaw bu leen fitnaalee, dañoo gàddaay jógee Makka ñëw Madina, wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yi nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax, haajaru min baadi ma futinu, ginnaaw ba ñu leen fitnaalee. ndax doomu aadama yi saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal. koo bokkal programme nag mu nangoo ànd ak yow ca la nga def na nga nekk. gis nga fi nekk nii même bu daray xew ci rajo ku dégluwul rek ñu ne ko yow da ngaa doful tax dégluwoo ko, ndax yow li ngay déglu loola moo tax nga bëgg ñëpp déglu ko. naka noonu ki ne ci diine islam ak ki nekkul ca loola da nga di gis waa ji naan ko lu tax nga mel nii. bëri na koo xam ne kii bu gisee ku musóoru da koy yéem te day tey jigéen ni moom, lu tax nga def lii? waaye yow tàngaloom, waaye yow defoo nangam tabarkàlla. inna rabbaka, sa borom, li lazina haajaru, ci ñi gàddaay, min baadi ma futinu, ginnaaw ba leen fitnaale, fu ma ginnaaw ga jahadoo, ñu jihaad, ñu kër-këri. jihaad mooy kër-këri ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla tabaraka wa taala taxaw. wa sabaru, ñu muñ seen melo yaagoog. haajaru, jahadu, sabaru, gàddaay nañu jóge fa ñu dëkkoon ngir yàlla rawale seen diine,
jahadu keur keur nañ ngir dina ci taxaw ray ñu ray len wasabru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la inna rabbaka ba'da tilka alhijra wal jihad wa sabr sayaghfir lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla ñu jegal te bal yawma ta'ti bis ba mu ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakan tujadilu di werante ak an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yam rax yam bakan bu ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bakan bi ci bopam nan bopam yow ya ñaka fayda bi nit ñi def na nga ba am aljanna de ya nga fa won ya ñom ya dañ bokul def na nga ki nangam nga dem ba li dekkal yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamu nak kën du len togn mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñing ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legi di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا ما ني سانتي يالا ديلو سنين سي كاتنو بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تيسك ليكو وار سي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témèr ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ tuddu halam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamne moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andir ñu it yi ñu waral lek andir ñu it yi mu haramal ci ñun ajit wax ci diine lo xamut agit tej ay al tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkane yi mu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraballahu yalla saddana yalla saddatina mathalan menen misal yagna sadd misal te misal moy lo xamni dañ lay wax lo xamni xamoko misal jegel lako soy wax nit nan ko fas te xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gën rek bu gisé fas dana nit li ma don wax lolu moy misal القران بقره بنا سي نك برني مثال لو نك يالا مثال نك سبحانه وتعالى دا كلام نا جامون يي نوي دنج نخ ني يالا يالا امول فول ني واخ صلى الله عليه وسلم ني نخ لان موني نخ يالا نيمو تول موي واخ اي مثال دي واخ اي يو لول دال دو فول
moo tax yàlla wax ca suratu baqara inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'uda fa ma fawqaha, yàlla am na fulla. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd masalan ci misaal xaryatan benn dëkk, dëkk ba lum doonoon dëkk ba dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon, kenn daawu fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay fàqmaan, dëkk bu ñëw yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg si yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko, dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutmainnatan, ne degg, dëkk ba ne degg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara, daf ne woon mutmainnatan. Dëkk ba daal yatiha, daf ko daan dikkal rizquha, wërsëgu dëkk ba raxadan, raxadan ci neexaay. Moom daal wërsë, seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makaan, ci bépp barab loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakallah. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutmainnatan yatiha rizquha raghada min kulli makan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor, jigéen ña tàmbalee sunni seeni yére muy gën di gàtt, góor ñu wal ba ci ku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer bu suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu la ba nga ak si sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaas al juwaci, mubbu mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla, lu mu ko solal libaas al juwaci, mubbu mu xiif. Baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko, yàlla da ko mosal mubbu mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mubbu mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mbum mosal ko ñu summi ko noonu la mel, waaye mbubum xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër ba ñu tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa, mbubum xiif la yàlla mosal dëkk ba, wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

0: lol dana metti lol yalla ñu yalla mussel bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nañ ko mos hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso ak deret ñu koy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawara ay am la cey sebe di tok di toy lolu lañuy dajale jox ko ñi dugg sawara ñi diko nan yalla ñu yalla musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mune haza hamimun wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mune dag nan haza li hamimun ndox mu tang la wa haza li qasaqun dati wanjar la falyasuquhu nañ ko mos ñom ñu dugg sawar non la ko tabari filé bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñaar khatum temer ak fuku ak ñet wa akharu amna menen mbugal ni shaklihi mu bok ak mom way azwaj te nek xet amna men mbugal mu fa nekut mu bokut ak ni yalla wax mu lan haza li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut dug sawara ma'akum andak yeen la marhaban bihim bañu ñewé nuyu wuñ len ne len marhaban bikum xana ñu len la marhaban bihim manam dalaluñ len ca bañ dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar dug sawara yalla ñu yalla mussal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fukk ak jurum ñent ñu leen di jox dajé inshallah adima bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكي ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي وخكاي بي سن بوك علي نسال اندك تي والو خار لوي سن بوك سالف سو سي دسم سن راديو مولين دي انديل سن جتاوي تفسير مولين دي انديل اديما جيت تي وقت وي تي كاتن سني بروم سبحانه وتعالى خام نين نيغي وون تي سورة الصاد ñun ñi nga xamni ñi ngi top jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci juroom fukki aya ak juroom ñent wa akharu min shaklihi azwaj hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar wara dora tay ci qalu bal antum la marhaban bikum antum khaddamtumuhu lana bi'sa al-qarar ni ñaan suñu borom yalla ñu defal degg ak top te may ñu tawfiq bañu fekk diwente degg al-qur'anul karim kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala daf yi netti xolo yi nga xamne da fay am bu nit ñi duggé sawara ñi dugg sawara yalla buñ ca bokk buñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jir qasaq moy deut jo xamne dafa jaxaso ak deret diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokut ak yima len wax ni ro nañu ko yi nak mune groupe buñu duggal rek ñu beut fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan len la marhaban bihim kenn du len fi dalal tax ñom ñep ñoo bokku dugg sawara waye ñu fa fekk qalu ñu len bal antum la marhaban bikum yeeni day la ahlan wala marhaban bikum fi du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku len fi gatalu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñu ko tek antum yeen qaddamtumuhu jital ngeen mbugal giñu dal lana ngir ñun dugg sawara giñu dugg ñu ne len yeen yeen ñu ko yobbe moo tax laa marhaban bikum lu ñu dal yéena. Loolu mooy nuyonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teel sawara. Fa bi'sa al qaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil, di seen al mustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom. Ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd ca ak ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aya juróom benn fukk. Qaaloo ñu daat ne ñoom ñu ne woon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara, am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàll nang ko dolli azaban, geneen mbugal dixfan, guttal ni gii nga ko yu mbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulandi ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban dixfan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla, ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jële loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk keesu sukkari yeeg yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca cooñ ci ko. Ah, mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñib bi déedéet li mu wax lii alquran wax, man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala boog daf ne waajim àndal diw, mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw, daal di génn loxoom, mu ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool, mu ne ko ah diw, mu ne ko ah lii day dugg dëgëraay dong. Mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñiy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd, kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd aduna rek la da koy wax ne ah yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk.
1: waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñitam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngte ba dem sawara coow kenn ku nekk ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum, lu ñu dal yéena ñu ko teg. waaye man qaddama lana haada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. Bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kull mawludin yulidu ala alfitra. bu cheytaane ak nit ñi këllëkëllee nit ñi bàyyi woon nit ñi rek kenn du dem sawara. waaye dangay jël nit dugal ko ci yum warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd. yooyu yëpp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool baax lool ànd ak ñëpp, waaye dañ lay dugal nag ci yeneen jàddal la ba say jikko yàqu. te yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaani. kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ñu ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mos mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. ah waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoole ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la naa lan moo ñu jot, suñuy bëtt néexu tam dañoo wànneen tam pënd bee bëreem, maa la naa maa la naa lan moo ñu jot. ñu ne lu xew ñu ñun laa naraa rijaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kunna na'udduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi. waaw ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen, te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. waaw maa la naa laa naraa rijaalan kunna na'udduhum min al ashraar. fa ñu nekkoon ci àdduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tëdde leen ko kunna na'udduhum min al ashraar. waaw seen nattukaay moo baaxut, seen nattukaay moo baaxut. mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar, ñu ne leen ulaayika fi firdaws, noonu la ko Ibn Abbas di firee radiallahu anhu. Ibn Kasir mu ne haza ixbaaruna an alkuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul Abu Jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. waaye loolu nag noonu la ko Ibn Kasir firee moom it ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la, rijaalan rek la wax. soo ko nattee ci Bilal, Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seen i tur. kon ku mel ni ñoom ba ilaa yowmil qiyaamati yow sa tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon, mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dale dab dañu dañu waxtan attakhasnahum sikhriya attakhasnahum nax lañu leen jakk won sikhriya di leen retan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaqat anhum al absar wala bok gis biñuy gis mom moy gis bu jeng ba lim wara gis gisuko lol lan yaakar ndax fofa ci alakhira bo fa xole nit ci listu ñu nek sawara boko fa gisul xamal ne ma ngal jann waye bo demé aljanna bo fa sété liste ba ko fa gisul tuum mom jorul laaj ginaaw ñaari keer yoy fa nek ginaaw la araf al baydawi mun inkarun ala anfusihim wa ta'nib laha fi istifqar min al mu'minin كأنهم قالوا ليسوا هنا في النار أما لد عنهم أبصارنا فلا نراهم نكوني في ده نا دا ما ديفن لا نيو كيسو ريك واي ньоญ ньоญ مونو ني في نياك نيك نيكتي يو نكوني فا ньоم نيغا تيا تيراني سوني بوروم يا سبحانه وتعالى سورة الصاد آية جورم بن فكو اك نيب يالا نينا إن ذلك لي ملائنتل نك la haqqun deug la inna zalika khulubi la haqqun deug la inna hadha khaw khaw bi la haqqun deug la lan moy khaw khaw bi taqasumu ahli an-nar khulub wa sawara taqasumu ahli an-nar khulub wa sawara lool mom yalla neena deug la dana am su baba ñom ñep ñi khulub la marhaban bihim bal antum la marhaban bikum yoyep taqasum ahli an-nar da fay am su yom al qiyamati ba dem ci tafsir al kabir jukib ñaar ko juroom ben mom tam non la ko netale kon nak yalla netal nañu xolo yi di am yom al qiyamati bëgg ñu maytu ko ñun ñi ndax neena la haqqun deug la dem ba bir sawara kun nan sama rabbiya mu fi indi waaw suma xamone ni nga mel duma fi ñew kina yow day yama fi indi ndax yama don wax li suma xamul li duma fi ñew waye nak wessuna tabarakallah lolu day am sa su nek yalla ñalla musal qul nal mune yoonte bi waxal li male bëgg wax innama ana munzir man warate kat rek la innama ana munzir warate kat rek la lolu bo demé ci هل أتاك حديث الغاشية إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر موي سلطة داعية لنك تدي بوفار ووتك نخ ووتك تدين بوفار مدفع أنفو يالن فليم موي لن إنما أنا إنما أنت مذكر وينك لست عليهم بمسيطر في غيام في أقلوف واو fi tam qul innama ana munzir munzir rek la wama min ilahin illa allah al wahid al qahhar wama min ilahin amul ben yalla illa allah kulul yalla batu min gogu da fay indi amul len luñi takpal garatu bi yalla nga yeyo ko illa allah كُلُّ يَلَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُلُّ اللَّهُ لَيْسَ لَكُمْ رَبٌّ وَلَا مَعْبُودٌ إِلَّا الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْغَالِبُ مِنْ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْغَالِبُ عَلَى خَلْقِهِ الْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ أَمُ الْبَنِّ يَلَّا إِلَّا اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ غَنَكُ نَغَا كُي اللَّهُ مِنْ الْوَاحِدُ مَوْي كَن الْقَهَّارُ mo not ñep moy daan mbeul yep yalla moy al wahid moy al qahhar gina bi nekke allah nonu la tege ite suratu al fatiha dafne bismillah tabni ar rahman ar rahim fi mune wa ma min ilahin illa allah al wahid al qahhar al qahhar moy ko xamni ci moy not ñep tabarakallah lu way meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndaysan
0: legi so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu woor ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sa blal di neew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ko koko moy al wahidu al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way am ay xajji lu way am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wërul ñepp nan kenn mësul gis li mom mu yebal kalay jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël la nga bayyi fa seed ba lélé seed ñew aksi bayyi fu jëkkeer ji monté lélé sax seed jogi fi di dem di wuyu jëkkeer ji ba mi la ta ag fara yam ci yoon wa subhanallah yo yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay ciuraay ak lenn lu nek te do deg ben greve contre sedd bi wala greve contre tangor wi wala ñak rek mboy ne pousser bi do ci deg ben greve lutax xam nañu yalla moy al qahhar moy nota kon suratu saad ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ki tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balé kat bi ba ku ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al khassar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakental ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al qaffar subhanahu wa ta'ala yoyep mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñep kom not ku nek nga notu kum momat ku nek nga womatu mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu خل نال هو القران دي هو القران دي ما اندي نبأ عظيم خبار البري خبار لا بو ام صلو داي خبار لو ام صلو واي انتم يندم ادمي ليپ تي موعدون عنه دنجن كو دموي نبأ عظيم انتم عنه موعدون xibaar la bu rëy moom alquranul karim yi mu ne xibaar nekk xibaar yu rëy te dëggu yowoon démb yu tey ak yu suba yépp nekk lu dëggu te rëy nabawun azim moo tax ba muy xibaar alaxira mu tuddé ko annabaul azim amma yatasaaloon ani naba'il azim annabaul azim muy alaxira mooy xew-xew bi gën a rëy ci kaw suuf bu ñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu bu dé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu bu dé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy buñ len bolé it tabarakallah gis nga ni mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye ak mak li muy xumbu xumbu ren ji man dem yeen bi may deglu amna ci ñu dimut kon xumbay bi manke ngeen ja amma yowmal qiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekke ko xale yi ci biir suuf ak yi ci bitte mak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekke ko lool nak moy nabun azim waye neena antum anhu mu'ridun yeen ñepp ko bari ginnam bari wul ñu xey tay ngir wajal alakhirah
1: amna ñu bari ñoo xamne bu ñu xeyé tay aduna lañ tax xey lu ñu añé mbaa lu ñu réré mbaa lu ñu ndékké mbaa lu ñu sal yi ëpp ci ñu xey tay lu la leen tax xey amna ñoo xamne ñi ngi gontu ji li leen tax gontu la ci ëpp it moy lu ñu añé lu ñu réré lu ñu ndékké lu ñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyel lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di al-qur'an mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy waji le ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñom lañuy lire titre yi lu mu reere du la wan wala mu xibar la jëm ci bisu ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la al-qur'anul karim mune qul huwa nabaa'un 'azeem antum 'anhu mu'ridun suratu ssad ay juroom ben fukk ak juroom net yalla neen muy wax yunus bi alayhi salatu wassalam mu wax ma kana li min 'ilmin man muhammad day amuma min 'ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemblée ba al a'la beugna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé te nek ca asaman wala bok ca aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ña ngay xëccoo min ayna li al ilm bi ikhtilaf al malaika fi sha'n khalq adam lawla al wahyu munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir wa ma ben xam xam bil mala'i al a'la inni jazimu ne lañ ca jublu way biñu netti qissatu adam inni ja'il fil ardi khalifa mune dako ëmbali ci bir ci waxtani alquran ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alayhi wasallam way du won ak tewayam ca fofé ci al mala'u al a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya in yuha ilayya illa anama ana nazir mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wahyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazir mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne anama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lolou lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzilakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy qissat adam alayhi salam ak abul bashar wala bok iblis lamtulahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñongi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di nekk li nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala masnaa wax rabbuka sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen borom xaaliqun kuy dund la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat
2: doo gis ku la jaay ay kudd
1: woowuma leen ngir
2: ne ma soxla ay bi wala ay wëñ doo ko gis doo fi gis benn apprenti chauffeur kon ñëpp jënd ay oto dëkk bi yëpp fees dell ak ay oto kenn ku ne dawal ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض من يبقى امون اي مليار سنيك دادي توج بن توج توج nga bëgg ku la ko raaxal ñimu wo fekk yor ay milliards nga ne kaay raaxal ma sama néeg bi ndax kenn yor ay milliards di soxla ay 325 pour raaxub néeg dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné ñoom buñ amoon ay milliards condamné si na suñu ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon doo ko fi gis ma ne kon yére yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am mbir mi day mujj yàgg kon dem demee noo xam ne tabarkàlla jigéen ñii di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jële kenn du ko am doo amoo ci tool yi kenn ku ne war sa oto oto yi bu nekk ne ku ma ci sa morom ndax oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard moo tax yàlla jox ñii lu bari ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal moo tax mu teg ca ne walakin yunazilu bi qadarin ma yasha da koy wàcce bi xadarin cig natt maa yasaawu ni nga xam ne ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala yonente bi salallah sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibaadi man laa yasluxuhu illa alxina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibaadi man laa yasluxuhu illa alfaqr walaw aqnaytuhu la afsadtu alayhi diina kaza zakarahu ibnu kafir an anas marfua yonent bi salallah sallam ci hadisul qudsi bi mu ne yàlla nee na am na ci jaam mi ñoo xam ne dara du defar seen diine lu dul ñu am rek kooku nag su ko yàlla defee mu ñàkk rek diineem yàqu mu am ci jaam mi ñoo xam ne dara du defar seen diine lu dul ñàkk ñoo ne bu ñu amee kon seen diine yàqu ba tax yàlla xam ki nga xam ne am day yàq diineem mu xañ ko mu seet ki nga xam ne ñàkk day yàq diineem mu jox ko tabarkàlla waxoon na lan ko ci suñu tafsir yële weesu su ma wàccoon ci bunt bi léegi fekk fi benn ndaw kondaa mu di ma xaar ak juróom benn milliards wala juróom ñaar boo moytuwul da ngeen ma namm wala ñu bare bare dana ñu ma namm balaa milliards di jeex bëri naa ci nag ay morom looloo tax yàlla di may ñii di xomp ñii di yaatalal ñii te kenn ku ne nag nam la def la gën ndax su fekkee ne bët bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wërsëg woo xam ne toll na ci 50 millions yow fan nga gudd fan ndax li fekk jeexul doo faatu soo ko yàqul nga am juróom fukki millions moom nga naar a dundee yàlla wati budget bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xam ne mooy yor wërsëg yi léegi nag léeg-léeg nga yeewu am ca 300 léeg-léeg nga yeewu am 200 léeg-léeg nga yeewu doo am dara loolu balaa jeex kenn xamul kañ la waaye boo fa amee 50 millions te léeg-léeg nga yeewu am 10 léeg-léeg nga yeewu am 2 léeg-léeg nga yeewu am 20 kooku day gaaw a jeex te bu jeexee da nga fi jóg yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala kon nii mu séddalee noonu la ku yaatule santal yàlla ku néewle santal yàlla ku yaatula bul defe ne yaa fi gën ku néewle bul defe ne gënees na la walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard walakin yunazilu bi qadarin ma yasha innahu yàlla xabirum ku xam la basirum ku gis la bi ibadihi ci jaam bi dañ koo xàddam innahu xabirum basirum bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jaamam yi moom subhanahu wa taala suratu shura aaya ñaar fukk ak juróom ñaar kan mooy yàlla waxu lasi yàlla ki nga xam ne yunazilu mooy wàcce alxaysa waame yunazilu nag bokkut ak yunzilu bu ne woon yunzilu benn yoon la koy wàcce bàyyi waaye bu ne yunazilu mooy nawet bu jot mu wàcce ko wàcceeti ko nawet bu jot mu wàcce ko wàcceeti ko waaye nag alxaysa mooy wàcce waame mooy wàcce waame mooy wàcce xéwal mooy wàcce taw kañ la koy wàcce min baadi ma qanatu ginnaaw ba baykat ya naagoo wa yansuru rahmatahu mu tasaare yërmandeem te mooy taw wa yansuru rahmatahu mu tasaare yërmandeem yàlla jékki ba mu neex ko rek nit ñëpp naagu naan nawet bi kay moom nangam nangam mu jékki-jékki rek daal di taw man naa dem ba ci biir mu jékki-jékki daal di maran ba nit ñi naan ah ne bi kay yaakaar ji moom nangam mu daal di tewaat. yunazilu lxaysa min baadi ma xanatu wa yansaru rahmata. da nga gis benn waay bu jàng ba njàngam jeex mu nekk di wut métier di wut fu mu dugg di kutuñtuñi ba benn bis rek yàlla yunazilu lxaysa yàlla bette ko benn xéwal tabarkàlla bari na lool. naka noonu it jigéen joo xam ne toog na ba jàpp ne ah mbirum borom kër kay moom boo moy sol man nangam nangam suñu borom tabaraka taala daal jékki-jékki rek bette ko sëriñ boo xam ne bii macha allah sëriñ bu baax a baax lay doon. wa yunazilu wala wa huwa alladhi yunazilu alqaysa min baadi ma qanatu. kenn ku nekk nag yàlla da koy siqal yow ci roq siqin woo xam ne da ngay xam ne lii moom yàlla la. kenn ku ne ci ñun yàlla dafay jaar ak yow foo xam ne fii ba mu ca noppee da ngay xam ne lii moom yàlla. wa huwa yàlla alwaliyu mooy kilifa gi alhamidu mooy ku sant ki yàlla alwaliyu alladhi yatawalla ibaad almahmud bi kulli lisanin ala ma asda min annuama. yàlla ku sant la ku ñuy sant la ñëpp nga koy sant mooy baatu alhamid. alhamid mooy kiy sant alhamid mooy ki ñuy sant te sant gi bari lool tabarkàlla moom suñu borom. dinaa la koy misaal saa su nekk.

0: فيها مخلوقات غير الملائكة تشبه مخلوقات الأرض من الديال نه وما بس عقلين جن فيهما تنيوم نار أسمان الصوف من دابة لدكت نيوم خمين انتي نكون تا أسمان أمن اللفي دندو نيغا خمين انتي صوف أمن اللفي دندو خينا دوم آدم يسن باب نين من الدنيا تي صوف من يكون دنيا فوفا نخ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون مطخ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون مطخ وعيدال ومن آياتي خلق السماوات والأرض وما بس فيهما من داب دي تكين فوفي أمن أي نندت يفنك nañu fa nekké tabarka Allah geustu ko di ñokay xam ak itam man nañ ci xam ibn nit man na joggi fi dem fofa nek fa biir liggey fa yami liggey tabarka Allah am nañ fi nekké fi nak kenn ku ne am sa kër école yek ñom seen yoyu ñu am ko fi xamna fofu mom bo muy tul dana fa jafé ndax oxygène bi nek fi man na ñak nek fofa fekke yobale wuñ ko fa te yobale ko fa ñin ñep mënuñu ko wa huwa yalla ala jam'ihim ci dajalelen dajalem bindeef ye nek ci asaman ak bindeef yi nek ci suuf ak liñuy sore sore idha yasha'u bu ko nexe qadir ku ci am katan la dajalem bindeef ye nek asaman ak bindeef yi nek suuf su soobe yalla yalla neena qadir ku ci am katan la deng li nona hamid fi mu ne qadir lolu ci tegginu arab siga bobu dafa xoot lol waxul sax isa isa wa qadir way de ko wessu dani qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jegina de suratu shura ay ñaar fuk ak juroom ñent yalla nen wama asabukum lepp lu len dal min musibatin ci musiba lu metti fabima kasabat aydikum sen loxo ko def yalla nena sa bu jamono naqare rek yena wama asabukum min musiba fabima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba sen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon nena lepp lu ñu dal rek fabima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindi aduna aduna warta yaqku waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noyi fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbe nit ñi moy li nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñuy nokki lu bax te la takal nokki yañuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ci yobbu ñun ñi la ño defar yey dundé gasoil moy auto yi nekk ci dëkk bi tabarkallah rawajna yu magga di boko accélérer mu gën ñu kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayit isini joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal bi demene ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ni def ci kaw souf ma ngay tambale beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñew ci ñun su boba nek ci kaw suñu dina jafé lol tangor wo di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te tollu fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yare sam xar bala dan cenn yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan muneko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam kuko def mom ci bopam mo danel bopam mo dem bopam lolou it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu buñ wax al qada wal qadar moy jubban ci bir yi mel non yalla dal neena wama asabukum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def nga ne ha mune wa yafu an kathir mon ci ma ngi len di ballu bare bare ma ngi len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak nuyute day temu taw gajj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jurul ko benen febar wala benen febar wala benen surat shura aya fan wer wama antum bimu'jizin munu len ma raw fil ard ci kaw suuf yalla mune wama antum bimu'jizin fil ard munu len ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bimu'jizin fil ard munu len ma raw munu len lotal yalla lotal yalla moy yalla soxla la dilu wër samedi dimanche lundi ba mardi munu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëri ñu nan ko dafa nek ci réunion dit doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba le 15 dedet wama antum bi'ujisina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit kuy tukki bu mi la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biir auto di malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss jamm rek ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njib wama lakum amulen min dunillahi kenen ku dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina bi deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ni won ci suratu shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bimu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun len ko raw te itam amulen du ngeen am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappi eulek wara do tay ci aya fan wer ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin riha fayadhlalna rawakida ala zahrihi yalla neena bi nga xamé ni mi ngi tuddu lenn ci tektal yi wone ne kenn la ci bind gi bind asman bind gi bind suuf ak li ci dukkal ci ay makhluqat nga xamni kenn mënu ko wogni ci xéeti ndundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamni day wone ne mom mo am katan te moy ko xereñ ci lu melni gal yi daw ci kaw geej geej ye ci ajok yep ak wursak ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bok na ci mandar gay lay won katanu yalla al jawari batu yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari batu yey daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekke yaramu oyof telaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoxe ak satank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba ta tollu ne deg ci kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit réré ay pexé bu né ciëpp ci kaw ndox wala mu jël xéer sanni ci ndox wala mu jël pousseau sanni ci ndox da na xamné ku ndox tiyé nga né dégg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla né na batu yi yu reuy yi tol nonu te tege ci kaw geej sauf ay tonne ciab wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi diigul ci bir ndox ma yalla neena lolu mana neena lolu mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw da ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñew ci ak sey guñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñew guñu ngeen ñew xol leen lolu bako yalla wax ak leg jooni at lak ñen simé ak nangam té lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinir riha day dalal ngelawli yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu batoba mom lay dalal fa yadhalalna batoya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi coste ne degg ci kaw nokh ma lu dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskinir riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax ben mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bu asaman ci di pompe mok suuf ci di xëccënte du ci di dem diko yobbu na xam ngeen suuf dafa atiyé asaman diko mank seen digënté def ngelaw ngelaw lay jur du ci geej gis nga pompe so de ñot di fi muy jëlé ngelaw li ak bo poussé fuko yobbuat bu fekkon la ci ponu ba lay jëlaat muy ngelaw nga poussat mu dem ca kon ponu bi di fess mukk waye digënté ci biir ponu bi pompe bi fi mu yam ci suuf ak ci kaw boko ñoddé fofu lay jëlé ngelaw nga bëss mu dugal ngelaw la ci ponu ba nga ñoddi waat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëc ba ca kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci ponu ba noon lañuy pompe mo xam ab bal lañuy pompe wala ponu vélo wala ponu auto luñ ci mëni pompe rek tabarakallah noon lay mel gis nga lool nak asaman ci ak suuf tam noon la mel asaman sa gi xëc suuf ci di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu geej gi nak ci ngay xamé ñi ngi xëccënte lool moy waral geej nga gis douci di bu suuf ñoddi ko bëric nga gis douci dal di sanni dal di genn loola bokk na ci li dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaaraku ta'ala limuy sann ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joggi ci motor ndax motor yi auto yek motor yi tabaarakallah filisidaire yek yoy yep ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlan rawakida ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dundu fim nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek non ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neysan dutul man xecc ngelaw dutul man noy ngelaw say mbok dal lay denc gis nga ben way ni ci neysan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa taxi bi ci biir taxi bi ya nga war ci ngelaw di dem ñenti pun nga jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ci kaw nak di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolou tam lu day war la yalla neena suma taxawlon ngelaw dara du dox wax na deug yow mi yor sa auto da ngay dawal bu mu yag mu jek jek ben pneu jeexal ngelaw ñenti pneu nga yor ben jeexal ci ngelaw rek nga dal di wacc du wacc jaar ci wilden sateur bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yep taxaw te itam xolal rek ñi yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñi yor ventilateur ñi yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dal ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlalna rawakida ala zari batay koste waye mbir yep itam ci lay jaarale dara dotul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñet in yasha bu ko neexon yuskini riha day dalal ngelaw li mune tek fa yazlalna ñu daldi sax ñom bato ya rawaki da ne deg ala zahrihi ca ginaaw geejga ca kaw inna fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar gamu len di won yalla yalla waye nak ñaar rek la koy man la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot limuy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mune kaseeru sabri ala al balaya azimu shukri ala al ataya lolou moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sant ci xewal yiko yalla jox dafa bari lol mongok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tawakkal kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk nit le ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur muni bari lewuko bari ni jamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolé diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruna bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sey bu nakari jekki jekki wax sa sak bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ki yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yomul mom waw sabar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ñu koy netti ci ben téré bu ñu tuddé minul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ca loxo ba wala di japp ndax yalla bi may bind manen yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam courant amu fo won ay marto amu fo yu ñuy natte gudduna gattuna amu fo te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bind atelier bobu mo gëna xat ci atelier yi tabarakallah atelier bu tol nonu suñu technicien yek waxtan kat yek ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul werantene annama tad'unni ilayhi li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla ak bokal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci aduna wala fil akhirah ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci su al akhirah te moy weddi lo nit yalla wala bokale loko tawarkal mune ben ngu wa anna maradna ila allah ñaaral bay ma ngeen diegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñu may bokal lo yalla yeen ñu may weddi lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep ñun ñep ay delu ci yalla wa anna maradna ila allah tawarkal mune lolu rajul min ali firawna mo koy wax batay waw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekki ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarakallah yobou ko ca morgo ba jele ko fa tabarakallah yobou ca jakka ja jele ko fa sang ko julle ko yobou ko fañuy yobou gañi sol ko ñew togaay ceb lek wa annama raddana ila Allah li yalla tel nako jangal yunit bi lol sallallahu alaihi wasallam ci suratu bam ko ñëk jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika ar-ruj'a inna ila rabbika ar-ruj'a ma ngi lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaaral mo len ñaar ngun wa anna tayt amul werante ne al mushrifina yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawar gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañ di ja wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul werante ne ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werante ne yakkat yépp kum ashabun nar mushrifuna mushrifuna moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu bari bari yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy mushrifuna mufsiduna nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukk la ak ñett wajumala fazatazkuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmmi jamono ngeen a li day rajulun min ali fir'auna yaktumu imanuhu waxon nañu ko fazatazkuruna ma aqulu lakum waaw bo de tere aw nit lu ñuy tere ñu te ko bayyi da ngeen di wax ne fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatiliku lima len wax waaw sa bo gisee ko na ci safan na tere ko ba nopi bu yebal nga tegal ko ci li fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku lima len di wax loolu la olaf di wax ne tere mu te bayil mu gis waaw tere mu te bayil mu gis rek fazatazkuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nekk ci lu yàlla tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg na nga ne ci lu yàlla tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawwidu amri ila Allah wér naa samay mbir nag yàlla mu ne leen wa ufawwidu amri ila Allah wér naa samay mbir yàlla waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yépp xam na leen ñoom ñépp kii tooñ yàlla xam na ko kamuy tooñ yàlla xam na ko la leen di boole yàlla xam na ko fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko mustali'un ala a'mali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim amul lenn lu ko yër moom suñu borom moo tax tooñkat yëg yooyu ñépp la xam léegi leen nga dugg ci oto ndeysaan am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu ki jël li ci poos waaji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waaji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñii dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sëb jë wala sëb dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla inna allaha basirum bil ibad loolu nag ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yowmal xiyaamat yi ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waaj a wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daa di jóg waa misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ yépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu te bu ñuy yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeewu te yeewi koog yeewu rek moo fi nekk yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca cheytaane maa nga yeewi ko ca cheytaane te yeewu ci diine yooyu rek moo fi am loolu nag la gaayee ba ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñépp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu allahu yàlla fegal ko sayyi aati maa makaru ñaaw tiif yañ doon fexe te moy ray gën ko jine mo na ray lepp suñu borom tabaraku taala fédal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jimo na fexel loolu la yalla netil ne fa waqahu allah sayyiati ma makaru yalla fegal ko ñaawte fi lepp luñ ko loloon ci am pexe tabarakallah mu daldi muccu ndax ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu llahu sayyiati ma makru yalla seppi ko ba muy la tuduma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daldi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xarbax la nax gis nga bi yalla yi duma ala fir'auna kenn muccu mu seppike muccel ko lolu moy xarbax nax loyi nit ci kaw suuf les lois historiques yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xaméwul koy def ak ko deful motax li ngeen tudé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amna ko motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bëgg togn jogé ku gis na li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ca lako moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'auna togn gi fir'auna mo def ndëngëtel fir'auna mo ne moy yalla fir'auna mo ne mom dong mo yalla yoy yëpp fir'auna ko wax waye bu duma ñëwé ali fir'auna ñom ñepp la yalla wacc ci seen ko suul azab mugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kem tay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demi ni ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran mu ne a man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako taal ñeppay bokku ci biir kon ko ca bañ bokk da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte baxit ci hadith ba sallallahu alayhi wa sallam muné la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen diglé lu bax té téra lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci seen kaw fab ñi yeest ci yeenté ci seen kaw ñu di leen duma ñu bax ñi di ñaan té kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab suratu ghafir ay ñin fukku ak juroom fu len yalla jëme an naru may sawara yu'raduna 'alayha dañu len cey garal di len ca mosal ghuduwan suba gu jot wa 'ashiya ak ngon gu jot fir'auna ci gayam ñinga ci bir sawara mufassiruna ñu ne المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو لكي تكتل موي آجي تكي موجي فمنك فراوناك أو نيوم نيب أكو مل نيومك نيو مل نيوم بنيو يندوغلي تسين قبر با إلى يوم الخيامة نيانغي موس ينوار موس واو نيانغي موس ينوار موس ركنك xam nga bu ben way jange ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fimu nek liggéey gut amagul saldu fayeguñ ko way ñu koy tambalé mosal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir xabru yit bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosay yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mosay yu naqar ya quduwan wa ashiya su xeye maslu metti su ngone mosul metti bu fekke dafa bok ci ahlun nari su xeye mosul neex su gonte mosul neex su fekke da na ra bok ci ahlul jannati motax an-naru yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqumu bi sabmi taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamne bis pench ba taxaw na bis pench moy lan penc moy li dekk bi wër ci digg ba loloy penc pencum dakar sand ga ci la bok wa pencum dakar sand ga ci la bok pencum dakar marché aslem 5 ci la bok pencum dakar marché ngelaw ci la bok ak yi demini koy kon yoyu ay penc lañ nit ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ tudé penc man nga né tay stade bu mag bi bu fam xel xel mu mag xewé ñepp dajé fa loolu am penc la waye penc yi ñu day penc yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni penc motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reeb bi ndax nima koy jundé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kan yi demut abdoulaye sakko demut tabarkallah ñu bari ci ñun demu ñu ci penc momé limuy xumbu xumbu waye penc mu mag mala yalla wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarkallah motax penc mom moy gëna xumbu penc yi bes buy penc momé taxawé nak yalla mo dina wax li adkhilu ala fir'aun ashad al'adab adkhilu dugal len ala fir'aun ñun fir'aun ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp da ngeen len dugal ashad al'adab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'aun ashad al'adab al fir'aun nak mom kon moy ku bokk fir'aun nak système wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sop ko mba nga beug ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bisni borom tabaaraku wa ta'ala tudde kon fi lana rawat ci ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccio ak qulub wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujjirumoni ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliko ci mom lañu yalla di netti ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nek fa mu di len lak ñuy wote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wonene mom moy ku am katan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaaraku ta'ala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanama kan yatahajjuna dana khulu dana werante finnaay ci bir sawara ñu dugg sawara té nak ñaar rek ñoy dugg sawara ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñoo fi nak ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbiru ñaar ñi ñoo fi nak ndaysan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yak mustakbiruni khulu nara dox sen digeunte ñom ñay group yoyu fa yaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon doole leesan nga xamne leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew doole lol waye nak jappé seen neew doole gag ngant jappé seen neew doole ga ngant nekete neew doole du ngant ndax lu nit neew neew doole warna jëm ci doolem jojé lu ko genn ci ak neew doole gis nga melantan limuy neew neew doole bo taxawé kërëm fukki melantan ak juroom ñolay song matando la ndax bëgg la téré seen kër tabarakallah ganar bu néné yor ay ciujam wour ne ko ya ko ëpp doole waye bo songé dom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limuy neew neew doole du jël neew doolem gogu rek bëgg nak ah mom ëpp doole daali tok daf lay song ci neew doolem nga fas yene jogu ci ak neew doole motax ak neew doole gi ci nek rek luñ wax rek ngene ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li suko jéxalé mu jéx yalla neena lolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant lool nar leen a yóbbu sawara ñu dugg sawara ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru ca ñe leen ëppoon doole réy réyu ci seen kaw nekk seeni buur ci kaw doole nekk seeni seef ci kaw doole ne leen ñe néew doole wax ña am doole ne leen inna kunna lakum taba'a ñun de yeen lañ doon topp inna ñun kunna nekkoon nañ taba'an lakum di leen topp ca aduna lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jëm ko bàyyi lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fi dunya atba'an kal khadam nan khadu li awamirkum wa nuti'ukum fima tad'ununa ilayhi min alkufri waaldalal yéen lañ doon topp lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def tey nag ñoo ngi nii ñun ñépp ci biir sawara yéen ñu ñu ëppoon doole yéen ñu nii biir sawara ñun ñu ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon niiw doole ga ngant ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara ndax ñàkk xam léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annar fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggut li leen jaay doole qaala wax allazina stakbaru ña doon jaay doole doon noggutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara inna kullun fiha ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant kullun ñun ñëpp fiha ñu ngi ci biir sawara inna allaha yàlla daal qad xakama atte na ba noppi bayna li ibaadi diggante jaam yi am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër ñun ñoo ngi nuy sawara fii mooy suñu kër surtu xaafir aay ñin fukk ak juróom ñett ah ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la inna kullun fiha ñun ñoo fi bokk nekk suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal defal ko suñu bopp waaw bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim bu ñu fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim tey ginnaaw caaya dafa lakkandoo waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen xanaa fay suñuy caaya ba noppi waay waay ñépp a xiifandoo xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen ñun ñu laax lekk ba noppi inna kullun fiha waaw tabarakalla wax lu jaam solo yowmal xiyaamati ginnaaw ñépp dañuy def yaramu neen waay waay ku bëgg dem sol yére yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag wutal sa aawa yére wutal sa ñaareel yére bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére inna kullun fiha ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi waaw mustadif du afaa yeeg mustakbiru na yépp ñu ne léegi nañ ànd yàlla ku baax la ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di garde sawara ñu waxtaan ak ñoom ñu ne acc nañ dem ñu daal di ñëw waqaala wax allazina fi nnaari ñetti sawara ñépp waqaala wax allazina fi nnaari mboolem ñetti sawara ñu daal di manqoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama ñay garde jahannama ñay garde jahannama tafsir albaydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha mu ne mawdi'u damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanatiha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñàng lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran. Jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamoog jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réeréeréy benn dong la ci am, baqara li muy réeréey benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. Gaa yi daal di wax li xasanatu jahannam, dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama, ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la, xonk cur, biye aljana dafa vert, ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak vert. Maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lamba fay nekk, bu xonk, bu vert bi ci suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla na ci yàlla musal, bu vert bi ni mel ni la biyeb aljànn mel, bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel. Kenn ku ne boo àggee yamal xeyama ci malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tawarkal. Fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox biyeb aljànn nga yor, seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi ba baa ngay jeexal. Desaan boo déggoon nagu jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo déggoon nagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yennoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré, noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne, yàlla ñu ci yàlla musal. léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama, te mooy ñe ci bunt bi. te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay nit ak a génne léeg-léeg. ñu daan ne xasanatu jahannama dañ leen soxla, ñu ne waa wax leen, ñu leen udduu rabbakum, woohal leen ñu seen borom, yuqaffifu anna, mu oyofalal ñu, yowman benn bés képp, min al azaabi ci mbugal gi. loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar, xam nañ ne mun ñoo génn ndax xaalis yi ne fi haaja. léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. xeebu ñu nag yuqaffifu anna yowman min al azaab. semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal. loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal, ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés. ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti, waxuma laa sawara wala ci àllaaxir, wii rek doy na métti. sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dene kon leader politique yi, ne leen ku ko téye 5 minutes falu, xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal 5 minutes dafa yombut lool tabarkal. ñun ñii tamit noonu, moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. suñu bëggee lekk rek ñu indi leen ne leen laysa lahum ta'amun illa min dari', lii de moo fi am. ñu xool mu ngi dari'a. dari'a mooy lan? mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk. ba méttee nag ñu daal dem ci xasanatu jahannam ne ko udduu rabbakum yuqaffifu anna yowman min al'azaab, ñaan leen seen borom mu oyofalal ñu benn bés ci mbugal gi. waaw lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaa ne rabbakum daal di askanale borom bi malaaka yi daal di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji waaye bu jooy météer nga ne ko kaay jël sa doom ji daal di ciy génn dangaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. ud'u rabbakum yuqaffif anna yawman min al'azab suratu khafiri aya ñin fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di laaj di laaj seen laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamut. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laa jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñi dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi buñ leen di wàññil ah dañu ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla. Xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàllaa leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon. Qaalu ñu ne balaa aha kay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad salallahu alai wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaaluñ leen balaa aha kay wax li ñu wax qaalu malaakay ni leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel tetet loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy yonent kenn du ko moy. Alquran nee na
1: bu yàlla yemoon foofu def deux points danga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la danga naan ihdina siraata al mustaqim danga may ñaan njub naqaw suuf gisuma ci lu gën njub rabbana yow yàlla innaka yow de jaamiu nnaasi yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne la rayba fiihi amul sikki sàkk ne bis boobu dana ñëw mooy maliki yowmi diin jaamiu nnaas li yow min la rayba fiihi baatu jaamiu nag muy yàlla dajale nit ñi moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay invitation dina bëri ñoo xam ne duñ dem ndax képp koo xam ne ki yaa ngi bëgg a dem say mbokk lu ne dañ ko daj pour doo dem foo xam ne nag boo fay dem say mbokk buñ sa ñoon doo dem boo leen rëccee ba dem sax ñu jooyu ko ay fani fan dama ne bis kër googa ñàngaay ga tax na kenn sa waru ca ku nekk war na koy waajal yàlla moo ni fii jaamiu nnaas li yow min laa rayba fii amul sikki sàkk bëri na ñoo xam ne gëm nañ ne faatu am na liñ gëmul mooy ginnaaw bis ginnaaw faatu lay xew dekki gaak ñoom seen yooyu waaye koo xam ne daal boo nee ci waajaay nga war a am yëre yu bees war a am kër gu bees war a tukki bu bees lépp taxul say mbokk kontaan xanaa ñuy jooyoo ak di am aw naqar ak di daje dama ne foofa nga jëm ah yow war ngaa fexe ba waajal bis booba laaray ba fii amul sikk sàkk arab ba nee na waladatka ummuka yabna aadama baakiya wannaasu xawlaka daaxikan masruura faamal li yowmika kay takuuna ida bakaw fi yowmi mawtika daaxikan masruura nee na yow doomu aadama dangaa judd rek nit ñi wër la ngay jooy sa mbokk yépp nag di ree sa papa mi ngi ree ndax am na btaaw sa yaay mi ngi ree ndax am na btaaw sama mi ngi re ndax am neufseut sama jeen mi ngi re ndax yaakarna tabarkalla kenn ku nek mi ngi re yow nak yow mi ñew ci aduna yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjan joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga re parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñu sens contraire mum sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu re ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def safan bi parce que bi ngay ñew da nga joy yon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rib fi ان الله يلا لا يخلف دوتك الميعاد رانديو بو خاني بي جوخي نكو يالا دال تبارك وتعالى ليپ لو خامني واخني لول دا نكو ديف موم بو نيوي كين مونتاتي مو ديف كو ان الذين نيغا خامني نك كفروا ودن ньоني دنج لن تغني عنهم دولن جارين لن تغني دو فك عنهم تي نيوم اموالهم سيني على لوم بري بري دولن مانا فغال wala awladuhum sen domel luñu bari bari luñ am am dole luñ am situation situation duñ len meuna fegal minallahi ci yalla bu len beugé duma shay'an dara yalla neen ñewéd yalla mune ni lañu du nonu mune fi lañu du fofu mune ki lañu du koku ñoñu lan tukhni ya anhum du len meuna fegal amwaluhum sen alal ya wala awladuhum du ciagal sen dom ya minallahi ci yalla bu len namé duma shay'an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñala musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mat ñi di japp di bok ci sappi su ñeek ci xam nga mat ñi amna ci ñoon ñomit seen gisin ci diine tabarakallahu yalla xamdoyna men ma xol ko bu ñew mu ne ko doom mu ne am ne ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen keur nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waqudha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñom ñoy nek matuma mu ne waaw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reey mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reey mi bu jappé mom matamu ndaw mi meuna jappal matamu mag mi munako waw munako ma ragal buñu démé yom na xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël goné yi ko nangulutoon def ci suuf taal goné yi pour goné yi taal mag ñi munako dom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do goné waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne goné dina dé mag dina dé ku dul mag du goné sax dina dé goor dina dé jigen dina dé té it nak ku dé ku nek bo démé son borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon gëna googi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalaat ni nga xamna lañ doon xalaaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla mussal ka dabi ali fir'aun neena mel nit doxalinu ñoon fir'auna wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango weddi yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santane ñu and ci ak mom ñanangul fir'auna wala fi ne min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoo ñepp tabarakallahu yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedde won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappaleen ci seen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala aye ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu al-imran liko taxawa ci modi muy sababu nusula bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko ak wa quraysh delu ci wat al-madina dafa dajale yahudiya ci madina ne len ya ma'shar al-yahud aslimu qabla an yusibakum allah bima asaba quraishan yen yahudi yen ñep omatulen ci islam bala yalla y def ci yen lam defon ca wa quraish faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne mënu ñu xex yow ñi nga dajel wa quraish duñu mën ta xex waye su fekke dañu gañ ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ñun da nga xamni yaangi door dajje ak goor waaw wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ñun da nga xamni yaangi door dajje ko goor loolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko xul waxal qul waxal lil ladina kafaru ni wedd yalla

it xajjale ngooñ mi ak gerte gi. So parna yàlla ne la ah waaw fàttalikul nag fa nga tàmbali jee ba léegi li nga ci def man yow ak li ma ci def man. Loo ci tëli lu nekk man yàlla maa ko def, loo ci man lu nekk yàlla ko bàyyee. Léegi ne maa bëgg ñu séddoo, damaa bëgg juróom-ñeent yoo wañ ñi nga dindi benn ba jox ma jox samay faqir. Allahu akbar, juróom-ñeent yoo wañ nga jox ma jox benn ma jox samay faqir. Da nga gis ku bàyyi ba noppi boole lépp lépp lépp lépp du ci sidd yàlla mi mu ko bokkaloon. Mooy tax bu déwén yàlla ne ko maa ngi la fi xaar. Bu ko defee mois de mai jot yàlla tëwa taw, mois de juin jot yàlla tëwa taw, ba mois de juillet ñu naan xëy na ñu am nawetu xar baax. Ma ne mbokk yi yàlla tabaraka taala ku jar bay xel la. Moo tax bu ne yu ayidu bi nasrihi man yasha, ci ko neex ki ko neex kii mooy kan, mooy ki def li man lépp bàyyee yàlla lëmti li mu defal ko ko. Waaye du caagi ne man yasha ku ko neex mooy mën ngaa jaaxaan sax mu defal say affaire. Déedéet am na yu bari yoo xam ne boo ci xaar yàlla du jag mukk. Inna allaha laa yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim, yàlla defal kenn lu loo xam ne li yow mën nga ko. Waaye nag saa boo defee li nga mën nag ba pare rek na ma wóor na yàlla dina defal li nga mënul. Inna fi zalika nekk na ci lii may wax nag yàlla ne na la ibaratan waarat wu rëy li ulil absar ci ñi am gis. Képp ku am gis war nga xam ne baykat dii kay ni mu gëmee yàlla tabarkàlla. Te it nag ñeenti affaire la fa yàlla wax, muy doom, wàllu mbay, wàllu ruuj ak wàllu sawara wu ñuy taal. Bu ñu yàlla baaxee bu ñu àgg suratul waqi'a da nga gis ñeent yooyu yëpp tabarakallahu tabaraka wa taala jàngale ko fa di wax ne du ma defal kenn loo xam ne lu mu mën la. Yàlla tegte ne zuyina linnaas, rafetalal nañ nit ñi. Zuyina rafetalal nañ linnaasi ci nit ñi. Baat bi yàlla waxut zayyana, déedéet daf ko def ci fi'l lil majhul, mooy am na ko rafetalal nit ñi. kooka ña ngi koy jin cheytaane. Am na ko rafetalal nit ñi. Lu mu leen rafetalal xubbu shahwaat, xubbu shahwaat bëgg ba neex, bëgg ba neex min a nisaa yi ci jigéen ñi. Yàlla nee na am na ñoo xam ne cheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg ba neexoo jigéen, bëgg ba neexoo jigéen. Moo tax yonente bi salaa sallam ma ngay wax ci ab hadis ma taraktu badi fitna adarra ala rijali min nisa akhrajahu lbouxari. nee na bi mu fi jóge ginnaawam bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen, bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen. xubbu shahawaat min annisa wal banina ak i doom, wal qanaatiri ak ay ndamb, al muqantara yu ñu ndamb, ndamb yu ñu ndamb, maanaam denc bu ñu denc rek di compté ko wañ ñi. al qanaatir al muqantara mooy denc bu dafa bari lool, waaye waa ji li muy bànneexoo mooy di ko compté. moo tax soo seetloo benn saar bu jege suuf tabaraka wa taala di ca wax lu am solo, mooy waylul li kulli humasatin lumasa, paskare ñeel na koo xam ne day jëwee bët tey jëwee lammiñ. alladi jamaa maalan wa addada, foo ko fekk ma nga dajal al compté rek, compté rek. Te it nag yaxsabu anna maalahu axlada, yaakaar na àlla dina guddal fan, yaakaar na àlla ji dina guddal fan. Li muy tekki mooy waa ji nga xam ne mooy compté alal ji day wax ne 1987 comme am naa 4 milliards, te it projet bi ma def nangam la, bu ma fi demee 98 war naa am 8 milliards, parce que revenu bi lii la toll ci nangam. bu ko defee su ma àggee 1999 danaa am 3x6, moo ne àggee nga gis muy compté ba l'an 2007. waaye léegi kan moo ne ko moom dana fi nekk ba l'an 2007? Mooy compté bi yaxsabu day yaakaar ne anna maalahu akhlada, kàlla yàlla ne déedéet daa di koy bett la yumbazanna fi lxutama. su fa nekkee compté tëxu jaamu yàlla xanaa nekk ci mbiram yooyee dan koy bett rek la yumbazanna fi lxutama, sànni ko ca sawaraw xutama yàlla ci yàlla musal. wal qanaatir al muqantara min azahabi ci or, wal fidda ak xaalis, wal xaylil musawama ak fas yu ñu mandargaal, fas yoo xam ne dañu leen mandargaal. bu doon ci jamono yi tey nag fas yu ñu mandargaal yii mooy oto. bu doon ci jamono yi tey bu xam naa ñoom Ibn Abbas radiallahu anhum yàlla na yàlla kontaan ci ñoom tafsiru tey wi wal xaylil musawama ay fas la woon, ay warukaay la woon. waaye wa idal isaaru utilat ja, tax na ba léegi fi mu nekk nii waruwaay yi di bari na lool, waaye musawama yu ñu mandargaal. ku la romb ak benn rek keneen rombalaak bu gën a rafet booba tabarkàlla, loolu yàlla dogal. wal anaami ak jur gi, wal xarsi ak mbay mi, yii yépp doomu aadama daal su sañoon rek moom ko, su sañoon moom bànneexu ci jigéen ñi am soxna yu bari, bànneexu ci doom yi am doom yu bari, bànneexu nag ci ay set yu bari yoo xam ne ma nga mu denc. xanaa tiir mu xantara maa moom or bii
maamum xaliss bi maamum fas bi maamum jur gi maamum mbay mi doomu adama loolu daanaka su sañoon loolu lay dunde motax yunus bi salawatullahi wassalamu alayhi mi ngi wax ci hadith nan doomu adama dara du fess biiram ludul suuf su amone aw qursaq ci or ni aka neexon ma am wenen doomu adama dara du fess biiram ludul suuf te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mom da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer ci aw gaay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo auto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wi taxndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddu jënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp lepp lepp lepp han dang ko fi bayyi lepp da ngay daldi gis ne kon lolu mom li ci lay tek zalika yimi lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fiñ ko fekkon fiñ koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sa mbubu nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangul legi ni nga tudd moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tour du dañ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñ mam Moussa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax foko waru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabarak wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu ba rafet lolu tabaraku taala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barlé barlé barlé fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard law habat ar-rih ala ba'dihim lam tan'ad 'ayni ala al-ghamd mune suñu domi ñu ngi ci suñu digënté di dox don daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena dudul gëm mu ko mom day xol rek nak doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobbu mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nekk ci kaw aduna ci ney sooralé delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunitib a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum nak duma leen xamal nak duma leen xibar lu gën lima doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax du mo len xamal lu gën lolu ñu ne ko ah kay lolu di jarna laaj lolu ndax nga xamal ñuko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dakhuk sow dakhuk lem dakhuk mew ak dakh go xamni gi dakhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul autour autour rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom al janna al qur'an day bari wax tajri min tahtiha al anharu ndax dama adama fi ci aduna defi soxla ndox leg leg ndax so ami ay fan amuloko da ngay son te it bo demé yowul xiyam nak bu werdé xé kenn dula wax né ah mbir mi ngay fayé ndox mi ngi ni yalla tabaraku taala xamné ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha al-anhar yemu ci dé khalidina fiha té lañuy sax al-akhirah dafa dul sapé ndax fi ci aduna lég lég nga nek fi sa kër yag nga yag sa kër tax mu sapi la té it lég lég nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu la safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xamni bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seeni ja soxna fofu it mutahhara soxna yi dañuy lab modi lab go xamni anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi la yatakhawatna wala yatabawalna wala yahidna wala yanfusna wala ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeeni jamono du len galankor mom dal أزواج مطهرة دنيا الله تبارك وتعالى هن الغواني التي يقدرن بدر يدين جيجن لن يوخمني بني جيني ويرفك فنن ينتظر وردوان من الله يالا دولي لن تنقرم لو خمني تمام لي جوجي والله تيالا نك بصير كي قسل بالعباد تجامي
mbok yi xolal fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamni ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bay bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum hayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeerum yalla man yeb wallahu ta yalla nak basirum bil ibad min gis jami ni gis jami modi ne teranga yi kenn ku nek so ñewé yalla xamna ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ay fuk ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fuk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk muni jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha ñaari xewal wa azwajum mutahhara ak soxna yu lab mu ñet waridwanu min allah ak ngeerum yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu al janna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñu yi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari di wone ne sa suñu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom innana ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko no moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu banas yi bakkar waqina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so bolé wul xeer mëndé ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogé ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit mën ta am comme ken mën ta am biyem da ngay def li nga mën lepp yalla motulil la lepp lo xamné dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga mën lepp ne yalla légui nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeer mandem loolu limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamné biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga mën lepp la def yalla matril la so def lenn nak ku tambali wul day naqare matril motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñi def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu zunubana suñu bakka waxina ñoo ngi ñaan nga fegal ñu azaban nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal na mbugulum sawara bokut ak ngene yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé mbugulum sawara ti fofa ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla mën na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna te du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fur leen bañu set ñu dor di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li ne ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi boko ko se ci ndem rek mu tak
loluy tax muy tak li fetta gout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñu ko tuddé azamb muy bakkar li fet dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ta ali ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yuruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba lola jeex ci mom motam sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangou ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko djegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sa wara ñaarul marabi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel bi muñ jikula jo xamne yalla ngoy tegge julit yi nga xamne dañ ko gem te melmel yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñal sa bop ñaar yoy nak muñ ji gëna kawé ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wul ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sanni yusufa ci ten ba muñ goga du won kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say beut yew sa gemmiñ yew sa tank san la ci ten so muñu dang ci dugg so muñu dang ci dugg lolu mom sabru ijbari la moy li dam li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi te xewena waye kera bi nga xamene nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamne mom la am dal koy sakku yusuf sori aw bokam nek goné am katan dara man ci woku tabarakallah soxna su woku muné ko ma asallah lolu moy asabun kasbi nga xamne tay mom man na jëf soxna ci mu muñ lolu moy asabun kasbi muñ gogu mo gëna reey ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi was-sadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo tay do leen gis seeni yiri woto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak wamatukadi moy ñi jaamu yalla nango wamatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy wamatu ci yalla alal ba'sa'i wad-dharra di wamatu ci yalla fi shidda wa raha moy su naqare ñu wamatu ci yalla su neexé ñu wamatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febaré ak suñu febur suñu banké ak suñu bankul lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama dama ñoo xamne buñu toalatu toal bref sax duñu japp buñu toalatu toal bref

الرحمن الرحيم دوك ني جانغ فاتحه جانغ علم نشرح فمجيخ جانغ فالخ اك نافي نيان يالا ليغي بي ني دوك يال نانكو اغلا سي الحمد لله رب العالمين يالا نانو ليغا خامني مام نجي ديف لا ما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالا سبحانه وتعالى ني ورسغالي اك دوند بانيو فكي وات وير كور نكوي نيان يالا نيو كو ديفالا di fasiyene tek ci téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bindu mbinde fi bërna la ñuy jaaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko faj té téré bi faj ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko défar té téré bi défar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baal yi rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolo tax biñu ko wacce ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fuk ak ñent dafa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk fofé juroom ñett fukki sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fukki juroom ñett fekk nako madina saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmonte warees koo gëm pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiat ak ñett saara yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw madina saar yi wéy li indi beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam nak moko firi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer teere bi sahaba yi ñomit tambali diko jangale ku ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñeuk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéema tekki alquran ci sa làkku bopp du couleur yi di ko jéema tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lànniñu yaaram sottindiko ko ci lànniñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottindiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri
bu weru jeexé jeri bi jeex mom lolou moy tekki badi jall rek su baba kenn do xam liñuy wax lan la moy wax li fay di film lu mu bari bari bari dama dama mel niñ melon lu film yu bari bari rek dama dama mel niñ mel ndax kenn du gis sa bop ci film li fay do gis sa bop ci film nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan no yoonte bi rek bu ko defé wax est ce kay kay fir ni est ce kay kenn ko nek def ñi ba deewal waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dënd ci sa dënd wax say mbot dindi say mbir ba yow bo moytuul ba yalla baaxul musla do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ak nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ñi yalla natto ñukoy jëma tek yalla ñu yalla jappal ñun ñepp defal ñu taw fiir defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy sar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi juroom ñaari aya la ulama yepp deppoonul ci waye nak deppowuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accordun ci ñoom ñepp dañu wax ne ma nga bok ci suratu namli ñu wax ko nak tek ko ci bop saar bu nek bam def bara waye fatiha momu ko lo war len ci ulama yi bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci kaw ndax japp nañ ni bokul ci al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يالله تبارك وتعالى داف نيو جانغال بلا كين جانغال القران نوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولي لي تيكي موي القران داي واخ دي سيل گن ري تي واخ يي تي داما داما نياري لامينم داما نريچ ليك ليك موي سادا ليك ليك موي جو ليك ليك موي عيبل جولي te yoya ba su beugé jangal quran mu ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla foot aw lamiñam mu do wara mëna jang téré bu tedd bi lu ko moy su dé jang ci bir shaitan mëna ca jaxaso yak li muy jang mbam bay ko fa def motax kuy jangal quran ku nek su fekke da ngay tambalé ci bop sa da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa bismillahir rahmanir rahim bu fekke ci digg xaar yi la nek nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kefe dari tambule jang bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe sawuna ci alquran biñu jangal ci niñu wara defé moy abdul bala def len na wax bismillahir rahmanir rahim yépp la jël di def na wax bismillahir rahmanir rahim كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم هو ابدا ميب مير مو ام صلو بني كو داي ديف تي واخو ني بسم الله الرحمن الرحيم باركه با داي داي مير مو مي دو ام باركه تي لواي ديف بو سانيون باركه نجا نياك كو واخ دينا تاخ لا غاي ديف دو تي ام لا تي بك ما تاخ كون بو نيت دي ديف مل مير نا تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم sarbi di al-fatiha sarba bo xamne limu ëmbu ci walu sharia moko may ñu tek ko ci bop kamil bi ndax iqra ko jëk wacc ya yal muzammil ko jëk wacc ya yal mudassir ko jëk wacc non wal xalamé ko jëk wacc sali yeb dafa dia dafa jëk wacc mom mu ñew doora wacc juroom bennel ñu fa ko tek ko ci kaw fi na téré bu way ligéy dañ koy jox ben way mu defal introduction wala mu defal la ben kalima ci biir téré bi ñu ne diw mo bind introduction téré sangam dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé téré fatiha rek mo mëna introduire alquran
benen sar mom ko fatiha rek mom mana introduire alquran benen sar mom na fatiha limi garga mbolé maani maana yi nek ci alquran du ko am bay mbolé maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pass pass bi nga xamne mom motax sa yi wacc makkoj lepp ñu ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yim def def moy alquran te moy ibada aqila tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqila moy pass pass bi tashri' moy terelin wi yoy yef fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jox jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al akhirah jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangal na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala ku sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi ku ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan ku wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim ku toroxlu it bëgg la nga nek na tax ja ci yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala tay nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci bëpp yoon wo xamne ab jaddu jaddu la bu jëme nit fu baaxul motam ko jaar bi umul kitab ndey tire yoonati bi nekk la ci ben hadith bo xamne Ubay ibn Ka'ab moko nekk li mu ne sallallahu alaihi wasallam dafa jang Fatiha bam jeex mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيده من الجنة تبقى خمس سمروكي من جلغة توراة لمن لي القرآن نكت لمن لي فاتحة نكت إنجيل لمن لي فاتحة نكت زبور لمن لي فاتحة نكت القرآن جيك بطن لمن لي فاتحة نكت ñam moy juroom ñaare yalla ni mom la ma jox ak alquran kare moy alquran wala qad aatainaka sab'an min almatani wa qala azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ta won ci bir jakk bu ñaan mu ne ko sa'id sa'id ne kel fekk da doon julli mu ne ko sa'id ne kel ci julli gi ba selmal ñew ne ko na'am ya rasulullah muneko xana deggo bi malay wo muneko ana kay way dama don julli muneko xana yalla waxon ne bu len yalla akub yonentam woye na ngeen wuyu muneko ana kay muneko soy julle fi suma la woye na nga dag julli gata wuyu dama la ko jangal tay lo xamne xaar la ko xamne bi mo gëna mag ci alquran karim di wax tan may bëgg dem saaba ko ne defena yonent do ko faté mu japp ci loxam ne ko saaba la lay laaj muneko alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy sar bi moy al-fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al-fatiha mom ci lañuy doore insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla xamna ne bu ñewé ba jamono ji des na xëccok mom bindef yalla xamna ne bu ñewé ba tay dina am lu xëccok mom bindef yi bëgg am na ma tax gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'aun na defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahmani moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng dëng mu yeeram la
lu way dënd dënd mu yërëm la. waaye bu fekkoon ne nekkul rahmaani ku nekk bis kat dee, ku nekk bis koo dee, ku nekk faxamaan dee, waaye yàlla mooy rahmaani. loo dëng dëng dëng du tee mu yërëm la. waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi. mu commencé sedd gaa yi. kon arrahmaan mooy yërëmaat yi si yëpp lu waay juba di bokk ca. arrahim nag mooy yërëm moom ñeya yoo yërëma ne bu àllaaxira. te bala leen a yërëm day wax saay saay si génn leen ndax du ngeen mas sama yërëma de. wamtaasul yow ma ayuhal mujrimoon. ba mujrimoon yëpp génn mu door a yërëm ñu muy yërëm. yàlla nañ ca boole. yàlla maalik yowmi diin mooy borom bés penc. am na ñuy jàngit malik yowmi diin. ñaar yëpp jàngin la. boo ne maaliki mooy borom bis penc. boo ne maliki mooy buuru bis penc. am na ñuy jàng malki yow mi diin. am na ñuy jàng maliki yow mi diin. am na ñuy jàng maliki yow mi diin. juróomi jàngi nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi. waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis penc moom bis penc. bu yow wax yaa ne moom da ngay toog ci sées. ñëpp ci suuf la ñuy toog. sëriñ feeg yonent yeeg xut bu samaan yeeg wàll yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog. toog sax du am ñëppay taxaw. moom jàlla jëlaaluko moom dong mooy toog. moo tax mu ne maalik yow mi diin. yow mu diin nag mooy bisub fayante ba bis bi nga xam ne ku ne looleb le woon na la yàlla fay. diin mooy dayna mooy borom. kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi. di liggéey def ci banque bi bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi. ñaari banque nag moo fa nekk banque caay caay ak banque njub. banque njub gi boo fa defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu tef. banque caay caay comme fa yàlla caay caay nekku fa boo defee sa caay caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox. noonu la yàlla mandoo mooy maalik yow mi diin. aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis. sama bis bi fonk leel ma ko. sama bis bi moom rek laa am. yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp kan la ngeen man maay maalik yow mi diin. pourtant moom mooy maalik yow mi usneyni bii de tey. maalik yow mi sulasa maalik yow mi alja bis yëpp moo ko moom. waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne ne maa moom bis bi mu bàyyi ñu. xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom. ku ne tànn nga benn bis ci bés yi yàlla ne ma maamu bi. ñun fi ne quoi jubi ci bis sax daal ne maamu bis bi sama bis bi. waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi. boo ci amee ceeb ne sama bis bi. yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii. yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp. foofu tam mooy gest la ñuy tuddee gestu. li ma wax léegi da nga doon xibaar. léegi nag mel ni dangaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp. wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo. loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu. waxoo ne yàlla yow dong laay jaam yemale wa bir nit sa bopp. da nga ne ko yow dong la ñuy jaam. wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi. dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn. yàlla ihdinaa yàlla na nga ñu teg te safal ñu asiraata yoon wa almustaqima wu jub wa. yàlla yàlla na nga ñu teg te si yoon wu jub wa ihdinaa sawaat almustaqim. yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ca tege sa dund dana neex adduna da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljan muy asiraata almustaqim. yàlla it yonent bi nee na fii mi fii jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk lañ war a ñaan. kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto. kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëgg gën. ihdina siraata almustaqim siraata allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla
ma ngi la ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen ghayril maghdubi alayhim. Yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom, wala dalin, yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant. Fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy. Dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si, ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si. Siraat alladina an'ama llahu alayhim, siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin. Yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoonu ñi sal, ñetti yoon yi ñoo fi am. Ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam, ñooñoo danañ ko tekkee yahud yi nasara, danañ ko tekkee shuhada wa salihin, waaye mooy rek képp ku am xam-xam te jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatul ladina an'ama llahu alayhim. Almaghdubi alayhim mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam, mooy yahud yi, mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam. Waaye bi yem ci yahud yi donc mooy julli bu mën a doon, boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. Ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf. Sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll, waaye tuuti li ñuy jëf. Wala dalin, dalin mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam-xam, mooy nasaraan yi. Nasaraan yi amuñu xam-xam, ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi. Amuñ yonent, amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan yi. Fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent, dañ ko xee. Waaye yonent bu yàlla yónni ci yahud yi la ko yónni rek, wala ci junit yi Banu Israil, te nasaraan duñu Banu Israil. Waaye nag fexe nañu ba buux-buuxlu ci benn programme ñoom Simon, benn programme ndongay Isa yi. Bu ngeen seetaanee film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bi ñu bëgg a dogu, da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañu wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool. Waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk, parce que yéenee ray ndax ne dangay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee, ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko. Yàlla ne wa maa xataloohu rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu Nisaa yi daañu ko gis insha allah. Kon mbokk yi, bu ñetti yoon yi amee, waaye ku bëgg njub fexee la tege ci siraatul mustaqim. Waaye xool fi jaay ci almaghdubi alayhim, wala nga jaay ci dalin, ñoo ñëwee tubaab bi. Fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko, yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siraatul mustaqim. Yàlla maa ngi muslu ci yow, yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab bi. Loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. Waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab bi, soloo ni tubaab bi, di wootoo ni tubaab bi, di jëflantee ni tubaab bi, nekkaay tubaab fii koona ci tubaab nga mu kontaan. Te ku ci nekk ci tubaab bi ba tee ci tubaab bi wa ma amru firawna illa fi tabaab alkorek alkorek. Yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab, su boorun tubaab bi, su boorun tubaab bi, su boorun tubaab bi. Loolu ci tënk mooy suratul Fatiha. Yàlla ñu yàlla defal jàmm. Ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. Al baqara mooy tekki nag, ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee, ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag. Waaw, te ñun fuñ jekk nag rek saa bi Madina la wàcc, nekk téeméeri ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar.
waaye mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule boy wax looloy aaya mooy tax ñu may xàmmee alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcel asini unité nangam villa nangam adresse baa di leer alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax ne daa di leer adresse daa leer nañ ku man alquran te miin ko day ubbi rek baax ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko suratu baqara moo gën a gudd ci alquran alquran yeer baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashwir constitution wala bokk tërëlin ay loi loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare bare bay baqara indi na ko lu mel ni al aqaid muy wàllu fas-fas yi wax na ci lu mel ni al ibada muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci al muamala muy jëflante gi leblante leb-leeg demalante saatu wax na ci al akhlaq muy jikko jikko wax na ci ak mbirum sëy mbirum sëy labat jabar takk jabar fateet et ridda tax na ba jigéen ñëpp war nañu dégg suratu baqara malheureusement jigéen bi déglu tafsir ci sénégal jigéen sénégal ñoom ñu ngi ci gërgë bi nekk nii di wuure ak a jiw ak a mariage ba koor gi jeex bu ñuy julli jeex it ñu toog ci kër ngay xolli pomme de terre loolu la seytaane liggéey ñoom ñu war a jur gone yi ëllëg am xam-xam war leen caa jàngal seytaane saxana ba bu ñuy jàng duñ ko fekk te buñ ñëwee léegi ci xësa aadama insha allah ba ko yàlla dugal aljanna pour jàngal ko def ne soxna si jamon lu mu xam nañ ko xam wa ya aadam uskun anta wa zawjuka aljanna waaye gis nga ko tabaraka allah leerla xam doy na xaw ma fu jëm ak yeneen acte insha allah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci wàllu sharia saar bi bi ñuy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel bam ci nag bi mu wane yéefar nan lay mel bam ci jógee mooy nar fiq nan lay mel te ñett ñi dama ñoo fer jullit yéefar nar fiq amul beneen léegi nag su wanee ba nag ku ne ci ñun dara xam ne man de groupe sangam laa bokk waaw la yàlla dimbali ñu bañ ko wax ci groupe bu njëkk bi parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daa di commencé nag daa di xuus nag banu israil ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yoo tax nga am foo leen di classe moo tax baqara bañ suntàmbalee ba bàñ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobuñ tubaab bi su boobuñ tubaab bi tubaab bi yeeg kon rek ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñett su ci nappee doo bëgg ci tubaab dara man saar bi tax mbañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak bamarum fuuti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su boobuñ tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

yàlla ne na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmm fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu, bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jóge ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu, dañu ma koo jox lii ma am, ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am.

yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. waaw moo tax su commercé ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gi sax ko am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk nee la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azata la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li viddal poosi faqir ya moo duy poosi agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul. la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii noonu quoi yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksarahum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksarahum, waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi laa yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér-gu-yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksarahum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina, ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am nañu ko yàgg wax. qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu, fa ma axna anhum, jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal. loola jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des si. waaw mënoo fay ba des si. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu, wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. waaw moo tax boo déggee yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëriñ la ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag fa ma ax naa anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góor góorloon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala. amaal du loolu nag fa ma ax naa anhum maa kaanu yagsibuun, suratu zumar aaye juróom fukk. yàlla ne ba ñu waxee lii ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi la ñu doon def. sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi la ñu doon def. walladina zalamu, mboolem ñu tooñ. walladina zalamu, mboolem ñu tooñ. min haawulaay ci sa ñoñ ñii, min haawulaay ci sa mbokk yii, sayusiibuhum, dana leen dal sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi lañ doon def. wama hum bi mucjisiina, te mënuñoo lottal yàlla. wama hum bi mucjisiina, mënuñoo raw yàlla. waaw mucjisuun

0: moy tay nan man nga ma soxla man la tal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day ree ñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi dand ci dal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral bam ñëw déedéet wa maa antum wa maa hum bi mucjisina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion bàyyi ko bam génn ak nangam déedéet fi mu la soxlaa rek da lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàngal ci suñu borom tabaraka taala awlam ya'lamu qana xamuñu ne an allaha yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li may saw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awlam ya'lamu an allaha yabsutu rizqa li may sha wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aji ma jiit ñëw da ngeen déglu da naan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sàngee seen sutura ak ñoon seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee tam am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñu yor ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li man yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li man yasha inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna dërëñu gëm alqurtubi mu ne qassa almu'mina bizicri li annahu huwa alladhi yatadabbaru al ayati wa yantafiu biha wa yaclamu anna sa'at alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtiirahu qad yakunu icsaman tafsiru alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum 2500 alqurtubi mune bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin daf caa teg yuminuun. Mu ne ndax mu'minuun yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan, waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal. Waaw, bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi, ñu ne ñu ngi nii, ñu ne dem leen taxaw fee. Ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon, nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko. Ñu ne kon tegal fii lew na. Waaw, dërëm bi nag foo ko jëlewoon, nga ne bii hidde damaa def nangam def nangam, ñu ne bii lew na. Waaw, bii nag foo ko jëlewoon, moo tax bu alaaxira ku amoon ab million ñu bëgg la ko réglé par dërëm, kee am 500,000 ñu koy bëgg réglé, ki yor 500,000 moo njëkk a pare. Naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi. Moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu. Ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1,000 fukki at, ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg. Waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu, kooku it nag beneen mbir la. Ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noon yonente bi, ah ñun day ñee dañoo am seen i alal ci amuñu, ñu bëgg liñ bëgg liñ am. Yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi, borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng. Gars yi ñëwaa dokk yonente bi mu ne leen, ah loolu nag de mënuma ci dara. Ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waaye mënees naa ñàkk it tabarkalla bokk ci ñi gën ci nit ñi. Safaan bii mën naa suratul zumar aya 5:2. Yàlla ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ibaadi, ee yéen sama jaam yi, maanaam ee yéen jaam yàlla yi, allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp, asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar, tooñ seen bopp. Bakkaar yi bëri lool, tabarkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na. Yàlla mu ne yonente bi waxal ma ñooñu ne leen, la taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. La taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Lu way dëng lu way jubadi la taqnatu min rahmatillah. Aa, inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba, day baale bakkaar jamian, bakkaar yépp. Kon nag loolu ndigal la, bu leen naagu defee ne du ma baale ñëw leen ma baal leen, bu leen naagu defee ne du ma leen baal lu tooñ réy rek ñëw leen ma baal leen. Allazina asrafu ala anfusihim, asratu fi ljinayati ala anfusihim bil maasi wal asan. Mu ne leen la taqnutu min rahmatillah, bu leen naagu ba defee ne du ngeen am ci yërmande yàlla. La tayasu min maghfiratillahi wa rahmati, inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba, mooy jëgale bakkaar jamian, bakkaar yépp. Te innahu yàlla huwa alghafuru, mooy baalekat bi, arrahim, mooy ku bëri yërmande ki. Yàlla nañu baal te yërëm ni. Qul ya ibadi, Ibnu Kasir mu ne hiya da'wa li jamii al usati min al kafar wa gayrihim ila tawbati wal inaba wa ikhbarun an allaha yaghfiru dhunuba jamian liman taaba minha wa raja'a anha mahma kasurat. Haashatu Sawi, jukkib ñetteel, xatum 325. Innahu huwa alghafuru, moom mooy baalekat bi, arrahim, mooy ku bëri yërmande ki. Yàlla ñu baal te yërëm ni. Ay 5:3 ci suratu zumar. Kon yàlla mooy woo kon ñi koy mooy ak di ko weddi. Nga xam ne asrafu ala anfusihim, sàggan nañu lool ala anfusihim, mu leen ñëw leen. Moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj, mu ne suñu borom tabaraka wa taala, yow day jaam yi nga am man ki ci dàq tooñ laa, waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tollut ni moom. Sama bakkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara. Sama bakkaar yi boo ma ko baalee duma wàññi dara, du la wàññi dara. Soo ma si duma woo nit du la jariñ dara. Mu ne ko te it bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar. Mu ne kon ñu juba di ñu mel ni noonu duñu xam fuñ jëm. Tabarakallah. Wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an baakaar yépp lay baale yàlla ñu baal suñu bakkaar. Yàlla nee na wa anibu te nag ngeen dellu yéen ñuy def bakkaar baytu ngeen dellu ilaa rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ommatul ko dellu ci seen borom te ommatu ommatu bil taa'a ommatu bil khudu' ommatu bil amali salih ngeen ommatul ko ci di ko topp ommatul ko ci di toroxlu ommatul ko ci jëf yu baax ñitt ommatul ko min qabli an yaatiyakum balaamu leen di dikkal al azaabu mbugal ga suma laa tun saruuna te kenn du leen dimbale mbugal gi bu ñëwee lu waay tuub tuub ginnaaw mbugal ga ñëw nag ah wax dëgg yàlla am mu ne tuub day weesu mu ne kon nag balaa yooyee ñëw na ngeen góorgóorlu ndax lu ko may rek yàqute mën naa dikk ci yéen suratu zumar aayo juróom fukk ak ñeent yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko wattabicu ahsana ngeen topp li gën a rafet ma unzila ilaykum teñ wàcce woon teñ wàcce ko ci yéen li gën a rafet teñ wàcce ko ci yéen maanaam bi ci biir alquran ngi ñëw di wax ne lii moo rafet lii moo gën a rafet déedéet waaye téere yàlla wàcce woon tabaraka taala la wax ne alquran jii ahsan moo ci gën a rafet moom nag ngeen topp ko min rabbikum fi jëg ne mi ngi jóge seen borom min qabli an yaatiyakum balaa mu leen di dikkal al azaabu mbugalum alaaxira ma baxtatan ci mbetteel wa antum yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruuna du ngeen ko yëg kon yàlla ngi wax ak ñi nga xam ne tabarakallah dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla man bakkaar yépp laay baale ndax man baalekat bi léegi nag charte yi nii la na ngeen dellu ci seen borom na ngeen ko nangoo ommatul na ngeen nangoo topp alquran te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette te it damay bañ an taqula mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan yaa hasrata woo naa suñu ñàkk wala perte ala ma farrattu ci la nga xam ne rëccal naa ko fi jambillahi ci ak yàlla waaw mooy li laa leen bañal toog ñoo nga ne cay man man day maa ko rëccu yaa hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah yaqulu mujahid yaa hasrata ala ma bayactu min amrillah xurtu bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn wa in kuntu la min asaxirin te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat adduna ji di ñëw nim ñu ko mayee ba ñu fekk ko tey ci kasanam moom subhanahu wa taala rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla bi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jëg ci waxtu wi wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran Mouhamadin ibni Abdullah mbokk ñuy déglu ñu ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yaatiyakum al azabu thumma la tunsaruun suñu borom di
1: ne di wax ne na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis penc di ñew te du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doone tay ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'azab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamné moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon la ci bindé balé wessune ñi nga xamné yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di doora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew ba nim ak su ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajje di and di liggey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wécc xandiko diko defar ak mu ne lañuy defar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamne mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay deg fi rek moy daf ne top len alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top len alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy digle na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu seet su dundu la ca depok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci kër yeek liggey kay ak yeb na ngeen fexé ba mu depo ak alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexé ba mbir ma depo ak alquran alquran ngi netti le shu'ayb ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'ayb digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko ne na nga melni musa na nga melni shu'ayb kuy liggey ko ne na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax at naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balam lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ko gi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewé di alquran di dikkal té nak baghatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañoo sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jigo yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nek gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla muné an taqula damay bañ ngén di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla néna day bañ bakkan jëkki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax né maka reccu ñu né bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lok mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gattañ lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defel lu safano lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amulo lo sol nga fekk jenn wayju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgëy boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mu mu wex ba nopi ñoo daali tok ci kaw moteur yi daj yi ñuy wéccé ko défarat dana taxu wi té tax gogu muy tax dara war lako dudul li nga sagane bu bam jambur togé ko foko warta togé ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga ndox dem fo warta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ lawon ci ñaka top yalla gattañ lawma gattañ lawon ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor ci borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-sakhirina ci daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ñe nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-sakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla yi santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla yi santane ca lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tudde ko serigne bi wala marabu wala yu demé ni ko yoyu te xam ngeen tubaab bam wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan nga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben
0: ñu wok yire yi mu ne gis nga ni ngay wog sa yire yi nak ba du toy ci ndox mi mu ne ko lolu moy dig ragal yalla mu lay mel aduna fi da ngay japp ne lepp am ndox la mba ay xaxa mbay dig nga ne ci biir fas ci yene ndox ba genn ko te sa yire du ci toy ngay wog yire yi ba du toy fenn neena non la aduna mel ndax so xeye tabarakallah yi lay wër yep yu meuna tak nit la yu ko meuna yakal la yu meuna yak jikkom yu meuna yak dinem yu meuna yak ngoram so len dem maytu nak yoyé mo la jural nga mëna mucc ba yoyu len la ci tak tabarakallah so agge sa borom nga am gëreum
1: suratu zumar aya fuk yalla ne lil ladina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu am nañu fi hadhihi dunya ci aduna gi dañu fi am hasanatun lo xamne li lu bax la te reey lol su alakhirah it dañu ko fa am muy lo xamne lu reey lol la suñu borom tabaaraku ta'ala beral len ko ñom ñi nga xamne ñoko ragal suñu borom mun lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ñi nga xamne dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al amal fi hadhihi dunya hasana azima fil akhirah wa hiya al janna darul abrar ñi fi def lu rafet su al akhirah ñu am lu rafet way kat ba neena ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا لمن زرع انا داف لو رافت كيب كو خامني داف نغاكو لو ياغ ياغ كين دو غوب لاغا داف لو دول ياو ماغا خامني ياكو ديفون داف رافت نك موي بغ تيابا جابلي نيغا تاني سي سا دولي مبا سا خام خام مبا سا كاتان لولو موي داف رافت diko def nak te bañ ca sentu lujul payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril bamu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jangal ci ashaaba ridwanullahi alayhim fa laj ali salatu wasalam ñet laj bokon na ci laj mu ne ko ma wal ihsan lan mo di rafetal yoonte bi ali salatu wasalam ne ko anta abudallaha ka annaka taraa fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlok mom sofu mun tag nga jaamu yalla rafetal ko ti yeb ni mi ngi jakarlok yow lolou mo deg rafetal nga xamni do ci set ci ngay defal moy kan fumu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaaraku ta'ala motax ñoñuy def rafet so alakhirah yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a sofu ci yalla ci lu yaatula gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila daril iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexe wa ardullahi wasi'a sufu yalla si lu yatula fofu dekk ñu bunda xatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yi mu ne sama suuf si lu yatula moy kon nak man nga jog nga gaday fenen motam fasiru ne ñu ne mi ngi waccion ci Jaafar ibn Abi Talib ak sahaba ya bañu gaddaay dem Habasha te muy histoire bu am solo dañu fekk won fa an Najashi te Jaafar waxon fa waxam yu reey ba nga xamé ni jakarlo na ak Najashi te mu nangul len ar len laq len ba ya tabarakallah ci xew yep xew ci yalla neena inma li fi nek dal yuwaffa dañuy matal ak pay as-sabiruna munkadi ajrahum senak bay bi ghayri hisab ci luddul diko yamale fenn waaw ñi nga xamne dañu muñ as-sabirun ñoy jot pay guma sekk ndax ku bokku ci sabiruni do tambali lu ag sabiruni ñoy ag tambali ngir di ci muñ bam ag sen pay do ramat ak jafé nak innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab barna jigen jo xamne ndaysan duguna ci sey la côté agn sey bu jaar ci yoon moy ndaysan da bokku ci sabiruni wala sabirani ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul li yomb gis nga kuy doora duggu école ci bes bi mën ta xam lan lay am su école jeexé rawajine ka nek ci primaire bëgg xamne su jeexale université lu muy am ak digeentem ak université la fa dox yépp bu fekké nak dafa bok ci sabirone yi muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tégué tégué ca mu muñ bala ca tégué tégué ca muñ yoyé moy tax ciono yam don son kéra bañ nan ko te nan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cey am lolay tax payam da di ma seuk di khayri hisab nak di khayri hisab amul fum yam ku liggéey ba yalla di la fay amul fum yam lol nak misal la ci jiblu won yalla bu dene jox ñamuy jox mune inma yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bighayri hasr wa biduni 'adad aw wazn yalla muñ ko di bu len di fay yaangi ni ne ci kër tabarakallah ñu joxe la fa sey nga wara muñ muñ goge ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fam yam du am ab lim du am poids ne li nga fi liggéey kon mi ngi ni suñu borom mom buy fay lu ko jégué rek mu jox la ko ñu démé inshallah ci suratul insan suñu borom tabaraku taala ma nga fay wax wax ji démé niki non waaw yo xamné di fay rek di yëkëti di fay rek di yëkëti di fay bëla tambalé fay mom jalla jalaluhu wa azza kamal suratu az-zumar aya fuk qul nal inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu dañuma digal an a'budallaha mawitul yalla lool lañ ma digal dañuma digal an a'budallaha majamu yalla mukhlisan lahu din selal ko dine ji mukhlisan lahu din selal ko dine ji mufassiruna ñu ne wa inma qassa Allah ta'ala ar-rasul bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bi dhalika ahq fa huwa at-targhib lil ghayr ñu ne bu yalla wax ak mom li rawatina ñi nga xamne nak ñoko fété suuf mune man mi nga xamne may muhammad di seen kilifa yeen ñep di seen njit di seen jawrin man de umirtu an a'budallaha dañu ma digal ma jaamu yalla mukhlisan lahu din selal ko dine ji kon nak rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nek awwal al muslimin ki ñeuk ummatu ci lamuy wote manam lepp lu muy wote mo ci wara jitu al qurtubi wa kasalika kana fa innahu awwal man khalafa din abaihi wa qalaqa al asnam wa hattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa amana bihi wa daa ilayhi tafsir al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témèr ak ñun fuk ak ñaar Qurtubi neena biko yalla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin neena nunu ko yalla waxe nun la ko defé mune ndax moy ki ñeuk juk wute diine imamam yi ben sanni xiram ya damata len jebbal jëmam suñu borom tabaaraku ta'ala gëm ko wëlbeetiku wooj nit ñi jëmel leen ci mom wa umirtu li an akuna awwal al muslimin ndax loy woote lu ndang ta wara jitu ab yar kat day wax melleen ni man waye du wax melleen ni gaay ab yar kat day fexé bay wax ni melleen ni man mom nak mu fexé ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñoña waye do mel nen ne yeen mel len ne te bayima ma mel ni lolou yar kat du ko mel surtout zumar ay fuk ak ñaar qul nel inni akhafu man de tibna in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna azab yawmin bugul bis azim bis buri suma moye sama borom de tidna mbugul bes bu reuy mune nang ko wax nit ñi man mi di seen jawrin di seen kilifa di seen njit in asaytu rabbi suma maya sama bara tidna lol azab yawmin azim mbugul bes bu reuy rawati nak yeen tabarakal asawi mune wal maqsud minha zajru al ghayr an al ma'asi li'annahu sallallahu alayhi wasallam idha kana khaifan ma'a kamal taharatihi وعظمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم هذه تساوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفق أجرم ينت من لن يجبلو في آية جي ماي سنيو كنين كدل يرنتي بي بندا سوري أي جد جد أكي مانكي مانكي من فكي موم موم موي تيب موم يرنتي بي ak matayam ak setayam ak niko yalla are mu ne ko dul mom ya wara gëna te lool nak moy teral ni yoonte yi ali musallatu wasallam ak ni bax ni ndax ñom ñu do ñom dañ leen di melal lo xamne moy seen melo ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wasallam qul inni akhafu in azaytu rabbi azaba yawmin azim سورة الزمر آية فكو أكنيت قلنا الله أعبد الله يلرك أعبد لا يجام وليس هذا بتكرار الله يلرك أعبد لا يجام يلرك لا يجام مملن نوحتي إياك نعبد وإياك نستعين ya surat al-fatiha kon xulne nit ñi man day allah yalla rek rek a'budu la jam la a'budu illa allah wahdahu mukhlishan lahu ta'ati wa ibadati min kulli sha'iba waaw allah a'budu mukhlishan bi sallallahu ñal ko dini sama ummatu wala dini sama dini legui nak yeen nit ñi fa'budu jamulen ma shi'tum lu len neex min doonihi kudul mom waaw lool nak du ndigal man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeen fi nek bëgg jamulen lu dul mom ah baxna jamulen bes bu añ joté du ngeen añé sama jamu duma añé senu tagante fa'budu ma shi'tum min doonihi motax mu wax ci hadith ba mom ali sallallahu alayhi wasallam mu ne soo amul kersa defal lu la neex soo amul kersa defal lu la neex ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon yépp safaan lay doon fa'budu ma shi'tum min dunihi jaamu leen leneen lu dul yàlla man de yàlla rek lay jaamu xul neel innal khasirina soo bëggee xam ñe pert alladhina ñooñ ñi nga xam ne khasiru anfusahum dañoo pert seen bopp bo beugé xam ku ñak moy ku ñak bopam bo beugé xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin alladhina khasiru anfusahum allahu akbar innal khasirin alladhina khasiru anfusahum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato wa dinay am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xeer wu dem ba yëg ne moom léegi nekkatul nit ku ñuul ak tubaab la bu dee ku jigéen mën naa am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon waaw alladhina khasiru anfusahum wala boog ci wàllu cal jim daan cal ñu koy xam mu dem ba loola nanguwutu ko ñooñu ñooñu nga xam ne xasiru am fusaw ñoo ñàkk seen bopp waaw ñu ngi nekk ci tabarakallah benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jógee ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci am po ba muy dem ca pomo nag mel ni gone itay yi xeeñoo yeneen yum daawul xeeñoo sol yeneen yum daawul sol diwoo yeneen yum daawul diwoo ba mu demee ba ñibbi fi nag xaaj bi ne ko nag du yow song ko ba matt ko bare ko lu tax parce que xasiru anfusahum bi muy jóge ci kër bi ni ko xaaj bi xame woon kalbu bi bu ko teg tey ni mel bari na ci nit ñi ñoo xam ne ni nga leen di xamee tey boo demee diir boo ñëwee daran xamee ci noonu kawar yañ amoon dañ koy dundi def ca yeneen bëdd yi ñu amoon ñu koy rëdd léegi ba du niru seen bëdd yi seen der yi ñu am yeneen yuñ ci diw yu tàng jur yu koy xolli. Tabarakallah, boo dikkatee du leen xam, xul neel nit ñi. Innal khasirina ñi ñàkk, allasina khasiru anfusuhum, mooy ñàkk seen bopp. Ñi ñàkk ci ba der bi ñu amoon muy der bu ñuul kook rafet tabarakallah ratax, boo ko xasee diw nag diw yooyee ba mu dañ mënoo fexe nag ba amaat ko, nag ñàkk nga ko ilaa yu mel xiyaamati dutoo ko am. Moo tax boo ñuulee bàyyil noonee, boo xeesee bàyyil noonee. Jigéen moom ñaar rek lay def, day xees mbaa mu ñuul, waaw léegi amul ñetteel, amul ñeenteel. Bi la boole ci groupe bi xees santal yàlla, bi la boole ci groupe bi ñuul santal yàlla. Waaye boo génnee ci groupe bi dugg sa groupe bële duñu la xàmmee. Xul innal khasirin allazina khasiru anfusahum, moo ñi perte seen bopp, yàll nañu ci yàlla musal. Wa ahlihim, perte seen ñu ñëpp yowmal xiyaamati, bisub taxawaay ba. Ñàkk sa bopp, ñàkk sa ñuñ yowmal xiyaamati, bisub taxawaay ba. Alaa dama ne zalika, ñàkk sa bopp, ñàkk sa ñuñ, huwa al qusraanu, moo di ñàkk, al mubiin, gu bir. Loolu rekk nag moo di ñàkk dëgg-dëgg. Zalika huwa al qusraanu al mubiin. Ibnu Abbas radiallahu anhu daana wax ne inn li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa xidaman fi ljanna fa in ataa allaha utiya dhalik wa in kaana min ahli nnaari xurima dhalik fa qasira nafsahu wa ahlahu wa manzila. Ak tafsir al kabir ca jukki ñaar fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn lañu ko indi. Mu ne koo gis muy dem dafa am kër ca aljanna, am ay soxna ca aljanna, am ay jànq ca aljanna. Su toppee yàlla di ca góorgóorlu ba dee ca, su demee ñu jox ko yooye yépp, kër ga ñu jox ko mu dëkk, soxna yi ñu jox ko mu dëkkoo, tabarakallah jànq ji ñu jox ko ñu koy lëggeeyal. Su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla, ñu daal di koy xañ loolee lépp, mu ñàkk boppam, ñàkk soxna ya, ñàkk kër ga. Noonu la ko Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsiree tabarakallah. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom. Ñooñu dugg sawar, lahum danañu am min fawqihim falentiim zulalun aw ak ker, maanaam noonu lañ koy waxe, zulalun ak ker. Waaye nag déele la ko olof doon wax, déele mooy lu tal lu la tiim, mel ni tey bu doon mbàjj minan naari ca sawara, muy benn. Lahum min fawqihim zulalun minan naar, danañu am ay déele yu leen tiim minan naari ca sawara. Wa min taxtihim, ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar. Lahum min fawqihim zulal minan naar wa min taxtihim zulal, yooyu lañu fa di am. Taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min taxtihim wa tuxiitu bihim min jamiici jawaanibihim. Wa maana zulal ak baaxun min naari jahannam wa tasmiyatuha zulalan tahakkumun bihim li annaha muhriqa wa zillatu taqi min alxar. Waaw, zulal ker lañ ko tekkee, waaye nag waxin yi mooy jooyloo ña muy am, ndax ker de lañ ca xamoon mooy luy kerlaate di seral. Waaye luy lakke kay wax dëgg yàllaam du ak ker, waaye noonu lañ koy tuddee ci alquran alkarim. Zalika, soo gisee yàlla wax li nag yuxawifu llahu, yàlla day xub bihi, ci yii muy wax ibaadahu, jaamam yi dafa bëgg ñëpp ragal ko. Mu ne ñi ngeen seen ñi may moy de di tejji yoon yu may jaarlu, di jaar fu ma jaarlu wut. Lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal, te sawara wa alaaxira kuñ ci wutal mbàjj, menn mbàjj ëpp na. Waxuma laa ñu wutal la ca nag yetti mbàjj zulal nga sàngoo ko ak yetti mbàjj sawara yoolal. Te sawara wa alaaxira tàngooroo su ma la ko bëggoon a misaal, dana jafe lool, waaye su ma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tandrama fuut ko diko fuut ba mu ñim fukki yoon ak ben mom doomu tandrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon fuut ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer woowe nga ko tek nga daali dem fa nak teggi dom ba doomu tandrama ba delo jiko sawara tangor wa def ca xeer wa moy sun sawara wi ci aduna lolou kenn mën ta xam tangor wa tal motax ali sallallahu alaihi wasallam di wax ci hadith ba bu lu tal ni doomu tandrama ci sawara ñu won aduna du ngeen bayatu lu ñor ndax suuf day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu llahu day tidlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamami ya ibadi yen sama jami fattaquni way ragal len ma ya ibadi fattaquni way ragal len ma ha jarna ragal tit len ma jarna tit ndax ko xamne su la rewe alhamdullilah lañ wax mu re sa jabar ñu ne alhamdullilah mu re sa dom ñu ne alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu ne alhamdullilah santal yalla koku jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamni daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fukk ak juroom ben di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq bañu dajewat fi ci aji mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi len ci defem seen radio di andil aji mu jet ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ki lañ koy defal di seen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi mbokam salif saw ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fukk ak juroom ben suñu borom tabaaraku wa ta'ala di waxe naan ذلك يقوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وردونا تيتي آية فك أك جرم نار تي سورة الزمر تسني برام تبارك وتعالى دي وخي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي suñu borom ci téré bu reuy bi nga xamne mom la wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci xamle di ci yare di ci xuppé lenn lu ci nek na ci biir téré bi tay mi ngi ñëwaat jëm ci walu ñi nga xamne ñoko nangul ginaaw bi mu waxe ci bind bi yaasu ñi nga xamni ñoko gantul ak ya nga xamni mo leen di xaar ci seen kanam lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal mu ñew nak ci ya nga xamni ñom lañuy añé lu neex lay doon lañuy añé lu bax lay doon mu ne wal ladina tanabu taghut an ya'buduha ñi nga xamne dañuy moytu taxout ba duñu ko jaamu ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal len ma bu ko waxe ñaari xéetu jaam la yalla am ñi nga xamne dañu nekk ci al ubudiyya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiyya at tawiyya العبودية القهرية موي نيفاي جامو يالا جامو غو خامني غي ak sañta bañ la yo xamni yalla koy tege ti ñepp ko nangu lu melni lu way bañal bañal yalla mom da nga nango de lu way bañal bañal yalla da nga nango de nako non lu way bañal bañal yalla da nga nango nelaw lu way bañal bañal yalla dang ko seugal ci walu yoy al ubudiyya al qahriya nak ñeca nek al atawiyya ñeca nek mo ñi nga xamne amon nañu doley bañ waye bañuñu am nañ doley gantul yalla waye gantul luñ ko am nañ doley mu digal len ñu def mu tere len ñu bayyi ñu jaar ca nonu mu ko santane ya ibadi fattaqul ngana ko ñan ñoy say ibadu mune walladheena tanñoñu bol da nga xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taghut nak moy lo xamne dafa bewo bewo bew ba jeegi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meuna don dana tekki ak njabar ittanabu moytu nañu at-taghut mbollem luri ak njabar ay ya'budu ha ci deggal ko wala ci wetal ko ñoñu day ñu bax leen li di ak taghut duñu ko deggal ya taghut di santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xéto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sant mustafa nok la yalla santane duñ ko xeku jëm lu loy seen jikko ci ndek wa anabu ila allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila allah ci yalla raja'u ila ta'ati allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannati an na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisselu len jaxal rek wal batiku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko sétal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begalal sama jambi mune yonenti bi begalal sama jambi allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begalal sama jambi mu yor lam yor wara begal ay jami yalla yanangul yalla ku yabu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yonenti bi nara begal ëlëk mbax gi ne ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom adama ci bopam bu ko yalla joxe ndigal mu begal aw nit ñoñu mu wara begal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy degg bañu koy fekk yoyé moy raw yi yépp tabarkal nax adul si ki fi dakk ganalé yunus ala ibrahima ko dakk ganalé waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganalé motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degalal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fiti nga na mu ne ko waaw legi xamna mom dawda leg leg mu ñew ci xamru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yépp ñu tek ko ci deru dawdi motax yoonte bi mu ne yalla ne ko so déggé liñ ci dawda luñ la tégati nga attan ko ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun nit ordinaire yi nga xamni dañuy yoonent ko ci andon ak sa way ngeen dem nga sétaliko soxna ngeen and fa
0: sa ngor mayu la wala sa jom nga wal jotti ko wat ñew takkal sa bop lu dul ñu neew yentu bu yalla tan nak ci bir nit ñi yoni ko ci nit ñi du am neew doole gu neew doole nu ci batanam ci tarbiya ruhiyam ba tax muy taxawé taxawé mu melni lolu ay israïliyat la yo xamné dañ ko duggal ci bir netti motax tafsir kat buñuy wax ibnu kathir mu ne waqad ذكر كثير من المفسرين

bun la mahala neena amna ci tafsir kat yi ñu bare bare ño xamne tuddu nañ ci fi ay xibaar tuddu ci ay net li yo xamne la ci ëpp lepp ay israïliyat la yo xamne la ëpp ci loola dara rewir ci kenn yëneenti wu ñak gaay yo sax motax mom mu def ci ab téré bu mat sëkk ngir net li nak sa ba dem al baydawi momit mu ne wa ma khila annahu arsala uriya miraran ila al harb wa amruhu an yataqaddama hatta qutila fatazawwajaha daud fazurun wa iftira mune mom al baydawi liñu wax ne dafa yebalon soldar ba ci xex ba jox ko drapo ndax mu nek ci kanamam bañu ray ko mu denc ndaw sa al baydawi neena lolu zour la ab bakar la wa iftira'un aw sakhla daud defuko mo tax sayyidina ali radiyallahu anhu wa karrama wajha dal dan wax ni man haddatha bi hadith daud ala ma yurwihi al qissas jallatuhu 160 jalda wa huwa hadd al sirya ala al anbiya mune qissat daud bi mom ali qissat daud bi bepp borom xam xam buma fek nga di ko netlé ni ko netli kat yi di netlé ti tek daoud liñ ko tek dina la ciow ti miri yar yon ak juroom ben fuk ndax nun lañ dan ciow lolou moy ku sofal ab yonent liñ la wara ciow kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netlé ndax mi ni mirum acca la du mirum jigen ndax su doon mbirum jigéen yàlla am na fullu jutal ne su noppee xas daawud kon du noppi mukk di ko tàggati da koy xas ndax am na nante boog bu ko nit defee foog yàlla xas ko yonent yàlla yónnes ba ko yàlla yónnee mu gedd jël ay bagaasam dem yàlla delloowaat ko ca dëkk ba ba muy wax yonent bi def na ko wala takun ka saahibil xuuti bul mel ni borom jën wa kon nag xissa bi noonu la tëddee mbirum àcc la woon ndax daawud dafa déglu waa ji rek mu wax te nit ku neexu lammiñ ñaare sooy atti déglu ko moom dong su waxee nga jël wax ja atte ko ca rek juub olof nee na wenn lay mëtul pàq wenn lay mëtul pàq moo tax ni ngeen di dégg si desoon seen rajo di ko liggéey ci wàllu xibaar mooy bépp bu nit waxee ab xibaar kañ wax wax ji jëmale ko ca dina ubbi antenne bi bàyyi kooka nopp ndax kooka ñëw wax moomit ñu dégg ñaari wax yi léegi nag yéene xam nu ngeen koy déggee tabarkallah wa azzani fi lxifaab mu ne mu daal muy ëpp doole ca wax ja naka mu àggal rek daawuda gis ni tooñ di mel waroon naa jox waa ji kàddu nag ki nga xam ne moom lañ ne moo jël xarum jàmbur boole juróom ñeent fukki xaram ak juróom ñeent kooku daawud daf ko war na déglu moom tam mu indi aw layam lool nag la daawud defut ku mënu na àtte la waaye tey day juum na waaw déglu na waa ji mu wax juróom ñeent fukki xar laa amoon la kii am ak juróom ñeent ma am menn xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek daawud dégg yëg ni lii dëgg-dëgg moom tooñ la mu ne ko qaala mu ne ko laqad zalamaka tooñ na la bi suaali najatika ila niaajihi ci laaj jim la laaj sa xar mi ila niaajihi boole ko xaram yi loolu moom ak tooñ la tooñ na la daa di koy xas nag wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xas waa ji ne ko wa inna kasiran min alxuluta li bari ci ñuy boole seen àll ak àll li ñeneen lu bari ci ñuy associé la yabxi day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn li ëpp ci ñoom dañuy def ak jugati illa alladina amanu lu dul ñi gëm wa amilu lsalihaati tey def lu baax mun nag wa qalilum ma hum ak ñu néew ñiy boole te duñu tooñ ak ñu néew fa innahum la yabxuuna wa hum qalil ñu néew lañ nii la daawuda attee

0: yàlla nag du ko wan ne man li ma la wax nga di ko àttee du nii. Ate soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi dañ naan ko waa baax na, daa di wax kee ne ko yow waxal ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël acte bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkk ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ noonu la, booy sàkk ci kiñ tooñ mu damp ci mu tooñ noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daa di jaar ca loola daat ne yaa ngi acte. Lu am solo la ci wàllu acte boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ kañu tooñ loola yaa ngi indi loo xam ne ca kër ga it ci tas lay dem. Looloo waral alquran tëralee ne acte daal ginnaaw ñaar ñi ngay acte ñooyam kenn ku nekk laaj ko rek. Daawud nag defu ko, kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto ñu tafu ko yóbbu xaalisam, du yem ci waa ji ko tafu mu ne gaayi, ndax soo waxee baatu gaayi rek rombale nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ca tas leen waaw gaayi. Léeg-léeg nga gis safuuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn nga ne safuur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safuur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne safuur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen. léeg-léeg nga dégg ko ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ca xanaa far boole ñëpp, wa inna kasiira min alxulata, loolu la daawud def. Yàlla na ko ah déedée moo tax mu ne ñu wa zanna daawud mu wóor daawuda. Maanaam zanna mooy tekki jort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sëréwul. Ndax suñu góor ga wënta Louga Alhaaj Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi. Daf caa booloon mu ne al wahmu alchakk al zannu al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu nañu al wahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa ji am. Alchakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jaam. Azannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jaam. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent, maanaam mooy kaar. Daawuda kon zann mu yaakaar moom Daawuda annama fatannaahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci acte. Yàlla natt na ko ba mu juum ci acte. Mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra, mu daal di rob raakian, diru ko wa ana bu mu tuub, ne suñu borom duutuma acte nii, ndax li nga wax yàkkamti ma mu dugal ak yërëm ci ma doon acte. Te acte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral fi ak yërmande ba doo ko acte li war ci kaw. Nit ki li war ci moom bañ war ko cee def ji ko koy def ci moom tuyaaba la ci yow, tuyaaba la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey gi nga koy rey dana ciy am tuyaaba, moom mi ñu rey da ciy am tuyaaba. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk gee def nag, maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, du jur bakkaar ci nit ñi. Annama fatannaahu, mu wóor ko ne kon fi natt nañu ko, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam, wa qarra raakian, mu daal di rob ruko wa anaaba, mu tuub dellu ci boroom subhanahu wa taala. Suratu Saad ay ñaar fukk ak ñeent. Loolu mooy sujjoot bi nekk ci saa bi. yàlla mu ne fa kabar naa la ñu jëggal ko zalika jëf jooju fa kabar naa la ñu jëggal ko zalika njuumte loolu ni mu attee bii ya suñu borom tabaraka taala ne ko jëggal naa la ko wa inna lahu te nag am na moom daawuda indana fi ñun la zulfa ak jege ak sës jege ji yàlla ba sës fa moom wa xusna ma aab ak dellu bu rafet moom daawuda ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nettali bi israiliyaat yi di ko jiin ci wàllu ndaw si la kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii ndax dina xam ne kii lim ko tànne woon mëti ko kon du wëññeekuwaat naan ko wa inna lahu indana la zulfa waaw yàlla daan ne ko nag yaa daawuda yaa daawuda yaa yow daawuda innaa ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fi l ardi dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf yaa daawuda innaa jaalnaaka xalifatan fi l ardi dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf xalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñëpp ñu nga jamono noonu lool suñu jaaxlee ci yow li ñu ñëw nga atte leen ku ci tiit yow lay seet si looy tëral ñu noon noonu la loo tere kenn ca teg baam daawuda faxkum bayna nnaasi bil xaq booy atteeti na nga attee na nga atte ci dëgg sooy atteeti faxkum bayna nnaasi bil xaq booy atte na nga atte ci dëgg bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu laa tooñ na nga laaj ñaari wàll yépp moo xam comme nan di atte wala tattabii l hawa bul toppati sa bànneex ci ab atte topp sa bànneex mooy yërëm fi ñuy atte benn muy koo xool mu néew doole nga faral ko yaa ngi topp bànneex wala muy koo xool mu rafet ñu war koo dóor ay yar nga yërëm ko wala muy koo xool mu am daraja ñu war koo rey nga yërëm ko wala muy ko am aw tur ñu war koo wax dëgg nga yërëm ko mu ne ko daawuda bul ko defati faxkum bayna nnaasi bil xaq wala tattabii l hawa bul topp sa bànneex ci ab atte fa yudillaka daf lay sànq soo toppee sa bànneex an sabilillahi ba nga wàcc yoonu yàlla moo tax nee nañu aba zaraa dafa mos a dugg ci benn buur benn xalifa bu ñuy wax alwalid ibnu abdul malik walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mbugal mbaa ñuy nattoo ka regle ab xalifa ndax yow aba zaraa gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko yaa amiral muminina mu ndax loolu sañ naa ko wax mu ne ko xul fii amanillah waxal ci kóolute yàlla kenn la def dara mu ne ko yaa amiral muminin anta akram ala allahi am daawuda alayhi salaam yaag daawuda ku ci ëpp cër ca yàlla nee na alwalid ibnu abdul malik ne ko man day daawuda ma ëpp cër ca yàlla mu ne ko inna allaha jamaca lahu bayna alxilaafati wa annubuwa suma tawaadahu fi kitaabihi yaa daawuda innaa jacalnaaka xalifatan fi l ardi faxkum bayna annaas bilxaq wala tattabii l hawa fa yudillaka an sabili mu nekk waaraate woo xam ne bii wu amal solo la alwalid ibnu abdul malik radiallahu anhu kon yàlla mu ne daawuda booy atte ci del atte bilxaqi ndax bépp atte bu nit atte ci kaw suuf soo ca dindee lu tol ni tarfatal ayni jox ko ki ko yoyowut bu yomal xiyaamati loolee daañ la war nangu ko delloo ko ki nga jëloon ci moom moo tax yonent bi mu ne attekat yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljann moo tax mbirum atte saa boo ko mësaan féete la rek mu lank waaw mbirum atte saa ba boo ko mësa jox rek mu gantu ba baa mu ñàkk pexe lool door koo jël waaye du ñu ne acc rek ñu daan ne ay ca ndax loo ca jeng lu mu tuut tuut ci wàllu atte àqu jaabu nga jeng loolu la mën na laa jural coono fi dunia mën la ko jural fi l axira fa yuddulika an sabilillah. inna alladhina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla noonu day lëgum am nañu azabu shadid mbugal gu métti waaw ñi sàggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid mbugal gu métti lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab ci li ñu fàtte bisub rek lam suratu saad aya 2:5 fàtte bisub alaxira mooy yóbbe nit ci mu àtte lu dul dëgg fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom takk ay tànkam laxas ko mbum mu weer waxtim pax ba mu xóot dugal ko ci biir sóol ko ñibbi ca kër ga nga nekk fa ab diir sax yi ñëw lekk la nga nekk fa ab diir ñu dekkal la nga jóg taxaw ci sa kanam borom mu laaj la li nga fi jaare woon loola ko ko gëm ku ne am na yu baree bare da nga ko moytu waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek tañaxu googu ngay tañaxu nag yadullu ko an sabilillahi loolu lay tax nga sànku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala. Kon lii mooy xisab Daouda alayhi salaam yàlla tudd ko subhanahu wa taala tuddal ko yonente bi sal allahu sallam ndax mu mën a muñ ndax daf na ko woon muñal wasbir ala ma yaquluun muñal li ñu lay wax waskur abdana daouda te nga fàttaliku daouda lañ ko waxoon li ñu ko waxoon duñu la ko wax fañ toll nag moom duñu fa toll ak yow te itam duñu la ko waxee yow am na lu lay mën a sànkal wax ja te mooy alquranul karim bi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci fet ci yow nga di ko jàng ci kanam sahaba yi radiallahu alayhim ajmain. Suñu borom bi nga xamee ne tudd na mushrikuuna yi kàddu yi ñuy jëbali ci alquran ñii nga xam ne moo di lim wàcce woon ci yonente bi sal allahu alai sallam ak li ñu bañee gëm li nga xam ne mooy dekki ak tasaaroo bi ñuy tasaaroo ëllëg teg ci xisab Daouda alayhi salaam di ko dalale xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw nag di ñu tuddal lenn ci tegtal yuy wane ne dekki am na ak leeralal ñu xikma bi tax ñu wàcce alquranul karim daal di indiwaat xissa bi nag Suleymaan doomu Daouda matale ko xissa bi nag ngir jubluwaay bi nga xam ne moom la ci amoon mu am ko suratu saad aya 2:5 yàlla nee na wa ma xalaqna assamaa bindu ñu li leen féete kaw wal arda ak li leen féete suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf baatila ci kese kese rek binduma asamaan ak suuf rek te dara taxut waaw yàlla mu ni bindul asamaan bindu suuf te dara taxut asamaan daa am lu tax mu bind ko suuf daa am lu tax mu bind ko li ne ci diggante asamaan ak suuf it daa am lu tax mu bind ko te li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci la nit bokk ci la jaww ji bokk ci la ngelaw li bokk ak bàyyi ma yëg yi dem niki yooyu zalika nag njort loolu zalika yaakaar jooju zalika neen googu zannul ladina kafaru mooy njortul ñi weddi yàlla ñi weddi yàlla ñëpp dañoo defe ne adduna yàlla da koo bind moom baatilan amu ci soxla waaw dañoo defe ne yàlla daa bind adduna te amu ci soxla dara taxut moo tax ku judd rek ñu dugal école nga jàng soo màggee wut liggéey soo wutee liggéey samp kër soo sampee kër tabal kàlla nekk ca soo retraité toog sa kër génn sa pliane di jënd ay journaux di lire boo faatoo ñu sa raxal taat ni ilal jannati yàlla mu ne loolu ñu baree bari yaakaar nañu loolu rek moo tax ñu bind leen moo tax nit ñi amuñu problème yooyu tabarkalla zalika zannu alladina kafaru fa waylun lilladina kafaru min annaar fa waylun taskare xuru mbugal waaw góor gi Cheikh Alhaj Abdul Aziz radiallahu anhu mu ne kukk fa waylun kukk waaw lilladina kafaru ñeel nañuy weddi min annaar ci sawara yàlla nañu yàlla musal ci sawara yàlla mu ne
1: am na jaalu ndax dañoo defee ne dañuy def alladina aamanuu ñi gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ndax dañ leen di jàppe kal mufsidina ni yàqkat yi fil arde ci suuf. Maanaam bu fekkee ne dañoo bind adduna baatilan, kon kii def lu baax ak ci yàq ñooy yem. Yàlla mu ne ndax yaakaar ngeen kii def lu baax ak ki deful lu baax ñu yem. Am najaalu alladina aamanu wa amilu salihaati kal mufsidina fil arde, ñi gëm yàlla tey def lu baax ndax daal ñu yem ak ñi yàq ci kaw suuf. Déedéet boo amoon benn société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy góorgóorlu lool am ñu yaasuus, duñ yem añ, duñ yem añ. Waaw, naka noonu it boo amee sa ñaari soxna kenn ki soo wàccisee mu taxaw la lool, ki ci des soo ñëwee du yëg ni ñëw nga, duñ yem añ, duñ yem añ. Moo taxit yàlla ci jaamam yi kii xëy ngir yàlla du bokk ak kii xëy ngir boppam, duñ yem añ. Naka noonu it ki nga xam ne ma ngay xalaat li yàlla tere na ko terewu ko ak ki yoonam nekku ci loolu, duñ yem añ, duñ yem añ. Waaw, yi nga xam ne su xëyee ma nga ci njàngam alquran ma, ma nga ci wérda ya, ma nga ci yëdema nekk yooyu, ma nga ci jàkka ya, ah du yem ak nga xam ne ca poma rek lay nekk. Waaw, yàlla mu ne loolu ndax mën naa mel noonu. Am najaalul muttaqina kal fujjaar, wala boog ndax dañuy def ñi ragal yàlla ñu mel ni kàccoor yi. Waaw, nga xam ne léegi ñu baax ñu bandi yi yem, yàlla mu ne ndax noonu danañ ko def. Loolu ay xalaat la yoo xam ne yàlla ne na bu ko nit dee xalaat, bu ko seetee bu baax dana xam ne xalaat yi jibul. Al muttaquuna ak fujjaar mënuñoo yem, alladina aamanu wa amilu salihaati ak mufsiduuna yi mënuñoo yem. Moo tax ndaw si wa dossier bu jot te fatt te yaatu it bukk te kii sollu na ñàpp ci kawam mënuñoo yem. Ci ki ca dul jaar nag sol loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee. Ki dul musóoru it nga xam ne du musóoru mukk bokkut ak ndaw si musóoru mënuñoo yem. Waaw, loolu yàlla ko wax fii, ñun yéen nag yéen a koy natt, di ko natt rek muy jàll. Nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem, nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem, noonu da nga koy natt rek muy jàll di yaatu rek tabarkàlla. Am najaalul muttaqina kal fujjaar, loolu yàlla nee na munta yem. Suratu Saad aya 2:9. Alquran ji kitaabun ab téere la, anzalnaahu dañu koo wàccee ilayka ci yow. Alquran ji kitaabun ab téere la, anzalnaahu ilayka dañu koo wàcce ci yow, mubaarakun muy lu barkeel. Waaw, mubaarakun muy lu barkeel moom alquran. Lu tax ñu wàcce ko? Li yadabbaru ayaatihi, ngir ñu settantal aayaam yi. Lu la tax ñu wàcce ko? Li yadabbaru ayaatihi, li muy firi ñëpp ko war a xam, képp ku di julit li yadabbaru ayaatihi da nga dugg ci biir, ñëpp ko war a xam. Góor ñeeg, jigéen ñeeg, mag ñeeg ndaw ñi, ñenn ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ ko xam. War nañ ñoo xam alquran ndax lettre la buñ yàlla bind ñun ñëpp. Te kenn ku toogoon sa kër fu nekk nii jot ab lettre bu jógee bitim réew, ab président bind la ko fa, wala ci biir réew mi ab président bind la ko fa, wala gouverneur, lettre boobee waxuma la da nga ko jàngalu waaye da nga ko yëglee. Waaw, diw def maa bind lettre. Waaw, man jot naa lettre, président moo ma bind lettre di ko wan say mbokk. Waaw, léegi wan goog koy wan say mbokk doo ci yem, da nga koy jàng. Ndax président da laa woo wala da laa tukku wala da laa gëdd, da nga koy teel a jàng ndax nga xam li ci nekk. Waaye du la ko bind rek nga daal di koy denc ba bés ni ñu jël si la. Alquran noonu la, lettre la buñ yàlla bind wax ceeg ñoom, am na yum buggut wax na ko ci lettre bi. Lettre bi nag da ngay dem ci néeg fekk ñu denc ko fa, nga gis ci néeg bi lu ñuy tere ñu di ko fi def, te lettre baa ngi koy tere. Nga dugg ci oto fekk ci ginnaaw oto bi téere bi nekk fa, lettre bi, waaye ci biir oto bi ñu ciy def lu téere bi tere, te téere baa ngi fi, waaye xamuñu li ci nekk. Nga dem ci bay yi armoil yeeg tabarkàlla barab bu nekk ña nga ko fa teg, la muy tere ma ngi koy tere mu ne fa. Nga mel ni waaju yor tabarkàlla café di ko naan mu weqat ci suukar sànc fa wet. Li yadabbaru ayaat yi dañoo war xam lan lay tekki moom alquran. Wax naag jigéen ñi, wax naag ndaw ñi, wax naag mag ñi, wax na nan lañu def ba aduna neex, wax na aduna su naqaree lan moo tax mu naqari, wax na su koom-koom amut lu tax amut, wax na lan mooy waral dew, lan mooy jurmerum yàlla, wax na lan mooy tax nit ki am ngërëmu suñu borom, wax na lan mooy tax nit ki dundam neex, wax na lan mooy tax nit ki dundam naqari. Yooyu yépp lenn lu ci nekk alquranul karim wax na ko. Tabarkalla wax na nan lay nit di def ba du sida, feebar yii fi ñëw alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal. Te lim wax ne nit ki bu ko defee bu nun lay def ba du ko dal, ñim ko wax ñépp du leen dal. Lu nekk wax na ko malquran. Waaye nag dañ koy denc rek tabarkalla fële, léeg-léeg nit faatu ñu daje jàngal ko ko daal di dem. Li yadabbaru ayatihi moo ko tax a wàcc. Moo tax borom masalikul jinaan maam borom tabaar jala anhu ma nga cay wax naan benn aaya boo def te dabbur xam lan lay tekki moo gën nga wàcc kaamil boo xamul lu muy tekki. Waaw wa aayatun tudubbirat la ko waxee tabarakallah. Loolu looloo tax kon alquran wàcc. Li yadabbaru ayatihi benn, ñaare ba wali yatazakkara ak it mu waaroo ci ulul albaabi ñi am xel. Mboolem ñi am xel daal di mën a waaroo ci alquranul karim. Loolu moo tax mu wàcc. Moo tax al hasan al basri mu ne wallahi ma tadabbarahu bi xifsi xurufihi wa idaati xududihi xatta inna ahadahum la yaqulu wallahi laqad qaratu alquran fa ma asqadtu minhu xarfan wa qad asqatahu wallahi kullahu ma yuraayi alqurani alayhi atharun fi quluqin wala amal. Tafsirul kashaaf jukkib ñeent xatum juróom ñaar fukk. Al hasanul basri nee na tadabbur ko ci xes maanaam mokkal ko araf yeeg ñàkk réeral atte yi looloo loolu lañu tuddee tadabbur. Mu ne da nga gis koo xam ne kii day jàng alquran baqara ba naa si bàyyiwu fi aw xaraf wëccut ak masque bàyyiwul genn soqi bàyyiwul genn matt maddul farac yi indi na ko maddul asli yi indi na ko maddu tabiic yi yooyu yépp indi na ko. Waaye wallahi mu ne giñ na ci yàlla ne kooku sax moom moo waddal alquran nag wacc ko ci àll ba. Nga ne ko ndax lan? Mu ne ndax da koo jàng baqara ba naa si te gisoo benn jeexental ba alquran def ci jikkoom wala ci ay jëfam. Waaw jàng na baqara ba naa si waaye ci comportement am aw melokaanam ay jëf ji lanteem nee na alquran soppiwu ci dara na meloon rek la mel wala yazakara ulul albaab. Tabarkal loolu al hasan al basri moo ko wax. Moo tax allahuma ijalna min man qaraahu wa tadabbarahu wa amila bima fi. Yàlla ñu yàlla booleeg ñi nga xam ne dañ koy jàng di ko tadabbur te jëfe li nekk ci moom. Surtu Saad ay ñaar fukk ak juróom ñeent. Suñu borom dellu siwaat ci nettali bi mu doon nettali ca Daouda. Wa wahabna ñu may li Daouda Daouda Suleymaan doom ji ñuy wax Suleymaan. Waaw kooku mu doon nettalib nettaleeb kooku la may Suleyman lu kooku la may doom ñuy wax Suleymaan. Mu fasiru na ñu ne araade bil hibba huna hibbatu nubuwa warisa Suleymaan Daouda. Waaw ñu may daaw li Daouda Suleymaan ni amal abd ndaw jam bu baax. Yàlla ko may doom ba noppi ne doom ji ni amal abd ndaw jam bu baax. Innahu Suleymaan awa ila noor jëme leen ci genn leer ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo kam biisni rabbihim ci ndigal seen borom ila siraati alaziizi alxamiid jëme leen ci yoonu ku tedd ki yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci siraati muhammad wala siraati kenn ñu ngi ko jëme ci siraati alaziizi alxamiid ci yoonu al aziz ku tedd ci di yàlla ci yoonu alxamid ku sant ci di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu li lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saa yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi soppi yiñ gëmoon pas-pas yi soppi tëyu ñi soppi tasawur yi yooyu yàlla saa doon liggéey li mu nappee ba ñëw màkk nag ñu ñëw ci orientation yi te mooy li ngeen war a def li ngeen war a def bu leen def lii loola mooy ako encore li ko tax ñëw mooy li tuxrijannas min a zulmaat ila nuur. ñewul na ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu jënale min azulumaat lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour jënale ci te kum jënd ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ilal an waay ci ay leer day def ilal nuuri ci genn leer rek ngay jëm. Kan mooy al aziz al hamid? Mooy allah yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf yépp wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moomu alladina ñooñooy ñi nga xam ne yastaxibuuna alxayaata dañuy sopp alxayaat dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxsiruuna alxayaat alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaat alaxira albaaxiya dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira jàngoon ngeen ko ca sabisma bal tuxsiruuna alxayaat addunia wal axiratu xayrun wa abqa nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen ca alaxira moo gën te moo gën a des wala axiratu xayrun wa abqa. kon yéefar yi nag yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastaxibuuna alxayaat addunia dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi dundug adduna daal mën gënal gog alaxira wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla bëgg adduna ba noppi nag wa yamnaunahum an diin al islam wala wa yamnauna annaasa an diin al islam di walbati nit ñi bëgg ñu àndak ñoom ci tànn giñ tànn adduna dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi waaye buñ sañoon ñépp ànd nag ñoom ci bëgg adduna googu yi loolu adduna si yépp loolu la ñu bëgg a tëralee mooy bëgg adduna bëgg a fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëgg adduna wa yabghunaha te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan ci jàng yatlubuuna an takuna diinallahi muawaja li tuwaafiqa ahwaahum wa yabghunaha ñu di ko sakku iwajan ci jàng ba maanaa ba tey dañuy bëgg diine yàlla ji di jàng fekk si leen ñoom bi maanaa au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk jigéen ju nekk góor gu nekk mag mu nekk kenn ku nekk yan lay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadiisat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk nit ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne loolu mooy seeni melo oulaika ñi mel nii di ko def lu ak ñeneen koy defal fii dalaayi mbaax yi ñu ngi ci sànq boo xam ne gii sànq bu sori la yàlla nee na ñu ci suratu ibrahim aaya ñeent wa maa arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lenn yunitam liyu bayina lahum ngir mu leeralal leen yàlla musi yónni benn yonent lu dul làkk wa aw xeetam di làkk liy yunni yunent boobee liyu bayina lahum ngir mu mën leen a leeralal li ko yàlla jox imaan yàlla di yónni yonent chinois ci ay sénégal yuy làkk wolof yàlla di yónni yonent séréer ci ay pëlëf wuta yàlla du yónni benn yonent boo xam ne ci biir yonent gi ñi ngi la yónni la ñuy làkk bukkut ak li ngay làkk déedée lisaani xaw mi ñi lay nekk mooy li saw nit di wax mooy lammiñ bi ngay wax nga mën cee sottandiku làkk yi nga xam ne moom ngay làkk ci ñoom su ko defee loolu day ñëw ci xutba yi ñuy def léeg-léeg ci adduma yi boo jëloon aay gi dangay ñëw nekk iman sa lisaanu xaw ma mooy wolof bi maanaa bu ñëpp dul wolofit saa boo ne dama ne am ku la la xaan waaye yow ci ajuma dangay ñëw làkk nit ñi arab te 3% yi ci biir jumaa ji dékkuñu arab xata ay tubaab sax lañ gën a dégg ci ay arab nga ñëw daal ne nit ñi
0: khutba kenn du ko wax ci ludul arab dal dikoy wax ci arab fukki at ñett man nga ko jitu jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu yek ne tax ñom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi lañu gisee ñom ne kon mo nes nako wax ci olof yenen ñele nak ne ñom mu ñu ko wax ci olof te bi yenen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yon min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ma arsalna fi umamil khaliya rasulan min ar-rusul illa bi lughati qawmihi liyubayyana lahum shari'ata llahi wa yufhimahum murada litatimma al-ghaya min ar-risala motax ab yonent du am intermédiaire di wax ñu ne yonent bi neena nangam mu ne neela nangam ñu ne yonent bi dal nangam su ko defé bu yonent bi waxe li wax nak fa yadullu llah yalla jub yalla sank may shaaw ku ko neex sank ku ko neex mo di rek ñom ñuy déggé wax ja top ko wayahdi mujbal may shaaw ku ko neex mujbal ku ko neex it moy namuy déggé wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joggé rek yudul may shaaw sa bu wax joggé ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy dégg bo moytu ñaar ak yi bokkale waye da def ñepp duñu bokkale kon bu ab yoonu ñu waxé fi yadul allah man yasha yalla sank ja ka ko neex te moy ka top le wayen ji man yasha mu jubal ki ko neex su ko defé dañu dégg ne kon laysat wasifat rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu muhkam su ko defé kon yoonte yi alayhi salatu wassalam du ñoom ñoy jubal yalla moy jubal yoonte dañuy jubanti ak wone ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fa yudilu llahu man yasha wa yahdi man yujbal man yasha ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolé ñoom wa huwa yalla al-aziz moy ko tedd ki nga xamne du def lu njumte nek al-hakim moy ki xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam tedd la wara tedd kon mbokk yi nga xamne yene lan taf tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahim alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu taf suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge di dem ca magal ga yalla yobbu len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillahi rabbil alamin sam len ci biñu dem sam len ci biñu delu ci teet yagal fi ñi nga xamne ñoo jité magal gi te bobba nek ca suñu serigne al cheikh salihu mbacke yalla yalla may ko wër ni ko mbokk yépp di and di ko ñaané yalla nako yalla nangu
2: rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي تفسير بي سن مباك علي نفال اندك تي والو خارلوي سن مباك بابا جا رجل يامول دي انديل سن تفسير القران الكريم
3: لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين مباك ني دغلو ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc makka di jangale li sar yi wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni ak gem al-akhirah ak ya ci aju sarbi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid woné ci bir ne moy allah allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul ben yonent bu yalla ma si yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ñoo xamne li yonent bi di wax bokut ak la nit ñi wax ñi nga yamon ci aya joju وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وردو رتيتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك مدي آية بجروم في سورة إبراهيم كن بي الله وني مموي كان وني ني تي آية نك دي مموي العزيز موي الحميد وني تي آية نينتال دي مموي العزيز مموي الحكيم تي داناي فارال دي تيجي آية يي واخين وو العزيز الحميد ولا العزيز الحكيم دي اي مات بما وني لول كون داي دادي اندي نك يونتي عليه الصلاه والسلام ñom ñi nga xamne ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamne ñom ñoy jël ci yalla bi ñu ëndil ñoy jël ci yalla bi ñu ëndil waye nak duñu jël ci ñun di yëd yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la ëndil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunit yi tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yunit bi nga xamne moy yunit yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay jurom yalla neena wala qad arsalna yabalon nañu musa njamme musa olaf ñu ngi koy tuddé njamme wala qad arsalna yabalon nañu musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma lañ nga ne ngor señ foré ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla daf na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa mina zulumati ila nur waye musa yalla nako an akhrij qawmaka mina zulumati ila nur so setlo ñaari yunus yu yu alayhi msalat wa salam wala alayhi msalat wa salam ki ñu ne ko li tukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nasa nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañ bok aduna yeb kep ku yu nasu ca ngay bok waye musa biñ ne ko akhrij qawmaka batu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihib bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jennel sa mbokk yi mina zulumati ci lendam ila nuri jëm ci leer waye gennel sa mbokk yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngi leen di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lolou ko yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga meuna genné annasa mina zulumati ila nur moñu ko bëgg joggé ci lëndëm nit kon su boba dem ci lèr moy alquran mo koy man nit ñepp alquran mo na leena jël ci lëndëm ci ay lëndëm yobul leen ci lèr ni nga xamné nun la ko tawrat défé won jël nit ñi ci ay lëndëm yobul leen ci lèr dama dem yépp ñi ngi ci ay lëndëm bu fekké né ñurunti yi alayhi salatu wassalam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lëndëm yobul leen ci lér ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo ci gis taxla geej gi jëri ji garab yi bay may li naw xorondom yi lo ci gis rek ay taxla yunanti alayhi salatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal leen tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku leen du moy ñom yunanti ak seenu jangale ci lendeum ngay faatu ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku leen deggal nak ku nekk da ngay dañu genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo jinné ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy lèr mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mina zulumati fi ay lendeum ila nur jëmelen ci genn lèr motax téla and ak yunitiy alayhi salatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la'ibran wa dalilat li kulli 'abdin munib sabir 'ala al-bala shakir li ni'mahi nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fani yi muy xewal nit ñi wala fani yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fay jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fako gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fiko gënal lolu kon la ayatin ay mangal day yone na yalla rek moy yalla teer yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and na yalla xam nañ ne yawa lolu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and na ko yawa yawo jooj ñukoy wax nak moy yoonenti yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé ne door ne Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lo la yoonenti doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy woné ne yalla rek yalla ñim koy won li kulli sabbarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari siiga yoy nak sabbar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adama yi yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jaam waye bari wu ma shakur yalla neena bari wut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su reerle won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reerle ñaar fukki junni ba nopi dor ko muñ sabbar bu reerle ñaar fukki junni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle bu takkon ay lonitam wala leneenam gone yaq ko non la koy muñ du ko yegle koku moy sabbar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy du ko bop fi metti nga nako lo dal mu ne ah man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nikut sabbar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk junni ci posam mu wacc ci jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naka noppi sabir la wala mu deele yu xoy yu xoy joye joy ba ñak pexé dor nak na legi mumuñ ñooñu ñoy sabir waye sabar mom bu genn le won aduna kim gëna bëgg ci nit ñi do ko xam ci mom koku moy sabar amma sabir moy sabar amma sabir mom tabarakallah shakur muy muñ kat yalla neena bari le wuko shakur muñ kat pire moy ko xamne day melni ayyuba alayhi salam luko mana dal mune yalla ayyuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa bari le won lol alal ak njabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdulillah alladhi a'ta ni wa aghaza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon ti jël ko day sant yalla mi ko joxon sant ko ci jël gim ko jël kutul nun ne kok moy shakur yalla neena bari le wuko mom dal bo amé né alhamdullah waye ñaare fakastalu nak sa tank di nacc nga ni alhamdullah yalla neena bari le wuko fakastalu ba sa tank di nacc nga ni alhamdullah duggu ci auto mu xalaw xalaw yu daanu sa bop tok nga genn ni alhamdullah yalla neena bari le wumako mom kay da ngay mucc genn ni alhamdullah say mbok daan la santal yalla waye neena xalan ko daanu sa bop tok nga ni alhamdullah yalla neena bari le wumako de waaw ñooñu dal yalla neena bari le wulen ñi bari le dal moy bo amé ni alhamdullah bo ñaké di jambat waaw wa is qala fatlikul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatlikul kerab nga xamé ni waxna musa li qawmihi nitam ñam mbokam ya ko yalla yoon ci ñoom mu tambal len nak di len waar mune len uzkuru fatlikul len ni'matallahi qawl yalla alaykum yuma ci sen kaw fatlikul len qawl yalla yim wacc ci sen kaw su ngeen ko fatliko dana nek ak cyant ci yeen kuñ defal xewal da ngay woné lutax ñu xamné defal nañ li xewal uzkuru ni'matallahi alaykum xewal yalla lepp lu way am ci xewal ci yalla jogi وما بكم من نعمه فمن الله كوي واخ واخ جي اغ فمن الله كوي جف جف جي اغ فمن الله ليپ لو واي دي ديف مو اغ ريك فمن الله كون نك اسكرو فاتلكولن نعمه الله قول يلا عليكم تي اس نختي يلا ان جاكم مولن موتشل من آل فرعون تمبك فرعون يلا مولن موتشل min ali fir'auna ci mbokki fir'auna ya fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fitna ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won bu reuy bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu dan terel mom fir'auna mo baxutone ci aw nitam num dan def firawna yasumunukum daf len dan toke daf len dan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañ len dan toke sum moy bu jam matte limuy bayyi ci yaram kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaram kim fet lolou moy sum dañ ko tuddé poson waye lolu nga xamné day dugg ci wiram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toké su'al azab mbugal mu ñaaw la lan def mu melni toké yasumunukum su'al azab nga ne ko nun len dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bu ko tak bu ne won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag ويسبحون ني رندي اك رندي نون لا فرعون ترلون ndax lu jeetu Moussa di judd ak ginnaw bi Moussa juddo naka jekk banu Israël ñoom dañoo musta bëgg ay goor yu judd dedet ndax lay wacce Fir'auna fa muy joge ci goor lay doon mu bëggoon goor gu judd rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum wa yastahyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum seen doom yu jigen ya ku am doom ji goor dal Fir'auna ray ku am doom jigen Fir'auna bayyi fa te jigen ñooñu nak ku ci rafet Fir'auna jël motax lu jitu muy genn aduna amna ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jant yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am ni ko wax Asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jant yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kër ñi ño leen di peñe ñi ño leen di upp ñi ño leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ñu ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un natu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam Firaun don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxe lolou Musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul na ib ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnan dana len dolli xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum sungen masante la azidannakum wat nane dana len yagga dolli xewal yima len def yalla dal ku ko sante rek mu dolli la motax ben nit dafa andak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi daldi samp gopp bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom ji nako bayyi upp na def munako ha munako surti ibrahim yalla neena wa ista'azna rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalale munako waw munako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne cel ndax mu sebet baye boy sante yalla daf ñu dalale rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neen la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum jinnal da len dolli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu dunni boko sante dan la may xewlu fukki dunni yalla bu la may deureum boko sante dan la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
4: giñ ci dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci lan lu yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fan mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limuy tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ci ngay andi xédé da far nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dëgg xédé loko yalla yalla fini la wor lolu ñett fa motax so giñé ci sall su baba yalla lay wax na giñ nga diko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yegulo ko du ko yeb kon soko sédé lo mbir mi ta bayima fi moy woné nga né ni ma tollu la toll lolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy wa waaw suma ñewon ne len dama demon radio don enregistrer gamu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yegni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen di wax ne képp ko giñ

maam laaj malik ko jàng ko amuñu benn par loolu du wuute moo tax bu ñu ne diw daa wuuteeg mag ñi da ngay xool bu baax lan lay def ki wuuteeg mag ñi mooy kii sol torpido wala mu sol kat mbaa muy tàllnal bu rudi xëcc wuute naag mag ñi maam Cheikh Alhaj Malick ñoo maam borom tubaab kooku ma wuute naag ñoom waaye kuy julli ñu naan nii la julle nii la julle wuute wut ak ñoom maam borom tubaab daa def benn déclaration nee na lu Imam Malick def rek joxoon na lañ ko dëggal fukko lu Imam Malick def mazhabam jox naa lañ ko dëggal ku koy yaatu na kon wuuteeg sa bàyyi noonu lay tekki kon fii roy sa bàyyi dëgg la waaye wuuteeg moom ci masalam fiq loolu tekkiul wuuteeg sa bàyyi saaba yu wute nañ ci tiiru di mus leen ci wax dara tabarkàlla waaye ci biir waxinu olof soo amee doom tey loo ko mën di jàngal bu ñëwee bu la koy wan ngay kontaan ba mu des diine bu amee doom mu dem jàngi jàngi ñëw ngay jigéen mu ñëw jàngal la ndoket yaay la ku ñëw nga ne ko ah moom kay léegi mokkal na ndoket bi moo ko ñëw tabarkàlla da ngay bég lool waaye bu ñëwee na la yaay bopp neen day nga ne ko ee manam njàng mi ci adduna moom nangu ko waaye njàngum diine moom moo fi waar nga lay wax moo fi waar mooy kan nga judd fekk na lim lay wax muy dëgg nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bég noonu la war a mën a gàggantee ci diine waaye bu lay waxee nga ne ko ee déedéet dangaa war a nangu tabarkàlla awalaw kaana aabaahum la yaqiluuna shay'an wala yahtadun wax la ju yaatoo yaatu wa masalu alladhina misaalum ñi nga xam ne kafaru dañoo wedd yàlla ka masali alladhi mi ngi mel li nga xam ne yenn iqu yenn iqu di yuuxu bimaa ci koo xam ne laa yasmau du dégg illa duaan lu dul coowli wa nidaan ak woote ba maanaam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waa ji wax ko mbaam mbaam xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi yéefar tam booy wax ak moom son yi doo nga lay dëgg mu ne mi ngi mel ni koy woo mbaam xam nga léeg-léeg benn waaye di sàmm nag ba mu yàgg mu naan nag bi daw dana sontuwaayo léeg-léeg dawal kat di fas yi wax ko fas yi dawal fas ba mu yàgg nga yow ak fas nan waaye looy taxaw yàlla nee na wax ak yéefar noonu la mel da nga gis ñuy wax télévision waaw ni jàkk télé bi waaye di football naan pas que waayo waaye bu nga ko def ci koñ bi gaañe nga ca France di football ngay toog fi di wax ngay télé dëgg la di gaañe seetal football yooyu rek lañ fi nekk moo tax alxuraan daal benn waar rek mu ne wa masalu alladhina misaalum ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi kuy wax ak ñoom ka masali lladhi yaa ngi mel ni nga xam ne day wax ak yaa ngi mel ni nga xam ne yenn iqu day yuuxu bima laa yasmau ci loo xam ne du ko dégg du dégg illa duaan lu dul ñaan gi wa nidaa ak woote bi maanaam soo yi summun ñu tax la ñu doon bukk mun ñu luu la ñu doon ay mun wawum yun ñu gumba la ñu doon fahum la yaqiluuna duutu ñu mën a jëfandikoo seen xel yéefar yëpp da koo dal da dox dafa luu da gumba kooku kenn mënta wax ak yàlla ñu ci yàlla mësal yaa yoo lasina amanu ee yéen ñi gëm ee yéen ñi gëm kuloo lekk leen min tayibaati ci yollewu yi nga xam ne wala min tayibaati ma ci yollewu yi nga xam ne razaqnaakum wërsëgale nañ leen ko yi leen wërsëgali ba mu lew leen bu ngeen di lekk yem leen ci bu leen lekkee bu ngeen lekkee ba li ngeen yor jeex lañ leen dénk bu mu ca bokk loolu la bëgg wax min tayibaati ma razaqnaakum yollewu yi ma leen dénk yem leen ci bu loola jeexee bu leen lekk ndénkaan a jàmbur lekk sa wàll lekk yëfi jàmbur dëgg nu washkuru lil

dangin sante yalla nak bo lekke ba su ha nil alhamdulillah alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dongu du sante bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yegg ni yow kat kon xewal gi yeggako aha bo fi amul surga bo xamne ci keur gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci nan te bo ne ko kay fay quran mu ñaar dama son nga ne kay dem sonatel ne no bu jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho fo way bok li lu la neex yalla it bu fekke mu lay xewale xewale bi sa su nek mu la koy xewale te bu ñu ne hayya salat nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akil rizqallahi wa anta fi kulli zamanin lahi walam tatub litala bil ghufran mujtahidan fa dakhilun niran gisna min mi amrunta binduko mune boy lek wursugo yalla ni tay fo rek dino top gor gor boy day dugu sawara kon washkuru lillahi santale yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamu mom dong bu fekke mom dong ngeen di jam bu len xewale te sant len ko innama harrama alaykum li rek la haramal ci yeen innama li fi nek harrama alaykum aramal na ci yeen yi ñi bëgg tuddu al maytata mit dafa haram waddama ak bereb ju tooru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram wala hamal khinzir ak yabbu mbam xoox dafa haram wama uhilla ak lepp loo xam ne bañ koy rey dañ caa tudd bi ca rey ga weneen tur li xayrillahi ta du yàlla daa haram ñeent yi kenn du la lekk mettu kenn du ko lekk dara juy tuuru ca la ñuy rendi kenn du ko lekk mbaam xuux kenn du ko lekk lépp lu ñu rey te rey luñ ko yàlla kenn du ko lekk li ñu rey te rey luñ ko yàlla nag mooy lu ñu reyal jinne mbaam kenn mbaam tuur léeg-léeg nga dem ci sëriñ buxaaba nag laa wax mu yeewu ne la war ngaa rey ganaar gu xonq ganaar gu xonq googee dagganut parce que jinne ko sant jinne ko sant boo ko tuuree gara tuural nga jinne der te yunu tamit ne ku tuural der kurug yàlla wee di nga wala bokkaale nga man zabaha li ghayrillahi faqad ashrak nek nonu bu fekkee ne dañuy nëpp ñu rendi aw nag nag woowee kenn wuru caa lekk ndax jinne la ñu reyal nag wa ndax mu bàyyi waa jiy tëdd yooyu dafa dëgënut moom la yàlla wax ni wa ma uhilla li xayr bii li xayrillahi waaw su fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na bu fekkee kenn joxul ci ndigal dagan na jërëjëf ma dem de yàlla nee na fa ma ni turra ku loru ku loru xiif lool gayra baaxin te bew taxut ak jubati taxut wala aadin jalgate jiggir bi yàlla yi taxut mu gis mëdd mën naa dëgg ca mëdd ma lakk lekk lekk yu baale ba baa muy gis loo xam ne mën na caa jàpp kooka fala isma ali amul benn bakkaar waaye nag ulama yi nee ne mëdd rek mëdd rek bi yàlla aramale sàngar du fa dagal parce que boo mosee du ta bàyyi sàngara boo mosee du ta bàyyi moo tax fa sàngara yonente bi ne moom moom boo doon loor it bul ko fajo waaw yàlla defut li leen di faj ciim xaraamal ci yéen moo tax lu la dal lu nekk ñu la boo naanee sàngara wil mukk loolu moom bàyyi fa sàngara du faj yonente bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yàlla ghafurun baalekat la yàlla nañu baal rahim ku bëri yërmande la yàlla nañu yërëm tabarkàlla ñaari melam yooyu yim koy tegale bari na lool ci jeexlu aaya xafur rahim
dañ lay mutal ko ci jeexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy neub ma anzalallahu yalla wacce min alkitabi ci teeri wayashtaruna bihi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeub neew ulaiika ñay def lola ma yaakuluna lekuñu fi butunihim tasin bir ya illa an-nar ludur sawar ludur sawar ku den ci téré feel lu safa lo téré ba gaay jox la ci lo lek lolé nga lek yalla neena lekko ludur sawar mo xamna téré boko def in jil tawrat qur'an ak benen téré bu mëna don wala yukallimuhum allah yalla do wax ak ñom yowmal qiyamati bu su taxaway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal kenn du ci layal kenn du ci defendre kenn walahum amnun azabun alim mbugal mu metti yalla nañu ci yalla musal ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne shtaraw dañu wéccho ad dalalata sankute bil huda ci ñub wala azab ak mbugal bil maghfirati ci ñeegal ñaar lañ yoron wéccho koko ñaar dañu yoron al huda ak al maghfira wéccé ku da di jël ad dalala wal azab yalla jalla musal waaw waajo xamne da nga yoron ñuk ak ñeegalu yalla dem joxé ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakka xam li nga yor mokoy waral yalla mune fama asbarahum ala an-nar way way ñi ko meuna muñ sawara nit ñi ñoo ñëmé sawara deug deug deug fama asbarahum ala an-nar ñi ñoo ñëmé sawara xam nga dama dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñëmé sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def lu ma neex suma de yalla def lu ko neex manako baxna wala mune fuma yalla duggal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dool ci suk sawara bu nekke tabba nga nek fi nga dool ci suk wallahi alazim motax yalla ne fa ma asbaru ma lan nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara wa alakhir wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañu jël doomu tandarma ci sawara wulé raxas ko ci geej juroom ñaar yoon ba raxas ko ci geej yeen océan yi juroom ñaar yoon ñu xoj ko ci océan bu nek door ko sét bi tek ko ci aw xéer tek yaat ko nak yobbu wa sawara la doon tang ci xéer wa moy li ñuy togge fi nek fama asbarahum ala an-nar ñi ñëwé sawara yunus bi nana sawara bu ci aw xal ñewon aduna duñu jéddo sax sawara bu ci aw xal ñewon aduna duñu jéddo sax suuf ci day lakka ba duñu jéddo dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sel ci sawara yi bo fa démé taxaw xal wi ngay taxaw moy faxal ci yuur gi sawara wi gëna sel la akbar ma asbaru ala an-nar zalika lil ko yobbi moy bi anna allah nakta yalla nazzal al kitab wa tilkiri bil haqq jidd wala zalika li war nur bi anna allah yalla nazzal al kitab wa tilkiri bi bil haqq jidd tawrat day wax anzala fi mun nazzala sadda zabi moy wacce ko nank par nank wa inna alladhina yang khamna ikhtalafu dunya wudna fi alkitabi ci tere bi la fi shiqaqin ba'id ñi ngi ci wuté gu sore buñ ci joge mako yalla ñu yalla sal lay sal bi yalla neena yeen ñi laaj ku baax deglu len ko mu wax len ku baax wallahi lay sal bi lo bandi bandi bandi boko may xaliss mu ne ko bax nga leg leg da ngay musique yow yaay tax ko ni def yaramu neen
yaay tax ci fanan bi ci yaay tax ñu soppi koy fa xamal waye leen ñu ko baax la lay leen la doon gone ko xamne lu sa baye sant nga lank ba faray naan ko baax leen la doon ko xamne woor baay ñu amu ko ci benn sant na roko ci ci teewul naan ko baax yalla mu ne waaw kaal wax leen ko baax bo bu ëllëgé bu leen laaje ko baax ngeen wax ko acca laysal bir baax yi mucci laysal bir baax yi mucci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmal seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak sow baax yi mucci julli loolu la bëgg wax baax yi mucci julli ak selmal baax yi mucci julli ak selmal ha ولكن البر وايبا بن من امن بالله كو گم يالا مو باخ بلا كين باخ مي دامي موي دي گم يالا مي بن واليوم الاخر دي گم الاخره والملائكه دي گم ملائكه يپ والكتاب دي گم القران والنبي دي گم يونتي جوروم نيت وآت المال كباخ دي جوخي علال على أبيه دي گن كو بگ كم كو جوخ جرم بن باي علا جنت موخ فمي دم سمي خور با دي تاملي جي موكم بلا نا باخ تي جامور باخ جي سي موك با بو يكل يكل كسو سي جو يكل كسو سي جو بم نبول ما يكل تي نغا يكل كجي تيجي وايي يكل جي لكو في بو بيجين ak ma taxut wal yatama ala jina ci jirmi mos wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yoon yi mooy ñu tamaranc wasailin ak yalwaan kat yi wa fi riqabi ak ñi nekk ci jaaxle moo ci njàl juróom benn maanaam ne loolu dana yim fi ngay def alal ci yimoon na juróom benn yoo xam ne ku baax noonu ngay mel mu koy continue nak wa aqama salata day julli jurom ñaaral lu melay ku bax moy day julli julli jurom wa ada zakata ku bax day joxe zakata mu jurom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku bax day motali ko leere isa ahadu buñ ko leerante mu jurom ñett wa sabirin ku bax day muñ fil ba'sa'i wa dharra'i fi ba'sa'i ci ñakare wa darra'i ak lor wa hina al ba'si ak jamono xare jurom ñent yi la yalla ne ko ko mel ya baax ku ci manke ben yalla ne na baaxu mbokk yi kon ku baax ndax sa amaan baax na ndax disket baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñi kenn baaxul ci ñi yu yeb day nekk ci yow yalla neena nga doora baax kon nak bax yumut di wa bax wa te new bi rek ñu dem ko ngene ku bax la won yow ga nga jël engagement de ku bax la won parce que ma ma la xer sper ben bis rek na la ku bax law est ce que juroom ñeent yépp ñu ngi ci waji mo tax ñaari gaay ñu wax ku ragal yalla la won leg leg duñ ko wax dañ wax ku bax la won rek niou bax la won ndeysa ja lu ko defé mère yi ndan may ay 225 ya ko bax la won waye yalla neena juroom ñent yi kum nek ya bax tabarkal ay jam solo la nañ ko def programme benn bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu bax ulaiika ni allazina ñoo ñi nga xamni sadaqu deggu nañu ñi ñoo deggu wa ulaiika ni hum ñom dawu nak al muttaqun ñoo ragal yalla ñi do nga ragal yalla kon boy laaj ko ragal yalla moy ko jikko yi mi nek ci yow ko ko ragal yalla ulaiika allazina sadaqu wa ulaiika hum al muttaqun wallahi ñi ñoo ragal yalla ñi rek deggu mu ñëw ci benen atté wax na la bi yalla neppé ci xulo yi mom légui tabarakallah
day ñew nak ci luy defar society bi waaw mu ñew ci al qisas qisas moy ko ray lañ la ray qisas moy ku nekk bakkanu jàmbur ñu nekk sa bakkan qisas moy ku tëj otob jàmbur nañ ko sa oto looloy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defee accident mukk oto jaamur ngeen tolloo oto nga toj bëtam kesa bos tojub dañ yoni kesa bos rek weer ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu déedéet dañu nekk ba sama yàlla rek ñu laa ci dem nag waaw boo fa ne ku mu ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diwul ñu wàññi say point ci sa perm bu point yi jeexee du doo am permis mukk du doo dawal parce que mënoo dawal mu tax yow moom permis dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee tàq nga xisaas yàlla ne ne yaa ayuha allazina aamanoo yéen ñi gëm kutiba alaykum faratal nañ ci yéen alqisasu fayu fil qatla tigray alxurr gor gu rayati gor bilxurri nañ ko rey alxurru bilxurri gor gu ray gor nan ko rey gor gu ray gor nan ko rey waaw ku rey daal nañ la rey am nañu nag boo leen reye duñ la rey moo tax mu tàmbalee foofu wala abadu jaam bu rey jaam ni moom bil abdi jaam a koy fay nan ko rey wal unfa jigéen bu rey jigéen ni moom bil unfa ñu rey mu def nag gor gu rey jaam jigéen ju rey góor ak yu demee ni ko yooyu ulamaa yi nee ne ànna nafsa bi nafsi mooy ñëw rek la ko ku rey rek nañ la rey ku rey rek nañ la rey ba mu des ku rey jabaram ak mbaa doomam ku rey sa jabar kenn du la rey ci lislaam ku rey sa doom kenn du la rey ku xaañ nit kenn du ko fayule ab xaañ boo xaañee nit duñu la xaañ ndax deru bopp li ñëpp di tolloolewut dafa am ñoo xam ne naasiyatun kaasiba lan yor am ñoo xam ne yoruñu naasiyatun kaasiba naasiya saadixa lan yor naasiya kaasiba ku ko yor buñ lay xaañ ngay dee mooy deru ay foofu nga xam ne moo ëmbu yokku yur gi ñëpp tolloolewuñ ko moo tax ci wàllu xaañ boo xaañee duñ la xaañ waaw waaye boo fuqee bët dañuy fuq sa bët boo ko jamee paaka ci fu amul yax dañ fay roog paaka bi ba la mu toll ñu teg la ko wut fu mu yem daaj ko ca ba mu toll foofu ñu bàyyi la ku ne faji ci ba defee kenn du fi jamaatee paaka kenn du fi jam kenn waaw bu fekkee ne nag da ngaa xaañ waa ji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem dañ lay joxeloo ay gilem waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisas fil qatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiyi ci mbokkam mum rey shay un dara dañoo rey sa mbokk nga baale ah baale ga kat day am lu xew duñ la rey de waaye fattibaaun bil maaruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk bu kenn rey waaj waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy téeméeri gëlem lay joxe 40 gëlem yi ëmb waaw ay million yu xaw a bari la xaw ma 135 xaw ma jege na loolu daal
motax buñ ko doon doxal mané ray na neew lol a boy re super ndank ngay dawal nan xali pousse len naw parce que man nga jaay super bi ko doona raf bo bu ngay jox biya tabarkal do ma dama it am na ñu xamne buñu rayé seen mbokk dañ lay wax ni duñ laaj biya dagal na biya moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sona ko sa ñu demé ko yoyu lool da dagal alal la ju dagan islam ko tar wala kéré sa mbokk ci tay ko joxé ni lool da dagal fa diyatun musallamatun ilahi lool dafa dagan dar nga ko du lek sa mbokk du tous jaayo ko islam ko tar ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo zalika li tax na ñu waji joxe li ndam fay takhfifun ak oyfal la suñu yef

0: asiyi ci benn ngoon, asafinatu aljiyaadu, asafinatu aljiyaadu, manam asafinatu ya sappe, aljiyaadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloon nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax, an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom, xataa tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduhaa alayya, dilloo si leen ko. Nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa masxan bi suuqi wal anaaq, foofu nag la wax ji ne masxan bi suuqi day tek ci raay yeel ya, yeelu fas yi, wal anaaq yi ak doq ya. Waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya, noonu lañ ko tëwiile, di cor yeel ya di cor doq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu, ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya, cor seen doq ya, ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq, la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleyman mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahim alquran ak kayfa naf amul quran, tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya, cor yeel ya, ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafi alxayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alxuraan naan wala aadiyaati dabaxa fal muuriyaati qadaxa fal muxiraati subaxa fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas. Suratu Saafaat aaye ñaar fukk ak ñett, yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman. Wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi, ca toogukaayam ba, jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga ana ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleyman ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurayrata radiallahu anhu, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleyman dafa wax benn bis, guddi tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom, te benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah, da ko fàtte. Looloy natt bi. Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te ba mu amee doom ja daa paralysé, munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني مامتم بندي كون نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مون ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا مايما نغور go xamne la yam baghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yayo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam baghi li ahad min ba'di may ma lo xamne dutuko may ken tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom lim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah nima koy waxe goor gu bax bu ñu wax maam do tuba da ron wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xel mi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu sport bu la mayon audience nga ñew tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience nga ñew tok ak mom ministre bi fekk ko su mbokk yépp ñew tok ñu wax nak nga nak legui lu taxon nga ñaan audience ngone ko aw dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président de la république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana ëpp de lool motax ñaanim dafa am ci suñu borom tabarakallah rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne nako dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak bu ñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jilat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko ndi dañu ñëw ci encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jërñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambuli ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamni la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaway maye kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ñu tagatal ko ar-riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amal te moy may ko ngelawli su la leader bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faag moom. Kon mbokk yi ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jiri ñëw ci kàttana moom subhanahu wa taala ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. Wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Bokki julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bi suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. Si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleymaan ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleymaan nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab te mooy ñaan gu rëy gi nga xam ne Suleymaan ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. Yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. Nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. Ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali li mayoon Suleymaan may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. Suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. Mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleymaan ay jinne maanaam wa saxar naa lahu asyaatin tàggatal Suleymaan jinne yi ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleymaan wa shayaatina ak jinne yi. Jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. Kon cheytaane mooy lépp luy bañ. Booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lank gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la ndax day daal di mën a yàq mën a dal ci aw nit mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko moo tax jinne ju lank la ñuy tuddee cheytaane. Wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain bépp tabaxkat maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleymaan. Jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleymaan jinne joo xam ne mën na loolee wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. Te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yéeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di demal ko ñew diéga ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñom jinné man nañu tabax kër gu maga maga mag ci saasa saasa lepp daal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yéeg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fuñ ko bëgg tek ndax jinné xam jenné tabarakallah fuñu mëna fa def kullu banna wa qawwas mbolam ñu noor ci geejit ay suumaare ngeen ko tudde xawma ñooñu ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi noor ca biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waaye amna jinn yu suux ci biir geej gi diko jëli baat bii nag muy qawwas moom la suñu góor gi woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaa'is al bahr lil asdaafi yaa qaa'is al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ahla min al jalami di wane ne wala boof di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti mu ne ko soo ñëwee fii da nga ci xam lu bare bare yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulli qawwas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn ji mbell ya fa nekk wa aaxariina am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqarramiina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya ñoom dañoo lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daa leen di yeew ca bant ya maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko yeew la ca ni ñuy def xar loolu la ñuy tuddee ab daaj ñu déggul wolof nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas mi wala dañoo takk xar mi am xar duñ ko takk dañ koy yeew buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yi yeew ba mu dëgër looloo dañoo takk xar mi ama dañ koo yeew ci baram nag loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xuus ci biir géej gi ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa la ñu nekk suratu Saad aya fanweer ak juróom-ñett yàlla mu ne haaza lii nag ataauna mooy suñu may nii lañ maye woon Suleyman nii laa mën a mayee mu ne man yàlla nii laa mën a mayee haaza ataauna lii mooy suñu may xoolal fa mu tàmbalee lim lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem dem fa tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko ko tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nóoral ci biir gij gi di ko jëlli ay mbir waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubaji mu ne ko nag haaza ataauna mooy suñu may xam nun bu la neexee nga maye aw wala boog amsik tiyel bañ a may kenn bi gayri xisaab ci lu dul genn rek la maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am fam nun aw am sig may naa la mayeel wala nga tiye bi gayri xisaab waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga mayee moo gën nga bañ a mayee moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sig kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a mayee haaza ataauna fam nun aw am sig bi gayri xisaab ci la dul benn regle yàlla mu ne ko wa inna lahu te it am na fi ñun wala te am na indana fi ñun yàlla la zulfa ak sës maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram wa inna lahu indana la zulfa loolu tam aw tagg la ndax adduna ñaar ngay boole bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarakallah li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa. Moo di li muy bari bari lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen. Li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di lëggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo lëggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniaka ka annaka taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafiat fi dunia teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Adduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñuy tuddee dëddu adduna, azuhdu fi dunia. Dëddu adduna mooy man adduna waaye fexe ba adduna du la man. Loolu mooy dëddu adduna. Bokkute koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu adduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu adduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu adduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu adduna. Déedéet dëddu adduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa adduna. Loolu lañ tuddee dëddu adduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakallah, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinni yi, yilif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmba ñu tudde woon Ayub. If ndaxte naada rabbahu masnaawoo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daal man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azaab, bi nusub ci coono wa azaab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azaab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa nga jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan téye leen xale yi, su timisee ñu ne téye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmem ko, te isa massahu da koy daldi indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ne ko mu fasiro ni nettale ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daal di koy wax ni ñuy faje feebar boobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox maanaam wéqal fi nga taxaw ndox bal fi waaye it des na wax it urkut birjilika del daw maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayru mine nawm dox bi ngay dox foofu boot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñaq génn ci yow nga ñëw sangu yooyu dafa am solo lool urkut biir ji la ka dawu fajar ak dawu takkusaan jant bi di soo nga ànd ak moom ñaar yooyu lañu ko digal ne ko nag haaza ndox ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab maanaam di sangoo ndox mu sedd di naan ndox mu sedd di daw fajar ak ngoon mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi haasa muxtasalun baaridun wa sharab lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci wala boog nga di ci naan ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maaun taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan moom noonu la ko firee kon yonente yàlla ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu wërkut biri ji la ka haza muxtasalun baaridun wa sharab ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw nga leen di jege di waxtaan ak ñoom bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen doo xam ko la bañ ak ku la bëgg waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal tabarakàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd joxoo leen ñaari dërëm joxoo leen lenn ca lay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan ñi ci des ñëpp dem nañu tabarakàlla feebar bi métti lool lekkatul dara lu ko mën a tiyee naanatul lu ko mën a tiyee soxna ya dem tabarakàlla njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarakàlla xareyaak bëy yaak nag yàlla mu amoon ci alal lépp daal di dem waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wahab naa lahu ahla ñu mayaat ko nag ñoñam maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum dolli laat ko nag lu ñu toll maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna bu amoon juróom-benni doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum noonu la ko defal moo tax léeg-léeg bu sab sëriñ nekkee ci feebar maanaam sa jëkkër jigéen parce que jigéen ñooy def loolu bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko ndax feebar dafa dul loo xam ne day suñu feebareek suñu feebaru suñu banqueek suñu banqut loola
1: jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisana ci dama dem ñoo xamne buñu toilette toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette toilette bu rafet rek ñom duñu japp lutax parce que legui tay ndox mi yak seen cielmay ci cielmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom lola su baba agun ñom ci qanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi qanitina mo ñoo xamne dañu omut ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ febaré suñ liwé suñ naajé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxé dañuy joxé luñu am fuñu tollu ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu bax ci anamu yiw gudi ak beccëk leen leen ñu tew ci ñu joxé ko leen leen jox ko ci secret sa su nek ñanga joxé seen alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar te noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julis baba nafi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da bay waxtu bo xamne dañu wax ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf daan julli ci guddi ci julle bam yag mu ne ya nafi fal jaa sahar nafi eske waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew bu ci asman su jege ci daal ne yeen jami na amu fi ko am problème bu mbeug ko régler na amu fi ko febar ko bëgg ko faj na amu fi ko jaaxle ko bëgg ko dindil jaaxlen di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu wo yi day fekk mikail wala bok malaaka mi yor walu wërseug wi ministre bi yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit yor wërseug yi di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisaan nañu xamne bu ñewé daf leen di fekk ñu nelaw té mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi lu wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoy daf leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nek dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey daf leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamne ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi daf leen di fekk nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème déféna dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn wuur koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wasna wax fatima muna amnu ko jogal muneko ha muneko fatima kana ka muné waxtu wi ci li yalla seddel wërseug yi waxtu wo ñu seddel wërseug ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki seddel wërseug yi nek malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay tiyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppey ne nelaw motax yalla nga yunus ta nga wax kon rak'at fajr khayr min ad-dunya wa ma fiha ñaan rakay fajr mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppey ne nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ño yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxlu seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëggu nek ñu omatul tabaaraku ta'ala nek ñu joxe seen alal guddé ak bëcëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan budé faq ba bañu jilisu ba banabi yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ñoo mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gëna reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi ci ne islam rek moy diine

dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atté suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek dal yi xamne ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu dal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yow muhammad mu ne len waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmad mu ne len waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxe tekki ñu ko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wassalamu alayhi ne len shahida allah annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni lolo ko taxa wacc ba dem ci tafsir al-qurtubi ka saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ka xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dem tafsir al-bahr al-muhit batay ka jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahida allah yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikati xedena ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram xam xam yi xedena ne la ilaha illa hu kon ñatt ngo yalla xedena ne amul ben yalla kudul mom malaka yep xedenañ ne amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi xedenañ ne amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'imun bil qist bim koy xede mi ngi taxaw ci manu yalla ko mandu la bepp anam yalla ko mandu la ni muy xedele ak nit ñi ak wursu gi nit ñi kudul won mom do ko mëna xedele nonu mu koy xedele tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wer wala ñaata at birsi bu tol non la lay watel yalla ci nek ni ku am soxla ko rek dina la may auto yalla ku am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ku amul ci ñaar soxlu yoy ben ba may lu ci ben nit dina def ci sa force luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jundi ben koku fi yegon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jundi yalla ku mang na ci ni muy seddelé dama dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bex te man awmako waye mom mi am mbubu mu bex amna yow lo am leneen lo xamne waji li nga am moko gënal mbubu mu bex mom yalla nu lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qist ku mandula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun nena ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam donte jeexal na geejjeep motax imam khurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonna fi ngeeneli xam xam wonna fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amon lenen ci kaw suuf wala khurtubi na su amon lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahida allah la ilaha illa huwa wudlum ca tek mune wal malaika wudlum ca tek mune bu amon lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waxti alquran waxul rabbi zidni ilma waxal ne yalla na ma yalla doli xam xam yunitibi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma doli lako ba mu def al ilmu xam xam motax mu wax ci hadith bune innal ulama warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wutu yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit ñun la ko waxe ca adina ca netlem ba motax dik na ci borom xam xam yi benn latifa bo xamne daf ne al

العلم علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرص الصرفا فالعلم قال انا احصت غايته والعقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرفا مغو خم خم اك خي نودانو يرنتي في خم خم نيكو من لما ام اموكو خل نيكو من تي من لا ني خلاتي با غيس يالا خم خم نيكو من مايك غا خم ني من لا يالا ميلو ني ني بيني واخا لي رك خم خم دات ني خل خل دات ني خم خم واخ غا دغ دادي فون بوبام ني دا تسارو ديم كون نك خم خم اولو العلم برام خم خمي نيوم تام اندنا نيوكو يالا اك ملائكه شيدنا لا اله الا هو لا اله ام البن يالا اله هو كل الكوك العزيز يالا كي تد با لوكو نيه سن نكو ديف الحكيم موي كي خرن باغا خامني دو ديف لو نيوم تي نيك سبحانه وتعالى يالا نانا ان الدين يور موي دين عند الله في الله الاسلام موي الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ayjid ni ko yalla teggi tegginu doy war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni indallahi muy benen ta'rif mu dor nak al-islam inna ad-dina indallahi al-islam dine fa yalla moy l'islam motax man ni da ngan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku beug bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xalis bako yebbu ci bank dang may lanc ban bank moy sa bank buma lako waxe ngana ma legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla moy dine compte bankam nak moy al-islam moy boko beugé yene xalis kon neena nang ko yebul fofé so ma dañu ñewi xalis nak diko yebbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so demé da ngay agrek tek ko ci comptoir bu ñew encore do ma la sama numéro compte man na am bo demé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayra al-islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-qasirin moy kuy bayte bo yotol tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jërñ parce que fi ngay bay modi ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol nga bëgg bayal né ko fumay bay mu la fi nga xey fa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamné mom la jox su la dé xéewal mëna la fa xéewal waye nak dem rek fu la neex ngi na ko bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla néna inna ad-dīna 'indallāhi al-islām dīna fa yalla moy islām wa maqtalafa mustawūdunak mustawūd alladhīna ūtul kitāba ñun jox téré yahūd an-nasarān illā ludut kañ lañ mo tambalé wuté min ba'di mā jā'ahum al-'ilm ginaaw balen xam xam dikalé ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alaihi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xamne lu leen jang yalla jangal loolu lañu gisone seen téré la leen dikkel ala wote gi door leen tambule dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digeunte waye salawatu llahi wasallamu alayhi ay mbiram leer na nañi waye ahlul kitab musuñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatu llahi wasallamu alayhi dikna xam xam bu leer dikalen ñoom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw ak rel nak ñun ño gis né mbir mi sarina waye mom yalla mi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modif dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag xoy yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bone inna dina inda islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel ne len fa xol na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi man jibal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy jebal sa jëm nak moy doom adama jëm moy li tambalé ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram bi yep moy jëm soko xasse jebal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ab sañ nak nit su jaayé mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet
so xasse joxe mammi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexe jaay bu ko nexe mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalof sele det lul du meuna nek yalla bo ne ko jibbal na la sama jëm ji momi nak moy mom legi moy mom sa jëm ji legi nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëm ji so de gona go xamni gi gona go gor nga di lettu sa bab bi yalla di wax ni yow xana jibbal mo sa jëm ji ana djibula mun su djemu ji kom nak ma djibul su djemu ji do ko sañu lepp nak mo muto ko legi bo de ko ne ko jigen djibul su djemu ji yalla tabaraku taala di wax ne del tek sa bobu musor bo tegu musor mu ne xana djibula mu su djemu ji bo de def yiri yu gatt mu la xana djibula mu su djemu ji kon ku djibul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama tawdi muni waw lakam malbasi wa yara'ati ya mom bindukay bi bindukay gi mi binde mal awliya njabot gi yep yalla mom wala kal midadu daaji mi binde sax yakum mom wa mashrabi sama pat bi may nane yakum mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yakum mom ko do ma dama day jibbal jimum jep tabaaraku ta'ala nangou nak neko nak lek kum jibbal na la jimu ji omatal fu beug ma jaar waye nak djibbal yalla sa djimu ji li la ci def nga mom ko det lolum mom du meuna soti muk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def dedet nak lolou de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top bu djibbal sa djimu yalla nga ne kuma top ku nek di djembal djefam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqadun li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci diine yalla ji tabaraku taala omatu gumul sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu yag am ku gelle fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li tuddé islam moy day yëkëti ñaar loxom yépp jëmele kaw ne ko nak legi jibbal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugul mu seug bu nako laal sa poche mot bu nako bu xassana sax du xassam jibbal ku leppam non nga djebale so bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yoonte bi sa gaay lepp ummato bu baba nak waxul nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyin ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak watani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnan ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnan ñom ñep wa in tawallaw suñu woné ginnaw bañu ummato nak mu ne yow sa jaan waccina buñu woné ginnaw sa jaan waccina wa in tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka warna la al balaghu jotal so jotale ku du moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñinga xamni moy jamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñinga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyyin ñuy ray yunit yi bi ghayri haqqin te teguñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digle mangu yeddi ay yalla yi ray yunit yi ray ñi nga xamne dañuy digle mangu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñoñu kon
jar naño bayi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunuti ali sallallahu alayhi wasallam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yonent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yonent qatalat banu israël 300 nabi min awwal an-nahar wa aqamu sawqa baqihim min akhiri ñetti téméré yonent dal ray nañ ko téwul ñu taxawal seen marché bi nga xane ci lañu jaay ñebbe lu jitu mi di jot kon lolu seen jikula won ray yonent yi ali sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñoo lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala munafa bashirhum bi 'adhabin alim na nga begal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla na nga begal ñom ñet bi 'adhabin alim ulaiik ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku al-akhirati al-akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamana xiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal loolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom habita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama mën ni defal yalla ndek ci limuy defal yalla def jangi sipiku loolu tam lu jara moy tu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëgewon fi tay di jaay muru fo xamne fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginaaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci tax yi bo muytul bo agge ties li ngay dessi ci muru du mat juroomi muru donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu muru ties mo ci dama dama man nay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asaka dem nak waye ya nga def yenen yo xamne day sipi ci def yoyé lolou dama dama war di moytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu meuna denc nga xamné da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fele ñi wax europe doon liggéey di wuti lu bax yalla def limuy liggéey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangoo yubbu ci bank bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yi ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggéey momit mom muy liggéey denc jenax ji liggéey di kecc kara bi nga xamné ñibbi ci jot na mu sét fam dencion fi ko fatara lolu moy doom adam buy def te li ngay defal yalla tabaraku taala fiñ koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bum yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita ta'maluhum seen jëf ci beeku yalla jël musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladheena ci ñi nga xamne utu nasiban min alkitab jox nañ leen wal ci téré bi jox nañ leen wal ci téré bi yalla bi tabaraku taala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci sallallahu alayhi wa sallam alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré luddut atté bo xamni dal moy atté son la waji salawatu alayhi wa sallamu alayhi ne len dem len gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal len di rajmu bañ len rajmo nak ñu dal di mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wa hum mu'ridun ña nga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré biñ ñu yor fam tibé fala alquran tibé bo le téré bo ba nak ñu wolen ci téré bëgg na atté ñewone ginaaw zalika li taxna ñu am fi di wi bi annahum ñom dañu ne qalu dañu ne ñom lan tamassana an-nar sawara duñu lal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu neew rek nenañ dal sawara dañ leen lal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddat ibadatihim lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono ay musa ñu ne sawara dañ leen lal waye 40 jours rek la leen di lal waye sawaraw al-akhirahum kum lal 40 jours dana day war lol ndax sawaraw aduna wi kula fi digon legi 13 millions ne la nak legi dañay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko nako nijeek sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax ne legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakallah ñi nak li len ko yeb moy waqarrahum daf leena wor fi dinihim ci sen dine ji
ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sos waye fa kayfa ci so gisone isa jama'nahum bis bu len dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu kérogé bo gisone len def dañu xamne sawara 40 jours la may lal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam num tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am nañu xamne leg lañ leen rob am nañu xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la rek bu fi amul sik sak ko xamne daf la fe fek nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yuxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawru il fa sawru wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañu dem fofu wa yow te nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawru fu mbokk yi lu jarna bay xal lol isa jama'nahum yawmin la rayba fi bu feet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wuhum te ñom nak la yuzlamuna ken du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jefun la lay fay bu mu sekk amul toñ yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la xet deed yalla kuni salaam aleikum ramul su jefa ngini mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran ken ku ne da nga fekk la nga fa jef mir bi kay moy legi ndax la nga def mom ñem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa def kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiru diin l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimuna bil islam dimbali len degeural len ndax mbir yep ñu ngi loxo yalla tabaraku taala moy yekati ku yekati ku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nuzulam moy liko taxa wacc moni bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiqoni ak yefu dañe hayhat lool nak demu nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julli ñi mom ko lool de mom dal di ko leen tabarakallah waye yalla tabaraku taala di leen tontu ne leen xul waxal yow yunus allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulk yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor mën ta saw kula neex wa tanfi'u yaay mocc ngor al mulka ngor mim man ta saw jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man ta saw kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man ta saw kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ay ci bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet ci bëgg na tont mu ne ko hal min mazidin ndax luñ may dolli dafay nek la akbar ndax fex nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet
jinni yi dañu dem am yag munu ñu am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne ah waaw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashada rabbuhum lañ wax waye biñu wax shar ñi mu ñew rabbuhum kon ñoñu lool la yalla jangal fi modi yalla cëndu wax naan musuba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddii fi nahari ci becc wa tuluju nahara muneko yaay duggal becc fi layli ci bir guddii guddii ak becc di dugante wa tukhrijul hayya yaay genn luy dundu minal mayiti ci bir luy de wa tukhrijul mayita yaay genn lu de minal hayyi luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu regle ay da fay woni limuy tuddé ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wu wow.

0: mi gaay doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne tar naar bi bind yow nag mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba fay jot nag mu ne ane kutus waa fii ko fi tudd kutus nekk ci yooyu gaay di ko ndax noonu la iblis def dafa kutus dafa tar xoolal lim liggéey ca junne yu njëkk ya mu jàll ca junne ñaar ya mu jàll damaa dama ñëw mu daan moo tax yàlla it loo jëf li fee sa bakkan baa ngi dem ak a ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illa iblis iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa takbara mu réeréelu wa kaana min al kafirina mu bokk ca ñu wetu yàlla léegi lànk na si jóot yàlla nag jàngal na aadama keroog tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna ji dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu ngi koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ba noppi dem sesteeg spx mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne def stage lu ko may li nga jàng du sotti nekkoon jàngalekat yi bari jàngkat yi léegi mu jàng ba noppi yóbbu ko école normal normal li seen njàng mi ba njàng mi normal ñor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg nga dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab léegi làkk olof xale yi xale yi ne xoon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay làkk yi nun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyi nga bàyyi sëriñ bi fuwoote la waaye boor bi tene tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruuj la belam day fees del waaye moom ne bàyyi leen tux mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo si gars yi ñuy tux ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfee ndigal moo gën a yomb bàyyi dereg ci fii tam saar lenn la ko ndax aar bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee lu ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla xeeg naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey biñ fekk bu ñuy waxtaane yéen tamit ñu leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkk yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nu ñu koy def miir fateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkk ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu quran coupé jigéen ñu duñ bokk encore ber giñ ber jigen ci xam xam motax bu ñu ci xam xam bo fa rendé waxtan fi nek ni jaaka ji bisu dina ni andu ci len dal ni jigen ñu dugg len fi legi te bena fekk na dem fi ci nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na 3 sim bu nek jigen dagan na bu de ñent juroomel bu nek jigen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy soor jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi nañuy fekké waxtaan diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtaan ñi ko ci am tay jang seen diiné wa ya adam wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al jannata dekkelen al janna wa qula lekkelen yen ñaar minha ci al janna ragadan ci neexay haythu shittuma fum len neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekkelen fu ngeen mare rek nan len geureup yepp ma dal ci yow ha wala taqraba bu len jege nak hadi shajarata garab gi garab gi cete lepp daga na bu dess garab gi bo jëfëndiko sa xel jëfëndiko sa fas fas do ca lek mukk bo jëfëndiko logique nak kenn mu la ko téré parce que logique dalay wax pourquoi ñu téré la ko logique lolu lay wax pourquoi ñu téré la ko logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jege garab gi fatakuna bu ngeen ko jege da ngeen bok min zalimin ci togn kat yi de nga de yalla waxu bu len ko lek de bu len ko jege la wax lisa ñu nek ci aljanna ja adama nek ak soxna nek ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fu mu fanan ana dayna tabarakallah bursu mariya la setan xey ben bis rek ñew na ko and adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ana saway yalla ko wadi ana saway mo seul la yone dem baye tax bi jeexé dig na la dara man day moy amune muné ko lima dal momako tek loolu defal nako loolu defal nako waye mu lima dama moko tek anduna fek jinné lam don ay baye won nako anduna fek jinné lam don ay baye won nako waye gis nga nima def yow ba dig na la dara xalma adam ni commencé jaxoso mune ko ba digna ma dara de ni jerejef lum la wax mune neena day bu stage bi jeexé dana ma ambossé may liggéey mune lu le tane nak ba dana la fay wéra mune waaw waxtaan ngeen ci wér bu jibo mune dedet mune mom yow nan la nit di waxtane ak patron te di ngeen waxtaan wér bu de lum lay fay dan ni tiou ñibi adama nekk fa nan fi waji mom xel ki mom meuna jang ki la yalla ñu suba rek suba jotté mu seen ko muy wax mu ne ko ñew nga iblis nako waaw no faane ak ñoon fi rek ki waxtan bi mu la bëgg ñu agalé ko kuma sa dugul lu ci baxnu mu ne ko waaw légi yow so liggéey neena dana la fay ndax mune fum lay fayé mune neena suma dé iblis tan ni ne ko dé da ni ngal ak dé mune ko waaw mune ko xam nga dé na ma dama dal di sét guuy ni ko dédé ni koy ñangal dé bëgg xamné adama ngi lo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu jëral la garab kii mu ne ko noo agum fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee adama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk si garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex adama ne ha mais sa way man fii la lor na dee félicitation la ilaha illallah adama ne ñeet dag mat sàq ni adam ni daay lim doon mu ne ko kaay lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neexam mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiv yi nettilee du bokk bu ko salafie nettilee du bokk waaw bu ko ñoom seen xot bu nettilee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaani ko teg bu ñàkkee sax ba koy tak seeni bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer yéeni waat bu ko yahudi nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril tiyu fii kon kay likut ñu ne moo tax lii mais kon kay likut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen jooju wax yëngul maanaa moom it mosu koo yenu donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boomee patron mi ñëwee raaye patron bi daa yëpp yaa ko mën ci yàgg dàq jàng diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu lay wax xëy nga ñu naan patron bi bon man dama yokkal ah wala ma géraw ah te géraw dàq la tudewul liggéey wallaayi ndeysaan dama dama ma ndeysaan xëst naa ko noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa azallahuma mu tarxis looleen a cheytaanu ca fexeya anha ca aljanna ja fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ihbitoo wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noonu la li baadin ci leen wàcc leen la ay noonu ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaar rek yeen wa dal waaw walakum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ila xiin ba jamono moo tax ñii dagana programme familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dëgalut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dëkkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk kanaan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal baa ngi fi jóge kon li fi yàlla indi doyna sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man mi gën a néew alal su ma demee ba décembre bii faat
1: bu ma calculer li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jóge daal na benn condamné am 200 li sa soxla rabbi israël sadri 200 bu ma donal islam rabbi israël sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 bañ njëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee ko ak jàllaabi bii ma ne ko jërëjëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam kon wala kum am ngeen yéen it fil aarid suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek adama laa réccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii laa ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min azzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadama aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay da ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma moñu defoon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko kaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina fa taaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasakat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqt yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal la xiraa ña ko yoyoo yàlla ñu baal ci yërëm ñu ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaa la nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex na léegi nag ila la ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljann ji jëmi an yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yunit bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaan yi ñu ko génne fii jiitu na ko adduna bu yàgg fa nekk ca làmb ñu naan sa bu nukku nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu aadama ci misaal commencé fekk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw su soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adamaa jënde ma ko maa ngi ñëw yow lakk nga lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko nag léegi plus ka fay xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaati yannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci làmb bi naam naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xoofuna alayhim duñu tiib wala hum yahsanuun duñu ragal dara la ma lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunit yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waa ji parce que waa ji baaxul leen aaram ne ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mu ne ko debal
0: leysaan aadama daal di jël kàddu leysaan moog awa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuraay ñu xonk ni lay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lattee gaa yi ma lakk ñu ba ñuul kukk waaw mi demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye xista bi nettali bi ma bisu tey bi du xeli lépp lu ñu ci nett rek ñu ngi ci walladina kafaru ñëwee ci sens boobee nag bañ ko topp wa kazzabu bi ayatina weesu si alquran bi oulaika ñooñu ashabu nnaari ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek sheytaan daam la genn gàllaaj a fi am genn gàllaaj dong la fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal sheytaani boo ko bàyyi sheytaan daam la parce que gàllaaj na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal oulaika ashabu nnaar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañu jàll musal waaw yonente bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla na mu jàll musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakka mee yàgg lool ca saaba ba usay fa ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xamina nawi ñaar rakka yàlla nag ñëw tàmbali fas yéene xas banu israil fas yéene sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba surat naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siratal mustaqim sirat alladina anamta alayhim loo jete woon xayr almaxdubi alayhim wala dalin ñaar ñu nelaw yàlla dégg yaa ne yàlla damaa bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànq yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nettile la gaa yi si sànq ak ñu mere ba la xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaaqo israil mooy abdullah jaamu yàlla yonente bi ñu wax yaaqub mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk la ñu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki bëti ndax yaag ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu digga xoon yaa bani israil mooy yaa bani yaaqub ee yéen doomi yaaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy saay saay ak ñu bëggal dana saay saay ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seen seenu mbon seenu jubati seenu caay caay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dama mujj sax benn ustaz bu doon sàppi-sàppi la waaw benn ustaz di fi leysaan yàgg ñii ñii kii daan ne waaw ustaz bu xanaa benn israil la xam moom banu israil banu israil oh merde banu israil fekk na dafa demul introduction bi wan leen ne yàlla ay xuloo yàlla ay xuloo daf laa bëgg a wan banu israil ba doo bëgg a islam yaa banu israil ñu ne ñu uskuro fàttaliku leen ni'amati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne an'amtu alaykum xéewale naa leen ko yéen banu israil ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonentu wa awfu bi ahdi matu leen sama kóllare awfi bi ahdikum ma matal seen kóllare wa yaaya farahabuun raga leen ma man dong banu israil wa aminoo way way gëm leen bi ma anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko musaddiqan muy dëggal li ma maakum li ngeen yor gëm leen alquran ndax ñu ñëw wéti wul li ngeen yow wala takunu bu leen bokk bu leen nekk awala kafirin bi ñi ko njëkk a wet kenn wéddeeku ko waaye bu leen ko njëkk a wet wala tasalo bu leen jënde bi ayaati ci sama alquran ji famanan qalila njëg gu néew wa iyaaya fattaqoon ragal leen ma banu israel lànk wala talbisu lxaqa bu leen jaxase dëgg bil baatili ci caaxan bu leen fekk dëgg ngeen jaxase ci caaxan wa taktumu lxaqa nëpp dëgg ga feeñal caaxan wa antum taalamuuna ti yéene ko tey waaw banu israel nëpp dëgg feeñal caaxan nëpp alquran nëpp muhammad alayhi salatu wasalaam feeñal caaxan mooy injil boo xam ne benn waaye ko bind wa aqimu salaat taxawal leen julli wa aatu zaka te ngeen joxe asaka warkaaw te ngeen di rukoo di ma jaamu ma arraakiina ànd ak ñuy rukoo di ma jaamu banu israel bañ banu israel bañ banu israel ata'muruna an-naasa ndax da ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fàtte seen bopp wa antum tatluuna alkitaaba tey jàng alquran léegi afala taaxlu xanaa mu leen xel banu israel lànk bu ñu ñëwee kay naan seen gaa yi gëm leen muhammad nii di muy woote baax na ah yàl nga yooyu ci di dugg yëpp comme ni muy woote baax na kay yéen ci war na jiitu ñu leen tuddee ulama su borom xam-xam yi baaxu ji digal nit ñi lii def lee ulama su mooy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy fekk lu xaram ñu daganal ko que lu xaram ñu daganal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ne leen baaxut ne ca pii mi daa xaram ba na pii pii gisaam daa xaram ba na pii gisaani yonente bi nee na yowal xiyaam dañuy jàpp benn borom xam-xam ne ko biir sawara dëll bu di génn waa sawara ñëw ne ko grand yow yaa nekkoon koñ ba di waaraate mooy la sii si ñu ne ko ah bi nga yaa ko doon digle lu baax di ter lu ba mu ne sii ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daawu mu ko def lu bon la ma nante rek ca laa nekkoon waaw booy daa di koy xool booyi koñ moo tax looy digle rek nga war a nekk looy tere nga bàyyi ko banu israel daawu ñu ko def banu israel wastaiinu téengee ne dimbale ko bi sabri ci muñ wasalaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti raat am na ñoo xam ne 90000 120000 moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rakk ah wallaay ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal moo leen gën a yomb julli timis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doole beneen jël te dégg naa xale jigéen bu demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañe fecc waaw yow ku baax nga waajal suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg dee mooy way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu ñëw dee rek ñu àgg si waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay ba lañ koo def dañu sonn lool tabaarkal ñan ñoo ñan la julli yomb àndal si na ñi nga xam ne

dinaka ki fepp ki ak li nga wara am teew xamulo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at waye fi nga dafa gën la calculelo l'an 2017 wax nga am nangam nak te ak mi nga tolli am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la tollu kon fo dole bra sangam da nga am nangam lool moy chiffre d'affaires waji na chiffre d'affaires moy muy calculer nak motax mune ma azunnu anta bi dahazi yi yaakaruma mu jeex muy ben ñaaral bu mune wama azunnu sa'ata yaakaruma ni bispench qa'imatan li ta'awla mune bispench dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg do nga dama def ko leg leg ngir ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ni waji gumul ni adun du tukki waye du wax ji ñuy wax ni rek dañu ñu la adun du tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jambar def ci poste mu lekk ko koku gumul ni adun du tukki ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 millions tayamu xiyamati tayamu xiyam dollar du fa am xefa du fa am butut du fa am ugué du fa am légui su waji ñu lekké ci 500 millions nit war dem yamu xiyam mut fa 500 millions fay ko bu baba te ko mo musuma tekki ben rab ñi rab waji defal ko ay tek ci bir baxamu bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rab tabarakallah banque bi taxaw nam ko légui am nga fi nangam dal di koy fat lool dugul ko ci bir muy yama xiyam ki xefa du fam ugue du fam dollar du fam kon nak ki jeul yef jangir def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karu man bis pench dana taxaw ñaar ñettal ba mu ne wala irudittu ya tat sunna dello ila rabbi ci sunna borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa fek lu gën li ma am mom pour mom ayo ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mu ne wala irudittu watnaane buñ ma dello won ila rabbi ci sunna borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gën minha ci li ma am munqalaban ak delway suma dello ci yalla am fa lu dak li ma am nga gis ne kon mom waji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu bis ko am ci alal waye du bari alal la bari alal da add ci wilayatu dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'i alqawmi arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun بعده سهر وعصلة أنسيوق في الفتوحات كن سنتن من نفي جوع من خيف